S muzikou Milana Rendoša si zaspievala mužská spevácka skupina Banchan. Z jednej hranice regiónov sa presunieme k inej, na ktorej sa stretávajú dva regióny a zájdeme hudobne do Poproča. Ľudová hudba Železiar zahrá do spevu speváckej skupine Fortuna.

po speváckej skupine Fortuna z Poproča, ktorá v prvej piesni spievala aj o cisárovnej Sisi, sa vyberieme vzdušnou čiarou o 30 km severnejšie do obce Víťaz. Karičkové piesne si vypočujeme v podaní folklórnej skupiny Pridaň.

Folklórnu skupinu Pridaň z Víťaza ako zástupcu Spiša vystrieda v tejto chvíli zástupca Šariša, dedinská folklórna skupina Markovec z Rýchvaldu. Tá zaspieva s ľudovou hudbou s primášom Ľuboslavom Hudákom.

Po Šariši a dedinskej folklórnej skupine Markovec nás čaká ešte región Gemer. Ľudová hudba Ondreja Hlaváča bude teraz s prievodnou hudbou folklórnej skupiny Bučina Spače.

0: pesnička na želanie.
1: Ako už prezradil náš jingle, v tejto chvíli sa telefonicky spojíme s jedným či s jednou z vás. Opäť vám ponúkneme na výber dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Abov, z ktorých si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať a aké konkrétne piesne a interpretov sme do ponuky zaradili dnes, to sa dozviete až vtedy, keď sa niekto z vás k nám dovolá do štúdia. Telefonovať môže teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme pani Vierke do Košíc.
1: No, krásne popoludne prajem všetkým úžasným východňarom. Aj vám, pani moderátorka, po dlhom čase vás počujem, tak som rada.
0: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujeme srdečne aj my. V rubrike Pesnička na želanie máte dnes na výber piesne z regiónu Abov. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Nedobre to v nízkej chyži bývac v podaní folklórneho súboru Kavečianka z Kavečian s ľudovou hudbou Stana Baláža. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Hodzi milý po dvore, ktorú zaspieva folklórna skupina Krasňanka s ľudovou hudbou Železiar. Takže ostávame pri Košiciach, ktorá pieseň vám je viac pochuti tento raz?
1: Stana Baláža.
0: Stana Baláža a to bude folklórny súbor Kavečianka. A kým si pripravíme váš výber, väčšinou to tak býva, že aj maličkosť nám vie urobiť deň, vie nám spríjemniť či zlepšiť náladu. Je to u vás niečo také máte, čo by vám tú náladu tak vedelo, hoď aj drobnosť, ale zlepšiť?
1: Už len to, že je tak pekne vonku a svieti slniečko, tak to je úžasné.
0: To no slnko veľa robí, proste, áno.
1: Každá taká maličkosť, ako hovoríte, tak príjemný deň, keď je, z rodiny sa teším a proste tak. Počúvam rádio vaše a je to úžasné tak.
0: A funguje u vás takto aj z toho ľudového, folklórneho odvetvia, že napríklad počujete známu pesničku alebo obľúbenú, či si zatancujete, zaspievate. Funguje aj ten folklór na vás takto?
1: No, tak to ste veľmi dobre trafili. Ja si veľmi rada spievam, aj zatancujem.
0: A máte nejakú obľúbenú pesničku?
1: No, viete čo, tak ja som zo Spíša, tak aj také, že spíšacké. Ale mám rada to aj zemplínske. Veľmi rada Tomáša Ondruša. Hej, čiže on veľmi pekne tie spieva. A všetky také ľudovky. Ja nerobím až taký veľký rozdiel. Mám veľmi rada.
0: To je dobré, hlavne keď viete, čo vám vie urobiť radosť, lebo niekedy, no aj keď je deň zlý, pustíme si, alebo si zaspievame, zatancujeme a hneď je ten deň azda trocha krajší, tak ešte povedzte, komu by ste chceli pieseň venovať.
1: Tak manželovi, mamine, dcere s manželom, všetkým, ktorí počúvajú rádio Regina a majú radi túto reláciu, aj vám, pani moderátorka.
0: Ďakujem pekne a pozdravujeme aj všetkých, ktorým ste ju venovali. Aj vám ju posielame na oplatku, aby vám vás tiež tak potešila. Ďakujeme vám za zavolanie.
1: No, tak a ešte zatancujem pri nej.
0: Príjemné aj do tonca, aj do skoku. Príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
1: Krásny deň vám prajem. Do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháčky Vierky z Košíc počúvali folklórny súbor Kavečianka so sprievodom ľudovej hudby Stana Baláža.
1: Žijeme tu spolu.
0: Medzi jedny z najdlhšie zachovaných tradičných piesní a zvykov patria rozhodne tie svadobné. A hoci sa mohli miesto od miesta a región od regiónu meniť, podstata ostávala nemenná. Nuže keďže sa po pôste už svadobná sezóna rozbieha naplno, dnešný výber venovaný rusínskej menšine bude taktiež svadobný. V podaní speváckej skupiny Pirečko si vypočujeme svadobné piesne z rusínskych obcí Nižné Repaše a Torisky. S nahrávkou sa skupina zúčastnila aj na celoštátnej súťaži hudobného folklóru dospelých Vidiečenova Habovka v roku 2020.

V nasledujúcich týždňoch budeme v tomto čase spoznávať prvky, ktoré máme zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do tohto zoznamu predstavuje ocenenie mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú všeobecne uznávané a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Toľko z definície a prejdime rovno aj na prvý prvok zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý spolu spoznáme. Dnes bude reč o paličkovanej babkovej čipke. Paličkovanie čipiek malo na Slovensku bohatú históriu, čoho prejavom sú jej rôzne regionálne a lokálne prejavy. S obcami Trebatice, Krakovany, Ostrov, Bašovce, Častkovce a ďalšími na dolnom toku rieky Váh je spätá čipka, ktorú nazývajú babková, plná, stroj, prípadne krakovianska alebo piešťanská. Bielu tylovú čipku prebratú z Mijavskej pahorkatiny si tamojšie ženy prispôsobili svojim pestrofarebným výšivkám na odeve. Tyl nahradili babkami, teda štvoruholníkovými prvkami ploštičkami spiatich nití. Štyri sú biele, či inak farebné, a piata mala inú farbu alebo bola kovová. Pre čipkárov bol rozdiel najmä v počte nití, keďže všade inde boli používané len 4, nie 5. Tejto čipke dominujú kosoštvorcové motívy poskladané z rôznofarebných babiek a tak museli mať čipkárky a dnes už aj čipkári veľký cit aj pre farebné kombinácie. Čipka, ktorej vznik sa datuje do prvej štvrtiny 20. storočia, by sme si mohli najčastejšie všimnúť na ženských rukávcoch alebo čepcoch a na mužských košeliach spomenutých obcí. A keďže sa tematicky pohybujeme v blízkosti Piešťan, v nasledujúcej chvíli tam zájde aj hudobne a vypočujeme si ľudové piesne z okolia Piešťan zo zbierky Karola Plicku, ktoré zahrá a zaspieva folklórny súbor Maj.

Pred malou chvíľou sme spomínali, že čipka, ktorá bola predlohou babkovej paličkovanej čipky, pochádzala z Mijavskej pahorkatiny. A práve tam zavítame teraz v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska. Ideme na Mijavu a vypočujeme si vysťahovalecké piesne, ktoré zaspieva solista Miroslav Papánek a zahrá ľudová hudba Kopaničiar.

0: krása v slovách z dedina.
1: Hoci pranostiky nemali ani v minulosti záruku istoty, že sa naplnia, veď ani podľa toho, ktorého územia nemohli platiť juhoslovenské či tatranské, ale dnes aj na nich môžeme pozorovať, ako veľmi sa naša klíma v čase zmenila. Hoci pranostiky hovoria aj o množstve dažďa a chlade, veľká časť pôdy je smedná už teraz, pred letom, po 3 mesiacoch bez dažďa. Májová vlažička, narastie trávička. Májový dáždiček, porastie chlebíček. Májový dážď stojí viac ako Viedeň. Dnes máme v kalendári pranostiky späté so svätým Floriánom. Na svätého Floriána otvára sa pastvín brána. Reč je v pranostikách aj o inej vlahe, o rose. A keďže sa vyskytuje len v malých množstvách, kvapkách, v minulosti ju ľudia považovali za niečo ako nebeský nektár s magickými alebo omladzovacími účinkami. A tak si ľudia, hlavne v máji, v rose napríklad umyli tvár, čo malo byť dobré pre pleť, alebo vypili dúšok rosy na posilnenie zdravia. V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena. Keď je tráva zarosená, bude večer vysušená. Keď je suchá v svetle rannom, dážď ju pokropí pred zotmením. V mesiaci máji padajú najväčšie rosy. A povedzme si ešte zo pár z konca týždňa. Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. Ľan vysiatý na Stanislava hodne priadze a hlávok dáva. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava. A ešte jedna, Slávik spieva v háji, až zatepla v máji.

Aj o Slávikovi spievala ľudová hudba muzikant Cyra Slavické. Musím povedať, že mne sa v tomto roku ešte nepodarilo vypočuť si spev Slávika, ale zase ani kukučka a ešte nestihla vykúkať, tak to je možno aj dobré. Ale na jej hlas zo záhrady sa už celkom teším a niekedy je toto najľahšie aj najnáročnejšie zároveň. Vedieť sa tešiť z maličkostí. Tak tých radostných maličkostí vám, priatelia, prajeme v začínajúcom týždni čo najviac. A na záver vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku, ktorá znela takto. Som najchatrnejšie zo všetkého, čo na svete vidíš. A predsa zo mňa pošlo, čo je najvzácnejšie na svete. Odpoveď je hruda. Ďalšia maličkosť, ktorá však živí celý svet. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere nám zahrá a zaspieva občianske združenie Nezabudnuté piesne. A keď...

0: K nášmu kultúrnemu dedičstvu, priatelia, vieme pristupovať rôznymi spôsobmi. Jeden z tých pozitívnych príkladov si môžete pozrieť v Etnografickom múzeu v Martine, kde pred časom otvárali výstavu Rezonancie v tvorbe Ľubice Poncik. Autorka je známa svojím citlivým prístupom k textilnému a netextilnému dizajnu a v Martine predstavila módnu kolekciu, v ktorej je estetika ľudového odevu ožila v modernom kontexte.
1: Tá výšivka ma veľmi nadchla, lebo je to výšivka, ktorá je veľmi jemná.
0: Hovorí sa, že každý steh nesie odkaz generácií, no zároveň prekračuje hranice zaužívaného. Dnes v relácii Zahrajte mi túto vám ponúkneme rozhovory s kurátorkou ľudového textilu Evou Dudkovou a textilnou dizajnérkou Ľubicou Poncik. Od mixážneho pultu pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: priestoroch Etnografického múzea Slovenského národného múzea v Martine máte do októbra možnosť vidieť spojenie tradičného a moderného inšpirované ľudovými výšivkami. Vernisáž bola spojená s módnou prehliadkou, kde boli predstavené aj modely z aktuálnej kolekcie Echo Ľubice Poncik.
1: Takto slovami je to ťažko opísať, lebo tvorba, konkrétne táto posledná kolekcia, moja aktuálna, ktorá sa volá Echo, už ten názov napovedá, že ide o nejaké možno zobrazenie symboly toho, čím som sa ja inšpirovala, nejakými historickými podkladmi, konkrétne sú to zbierky zo Slovenského národného múzea a týka sa to oblasti Vajnor, čiže sú to nejaké také moje poznatky a vnemy, ktoré som nejakým spôsobom absolvovala z týchto poznatkov, keď som chodila do týchto zbierok a som si vlastne pozerala tieto exponáty. A tá výšivka ma veľmi nadchla, lebo je to výšivka, ktorá je veľmi jemná a zároveň nesie prvky naozaj dávnej histórie, lebo tá vajnorská výšivka, ona siaha až do renesancie. A to ma fascinovalo, že vlastne ako sa vyvíjala na Slovensku, kde sa ako keby dostala a to putovanie tej výšivky, že sa môže dostať tá výšivka samotná až do súčasného odevu. Ja mám o zvyku ísť do takých detailov a zväčšovať ich. Lebo tá výšivka je jemná a som si povedala, že chcem ju vidieť ako keby v tej plnej kráse. Takže moja tá cesta bola, že ju zväčšiť, priznať ju, ale pritom robiť aj nejaké nové zásahy kompozície. Takže to, čo v minulosti robili, že tie vyšívačky si predávali tie podklady a zároveň ich svojim ako keby vlastným vkusom upravovali a robili si svoje kompozície, tak ja som vlastne podobným spôsobom vytvárala dezény. Tie dezény potom som použila na odevoch a odevných doplnkoch.
2: V minulosti naši predkovia chodili odety v konopnom plátne, v ľanovom, tie bohatšie materiály boli hodva, pravý, nepravý a podobné veci, bavlna. Z akých materiálov vy v súčasnosti tvoríte vaše diela?
1: Áno, ja som v minulosti v podstate používala kvôli tým technologickým možnostiam dosť často syntetický materiál, lebo ja som sa venovala tlači už dávnejšie a tam nebolo nejak veľa možností vytlačiť ten vzor na prírodný materiál. Neboli také možnosti technologické, avšak vlastne súčasná doba ponúka už naozaj veľmi dobrú technológiu aj na prírodné materiály. A ja sa z toho strašne teším a preto aj táto kolekcia Echo sa vráci k prírodným materiálom. Takže používam veľmi často biobavlnu alebo ľan. Takže to sú moje také materiály, ktoré mám najradšej. A pek tomu, že sú ako možno krčivé a teda niekedy mi je moc praktické, ale proste ten materiál je prírodný a žena v tom odeve naozaj môže dýchať. Je to v lete veľmi príjemné a ten materiál je naozaj vďačný.
3: Odemi

0: Dnes sa venujeme v našom vysielaní po 16. hodine 22. minúte presahom našej vyšivačskej tradície do súčasnosti, a to konkrétne do tvorby odevnej a textilnej dizajnérky Ľubice Poncik. Jej tvorbu oživenú krásnymi a vzácnymi predmetmi z depozitára Etnografického múzea máte možnosť vidieť v rámci výstavy Rezonancie v tvorbe Ľubice Poncik. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení, konkrétne odbor Úžitkové umenie so špecializáciou na textil. So svojou tvorbou sa hlási tradíciám slovenskej ľudovej výšivke a habánskej fajanse. V odevnom a textilnom dizajne využíva aj moderné technológie, čím jej modely získavajú súčasný až nadčasový výraz.
1: Kedy začala vaša spolupráca alebo vaša cesta do depozitára Slovenského národného múzea? Obsahuje tisícky a tisícky predmetov. Ja keď som bola prvýkrát na praxi z mojej školy, tuto, v tomto Slovenskom národnom múzeu, tak som uvidela, že aké máme bohatstvo a že ten inšpiračný zdroj je, ako keby som povedala, až že nekonečný. Že je to nekonečné dno, kedy ja môžem čerpať a stále niečo vymýšľať, a pre mňa bol problém, že vybrať si, že čo je pre mňa zaujímavé, takže tie inšpirácie sú pre mňa dôležité, a začalo to vlastne už na strednej škole, kedy som začala ako vnímať, že tieto veci máme, takéto podklady, a zdalo sa mi to byť škoda, že sú zavreté pred verejnosťou a že máme iba časť ako keby odprezentovanú, a že tá výšivka alebo samotný ten ľudový odev tradičný je neskutočne inšpiratívny pre výtvarníka. Môže s ním pracovať v súčasnej dobe, akékoľvek podobe, aká mu vyhovuje, čiže pre mňa to je asi taká láska na celý život.
2: Dostal sa mi do rúk ženský časopis z roku 2016. A predstavte si, bola tam aj vaša tvorba a vy ste sa naozaj posunuli z tých diel, ktoré som tam videla vytlačené v súčasnosti, keď som si pozrela vašu výstavu. Posúvate sa.
1: No, ja presne mám rada tieto posuny. Posuny v rôznych polohách a posun nielen tých materiálových, alebo možno tých inšpiračných, lebo som zašla vlastne od toho textilu, tej výšivky aj do keramiky habanskej ako inšpiračný zdroj. A ja mám rada také atypické prepojenia. Mám rada aj spoluprácu s ostatnými dizajnermi a veľmi milujem, keď môžem spolupracovať na takých kolekciách v nejakom týme. Že mám rada aj spoluprácu s remeselníkmi a ma to veľmi obohacuje. Čo mi veľmi napomohlo sa k tomu dostať, to bolo to prostredie, kde som pracovala v Uľuve, a tam teda som mala na to podmienky, aby som sa mohla bližšie zoznámiť s remeselníkmi a s ich tvorbou a dokonca vytvoriť aj nejaké kolekcie spoločne.
2: Čo tie šperky? Tie ste nevytvorili vy, ale práve tí remeselníci, umelci.
1: Tie šperky, začala som so šperkami tak, že mi to také prišlo prirodzené, že k odevom teda ten šperk patrí. A rozmýšľala som, že čo, začala som s háčkovanými šperkami, lebo moja mama veľmi krásne háčkuje, ale ja som nemala na to trpezlivosť, že som šila, vymýšľala som a som si hovorila, že toto bude rýchlejšie, moja mama to spraví. Čiže ja som navrhla ten ako základ, a potom moja mamina vymyslela komponenty a ja som to zošívala spolu. Hej, že sme to spoločnými silami vytvorili, je to aj teraz na výstave. A neskôr som práve to, čo mám rada, také atypické kombinácie, začala používať striebro, lebo teda mala som kolegyňu, bývalú spolužiačku, ktorá zrovna je tiež Martina, pôvodne sa venuje zlatníctvu, a teda sme spoločne vytvorili kolekciu Ľuby Hany, kde sme prepojili háčkované textilné prvky so striebrom. Že to bolo zase niečo nové, ale zase tam bolo niečo, čo bolo ako keby vychádzalo z nejakej tradície, to háčkovanie, nejaká ručná textilná tvorba, ale zároveň sme išli do súčasnej podoby tým, že sme tam dávali to striebro, že to bolo také iné. A potom sú šperky, ktoré sú už také solo, že teda som pozvala do spolupráce napríklad Vierku Joštovú-Igriciovú, ktorá sa venuje keramike, a ona vytvorila do troch už kolekcií keramické šperky, kde sme to prepojili s tou kolekciou. My sme si veľmi sadli, lebo máme obidve, ako keby som povedala, rovnaké cítenie, že niekedy si to ani neusme povedať, ona to nakreslí a proste to sedí, že sme si tak sadli aj do také súznenie, takže z toho sa veľmi teším, a aj teraz na tej modnej prehliadke vidím, že tam je posun, že ideme do takej možno hlbšej nejakej spolupráce, že je tam aj tá voľnosť, ale zároveň vieme, že ktorou cestou treba ísť.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Koncert plný temperamentných piesní, ale aj balád ponúkne spevák Štefan Štec v kapelou Fajta v stredu 6. mája v Dome odborov v Žiline na koncerte, ktorý sa začne o 18. hodine. Ako hudobný host vystúpi ľudová hudba Miroslava Mačuhu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierská kultúra v Karpatoch, ktorý prinesie pohľad na jedinečné kultúrne dedičstvo karpatského regiónu. Podujatie vzniká v rámci medzinárodného projektu Interreg Poľsko-Slovensko. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát v kontexte dnešnej spoločnosti. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska, ktorí ponúknú rôzne perspektívy na vývoj a súčasné výzvy pastierskej kultúry. Seminár vytvorí priestor na výmenu skúseností, diskusiu aj inšpiráciu pre ďalšie aktivity v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Účasť na podujatí je podmienená registráciou. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu prihlásiť do 6. mája, a to prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Na seminári Pastierská kultúra v Karpatoch odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. Pastierské ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva tiež na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Oto Jakubík bol všestranný umelec, ktorého tvorba presahovala hranice jedného odboru. Inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil a venoval sa aj rytiu, rezbárstvu, zdobeniu valašiek a šperkov. Patril k priekupníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v Makovického dome v Žiline od štvrtku 7. do 21. mája tohto roku. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 11. mája o 16. hodine 30. minúte. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice uvedie v piatok v Belehrade v divadle VUK divadelno-folklórny program Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto v multietnickej dolnej zemi na území dnešného Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska.

Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Bíka a Bača Fest Čierne. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie píšťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, ochutnávku jedál, tradičnej kuchyne aj ukážky zo života na salaši. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v rubrike Folklórne spravodajstvo ponúkneme opäť zajtra v relácii Zahrajte mi túto.

0: Ľubica Poncik je talentovaná odevná a textilná dizajnérka a jej tvorbu si môžete pozrieť v Etnografickom múzeu v Martine. Kurátorkou výstavy je Eva Dudková.
1: Je to o móde, je to o tradícii, inšpirácii, remesle, dizajne. Je to o tom všetkom, čo my ženy milujeme, ale aj páni. Sme dnes videli na otvorení výstavy to množstvo pánov, ktoré prišlo. Takže vidím, že aj pánom móda nie je ľahostajná. No a táto výstava je práve o tom ukázať tú tradíciu, kde sa tá tradičná výšivka dokáže posunúť.
2: No a kam sa dokáže teda posunúť? Lebo vidíme ju naozaj všade a častokrát aj v takých zvláštnych formách.
1: Áno, našťastie na našej výstave tieto zvláštne formy neuvidíte, pretože pani Ľubica Poncik má hlboký rešpekt tej tradičnej výšivke a to, ako to ona zoberie kus tej tradičnej výšivky, aby som povedala, že jemne s ňou pracuje a vhodne ju dá na ten textil a vytvorí potláč látky na tie šaty, tak je vidno, že to je človek, ktorý má úctu k tým tradíciám.
2: Ako fungoval váš scenár, vaše libreto? Pretože teda predmety, ktoré ona vytvorila, odev, sú ornamenty väčšinou z toho západného Slovenska. Ako ste to teda poprepájali vy s vašim fondom?
1: Prvý raz som sa dozvedela, že teda budem robiť túto výstavu, keď som bola na materskej dovolenke a zazvonil mi telefón a moja vedúca mi volá, že Evička, prosím ťa, keď sa vrátiš, vedela by si spraviť výstavu pani Ľubice Poncik? Vedela. Samozrejme, to meno som poznala, pretože v depozitári každý deň chodím okolo jej modelov, pretože niektoré jej modely máme aj u nás v zbierkach, ale bola to pre mňa úplne nová jazda. Nazvem to takto, pretože všetky moje výstavy, ktoré som doposiaľ robila, boli tradičné odievanie na Slovensku a boli všetky z našeho zbierkového fondu, pretože náš zbierkový fond má takmer 40 000 kusov, čiže je to úžasné, je odkiaľ čerpať a toto bolo pre mňa úplne nové. Úplne niečo nové, nepopísané, čistý papier sme vytiahli na začiatku, no a dnes je už teda úplne popísaný, aj počmáraný, aj kadejaké poznámky sú na ňom, ale z toho sa vlastne zrodila táto výstava.
2: Pre koho je vlastne táto výstava určená? Dá sa to nejak klasifikovať alebo opísať slovami, alebo jednoducho ktokoľvek môže si kúpiť ten lístok, ísť do Etnografického múzea, vychutnať si buď tvorbu známej autorky, alebo tvorbu tých neznámych autoriek?
1: Keď sme na výstavnej rade riešili tento výstavný projekt, či bude, či nebude, tak toto presne sme tam rozprávali, že toto v podstate bude taká dámska výstava. Ale dnes na otvorení výstavy sme mali možnosť vidieť, že tých pánov bolo neúrekom množstvo. Takže ja verím, že aj tí páni majú radi modu určite, aj oni chcú byť pekne odetí, takže si nájdu aj oni cestu k nám do Etnografického múzea spolu s manželkou, priateľkou, kamarátkou a prídu pozrieť túto krásnu výstavu a taktiež aj deti si tam nájdu svoju takú cestu, pretože je tam aj taká detská linka, čiže aj detský návštevník tam bude mať čo robiť.

0: Chvíľa,
1: a nečo,
0: voľačo.
2: Voľačo.

Podľa legendy bol svätý Florián, dnešný svetec, rímsky legionár, ktorý bol kvôli pomoci kresťanom zajatý a v roku 304 zhodený s mlynským kameňom uviazaným na krku do rieky Enns v Dolnom Rakúsku. V Podunajsku bol jeho kult doložený už v 8. storočí. V našom ľudovom prostredí bol patronom požiarníkov, kominárov, murárov, hrnčiarov a čbánkárov. Ochraňoval pred ohňom, záplavami a neúrodou. Preto sa jeho sošky kládli do výklenkov štítov domov, umiestňovali sa v centre obcí, stavali pri hasičských zbrojniciach, vešali ako obrazy na steny domov. Na deň svätého Floriána sa konali aj procesie, hasiči a kominári organizovali slávnostné prehliadky a oslavy. Zajtra meteorológovia predpokladajú, priatelia, takéto počasie. V útorok 5. mája bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo. Nočná teplota klesne na 8 až 1, miestami najmä na západe a v svahových polohách od 15 do 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne južný vietor s rýchlosťou do 45 km/h, vo vysokých polohách pozor na výchricu.

Dnešné májové vydanie relácie Zahrajte mi túto, priatelia, ukončíme príjemnou bodkou, a to v podaní správy z Maďarska. Slovenská komunita v obci Veľký Banhedeš v Békešskej župe si pripomenulo odkaz výnimočnej ľudovej rozprávačky Žofie Farkašovej, známej ako ňanička Žovka. Pri tejto príležitosti slávnostne odovzdali jej zrekonštruovaný rodný dom, ktorý sa stal novým kultúrnym centrom miestnych Slovákov. Reláciu Zahrajte mi túto spolu s ďalšími vydaniami si môžete opäť vypočuť v našom archíve relácií, a to na internetovej stránke www.reginastred.stvr.sk. Tak to už bola naozaj posledná informácia, s ktorou uzatvárame toto vydanie relácie Zahrajte mi túto. Príjemný zvyšok dňa vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si predstavíme opäť jednu zo zaujímavých osobností, ktorá sa v tejto oblasti pohybuje už nejaký ten piatok. Jeho vzťah k ľudovej hudbe sa pretavil do odbornejšieho záujmu o témy ako etnoorganológia, etnomuzikológia a zároveň je príslušníkom najstaršieho gajdošského rodu na Slovensku. Pochádza z Veľkej Lehoty a jeho meno je Bernard Garaj. Ak sa chcete nielen o jeho vzťahu ku gajdám a gajdošom dozvedieť viac, zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Profesor Bernard Garay sa narodil 31. mája 1960 vo Veľkej Lehote. Nahrávku, ktorá práve doznela, nahral pre Slovenský rozhlas ešte ako 15-ročný. V súčasnosti žije v Zlatých Moravciach a učí na Ústave manažmentu, kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie, ktorý je jedným z pracovísk Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V oblasti výskumu sa Bernard Garay zameriaval na oblasť etnomuzikológie, etnoorganológie, výskum slovenských ľudových hudobných nástrojov a ansámblovej nástrojovej hudby, ale i slovenskú ľudovú hudbu v interetnickom kontexte strednej Európy. Je členom viacerých vedeckých spoločností a medzinárodných odborných únií. Absolvoval i viaceré zahraničné prednáškové a študijné pobyty, napríklad v Maďarsku, susednom Rakúsku, Poľsku, ale aj Spojených štátoch amerických a Norsku. Realizoval odborné rozhlasové a televízne relácie, doma aj v zahraničí, a viedol tvorivé hudobné dielne. V rokoch 1990 až 2005 pracoval Bernard Garay ako vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a od roku 1992 pôsobí ako pedagóg na spomínanom ústave, ktorý je súčasťou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

0: Ako som už povedala, Bernard Garay pochádza z Veľkej Lehoty, no jeho mamička sa narodila v susednej Malej Lehote. Tu sa konajú pravidelne a sú hojne navštevované gajdošské fašiangy. Ak ste pravidelnými poslucháčmi nášho rozhlasového vysielania, tak viete, že profesor Garay bol predsedom medzinárodnej odbornej poroty na súťaži rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. A pri tejto príležitosti si ho kolega Martin Jurčo pozval k mikrofónu. Porozprával mu aj o svojom vzťahu ku gajdám, ale aj o rôznych štúdijných peripetiách.
1: No myslím si, že tam bol ten základ. Ono to tak veľmi jednoduché u mňa nebolo, pretože áno, je pravda, že gajdy boli prvým nástrojom, ktorý som ja počul ako dieťa. Takmer. Už v tom čase to bol pomerne veľký unikát, lebo však tých gajdušov veľa nebolo. Ale z okolností tej mojej rodine takmer všetci boli. To znamená, že naozaj to išlo navyše ešte aj akoby naprieč generáciami, čiže otec hrával, starý otec hrával, prastarý otec hrával. To ide kontinuálne až do polovice 19. storočia. A ja niekedy aj tak akoby celkom s hrdosťou hovorím, že ide naozaj o najstarší gajdušský rod, ktorý nemáme len na Slovensku, možno aj v okolitých krajinách.
2: Čím to bolo, že práve v tejto obci sa tak držala tá gajdušská tradícia?
1: Asi nepodám, alebo neposkytnem úplne akoby komplexnú odpoveď, ale môže to byť aj vecou náhody, môže to byť vecou uzavretého prostredia, skratka, alebo to naozaj, hoci to je región alebo subregión, ktorý sa nenachádza ďaleko od Novej Bane alebo Zlatých Moravie, Žarnovice v tom trojuholníku, ale zas tá infraštruktúra napríklad bola veľmi zanedbaná. Inak povedané, veď tam chodili autobusy, autobusové spojenie len z Novej Bani. Táto druhá strana tam jednoducho bola nepriechodná. Ja si myslím, že aj toto to spôsobilo, že ten mikroregión je mimoriadne uzavretý tými horami. Samozrejme, dnes je už tá situácia úplne iná, ale tam jednoducho tie javy starej kultúry zakonzervovali.
2: Váš otec bol gajdoš, a teda hráč, ale aj výrobca hudobných nástrojov. To znamená, že to bolo také v tom jednom, takže ten vzor bol priamo v rodine bezprostredne otec, syn.
1: Áno, bolo to tak. Nakoniec, ako musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine, kedy by sa nebolo akoby to ústrednou témou, nestali gajdy a tie spomienky na gajdovanie, lebo tí gajdoši práve odtiaľ z toho prostredia, veď oni boli takmer poloprofesionálni hráči, pretože oni v zime chodili hrávať vyslovene proste na fašiangy a tak ďalej, na svadby. Celé svadby boli schopní odohrať. To je dnes priam neuveriteľné, lebo niečo iné je, keď zahrá kapela, alebo niečo iné je, keď zahrá nejaký elektronický nástroj a tak ďalej, ale tí gajdoši a toto všetko museli zvládnuť. Ale treba tiež povedať, že my sme sa odtiaľ odsťahovali. Ja som mal 5 rokov, keď som z mojho rodiska s rodičmi odišiel. Áno, a je pravda, že potom to už zostalo len na kontakte s mojim otcom, lenže to bolo ďaleko, ďaleko komplikovanejšie, pretože ja som takmer do 20 rokov nikdy nikomu nepovedal, že pochádzam z takejto rodiny. To bolo také čudné povedať niekomu, že viem na gajdách. Dnes je to už, samozrejme, dnes sa všetko mení, ale v tom čase to naozaj nebolo také. Ja som nikdy nikomu nehovoril, že viem hrať. A ani som to nepovažoval za niečo akoby vzácne, pretože keď to máte doma, tak si to ani nie veľmi vážite, v tom zmysle, že ani som to nepovažoval za niečo osobitné. Takže tie cesty boli veľmi, veľmi kľukaté u mňa.
2: Žili ste potom asi rodina v Zlatých Moravciach, chodili ste do ľudovej školy umenia vtedajšej, na klarinet ste chodili?
1: Klarinet a akordeón. No to, ale to sú, ja som potom samozrejme, čiže ja mám akoby to klasické hudobné vzdelanie, tak ako každý pubertiak, ja som potom dlho hrával na gitare napríklad, áno, lebo na to sa lepšie balili baby. Tak to bolo zaujímavejšie, ako povedzme hrať na gajdách. A ku gajdám som sa vlastne dostal až na vysokej škole. Ja som hrával dlhé roky v ľudovej hudbe Ponitran, ale tam som nastúpil ako cymbalista. To je tiež ešte komplikované. A až po nejakých 10 rokoch hrania sme začali vlastne robiť ten gajdúsky repertoár. To zostalo potom takou integrálnou časťou nášho repertoáru.
2: Teda vy ste mali teda najprv vzťah k populárnej hudbe alebo k tej teda dobovej populárnej hudbe a vraj až ste išli niekde na festival do Strakonic? Tam vás oslovili tie gajdy a všetko, čo s tým súvisí?
1: Myslím, že ten festival nezohral takú rolu. Skôr to bolo také jednoducho už tým, že som začal hrávať v ľudovke, dajme tomu. Tak áno, tak potom sa aj u mňa sa pretváral ten vzťah, povedzme, k folklóru a postupne to nebolo zo dňa na deň a myslím, že najväčšia motivácia prišla vtedy, keď sme sa rozhodli, že začneme oživovať ten gajdovský repertoár a mal som pocit, nakoniec však čas mi dal zapravdu, že to chytilo aj ostatných muzikantov, ale pomerne neskoro. To znamená, že naozaj už niekedy, možno keď som mal 23, 24 rokov, vtedy som si to uvedomil, ale potom ono sa to všetko zmenilo tým, keď som prišiel po skončení vysokej školy sem do Ústavu hudobnej vedy a začal som robiť dizertačnú prácu na tému gajdy, tak už som bol do toho vtiahnutý úplne. Tam už to odtedy to bolo úplne jasné.
2: Ako sa vtedy študovala takáto disciplína, povedzme etnomuzikológia v tom období? Vy ste boli teda v regióne Nitry, blízko bola teda vtedajšia pedagogická fakulta, do Bystrice sa dalo ich študovať, do Banskej, do Bratislavy?
1: Výborná otázka, ale odpoveď na ňu je trošku komplikovaná, lebo odbor etnomuzikológia sa dodnes nedá študovať nikde na Slovensku. Dá sa to študovať akoby na pôde hudobnej vedy, povedzme, a s tým, že človek sa špecializuje na ľudovú hudbu, ak to mám tak povedať, alebo na tradičnú, alebo dnes, to je to, čo robíme na našom pracovisku, že štúdny odbor je etnológia a špecializáciu, povedzme, na práve týmto smerom. Takže je to vždy len nejaká kombinácia, je to vždy nejaká hraničná disciplína.
2: Čiže vy ste študovali hudobnú výchovu, vtedy sa dala vnitre študovať, teda najbližšie bola asi to pedagogické štúdium hudobnej výchovy v kombinácii?
1: Boli len dve možnosti. Kombinácia slovenský jazyk, hudobná výchova, kombinácia ruský jazyk a hudobná výchova. Keďže som zistil, že na ruštinu sa takmer nikto nehlási, tak som 3 dni pred prijímačkou mi prišiel povedať, že mám ohromný záujem o ruský jazyk. Nikdy som to neulutoval mimochodom, lebo ja som sa cez ruštinu dostal k jazykom ďalším, ktoré ovládam dnes aktívne. Ale chcel som povedať, že to bola tiež taká zhoda okolností, lebo ja som chcel študovať na Vysokej škole muzických umení tú hudobnú teóriu. V tom čase tá informovanosť nebola až taká veľká. Kto si mi povedal, že musím byť absolvent piana, klavíra? Ja som síce relatívne dobre hral aj na klavíri, ale nemal som ho vyštudovaný, tak som sa zlakol, neodvážil som sa tam ísť, takže som akoby skončil práve tu.
2: No a po tom štúdiu, aká bola perspektíva s takým odborom? Ísť niekde učiť, jednoducho byť učiteľom hudobnej výchovy a ruštiny?
1: No ja som mal to šťastie, že mne ešte počas štúdia ponúkli miesto odborného asistenta na katedre. Čiže ja som neuvažoval ani minútu takýmto smerom a preto to ani neviem. Áno, keby som mal hovoriť, povedzme, za mojich vtedajších spolužiakov, tak zrejme to bola aj tá ich perspektíva. No ale veď vtedy boli aj iné časy a tak ďalej. Nebol to môj prípad, lebo ja som naozaj som bol oslovený a akoby už som mal to miesto, dá sa povedať, isté. Takže ja som týmto smerom vôbec nikdy neuvažoval.

0: Bernard Garaj sa venuje etnomuzikológii, teda hudobnej folkloristike. Nechcel zostať len vo vedeckej knižnici a tak s priateľmi založili festival a cech slovenských gajdošov. No o gajdách vydal aj knižnú publikáciu.
1: Tá práca vaša sa volá Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku. To je to kľúčové dielo?
2: To súvisí s tým, že ja som tam rok odučil, medzi tým som bol na vojne, ako každý vtedy. Zišla tá ponuka, akoby, alebo táto možnosť sa mi otvorila ísť na tú spomínanú, vtedy sa to volalo interná vedecká aspirantúra, to je čo je dnes PhD štúdium. Alebo ja som v tom prostredníctvom otca a tej mojej rodiny relatívne aktívny v tom folklórnom hnutí. Minimálne to meno, to moje priezvisko poznali mnohí ľudia a poznal ho aj profesor Elšek, ktorý bol vtedy v Akadémii v Ústave hudobnej vedy. A keď my sme sa raz náhodou stretli, ja som mu hovoril, že píšem nejaký článok. To bolo všetko absolútne náhodné. Do jedného českého časopisu Hudební nástroje, že píšem článok o gajdách, či by sa mi na nepozrel. A on nielen, že to prečítal, povedal, že áno, fajn, ale zároveň mi dal tú ponuku a povedal mi, či by som nezvážil, aby som prešiel tam do internej aspirantúry. A tak sa stalo to, že som išiel do akadémie.
1: Boli tam priestor a možnosti rozširovať tieto gajdošské témy, povedzme z hľadiska hudobno-historického alebo hudobno-teoretického?
2: No, keďže išlo o prvý výskum takto zameraný, tak ja som mal pomerne veľké pole pôsobnosti, čiže do istej miery zostalo na mne, ako tú prácu budem koncipovať. Navyše mal som výborného advisora, čiže to bola radosť s ním jednoducho spolupracovať, takže to bolo neskutočne tvorivé obdobie, lenže zároveň, a to sa mi veľmi páčilo. Zároveň bola tam taká atmosféra, že ja som nemohol zostať len zviazaný tými gajdami, ale som zároveň akoby participoval na výskumu všetkých mojich starších kolegov. Čiže ja som chodil s kolegami Dužekom a tak ďalej a mnohými inými po celom Slovensku a venoval som sa aj mnohým iným témam, lebo to by bola luxutéria, povedzme, venovať sa len gajdám.
1: Môžeme povedať, že existuje, pokiaľ ide o región Novej Bane, Zlatých Moraviec, Žarnovice, existuje taká podobná lokalita aj v iných lokalitách Slovenska? Pri tých výskumoch ste prišli na to, povedzme, také tie izolované ostrovčeky gajdošské?
2: No, ja si myslím, že treba predovšetkým povedať, že gajdy boli takmer na celom území Slovenska. Možno na východnom Slovensku sú zastúpené o niečo menej.

0: To je ten najväčší ostrov, by som povedal. Existujú aj viaceré iné, napríklad Severná Orava, Oravská polhora, Siehelné, dajme tomu, na Strednom Slovensku. Nakoniec je v skratka tých centier akoby viacej, ale nikdy nebolo také mohutné aj zastúpeným počtom gajdošov, povedzme, ako v tej oblasti Pohronského Hinovca.
1: A je to v podstate tak dodnes a dodnes je tam stále sa tam drží tá tradícia aj tej podobe takého festivalu gajdošského.
0: No, ale to treba oddeliť, lebo tá tradícia podľa môjho názoru, nechcem byť teraz príliš kritický, sa tam už veľmi nedrží, respektíve doznieva. Áno, lebo držala by sa vtedy, keby sme mohli argumentovať nejakým veľkým počtom mladých záujemcov, mladých aktívnych gajdošov práve z tejto oblasti, čo musím s ľútosťou konštatovať, že to tak nie je. Áno, ale na druhej strane, ja som bol jeden zo spoluzakladateľov toho podujatia, ktoré sa volá Gajdoské fašiangy. To paradoxne akoby prinieslo oživenie tej tradície na celom Slovensku, ale možno v samotnom tom regióne sa to ešte nepodarilo, ale čo nie je, môže byť.
2: Naše dnešné rozprávanie o gajdošovi, ale aj vysokoškolskom pedagógovi profesorovi Bernardovi Garajovi hudobne dotvárajú nahrávky z albumu Zahraj mi gajdoško. No celkom na záver si pustíme gajdošské piesne a tance z Nitria Tekova, ktoré nahral spolu s našim Oľunom ešte v roku 1999. Pekný zvyšok pondelkového večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Washington varoval Peking pred nákupom iránskej ropy. Európska únia spustí program na podporu Palestínčanov na západnom brehu Jordánu. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno, praje Kamil Polenič. Spojené štáty varovali Čínu pred nákupom iránskej ropy. Podľa Washingtonu sa to rovná financovaniu globálneho terorizmu. Peking povolil súkromným rafinériám, aby nakupovali iránsku ropu a ignorovali americké sankcie. Roztržka medzi veľmocami môže ovplyvniť nadchádzajúcu návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne.
2: O dva týždne sa stretnem s prezidentom Xi Jinpingom. Teším sa, ale poviem mu, že my máme navrch. Je medzi nami priateľská rivalita. Bude to dôležitá cesta.
1: Prioritou premiéra Roberta Fica je spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, kde plánuje otvoriť aj diskusiu o ropovode Družba. Uskutočniť by sa mohlo koncom júna v Bratislave alebo v Kieve. Premiér na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, kde sa stretol aj s ukrajinským prezidentom, zároveň potvrdil, že sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva v Moskve.
3: Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka, a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko, nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku.
1: Kyjev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od stredajšej polnoci miestneho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský takto v pondelok reagoval na ruské jednostranné vyhlásenie o zastavení bojov v dňoch 8. a 9. mája. Ruský rezort obrany vo svojom pondelkovom stanovisku varoval, že podnikne rozsiahle údery v prípade, ak Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Volodymyr Zelenský pricestoval do Bahrajnu na rokovania o bezpečnostnej spolupráci. Agentúra AFP pripomína, že podľa Kieva požiadalo Ukrajinu o pomoc pri zostreľovaní iránskych dronov a rakiet od začiatku vojny na Blízkom východe niekoľko krajín Perského zálivu. Európska únia čoskoro spustí nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovanom západnom brehu Jordánu vystavení útokom izraelských osadníkov. Oznámila to palestínska samospráva a kancelária Európskej únie v Jeruzaleme. Projekt poskytne ochranné vybavenie, ako sú napríklad oplotenia palestínskym komunitám, ktoré čelia útokom osadníkov. Program by mal byť finalizovaný v priebehu niekoľkých mesiacov, vyčlenených je naň 6 miliónov. Denník The Washington Post získal hlavnú Pulitzerovú cenu za verejnú službu. Dostali ju za opis chaotického ovládnutia federálnych úradov americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ocenenia si odniesli aj agentúry Reuters, AP či denníky New York Times a Minnesota Star Tribune. Futbalisti Atletika Madrid v kádri s obrancom Davidom Hanckom dnes zabojujú o postup do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete o 21. hodine nastúpia na štadióne londýnskeho Arsenalu. Úvodné stretnutie v španielskej metropole sa skončilo remízou 1-1. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu. Vo vysokých polohách to môže byť až výchrica. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov menia asfalt. Premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovku, premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. Na ceste prvej triedy za Belou nad Cirochou smerom na Smerom do Dlhého nad Cirochov opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a v Stakčine na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ešte jedna informácia týkajúca sa MHD v Košiciach. Na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie na plánované do konca júna. Tak prajme vám šťastnú cestu, buďte opatrní a trpezliví na opravovaných úsekoch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Prajeme pekné skoré ráno. Neviem, či vstávať takto skoro prospieva dlhovej kosti, ale možno vám dnes zo pár informácií k téme, ktorú sme pre vás vybrali, dáme. Ono nie je jedno, kedy vstávame, lebo fázy spánku potrebujú svoje, ale ak sme odspali takých 7 hodín, tak sme na tom dobre. No, neviem, ako sa darilo dnes s mojim kolegom. Trošku nový ženský hlas. Majka Marhevková je dnes so mnou v štúdiu. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Ako sa vstávalo tebe a po dlhom čase takto skoro ráno?
5: Vieš čo, prekvapivo veľmi dobre. Asi tým, že je jar a že je nádherný maj, tak ma zobudili vtáčiky a musím povedať, že som si aj neskutočne užívala cestu do práce.
4: No, tak dnes som tu dnes sama a razíme teóriu, že nemusí byť dobre iba v pondelky aj štvrtky, ale veríme, že nám bude dobre aj v ostatné dni, ktoré vysielame. No a platí to aj za mixážnym pultom, pretože síce sme v presile ženy Majka Marhevková a ja, ale sekunduje Sergej Kováč.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 5 hodín 13 minút, prajeme vám dobré ráno, čas na blahoželanie. Neviem, či ste už stihli listovať dnes kalendárom. Lesia a Lesana sú v kalendári. Majka, mimochodom pre tých z vás, ktorí nás počúvate až od teraz, Majka Marhevková je tu dnes so mnou, čiže nie sme sami. Sme dve dámy v štúdiu a ja verím, že to bude pre vás príjemné ráno. Lesia a Lesana, je to meno, ktoré si zažila, poznala, stretla?
2: Ja osobne som toto šťastie nemala, ale musím povedať, že sa mi veľmi páči, príde mi také eterické.
1: Tak ja ti o ňom niečo poviem. Má ukrajinský pôvod a je odvodené od mena Alexandra, ale to rozprávame o Lesi, ktorá vo voľnom preklade znamená brániť. No a meno Lesana je zasa novšie slovenská. Tam si sa celkom trafila, pretože meno je vytvorené podľa rozprávkového mena Lesnej víly. No a na Slovensku patria obe tieto mená naozaj k ojedinelým. Lesie a Lesany sú vraj zhovorčivé, obratné, majú pohotové reakcie, výrazná je aj ich emotívnosť. Lesie a Lesany nemajú vraj vždy jasno v tom, čo chcú v živote dosiahnuť. Ale dámy, ktoré poznáme my, napríklad detská psychiatrička Lesia Geci, ktorá bola aj našou hostkou, veľmi presne vedela, že svoj odbor robiť chce. No a rovnako tak aj slovenská filmová a muzikálová herečka a speváčka, ktorá je známa najmä rolou Aleny Valentovej v seriáli Dunaj k vašim službám, Lesana Krauskova, tak tá mi povedala, ako prišla k svojmu menu.
3: Krásny dobrý deň. Ako vlastne vzniklo moje meno, alebo ako moji rodičia prišli k môjmu menu, je veľmi jednoduché a to je to, že sme mali a máme známu v rodine, ktorá dala dcére meno Lesana. Od tej doby nie sme len dve Lesany, ale je nás v rodine viacero. Takže u mňa to už vôbec nie je také výnimočné, ako by sa nikomu mohlo zdať. A ľudia reagujú úplne normálne. Skôr v Česku je to také raritnejšie ako na Slovensku. Takže tam sa skôr stretávam s takou reakciou, že to meno musím akoby vysloviť ešte raz.
1: Tak toľko Lesana Krauskova, herečka, speváčka a ja musím prezradiť aj takú jednu internú informáciu, že Lesana to je aj meno dcéry našej kolegyne Veroniky Slaninkovej, takže všetkým Lesanám dnes blahoželáme a verím, že to bude tak, ako v tejto pesničke. Pocit svátečný spieva aj dnes ráno. Karel God, je presne 5:45.

5 hodín 18 minút. Mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v západnej časti regiónu a naďalej veľmi teplo, takto začína predpoveď počasia na dnešný deň. No a pripravte sa na najvyššiu dennú teplotu 23 až 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 14. No a fúkať nám bude južný vietor, tak do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele aj okolo tej 50-ky, ale v týchto chvíľach sa naozaj budíte do ranného bezvetria alebo slabého vetra, tak prajeme vám naozaj príjemné dobré ráno.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Zvyčajne vám tému dňa zverejňujeme deň pred, tak zhruba o 7. alebo teda o 19. večer, ale presne to vie Majka Marhevková, pretože to je jej úloha. Takže vítaj pre všetkých, ktorí opäť naladili neskôr. Poviem, že dnes tu nie som sama.
2: Znovu prajem príjemné dobré ráno.
1: Tak tá téma, o ktorej rozprávame my vždy dnes, naozaj je nahodená už večer?
2: Áno, ja ju nahadzujem tak, že vždy sa objaví na Facebooku, teda na sociálnych sieťach o 7. večer.
1: Takže to je aj čas pre vás, vlastne dávame vám do pozornosti to, odkedy nám vlastne môžete vy písať to, na čo sa my budeme pýtať ďalšie ráno. No a včera sme zvolili otázku na dnešok. Uvažovali ste niekedy, akého veku by ste sa chceli dožiť? No aj prečo práve toľko, takže dnes vám dáme možnosť trošku zasnívať sa o tom, kam by ste to chceli životne dotiahnuť, predovšetkým vekovo. Má pre vás vyšší vek napríklad hodnotu sám o sebe, alebo je dôležitejšie, ako tie roky prežijete a čím ich naplníte. Tak Majka, stihla si zmapovať možno aj niektoré odkazy a vôbec, nechajme odkazy odkazmi, akého veku by si sa ty chcela dožiť, povedz.
2: No, úprimne, ja som nad tým uvažovala, dokonca aj dneska cestou do práce.
1: Áno.
2: Ja osobne som toho názoru, že vysoký vek môže, ale aj nemusí byť požehnaním. No a u mňa prevyšuje tá kvalita nad kvantitou.
1: Uh-huh.
2: A rada by som prežila naplnený život. A to už bez ohľadu na to, aký dlhý bude.
1: Presne tak. Ja si tiež myslím, že niekedy si povieme, že niekto odišiel prískoro a niečo sa udialo inak, ako by sme chceli. Ja som napríklad nedávno bola aj na novom filme Michael a musím povedať, že niekedy mi úplne ten život niekoho iného a pohľad na to, ako žila ten príbeh, povedia, že no, asi ten človek naozaj musel doslova odísť v tom veku, ako odišiel, či už s tým štýlom, životným vydaním obrovského množstva energie. Ale ja mám takú veľmi príjemné stretnutie. My sme cestovali odniekiaľ z Bratislavy a zastavili sme sa na benzínke, kde samozrejme naši príjemní spoluobčania v menšine už tam boli húfne a boli celkom príjemní, trošku dobiedzali, ale bola tam jedna pani, ktorá naozaj, ja teraz tak poviem, chcela aspoň to euro. A tak všade išla za mnou, si hovorím, prečo ide stále za mnou, to nie je normálne. A tak ona hovorí, že mi vyvešti, a ja hovorím, že nie, že ja tomu neverím, že takéto veci akože nie. A tak začala všetko rozprávať. Tak ja to mám už jasné, lebo na záver povedala, že ako oni tým svojim úžasným prízvukom to vedia povedať, že rakovina to nebude, toto nebude. No ale potom povedala, že sa dožijem nejakej 96-ky, ale vynechala infarkt. Takže v tejto chvíli nikdy nevieme, čo nás čaká a čo dostaneme. Predovšetkým aj do vienka, ako si ten svoj život skreujeme sami, lebo ja si myslím, že na ten náš vek má trošku predsa len nejaký vplyv aj to, akým spôsobom žijeme. Takže my len pripomíname dnešnú otázku. Uvažovali ste niekedy, akého veku by ste sa chceli dožiť? Prečo práve toľko? A má pre vás vyšší vek hodnotu sám o sebe? Alebo je dôležitejšie, ako tie roky prežijete a čím ich naplníte?
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš bol na návšteve v Hencovciach. Bola tam samozrejme aj naša kolegyňa Lívia Godová a mapovala taký naozaj zaujímavý projekt Práca na miesto dávok. My vám o ňom niečo povieme. Po pol šiestej opäť zabrúsime trošku aj do histórie práve tej, v ktorej vysielame, alebo všeobecne, v ktorej sa začalo vysielať. No my vysielame z Košic 99 rokov, ale aj 100 rokov, ale vy viete, že my sa točíme okolo tohto čísla už naozaj dosť dlho, pretože naozaj to vysielanie nezačínalo tak, ako si myslíme úplne jednoznačne a v jeden deň, tak práve preto tiahneme tú šnúru ďalej a dávame vám dostatok informácií, aby ste sa o vysielaní a predovšetkým tom rádiovom dozvedeli o čosi viac. Prajeme vám dobré ráno, je presne pol šiestej.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
3: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
2: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Slniečko nám už pomaly vychádza, teda na cestu je vidieť. Prajeme vám takú celkom príjemnú rannú cestu, ale zdržite sa, pretože cestári sú na viacerých miestach. Ak teda využívate cesty skoro ráno, tak ešte nestojíte v kolónach a tak je to aj teraz, ale na tie obmedzenia pozor. V Košiciach na výpadovke

0: Taperešom smerom na Poľov. Tam menia asfalt. Premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Novú Polhoru opravujú cestu. Premávka je zúžená do pomalého pruhu. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovik a Lemešanmi smerom na Prešov takisto opravujú povrch vozovky a blokovaný je ľavý pruh. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovky. Premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. Na ceste prvej triedy za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Stakčíne na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na radar ale natrafíte na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice, no a MHD v Košiciach na Alejovej, tam informujeme, že nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Tak vám prajeme šťastnú cestu, ak ste odkázaní na to, že musíte peši, tak si dajte slúchadlo a počúvajte nás. Prajeme vám dobré ráno.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

5 hodín 36,5 minúty, no a u nás v playliste je pripravená aj Dara Rollins, inaký album, ktorý vydala v novembri 2025, teda na sklonku minulého roka, sa volá Znova a zas. V tejto chvíli hráme práve túto pesničku, aj keď, tak ako počúvate, aj z nášho vysielania tým pilotným singlom z albumu sa stala skladba Do neba, tu ste počuli včera, takže v tejto chvíli možno to, čo ste ešte nepočuli, 5 hodín 37 minút.

0: Je 5 hodín 40 minút, 5 minút chýba do 3 štvrte na 6. Sedím tu dnes spolu s mojou kolegyňou Majkou Marhevkovou, tak rozoberieme aj tému možno toho, či sme sa my ocitli tak niekedy na takom úrade práce. Ty?
1: Áno, je to už pár rokov dozadu a bolo to po škole, ale áno, veľmi jasne si na to pamätám.
0: A tiež si povedala, že už nikdy viac v takýchto radoch?
1: Samozrejme, že nebola som z toho vtedy nadšená, ale musím povedať, že som mala šťastie na veľmi príjemnú pani úradníčku, takže to nebolo až také akože nepríjemné, ale som rada, že mám prácu. Samozrejme.
0: Áno, vždy je to tak, že sa tešíme a potom si povieme, že je to fajn a zasa na druhej strane naozaj úrady práce majú rôzne projekty, ktorými podporujú a trošičku už inak pristupujú aj k nezamestnaným. A teraz o takejto téme budeme hovoriť, pretože takmer 3000 ľudí sa podarilo zamestnať počas trvania projektu Práca na miesto dávok. No a táto iniciatíva z rezortu práce funguje 8 mesiacov a jej cieľom je motivovať ľudí k návratu na pracovný trh. Podrobnosti o tom, čo tento projekt priniesol a aké ďalšie podporné pracovné aktivity pre zamestnávateľov rezort spustil, tak priblížil Livii Godovej minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš počas svojej minulotýždňovej návštevy v Hencovciach.
2: Veľkú úlohu tu zohral motivačný faktor, že sme umožnili, že síce už poberajú mzdu, sú zamestnaní, ale môžu ešte určité obdobie poberať aj dávku hmotnej núdzi, ktorá postupne vyklesáva. Mnoho z týchto ľudí si aj naschvál nehľadalo prácu, pretože boli pod ťarchou exekúcií, ale je už približne 1000 ľudí, ktorým sme odobrali alebo skrátili dávku hmotnej núdzi. Ide o ľudí, ktorí odmietli nastúpiť do práce alebo odmietli vhodnú pracovnú ponuku a jednoducho tu sa uplatnil princíp, že ak človek, ktorý môže pracovať a nič mu v tom nebráni, ale odmietne pracovnú ponuku, tak jednoducho prichádza o dávku hmotnej núdzi. Ďalších 1300 ľudí je v správnom konaní. 18 000 ľudí bolo odmietnutých samotnými zamestnávateľmi, lebo zamestnávateľia sa utvrdili v tom, že títo ľudia nemajú pracovné návyky. A sme od 1. apríla nastavili nové dva pomocné pracovné programy pre zamestnávateľov, aby predsa len aj s takýmito ľuďmi ešte pracovali. Takzvaná práca na skúšku. Človek stále zostáva v evidencii nezamestnaných, je na 3 mesiace umiestnený v konkrétnej firme. Štát preplatí príspevok na tohto zamestnanca vo výške životného minima a zároveň zamestnávateľovi preplatí aj paušálne náklady na pracovné pomôcky. A tým druhým nástrojom je takzvané mentorované zapracovanie. Firma zamestná tohto človeka, štát preplatí 80% celkovej ceny práce tohto zamestnanca, maximálne však do výšky 1076 eur. No a zároveň štát preplatí aj mzdu mentora, ktorý sa 2 mesiace na pracovisku venuje konkrétne tomu človeku.
3: Jednou z firiem, ktorá využíva podobné nástroje, je aj hencovská spoločnosť na výrobu pančuch. Firma zamestnáva v hlavnej výrobnej sezóne viac ako 300 pracovníkov, pričom vyše 50% z nich tvoria marginalizované skupiny. Doplňa Ondrej Milčo, zástupca konateľa spoločnosti.
4: Pre nás nie je dôležité, či to je Rom alebo nie. Pre nás je dôležité, aby to bol človek, ktorý má záujem pracovať a podávať slušný výkon. Nie je to jednoduché, im nechávame určitý čas, nenastavujeme rovnaké kritériá hneď od začiatku pre týchto zamestnancov, ale postupne sa zvyšujú.
3: Hovorí jedna zo zamestnankyň, ktorá pracuje v spoločnosti 16 rokov.
5: Som spokojná i s prácou, aj s kolektívom, aj s firmou. To je moje prvé zamestnanie. Sme v takom kraji, kde zamestnanosť je úplne o ničom. Dochádza ďaleko, je pre nás ťažké, keď máme rodiny a deti. Vítame toto, že tu máme túto firmu.
3: Aktuálna miera nezamestnanosti je na úrovni vyše 4% a voľných pracovných miest je 123 tisíc. Uzatvára splnomocnenec vlády pre romské komunity Alexander Daško.
6: Postupne naozaj budeme dostávať tie romské komunity do pracovného pomeru. Najväčší základ boja proti chudobe je mať robotu a mať stály príjem. To nie len u Romov, ale celkovo spoločnosti.

Toto je vynikajúci Joe Cocker, prajeme vám dobré ráno, no a čaká nás ešte aj samozrejme novinka od Lenky Filipovej, ktorá sa samozrejme vrátila do štúdia, ale vracia sa aj na pódia a to je skvelé. No a medzi tým ešte stihneme krátko počasie. Dnes najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov dokonca 14, no a zatiaľ sa budíte do rána, kde je bezvetrie alebo slabý vietor.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: V rámci tejto našej rubriky sme sa včera pozerali na osvetlenú stupnicu starého rádia, no a hľadali názov a frekvenciu našej obľúbenej stanice. Možno sa z mladosti pamätáte, že vôbec nebolo ľahké ju naladiť, žiadne digitálne vyhľadávanie, ale krútenie ladiacim gombíkom, až kým to správne nezašumelo, ako vysvetľuje Peter Drost.
2: Neskôr ten problém bol ešte zložitejší, prichádzali nové stanice a museli sme tie stanice nejako oddeliť. Čiže vznikali prvé tzv. Bubienkové stupnice, kde na oske kondenzátorov, ktorý sme znižovali dušnosť samotnej dušnej cievky, bol namontovaný nejaký disk s obvodom, vodovým pásikom, na ktorý bola nalepená tzv. Milimetrová stupnica. Čiže takýto príjimač mohol mať jednu alebo dve stupnice, mohol mať spoločnú pre stredné aj dlhé vlny, alebo mal ich rozdiel. Tá stupnica bola čistá, len s milimetrovým delením a samotný poslucháč buď mal známeho odborníka, ktorý mal tzv. Vlnomer, a ten mu povedal, tu je takáto frekvencia, mu povedal meraním, tu si to poznáš, tu je taká, tu je to, taká vlnová dĺžka, taká frekvencia, alebo zachytil nejakú stanicu, počkal, až moderátor zahlasil, počúvate takú a takú stanicu, si to poznačil a takým štýlom si postupne obohacoval túto stupnicu vysielacími stanicami.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 5 hodín 55 minút, 5 minút chyba do 6. A po 6. naozaj je naša klasika, ale aj veci, ktoré sú nové a každá rubrika má svoj nový obsah. Takisto to bude aj s historickým kalendárom, v ktorom budeme listovať. Takisto máme pripravenú aj novú ukážku v hre Hit na prvé počutie. A ja verím, že budete počuť dobre a správne.
1: Večerné reflexie.
2: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
1: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.
3: Rozhlas v Košiciach má 99 rokov. Ako dobre poznáte hlasy košického štúdia a zo súťaže Košický zlatý poklad. Každý deň vám zahráme krátky hudobný motív známej piesne a vašou úlohou bude uhádnuť, kto ju spieva. Zapojte sa. Denne hráte o moderné DAB plus rádio a každý týždeň aj o atraktívnu cenu. Vaše odpovede posielajte na WhatsApp 0919 24 8424. Počúvajte, hádajte a vyhrávajte.
1: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Neďaleko Bieleho domu sa strieľalo, hlásia dvoch postrelených. Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bezpečnostné jednotky v pondelok postrelili v blízkosti monumentu Georgea Washingtona v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby Matta Quinna začal podozrivý strieľať potom, keď ho konfrontovali policajti. Tí paľbu opetovali. Podozrivý však podľa Quinna postrelil okoloidúcu osobu. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom J.D. Vanceom. Nič nenasvedčuje tomu, že by mal byť cieľom streľby. Bielý dom nakrátko uzavrel. Stav postrelenej osoby nie je známy. Udalosti v Hormuzskom prielive ukazujú, že neexistuje vojenské riešenie. Vyhlásil to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Zároveň ako patový označil americký projekt Sloboda, pri ktorom chcú americké lode pomáhať preplávať obchodným lodiam uviaznutým v oblasti. Araghchi dodal, že mierové rokovania sprostredkované Pakistanom dosahujú pokrok. Zároveň však varoval Spojené štáty aj Spojené arabské emiráty, aby sa nenechali zatiahnuť do pasce začarovaného kruhu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že pondelkové útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Dodala, že Európska únia bude so svojimi partnermi spolupracovať na deeskalácii a diplomatickom riešení s cieľom ukončiť brutálne činy iránskeho režimu, a to tak voči jeho susedom, ako aj voči vlastnému ľudu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi trojice krajín sa stretol popri samite lídrov Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval včera aj Robert Fico. Arménsko si vybralo európsku cestu. Vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron a poukázal na odklon krajiny od Moskvy. Macron v Jerevane pripomenul, že Francúzsko poskytlo arménsku materiálnu podporu počas konfliktov s Azerbajdžanom. Francúzsko a Arménsko majú dlhú históriu úzkych diplomatických vzťahov a vo Francúzsku žije početná arménska diaspora. Každá tretia sťažnosť, s ktorou sa pacienti obracajú na Asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že ak by štát určil pravidlá, pacienti by vedeli, za akých okolností musia zaplatiť.
2: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10, 15 eur. Jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
1: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje však, že všetky štáty s poplatkami majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
3: Existuje vždy nejaká forma ochranných limitov. Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch. V niektorých prípadoch toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
1: Nevylúčila ani možnosť doplnkového pripoistenia. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, na západe a severe ojedinele okolo 45 a tam v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica.
0: 6 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty, ktoré sú na teraz na východe naozaj pokojné, bez kolízií, nehôd a nejakých zdržaní. Cestári ale pracujú v Košiciach na výpadovke za Perešom, smerom na Poľov menia asfalt, premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Novú Polhoru opravujú cestu, premávka je zúžená do pomalého pruhu. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom ale na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu pruhu opravujú vozovku, premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. Na ceste prvej triedy za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Stakčine na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na radar natrafíte na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice a ešte informácia o MHD v Košiciach. Na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Ako každé ráno, aj dnes vyberáme pre vás z kalendára meno či udalosť, ktorú stojí za to spomenúť aj po rokoch. Dnes budeme spomínať, ale hrať aj aktuálnu hviezdu popu. Tak vám prajeme dobré ráno aj s prianím, aby bol váš deň pozitívne pamätný. No, pre Majku Marhevkovú taký môže byť, lebo vstúpila moja kolegyňa do štúdia a bude tu s nami a to je mágia, na ktorú sa ľahko a mimoriadne pevne dá pripútať. Mikrofón, hudba, vy a to rádiové fluidum, to vám je vec, ktorú máme radi a už roky je v tom s nami až po uši Sergej Kováč.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Láska, viera, nádej.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: 6 hodín 13,5 minúty. No, v historickom kalendári sa zrejme trošku odzrkadľuje aj náš vzťah k tým ľuďom, ktorých spomíname. Ja som v dnešný deň naozaj vybrala z historického kalendára odchod našich výrazných osobností. Ale v štúdiu som zasa s Majkou Marhevkovou, tak ešte raz dobré ráno.
2: Dobré ráno aj tebe a všetkým poslucháčom.
1: Naša kolegyňa, ktorá s nami bude aj počas možno iných rán, pretože sme si povedali, že nielen pondelky a štvrtky by mali byť príjemné, ale všetky ostatné dni by mohli byť také isté, tak vám to možno spríjemníme niekedy aj takto dve. No, kým ja začnem so svojimi obľúbenými osobnostiami, Majka, máš ty nejakých svojich vychytených umelcov, ktorých máš rada?
2: No, mohla si mi dať aj ľakšiu otázku.
1: Niekoľko ich je však.
2: Áno, áno, samozrejme, ale prvý mi napadá asi známy herec Russell Crowe. Uh-huh. On je taká moja srdcovka už, by som povedala, že relatívne od mladého veku. A mimoriadne sa mi páčil, alebo aj páči vo filme z roku 2001 Beautiful Mind, alebo v preklade Čistá duša.
1: Tak, ja som trošku iný ročník. Mne sa celkom páčili aj Dusikovské operety, ktoré boli v divadle Jonáša Záborského kedysi, a tak ja som vybrala aj úmrtie práve tohto skladateľa, príkopníka slovenskej populárnej hudby, Gejzu Dusika, ktorý zomrel v roku 1988. Bol autorom asi 250 tanečných piesní, napríklad Rodný môj kraj, Dve oči neverné, či Tak nekonečne krásna, no a aj viacerých hudobných komédií a operiet. K najznámejším operetám patria Hrnčiarsky bál, Modrá rúža, Turecký tabak alebo Zlatá rybka. No a v roku 2007 prískoro naozaj zomrel v Bratislave herec Marian Zedníkovič, ktorý bol zakladajúcim a dlhoročným členom divadla Astorka Korzo 90. Okrem divadla svoj herecký talent predviedol aj vo filmoch Kára plná bolesti, Utekajme už ide alebo Voľná noha. Niekoľko rokov tiež úspešne organizoval letné shakespearovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Pochádzal z umeleckej rodiny, pretože mama bola ochotnícka herečka, ale dedo významný bábkar William Strážan. Marian Zedníkovič účinkoval v detskej hereckej družine pri PKO, no a tak cesta na VŠMU bola samozrejme ako si prirodzená, ale na prvý krát ho nevzali, no a strávil rok, predstavte si, v baletnom súbore Novej scény, no a potom mu štúdium herectva už vyšlo. Študoval v ročníku aj so Zuzanou Kronerovou, ktorá si na neho zaspomínala takto.
3: My sme boli taký strašne súdržný ročník na Vysokej škole muzických umení. Samozrejme, že Maroš bol náš šéf, náš líder, ten prosto, čo chcel, to sme robili, kam on chcel ísť, tam sme išli za ním. No, boli to krásne časy a keďže sme boli takí súdržní, tak sme strašne túžili hrať spolu niekde. Tak sme si vybavili, že pôjdeme do Trnavského divadla, medzi tým to napadlo aj ministerstvo kultúry, takže nás tam poslali, takže sme tam išli ako si povinne, ale strašne radi. No a tam nás stali nádherné časy, že som si nezahrala s Marošom na škole, to som veľmi ľutovala, lebo on bol fantastický. Závidela som všetkým spolužiačkám a tam sa mi to v tej Trnave konečne podarilo. Zotrvala som tam 4,5 roka, ale potom mi pýcha a neposednosť kázali sa uchádzať do divadla do hlavného mesta, aj sa mi to podarilo. Konečne po roku Maroš prišiel za mnou na novú scénu a to som bola strašne šťastná, lebo to bol taký môj vysnívaný partner, strašne krásne sa s ním hralo. Zahrali sme spolu všelijaké i komédie, i vážne veci, ale vrcholom jeho, a to musím povedať, a na to nikdy v živote nezabudnem, kde Maroš bol geniálny v hre Nikolaja Ostrovského aj Múdry z Chyby v štúdiu Novej scény, potom to bola Astorka neskôr, v režii Vlada Strniska. Tak tam Maroš ukázal všetky, povedal by Julo Satinský s hlasicom, ansi aj nuansy svojho úžasného herectva, bol fantastický.
1: Áno, Marian Zedníkovič bol fantastický, tak toľko herectva. Ak by som sa ťa, Majka, opýtala na hudbu?
2: No, čo sa týka hudby, tak ja som taká staršia duša. A osobne mám veľmi rada Dona McLeana.
1: Tak, toľko o svojich idoloch, čistá a staršia duša Majka Marhevková, ale ja sa vrátim aj k tomu roku 1988, kedy zomrel Gejza Dusík u nás, tak kde si v Tottenhame v Londýne sa narodí skladateľka, multiinstrumentalistka a spevačka s fantastickým hlasom Adele, celým menom Adele Lori Blue Atkins, mimoriadna umelkyňa, držiteľka 16 cien Grammy, Oscara, Zlatého globusu za pieseň Skyfall v rovnomenej bondovke, speváčka spomenutá v Guinnessovej knihe rekordov, považovaná za britskú kultúrnu ikonu a jednu z najpredávanejších umelkyň sveta. No a my hráme hit z roku 2010 Rolling in the Deep.

0: počasie.
1: No my sa teraz zahlbíme do počasia, pretože na linke je meteorologička Martina Sadloňová. Dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak ako je v týchto chvíľach na východe Slovenska? Mne sa vidí, že veľmi pekne okno máme otvorené, ale čo povie vaše odborné oko?
2: Máme už slnečné, len miestami je prechodne zväčšená oblačnosť v tejto chvíli a teplota vzduchu je rôzna, hlavne v tých nižších polohách. Počas noci, keď bol ešte suchý vzduch, bolo bez vetri málo oblačnosti, teplota vzduchu dokázala klesať aj k nule. Naopak stredné polohy sú teplejšie, takže v podstate, či už sa pozrieme na Kojšovskú horu alebo aj na Skalné pletsoty, majú 11 stupňov. Vzduch sa už pomaly prehrieva, Poprad má aktuálne 8 stupňov, Kešmarok 11, Tatranská Lomnica 6, Štrbské pleso 10, Skalnaté pleso spomínaných 11, Plaveč 2, Bardejov 5 stupňov, Prešov 7, Tisiniec 4, Medzilaborce 4 stupne, Jakubovany 11, Čaklov 6, Kamenica nad Cirochou 5, Vyšná Slaná 3 stupne, Silica 12, Moldava nad Bodvou 6, Gelnica 2, Košovská Hola 6 stupňov, Košické letisko 7, Trebišov 6, Somotor 7 stupňov a Orechova 6 stupňov. Máme bezvetrie alebo slabý vietor prevažne v tých nižších polohách.
1: Predpokladám, že teploty pôjdu hore, pretože som to už dnes spomínala. Naozaj bude takých 27?
2: Bude, hlavne na juhu východného Slovenska, takže už budeme mať opäť aj letný deň v niektorých lokalitách. O letnom dni hovoríme, keď teplota vzduchu dosiahne 25 a viac stupňov. Takže dnes maximálna denná teplota bude v intervale 23 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa nemení, bude okolo 14 stupňov. Budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, najmä západnej časti východného Slovenska. No a postupne sa bude rozfúkavať južný vietor do 35 km za hodinu. Nárazok môže byť ojedinel silnejší, okolo 50 km za hodinu a očakávame silnejší vietor postupne aj na horách. Vo vysokých polohách to môže byť prechodne až výchrica.
1: Ako bude zajtra?
2: Zajtra budeme mať polooblačno až oblačno ojedinele a cez deň v horských oblastiach sa budú vyskytovať miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Ale treba povedať, že tieto úhrny budú veľmi nerovnomerné, zároveň nie všetky lokality, ako som hovorila, dostanú tieto zrážky a teda aj na východnom Slovensku už máme sucho, v niektorých oblastiach je až mimoriadne sucho. Takže tam, kde bude vláha, bude potrebná, tak určite poslucháči uvítajú. Nočná teplota bude 14 až 9 stupňov, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov a zajtra maximálna denná teplota bude opäť 22 až 27 stupňov. Pod Tatrami miestami bude okolo 20 stupňov a k tomu bude naďalej fúkať prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dá sa teda povedať, že do konca týždňa by nám mohlo zapršať?
2: Áno, a budú sa vyskytovať prehánky, či už vo štvrtok alebo piatok miestami. Väčšia šanca je v tých horských oblastiach, ojedinele teda aj za hrmy, ale ako som vravela, nejaké veľmi plošné zrážky, ktoré by zasiahli celé východné Slovensko alebo celé naše územie, sa nechystajú. Takže tí šťastlivci, kde im naprší.
1: Meteorologička Martina Sadloňová bola na linke, aby nám o počasí povedala viac a verím, že sa nám to podarilo, že informácie, ktoré ste chceli počuť, ste počuli. Prajeme vám dobré ráno a vám, Martina, ďakujeme.
2: Pekné ráno prajem.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: O minútku bude po 7, o chvíľočku mapujeme našu tému, ale už vám aj zverejníme prvú ukážku dnešného dňa v hite na prvé počutie.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V kolóne už čakáte na trase z Lipník do Lady. Zdržíte sa 10 minút. No a cestári na viacerých úsekoch, o ktorých hovoríme počas celého rána. V Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov. Takisto buďte opatrní na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Novú Polhoru. Tam sa opravuje cesta. Premávka je zúžená do pomalého pruhu. Zúžená vozovka je aj na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovik a Lemešanmi smerom zasa na Prešov. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovku. Na ceste prvej triedy za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou. Takisto prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a v Stakčíne na ulici Mieru tiež opravujú most a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Buďte opatrní, šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 38 minút. Tému dňa dnes mapujeme aj s Majkou Marhevkovou, ktorá je so mnou v štúdiu. Tak ešte raz, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Uvažovali ste niekedy, akého veku by ste sa chceli dožiť, prečo práve toľko? Má pre vás vyšší vek hodnotu sám o sebe, alebo je dôležitejšie, ako tie roky prežijete a čím ich naplníte? Tak ja túto otázku už kladiem Majke, pretože ona mapuje to, čo ste napísali.
2: Áno, no a keď sa pozerám teda na náš Facebook, tak Božena píše: môj vek sa blíži k číslu 70. Vôbec si tak nepripadám a niekedy mi napadne, či je to naozaj pravda. Aj keď som už na dôchodku, snažím sa byť v živote činná a nápomocná. Venujem sa svojim záľubám, kam patrí pestovanie kvetov, čítanie kníh, sledovanie vedomostných súťaží či pobyt na vzduchu, čo sú denné prechádzky. Neoddeliteľnou súčasťou je aj Rádio Regina, ktoré svojim pestrým programom ponúka veľa možností, ako sa udržiavať v dobrej forme. Okrem iného by som chcela vidieť dospievať svoje vnúčky, ale to všetko samozrejme pri správnom fungovaní mojej hlavy, rúk a nôh, aj keď už teraz musím v tomto byť svojmu organizmu nápomocná. Prajem pekný deň.
1: No, ty si nám to tak krásne povedala, ako keby poslucháčka, ktorá nám to napísala.
2: Božena.
1: Pani Božena, ako keby nám to práve teraz porozprávala. Máme ešte nejaký ohlas? Mám pocit, že na túto tému sa poslucháči chytili, ako to hodnotíš.
2: Myslím si, že je to taká vďačná téma a hlavne aj téma na zamyslenie.
1: Nepochybne.
2: Ďalej píše pani Žofia, ktorá sa smeje, že bude žiť 120 rokov, ale na vozíku. Lebo býva na treťom poschodí bez výťahu a chôdza po schodoch poškodzuje kĺby, ale vraj posilňuje srdce. A ďalej píše: už teraz ma veľmi bolia kolená, ale nevzdávam sa, tak mi držte palce.
1: O tom by si aj vyvedela niečo v rade,
2: nie? Musím povedať, že pani Žofia, sme v tom spolu. Ja bývam na štvrtom poschodí bez výťahu a teda myslím si, že kondičku mám výbornú, ale kolená ma už tiež začínajú bolieť.
1: No a mám pre vás, milé dámy, teda ja nejakú ponuku. Hovoria ti niečo modré zóny?
2: Ak sa mám úplne priznať, nie.
1: Ani mne, ale ja som našla, že to sú zóny, kde sa ľudia dožívajú 90 alebo dokonca 100 rokov. Takže ja mám, Majka, taký návrh, že kde by sme mohli dožiť. Tak ty je to, čo si neskôr ako ja, ale v podstate taká Okinawa v Japonsku. Tam je aj naozaj taká podporená, veľmi dobrá sociálna pohoda. Sardinia v Taliansku. A toto by som si dala povedať. Ty určite tiež?
2: Áno, áno.
1: A to je miesto, kde sa muži aj ženy dožívajú vysokého veku vďaka aktívnemu životnému štýlu a silným rodinným väzbám. Potom je to Loma Linda v Kalifornii, tam sa vedie aj taký vegetariánsky a pokojný život. Nikoja v Kostarike, to je región so silným pocitom životného poslania, a Ikaria v Grécku, ostrov, kde si obyvatelia užívajú jednoduchý život bez stresu, ľudia. Tak toto sú tie modré zóny. Čo by si si z toho vybrala ty?
2: No, ja silne uvažujem nad tým Gréckom a Sardíniou.
1: No,
2: a čo a ty?
1: Ja Sardíniou, a mám taký pocit, že keďže mám kamarátku v Japonsku a veľmi tam túžim ísť, nedávno som pozerala vynikajúci dokument do kapsulových hotelov, kde by som nikdy nespala, lebo to je na mňa príliš malé, ale úžasné. Takže vedeli by sme mi rozprávať, ale musíme ísť ďalej. Takže toľko modré zóny, dlhovekosť, ešte sa k tomu vrátime. 6 hodín 41 minút.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: 6 hodín 48 minút. Každý deň hráme ukážku jedného hitu od spevákov a speváčok či kapiel, ktorí nahrávali v našom košickom štúdiu alebo boli na košickom Zlatom poklade ako jedinej autorskej súťaži. No a máme pre vás každý deň jedno digitálne rádio, no a na záver týždňa vyberieme jedného z vás, kto získava v tomto záverečnom týždni ubytovanie v apartmánoch s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. Myslím si, že všetko, čo poviem navyše, je navyše. Jednoducho ideme do ukážky.

0: Tak ak máte jasno, kto túto skladbu spieva, napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24. Žrebujeme dnes po 15.
1: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Tento týždeň hovoríme o nosičoch bicyklov. Aby splnili svoj účel a neohrozili bezpečnosť premávky, tak je dôležité myslieť na správne upevnenie bicykla v nosiči. Ako na to radí odborník Michal Jančuš.
2: Tiež to môžeme rozdeliť hlavne na tú kategóriu elektrobike alebo obyčajný, to znamená nie elektro. Tie obyčajné sa delí na viacero kategórií. Cestný bicykel môže mať karbonový rám, môže mať obyčajný hliníkový rám, môže byť ten elektrobicykel. Pri elektrobajkoch, ktoré v poslednej dobe dominujú na trhu, je veľmi dôležitý výber toho nosiča a hlavne nastáva problematika, ako ho upnúť do tohto nosiča. Tým, že sú hrubšie konštrukcie alebo robustnejšie, tak máme nejaké obmedzenia, čo sa týka uchytávania. Klepetá sú vhodné pre väčšinu bicyklov, aj elektrobike, ale už nastávajú problém s uchytením pri celoodpružených bicykloch. Vtedy je lepšia voľba vybrať nosič, ktorý má remienkový typ uchytu, hlavne od ramena. Určiť si poradie, vždy začíname najťažším bicyklom alebo najväčším, k ťažisku gule najbližšie. Najľahší bicykel ide na zadnú časť, kedy je najmenšia váha na topakové zaťaženie.
1: Ako nosič na ťažné zariadenie správne pripojiť, tak to približíme v radách Michala Jančuša zajtra.

0: Zelená vlna.
1: 6.54, okrem cestárov čakáte aj v kolónach na viazde do Košic, cez Čečejovie zdržáte zdržanie 15 minút, na viazde do Prešova z Kapušian 10 a na trase z Lipník do Lady zdržanie 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Pripomínam našu informačnú pauzu, ktorou je Rádiožurnál a potom sme tu opäť a opäť hráme aj o vstupenky napríklad, tak zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Tatiana Hajzušová, rodáčka zo Sabinova, zaujala na speváckych súťažiach už ako študentka. Prospráva o tom, ako sa prespievala až na dosky Národného divadla Košice, kde ju dnes môžete vidieť aj počuť v operetách Cirkusová princezná či Snehová kráľovná. Počúvajte v repríze dnes o 13.30.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Dobré ráno.

0: útorok. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opoziční poslanci chcú mimoriadne rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci dôvod na schôdzu nevidí. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom. Spoločné rokovanie vlád avizuje aj premiér Robert Fico. A počasie bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Počúvate Rádiožurnál s dátumom 5. máj. Pri mikrofóne je Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Riadne rokovanie parlamentu dnes preruší mimoriadna schôdza k pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zvolali ju poslanci opozičného progresívneho Slovenska. Žiadajú, aby Národná rada prijala uznesenie o vážnej situácii okolo PPA.
2: Za iniciatívou stojí najmä predsednička poslaneckého klubu Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová. Ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD žiada, aby v pléne odpovedal na otázky týkajúce sa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Momentálne totiž PPA naďalej funguje, ale Európska komisia varovala ministerstvo, že agentúra nedodržiava podmienky na prácu s eurofondami a existujú závažné podozrenia s podvodov. Zuzana Mesterová však neočakáva, že minister do pléna príde.
3: Predpokladám, že minister na mimoriadnu schôdzu nepríde a neprídu ani poslanci a poslankyne vládnej koalície, schôdzu neotvoria, respektíve otvoria a neschvália program, takže sa nič nedozvieme o tom, čo sa v pôdohospodárskej platobnej agentúre deje.
2: Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci však dôvod na schôdzu nevidí.
4: Pán minister Takáč jasne deklaroval, že PPAčka podľa neho nemá žiaden problém a ak by aj mala, tak si to vyrieši on sám v rámci svojho rezortu.
2: Mimoriadna schôdza je naplánovaná na 13. hodinu. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi trojice krajín sa stretol popri samite lídrov Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval v pondelok aj premiér Robert Fico. Dronový útok zničil v ruskom obsadenej ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárni meteorologické vybavenie. Po návšteve inšpektorov to oznámila Národná agentúra pre atómovú energiu. Rusmi dosadené vedenie elektrárne v nedeľu informovalo, že dronovému útoku čelilo externé laboratórium na kontrolu radiácie. Rusko v apríli po prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 na Ukrajine stratilo viac územia, než získalo. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP podľa údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Agentúra píše, že Moskva v období medzi marcom a aprílom stratila kontrolu nad územím s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov. Denník The Washington Post získal hlavnú Pulitzerovú cenu za verejnú službu. Dostal ju za opis chaotického ovládnutia federálnych úradov americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ocenenia si odnesli aj agentúry Reuters, AP či denníky The New York Times a Minnesota Star Tribune.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Donald Trump na Fox News varoval, že Irán bude vymazaný z povrchu zemského, keď zaútočí na americké lode, ktoré sa snažia otvoriť Hormuzský prieliv. Centrálne velenie v pondelok oznámilo, že potopilo 6 iránskych rýchlostných člnov, čo Tehrán popiera. Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho udalosti ukazujú, že kríza v Hormuzskom prielive nemá vojenské riešenie.
6: Bielý dom zvažuje obnovenie vojenských operácií proti Tehránu. Tvrdí televízia Fox News, odvolávajúca na dobre informovaný zdroj. Veliteľ centrálneho velenia admirál Brett Cooper v pondelok oznámil zničenie iránskych rýchlostných člnov v Hormuzskom prielive. Počas mojej kariéry som preplával na lodi cez Hormuzský prieliv stovky krát a zvyčajne sme videli 20 až 40 rýchlostných člnov. Dnes sme videli iba 6 iránskych člnov a rýchlo sme ich zničili. Toto je príklad degradácie ich vojenských schopností. Spojené štáty varovali Čínu pred nákupom iránskej ropy, čo sa údajne rovná financovaniu globálneho terorizmu. Peking povolil súkromným rafinériám, aby nakupovali iránsku ropu a ignorovali americké sankcie. Roztržka medzi veľmocami môže ovplyvniť nadchádzajúcu návštevu amerického prezidenta v Číne, hovorí prezident Trump. O dva týždne sa stretnem s prezidentom Xi Jinpingom. Teším sa, ale poviem mu, že my máme navrch. Je medzi nami priateľská rivalita. Bude to dôležitá cesta. Cena benzínu v USA v pondelok pre vojnu s Iránom stúpla na 1,17 $ za liter, čo je od začiatku konfliktu nárast o 49%. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že včerajšie útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Iránske dronové a raketové útoky odsúdil aj britský premiér Keir Starmer. S výletnou loďou pri pobreží Kapverdských ostrovov, kde sa vyskytla nákaza hantavírusu, lekári spájajú ďalších 7 možných prípadov. Doteraz si najnovšie ohnisko vírusu vyžiadalo už 3 obete. Hantavírus je zriedkavé, ale potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov.
7: Na lodi, ktorá vyplávala z Argentíny po priplávaní na ostrov Svätá Helena, zomrel najskôr 70-ročný Holandian, potom jeho manželka a nemecký turista. O život bojuje Brit. Holandská spoločnosť Oceanwise Expeditions, ktorá cestu organizuje, informovala, že sa snaží zabezpečiť možné vylodenie a lekárske vyšetrenie všetkých 150 cestujúcich na Kanárskych ostrovoch. Španielsko oznámilo, že takúto žiadosť ešte nedostalo. Riaditeľka pre prípravu na epidémiu a pandémiu Maria von Karnehov hovorí, že spolupracujú s krajinami na reakcii na prípady nákazy. Loď momentálne kotví na pobreží Kapverd. Cestujúcich požiadali, aby zostali v kajutách, kým sa vykonáva dezinfekcia a ďalšie opatrenia, dodala. Hantavírus je zriedkavé vírusové respiračné ochorenie, ktoré sprevádzajú bolesti hlavy, závraty, horúčka, nevoľnosť, načka a bolesti žalúdka, po ktorých nasleduje náhly nástup vážnych dýchacích ťažkostí. Na nákazu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, liek ani vakcína. Úmrtnosť dosahuje 35-50%. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Dvoch mŕtvych, troch ťažko zranených a asi 20 ľahšie zranených si vyžiadal včerajší podvečerný incident, pri ktorom vodič úmyselne vrážal v centre Lipska do ľudí. Páchateľom je 33-ročný muž, ktorý má nemecké občianstvo a pochádza z okolia Lipska. Polícia ho na mieste činu zadržala a zisťuje jeho motívy. Prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z dvoch prípadov vraždy a najmenej dvoch prípadov pokusu o vraždu.
8: Incident sa stal v centre saskej metropoly, kde vodič prudko zabočil na hlavnú ulicu a rýchlou jazdou vražal do ľudí. Nenachádzam slov pre tento strašný zločin, ktorý spáchal vodič šialenou jazdou v centre našej metropoly, povedal novinárom starosta Lipska Burkhard Jung a vyjadril sústrasť pozostalým obetí. Zároveň sa poďakoval zdravotníkom, ktorí urýchlene poskytli pomoc zraneným. V lipských nemocniciach je stále niekoľko ťažko zranených ľudí, ktorí zápasia o život. Páchateľa sme zadržali priamo vo vozidle a teraz sa nachádza v centrále Lipského policajného riaditeľstva, pripomenul René Demler, šéf miestnej polície, ktorý zároveň obyvateľov mesta ubezpečil, že im už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Aj hlavná lipská prokurátorka Klaudia Laubeová potvrdila, že išlo o tzv. Amokfart, teda úmyselný útok vozidlom, ktorý spáchal psychicky nevyrovnaný alebo chorý človek bez zjavného racionálneho motívu. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Ja doplním, že je 7 hodín 9 minút a vrátime sa späť na Slovensko. Ani po dvojtýždňovej údržbe tunela Višňové plánovanej do 17. mája nebude otvorený zjazd z diaľnice D1 do Vrútok. Bezpečnostné štandardy v súčasnosti povoľujú zjazd z diaľnice až 500 metrov za tunelom. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, však v minulosti pripustil udelenie výnimky z normy.
9: Áno, práve táto jedna prvá údržba nám môže odostať viacej dát, aby sme sa touto otázkou začali zaoberať, ale stále platí, že kvôli desiatkam aut nebudeme ohrozovať tisíce, takže naozaj musíme mať úplne jasno v tej dopravnej situácii, ako sa to tam vyvíja.
1: Národná diaľničná spoločnosť vypracovala rizikovú analýzu, ktorá otvorenie zjazdu neodporúča. Dopravný analytik Jozef Drhovský vysvetľuje, že k zmene noriem došlo po viacerých nehodách v zahraničí. Zjazd však môže výrazne pomôcť v krízovej situácii.
10: útržbové a záchranné vozidla tadiaľ môžu ísť, ale je ho rozumné mať aj z toho dôvodu, že ak na diaľnici za tunelom vznikne nejaký problém, tak je možné na túto cestu presmerovať dopravu.
1: Diaľničiari nevylučujú otvorenie zjazdu v budúcnosti, no musí tomu predchádzať odborná diskusia. Neliečená alebo nesprávne liečená alergia môže viesť k rozvoju astmy. Odborníci pri príležitosti dnešného Svetového dňa astmy zdôrazňujú význam včasnej diagnostiky a správne nastavenej liečby alergií už v detskom veku. Pomôcť má aj nové odborné usmernenie pre pediatrov.
11: Časté kýchanie, upchatý nos, svrbenie a slzenie očí a mnohé iné príznaky naznačujú neprimeranú reakciu imunitného systému, alergiu. Najčastejšími spúšťačmi môžu byť peľ zo stromov, plesne, roztoče alebo zvieracia srsť. Môžu sa prejaviť už v rannom detstve. Pokračuje prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak.
12: Neliečená alergická nádcha, ktorú mnohí považujú za banálne ochorenie, môže mať zásadný negatívny vplyv napríklad na kvalitu spánku, poruchy spánkového rytmu, na problémy s dýchaním, na vyššiu chorobnosť, nižšiu výkonnosť práce alebo voľnočasových aktivitách.
11: Dodáva, že kľúčové je prvotné vyšetrenie u detského lekára. Práve to má uľahčiť nové odborné usmernenie pre pediatrov. Vysvetľuje hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergológiu Peter Pružinec.
13: Našim cieľom je urobiť včasnú diagnostiku týchto ochorení, to znamená ešte u detí, u ktorých začínajú prvé príznaky.
11: Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.
14: Vieme teraz presne, že ktoré vyšetrenia môžeme urobiť, ktoré nám uhradí poisťovňa, v akom poradí ich máme urobiť a čo znamená, ak tieto vyšetrenia výjdu pozitívne.
11: Odborníci pripravujú aj ďalšie usmernenia v oblasti prieduškovej astmy u detí či v oblasti alergií pre praktických lekárov. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Slovenských hokejistov čaká od dnes záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta. Popoludní sa stretnú v Spišskej Novej Vsi, kde v piatok a v sobotu odohrajú dva súboje s Dánskom. Na dnešnom zraze sa bude hlásiť už aj kvarteto finalistov našej a českej extraligy Koch, Královič, Takáč a Čederle. Čerstvý šampión najvyššej švédskej súťaže Oliver Okuliar príde neskôr. Reaguje tréner Vladimír Orsák.
16: Oliver potrebuje trošku oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa, bude s nami len trénovať, ale pravdepodobne do žiadne zápasu nezasiahne.
15: V hokejovej NHL vyhrala Carolina aj druhý zápas semifinále východnej konferencie. Philadelphia zdolala 3-2 po predĺžení a vedie v sérii 2-0. Na západe zvíťazil Vegas v úvodnom zápase série s Anaheimom 3-1. Vo futbalovej lige majstrov dnes poznáme prvého finalistu. O 21. hodine privíta v Londýne Arsenal španielský Atletico Madrid v zostave s najlepším slovenským futbalistom Dávidom Hanskom. Úvodné stretnutie sa pred týždňom skončilo remízou 1-1. Zajtra sa hrá odveta druhého semifinále medzi Bayernom Mníchov a obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain. V anglickej Premier League zaváhal v boji o majstrovský titul Manchester City. Na trávniku FC Everton remizoval 3-3 a tri kola pred koncom sezóny stráca na vedúci Arsenal 5 bodov. Má ešte jeden zápas k dobru. U nás doma dohrajú od 18. hodiny v 8. kolo nadstavby futbalovej Nike ligy zápasmi Žilina Michalovce a Skalica Košice. Číňan Vujza sa včera večer stal majstrom sveta v snúkri. Vo finále šampionátu v Sheffielde zdolal domáceho Angličana Shona Murphyho po najtesnejšom výsledku 18-17. V 22 rokoch je druhým najmladším šampiónom histórie. Na tróne vystriedal svojho krajina Chao Sin-chunga a stal sa druhým Číňanom aj Ázičanom s majstrovským titulom.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Slovenský hydrometeorologický ústav bude informovať o stave sucha. Ministerstvo práce so zástupcami sociálnej poisťovne predstavia dôchodkovú prognózu. V Jerevane sa koná záverečný deň samitu Európskej únie a Arménska. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude hokejové striebro na majstrovstvách sveta do 18 rokov.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 35, na západe a severe v nárazoch lokálne aj do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Utorkový ranný súhrn na konci pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
17: Pozdravujeme na cesty, čakáte v kolónach na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržanie 10 minút, na vjazde do Košíc, Šace, Čečejoviec 15. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra zdržanie 10 minút, na vjazde do Prešova z Kapušian 15. No a pri cestároch sa zdržíte v Košiciach na výpadovke za Berešom smerom na Poľov, tam menia asfalt. Premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Novú Polhoru opravujú cestu, premávka je zúžená do pomalého pruhu. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Jánovík a Lemešanmi smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovku, premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. Na ceste prvej triedy za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a v Stakčine na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tak o tomto čase naozaj to môže znamenať niekoľko zdržaní, tak prajeme vám dostatok trpezlivosti a predovšetkým šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
17: Opäť dnes hráme o vstupenky na folklór a rozprávame sa aj o dlhovekosti, o vašom názore naň, aj o tom, koľko rokov by ste sa chceli dožiť. O takejto téme dnes polemizujeme, ale pristavíme sa pred 8. aj pri 15. ročníku zaujímavého podujatia. No a takých 15, to je taká puberta v rozkvete, ale chystať 15 rokov niečo zaujímavé a pekné, to je celkom pekná fuška zase. No, povieme si o všetkom trochu dnes aj s kolegyňou Majkou Marhevkovou a technicky nás zastrešuje Sergej Kováč.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút, 10 minút chyba do pol 8, no a my máme pre vás opäť dve vstupenky na folklór, ako som vravela, na predstavenie folklórneho súboru Podpolianec. Ten, alebo to bude v sobotu 9. mája v divadle Grand v Košiciach. Ja už som včera spomínala, že ten folklórny súbor Podpolianec má 50 rokov, takže jubiluje, je z detvy, predstaví vám svoj celovečerný program, v ktorom opisuje prínos kňaza Karola Antona Medveckého pre detvu a detvianský ľud, no a vzdáva úctu tomuto velikánovi. V programe sa predstavia jednotlivé zložky folklórneho súboru Podpolianec, tanečná, spevácka, instrumentálna a hudobná. No a v hlavnej úlohe ako Karol Anton Medvecký je herec Martin Kochan a nechýbajú ani hudobní hostia. No, aby ste to nemali také ťažké, tak jednoducho sa pýtam, o kom je program folklórneho súboru Podpolianec. Ja som to meno spomenula dvakrát, tak volajte na 055 622 29 94 v prípade, že folklórny súbor Podpolianec chcete vidieť 9. mája v divadle Grand v Košiciach.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: No a pekné ráno prajeme pánovi Rudolfovi z Košíc.
2: Dobré ráno prajem.
1: No a samozrejme máte voľnú cestu k tomu, aby ste mohli 9. maja si sadnúť do hľadiska a vidieť predstavenie folklórneho súboru Podpolanec, pretože správne ste nám povedali, že o kom je toto predstavenie?
2: O Karolovi Antonovi Medvedskom.
1: Presne tak, a trafili ste úplne presne o kňazovi, ktorý samozrejme pôsobil v Detve a urobil naozaj veľa pre detviansky ľud a týmto programom mu vzdávajú úctu, tak ja verím, že si to užijete. Dáme vám vedieť o vstupenkách potom ešte viac, ale ja sa vás dnes opýtam ešte jednu vec, pretože máme takú zaujímavú našu rannú tému. Akého veku by ste sa vy, pán Rudolf, chceli dožiť? Povedzte.
2: Veku ja dožiť? Teraz mám 66.
1: Táto dostavky no, ešte ďaleko, však.
2: Jo. No, ja viem, naražate asi na rováž Roslas, ale tá...
1: Vidíte, to ma nenapadlo, ja vy to viete presne. Keby som dala otázku, koľko máme, tak vyhrávate tiež. Takže, no, možno s týmto súvisí aj iná vec. Či stovka za takej asistencie dobrého zdravia, alebo stovka len pre stovku, čo by ste si vybrali?
2: Ja taký, to vám nepoviem tak presne, ale ja hovorím jedno, že keď je človek, keď všetko ide, že sa vie sám o seba postarať, je dobre, to je jedno, akého veku sa už dožije, a že by to nebolo trapenie.
1: Tak, toto je bonmot na záver, dnes sa nám dovolal pán Rudolf a my vám veľmi pekne ďakujeme. Pekný deň.
2: Dobrý aj vám. Rádio

0: Je presne pol 8. Pozdravujeme, nás čaká debata o našej téme, ktorou je dnes dlhovekosť a z pohľadu toho, či ste uvažovali, akého veku by ste sa chceli dožiť, ale začínajú aj prešovské dni klasickej gitary, tak ak pred chvíľočkou nám spieval Dalibor Janda, tak ten sa naozaj objavoval napríklad s gitarou, ale nie tou klasickou, o tej budeme hovoriť o chvíľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
3: Zelená vlna.
0: V týchto chvíľach už čakáte v kolónach na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržanie 10 minút, 20 sa zdržíte na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra zdržanie 10 minút, ale na vjazde do Prešova z Kapušian už 20. V Bardejove na Priemyselnej smerom do centra zdržanie 15 minút, na vjazde do Košic z Košických Olšian 10 a to isté platí v Košiciach Krásnej smerom do centra. Ale nezabudnite, že cestári pracujú na cestách a upozorňuje vás na to dopravné značenie, tak predovšetkým spomalte a buďte trpezliví. V Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, ale aj na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Novú Polhoru, taktiež na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi, ale smerom na Prešov, v Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu, na ceste prvej triedy za Belov nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou a v Stakčíne na ulici Mieru. Takisto všade tam sa pohybujete iba v určených prúhoch, tak buďte opatrní a predovšetkým tolerantní.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.
4: Dajme si spolu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7:36, my sme v štúdiu dnes spolu s mojou kolegyňou Majkou Marhevkovou. Vitaj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: To je pre tých, ktorí ste si zapli rádia, dajme tomu až teraz, lebo máte tu možnosť a nepočúvate nás o takej piatej. My sme si aj povedali, že akého veku by sme sa chceli dožiť, pretože to je tá naša dnešná téma. Rozprávame sa o tom, koľko by ste chceli mať, koľko rokov by ste sa chceli dožiť a aj pýtame sa vás, že prečo práve toľko, no a či má pre vás vyšší vek hodnotu sám o sebe, alebo je dôležitejšie, ako tie roky prežijete a čím ich naplníte, tak Majka, aké sú tie naše ohlasy?
2: No, ja si všímam taký určitý vzorec, napríklad aj na Facebooku, že poslucháči konkrétne nepíšu vek, ktorého by sa chceli teda dožiť, ale často sa tam opakuje myšlienka, že by sa teda chceli dožiť dôchodku a vidieť vyrastať svoje vnúčatá. Ale výnimka potvrdzuje pravidlo a pani Blanka napísala s takým odľahčením, že teda by sa chcela dožiť aspoň tých 90, síce má ešte 10 rokov do dôchodku, no uvidí, ako to dopadne.
1: No, tak tým dôchodkom nás potešil aj náš kolega Sergej Kovač, ktorý povedal, že vraj nie je dôležité, aký vysoký dôchodok máte, ale ako dlho ho poberáte, to sa mi páči. Dokonca teraz sa tak rozpráva o tom, že súčasní 30-tníci ten dôchodok mať nebudú. To neznamená, že nebudete mať dôchodkový vek, ale nebudete mať peniaze, hej? Takže my odporúčame, aby ste, no čo ja viem, od takého 5. roku veku pokojne začali šetriť a akurát to stihnete. Takže prajeme vám dnes pekné ráno, je to taká vízia do budúcna, ale naozaj môžete nám písať, nás dnes zaujíma, akého veku by ste sa chceli dožiť a zasa na druhej strane téma a aj výraz longevity sa dnes naozaj skloňuje v každom páde a znamená v angličtine dlhovekosť, dlhé trvanie alebo akúsi životnosť a naozaj cieľom takej dlhovekosti je naozaj skôr kvalita, predovšetkým dožiť sa v dobrej fyzickej a psychickej kondície takéhoto veku a ja verím, že mnohým z nás sa to podarí. Ja si myslím, že tak ako sa v mnohom a mnohokrát dnes hovorí, že je dobre mať nastavenú hlavu dobre a tým pádom aj ten prístup k sebe samému bude taký, že zrejme ten dôchodkový vek zvládneme úplne s ľahkosťou, aj keď môže to byť úplne inak. Tak my vám prajeme predovšetkým, aby sa vám dobre počúvalo, aby ste napríklad načerpali dnes aj z nejakej príjemnej pesničky, medzi ktorými nájdete aj tú svoju.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 42 minút. O tom, či bude tých avizovaných 27 stupňov dnes, tak to nám povie meteorologička Martina Sadloňová.
2: Bude hlavne na juhu východného Slovenska, takže už budeme mať opäť aj letný deň v niektorých lokalitách. O letnom dni hovoríme, keď teplota vzduchu dosiahne 25 a viac stupňov. Takže dnes maximálna denná teplota bude v intervale 23 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa nemení, bude okolo 14 stupňov. Budeme mať malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, najmä západnej časti východného Slovenska. No a postupne sa bude rozfúkavať južný vietor do 35 km za hodinu. Nárazok môže byť silnejší, okolo 50 km za hodinu. Očakávame silnejší vietor postupne aj na horách. Vo vysokých polohách to môže byť prechodne až výchrica. Zajtra budeme mať polooblačno až oblačno ojedinele a cez deň v horských oblastiach sa budú vyskytovať miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota bude 14 až 9 stupňov, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov a zajtra maximálna denná teplota bude opäť 22 až 27 stupňov. Pod Tatrami miestami bude okolo 20 stupňov a k tomu bude naďalej fúkať prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dobré ráno, východniari.

0: 10 minút chyba do 8. Prešovské dni klasickej gitary v PKO začínajú práve dnes. Treba povedať, že už po 15. kráda so zaujímavým programom. Tento festival gitarovej hudby pravidelne v spolupráci s PKO Prešov pripravuje Prešovské združenie klasickej gitary pod vedením riaditeľa a dramaturga festivalu Valéra Futeja, ktorého sa v tejto chvíli opýtam viac. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Pán Futej, akých bolo tých 15 rokov, ktoré máte za sebou a ako ste možno dramaturgicky pripravili aj tento ročník? Bude v niečom iný?
1: Tých 15 rokov bolo aj krásnych, aj ťažkých, ale došli sme až do toho 15. ročníka, tak sa snažíme to robiť stále čo najlepšie, ako vieme. Tento rok sme chceli trošku festival obohatiť, oživiť, tak sme trošku zvolili aj trošku inú dramaturgiu, a to tým, že sme na otvárací koncert pozvali veľmi, veľmi dobrého gitaristu, ktorý sa zaoberá štýlom fingerstyle. Mm-hmm. To je štýl, ktorý sám na gitare vytvára celý orchester. Používa tam aj basovú linku, aj hra melódie, akordy a plus rytmická akože formácia tam vzniká. Takže všetko hrá na jednom nástroji, je to veľmi zaujímavé umenie. No a taktiež záverečný koncert je čisto klasický, ale títo umelci hrajú trošku iný žáner, že striedajú aj filmovú hudbu, aj štandardy, všetké iné štývy zakompolovali do tejto hry.
0: Áno. Ten otvárací, ktorý sme spomenuli, ten je práve dnes večer však.
1: Áno, áno, áno. Ten otvárací je dnes. Na ňom bude hrať. Volá sa Alexander Misko. Uh-huh. Je to jeden z takých tých najväčších gitaristov toho fingerstyle. On má na YouTube kanály zhliadnutia 22 miliónov a viac. To znamená, že tento človek už patrí medzi to top v tom svojom žánri. A takže som zvedavý, tento človek vypredáva koncerty po celom svete. Teraz sa vrátil z amerického turné. Po nás hneď ide na turné do Nového Zelandu a Austrálie, kde má už skoro vypredané koncerty. Tak uvidím, ako sa k tomu postaví Prešov.
0: Áno.
1: Že či nás tiež postia návštevou a že by sme sa nemuseli hambiť, že Prešov je prvýkrát na Slovensku a má prázdnu sálu, tak uvidíme, ako to dopadne.
0: A tak dúfame, že dnes naozaj to otvorenie bude naozaj s plným záujmom a možno to dnes podporíme aj my, že naozaj hodno ísť na tento koncert, pretože príde svetový umelec, ale nebude sám, vždy máte v rámci Prešovských dní klasickej gitary zaujímavých hostí. Kto to bude tento raz aj okrem tohto dnešného umelca?
1: Tak my máme okrem koncertov aj majstrovské kurzy. Na tieto majstrovské kurzy stále voláme pedagógov a umelcov z tých najlepších univerzít v Európe. Vždycky základom musia byť profesori našich vysokých škôl a to je tento rok, to je Martin Krajčo z ŠMU Bratislava a Adam Marec z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Okrem nich budú lektorovať manželia Katarína a František Večorek z Polska. A ďalším lektorom bude Sanel Rezič z Bosny a Hercegoviny, ktorý bude mať aj koncert v rámci festivalu.
0: Áno. Bývajú tieto kurzy interpretačné každý rok alebo len tento 15. ročník?
1: Áno, áno, áno. Základom festivalu, vzniku toho festivalu bolo konať majstrovské kurzy, pretože tieto absentovali na východnom Slovensku. Uh-huh. A keďže som pedagóg a ja som často chodieval na iné, tak sme si povedali, že urobme niečo podobné u nás a chvála Bohu sa nám to podarilo. Za tých 15 rokov tu účinkovalo veľa špičkových gitaristov a výnimočných pedagógov.
0: Tak sa opýtam, ak by nás niekto počul, je už uzatvorená ponuka na takýto interpretačný kurz? Je už plné všetko?
1: Bolo uzavierka, bola 20. apríla, ale stále, a každý rok my s tým aj rátame, že dá sa prihlásiť ešte aj v deň o začiatku festivalu. To znamená, zajtra bude prezentácia na kurzy. Kto má záujem, nech sa páči, môže ešte prísť.
0: Áno. No tak ešte v krátkosti, na aký repertoár sa môžu návštevníci až do štvrtka 7. maja tešiť, pretože od dnes až do štvrtka vlastne sú Prešovské dni klasickej gitary a kedy tie koncerty začínajú večer?
1: tak všetky koncerty sa konajú v PKO Čierny Orol, s ktorým my spolupracujeme dlhodobo. A začínajú všetky koncerty o 18.00. Dnes je otvárací koncert, na ktorom vystupí Alexander Misko, ktorého sme spomenuli. Potom v stredu vystupí na koncerte, čisto klasickom koncerte, Sanel Ređić, to je Bosna a Hercegovina, ktorý je veľmi neskutočne precízny a čistý gitarista. Fakt je to zažitok ho počúvať. A posledný deň bude, to je štvrtok, koncert Bruskers Duo z Talianska. A títo budú hrať tiež klasickým štýlom, ale budú hrať rôzne žánre. Od filmovej hudby, blues, štandardy a aj trochu klasiky. Takže tento koncert bude veľmi zaujímavý, čo sa veľmi pestrý, čo sa aj farebnosti, aj štýlovosti.
0: Tak samozrejme, ja ďakujem za všetky informácie o prešovských dňoch klasickej gitary, ktoré v PKO začínajú, v PKO v Prešove začínajú práve dnes riaditeľovi a dramaturgovi festivalu Valérovi Futejovi. No a ja len pripomeniem, že my pokračujeme v našom vysielaní aj po 8, tak zostaňte s nami.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Prešov 100,3 FM.

0: Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Pre sucho lesy upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov. Finančná správa spustila webového sprievodcu k elektronickej fakturácii. Dnes na východe malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo do 27 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na výrazne zvýšené riziko vzniku lesných požiarov na území Slovenska. Dôvodom je pretrvávajúce sucho. Podľa aktuálnych údajov zasahuje približne 80% územia, pričom extrémne sucho je až na 16%. Štátny podnik preto zavádza sprísnené preventívne opatrenia a vyzýva ľudí na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Pokračuje Laura Tettingerová z odboru komunikácie.
4: V tejto súvislosti vyzývame návštevníkov lesov, aby počas suchého obdobia dodržiavali základné pravidlá, a to nezakladali oheň, nepoužívali grily ani variče, nefajčili v lese, nehádzali nedopalky na zem a aby v prípade spozorovania dymu alebo ohňa okamžite volali na čísla 150 alebo 112.
3: Opoziční poslanci chcú mimoriadne rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska však neočakáva, že koalícia schôdzu otvorí.
5: Predpokladám, že minister na mimoriadnu schôdzu nepríde a neprídu ani poslanci a poslankyne vládnej koalície schôdzu neotvoria, respektíve otvoria a neschvália program, takže sa nič nedozvieme o tom, čo sa v pôdohospodárskej platobnej agentúre deje.
3: Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci dôvod na schôdzu nevidí.
6: Pán minister takáž jasne deklaroval, že PPAčka podľa neho nemá žiaden problém. Ak by aj mala, tak si to vyrieši on sám v rámci svojho rezortu.
3: Finančná správa sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou faktúráciou, ktorý pomôže podnikateľom, firmám aj ďalším subjektom zistiť, či sa ich e-faktúra týka a ako sa na ňu pripraviť, vysvetľuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
7: Nástroj je dostupný na stránke www.info-efaktura.sk. Okrem samotného sprievodcu sú na špecializovanej stránke dostupné aj podrobné postupy a konkrétne kroky pre jednotlivé skupiny subjektov, ktoré ich prevedú prípravou.
3: Nový spôsob vystavovania a doručovania faktúr bude pre väčšinu podnikateľov, firiem aj živnostníkov povinný od januára 2027. Od tohto mesiaca je možné zapojiť sa do systému dobrovoľne. Mimoriadne zmeny v cestovnom poriadku sa dotýkajú cestujúcich v regionálnej železničnej doprave medzi Nitrou, Leopoldovom a Trnavou, ako aj liniek Košice, Budapešť a Bratislava, Budapešť. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
8: Výluka v úseku trate Trnava-Leopoldov bude z dôvodu pokračujúcich prác železníc Slovenskej republiky mimoriadne predložená v termíne 5. a 6. mája. Od 4. mája do štvrtka 7. mája budú vybrané vlaky Eurocity na linke Košice-Budapešť v úseku trate nahradené autobusovou dopravou. Dôvodom sú taktiež mimoriadne rekonštrukčné práce.
3: V období od 8. do 10. mája sa dočasné zmeny dotknú aj medzinárodnej linky Praha-Bratislava-Štúrovo-Budapešť.
8: Vybrané spojenia budú mimoriadne začínať alebo končiť v stanici Budapešť-Kelety alebo Vác. Dôvodom zmeny sú stavebné práce na modernizácii železničnej infraštruktúry v Budapešti.
3: V najbližších dňoch sa rozhodne, či bude Vladimír Weiss staronovým trénerom našej futbalovej reprezentácie. Počas víkendu doviedol Slovan Bratislava k 5. ligovému titulu v sérii a je adeptom na uvoľnený post.
9: Viem, že som jeden z kandidátov. Je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejaké oficiálnej debaty. Sú to len také informácie. Zatiaľ nikam neodchádzam, zatiaľ som neprijal ani riešenie, ani som nedostal oficiálnu ponuku, čiže je to všetko v takých debatách. Vyjadrím sa k tomu priebehu týždňa, keď to bude oficiálne.
3: Dnes podľa SHM na východe malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 23 až 27. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor, vo vysokých polohách prechodne až výchrica.
0: Zelená vlna.
3: Kolóny hlásite na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 15 minút aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. Na vjazde do Košickej Šatce z Čečejoviec stratíte 20 minút a rovnako na vjazde do Prešova z Kapušian. V Košiciach na Alejovej od včera nejazdia električky pre opravu trate, premávajú náhradné autobusy, obmedzenie je naplánované do konca júna. Prajeme bezpečnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
10: Ako ste na tom s túžbou po vysokom veku alebo kvalite života v postačujúcom priemernom, tak to nám píšete v našej dnešnej téme. Aj pesničky majú svoj dátum vzniku a niekedy rezonujú 50-ročné skladby a aj dnes niektoré upadnú do zabudnutia po roku. Ja musím povedať, že Zuzana Smatanová Stačí si prijať je určite jedna z tých novších, ale zasa Stevie Wonder a Part-time Lover má už nejakú tú 40-ku na svojom chrbátiku. No a hudba a hity sú súčasťou nášho vysielania a našu tému dlhovekosti završíme už o 8.20 a pred 9. sumárom vašich ohlasov v štúdiu dnes aj Majka Marhevková a Sergej Kováč.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: Každý deň hráme ukážku jedného hitu a máme pre vás aj jedno digitálne rádio ako dennú cenu za správnu odpoveď mena speváka či speváčky alebo aj hudobnej skupiny, ktorá nahrávala v našom košickom štúdiu alebo bola na košickom zlatom poklade. No a mimochodom prihlasovanie na nový ročník už v našej ponuke, tak sledujte web a siete a počúvajte nás. Ale čo sa týka nášho hitu, na záver týždňa vyberieme jedného z vás, kto získa v tomto záverečnom týždni ubytovanie v apartmánu s raniekami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. Na správnu odpoveď alebo správneho interpreta, interpretku, skupinu posielajte na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 dnes do 12. hodiny, teda do pravého poludnia. No a tu je dnešná hudobná ukážka.

0: Ak už viete, kto túto skladbu spieva, tak nám napíšte WhatsApp 0919 24 84 24 a my žrebujeme dnes po 15. hodine.
1: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: 8 hodín 18 minút, neviem, ako beriete svoj vek, či v takom duchu, ako dospievala Hanna Zagorová, že teda ja si letám, ja sa vznášim a je to s ľahkosťou, ale o tom nám povie Majka Marhevková, lebo tá je dnes so mnou v štúdiu práve preto, aby aj zmapovala to, čo píšete. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A samozrejme, je to na tebe.
1: No, pribudol nám jeden veľmi pekný ohlas od poslucháčky Márie. Ona píše, že sa nad vekom nezamýšľa, no a ďalej pokračuje. Kým sa nepozriem do zrkadla, mám pocit, že mám 30. Snažím sa každý deň využiť tak, aby som bola večer príjemne unavená a spokojná s tým, čo sa mi v daný deň podarilo urobiť. Ak by som mohla, tak by som v takomto nastavení chcela vidieť naše vnúčatá vyrastať, dospievať a hľadať si svoju cestu životom. Dlhovekosť pre mňa je otázkou samostatného bytia, kvalitného života a nie počtu sviečok na torte.
0: No, nádherný príspevok, taký naozaj veľmi úderný, by som povedala. No a tá dlhovekosť, ľudia naozaj sa už stáročia snažia dostať alebo nájsť spôsob, ktorým by spomalili alebo úplne zastavili starnutie, ale nie je to o tom. Nie je dlhovekosť alebo ten výraz, ktorý sme už dnes spomenuli, longevity, to, čím by sme mali žiť, že to nie je ani jediná vrázka na tvári a že je to nejaké zastavenie stárnutia. My sme hovorili o tých zónach dlhovekosti. Ikaria, Oliastra v Taliansku, Okinawa v Japonsku, Loma Linda v Kalifornii, tak musím povedať, že všetko, čo je spoločné práve na týchto miestach, tak to je predovšetkým a na prvom.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Každý z nás má teda inú predstavu o tom, čo znamená žiť naplno. Možno sú to roky naplnené prácou, úspechmi alebo skôr plnohodnotné chvíle strávené s rodinou, priateľmi či spokojnosť so životom. My sme sa dnes pýtali na otázku dĺžky života, predovšetkým tú, ktorú by ste vy chceli dosiahnuť. A otázka dĺžky života nie je len o čísle. Zamýšľa sa nad tým aj Andrea Feciková.
2: Priemerný vek dožitia na Slovensku sa pohybuje približne okolo 77 rokov. Ženy sa v priemere dožívajú viac než muži. V rámci Európy je tento priemer o niečo vyšší. V niektorých krajinách presahuje aj 80 rokov. Čísla sa samozrejme zvyšujú vďaka lepšej zdravotnej starostlivosti a životným podmienkam. Stále platí, že nejde o to, koľko rokov žijeme, ale ako ich prežijeme. Možno ste už počuli aj termín modré zóny. Sú to vymedzené oblasti sveta, kde sa ľudia dožívajú aj viac ako stovky. Prečo sa ľudia v týchto krajinách dožívajú takého vysokého veku a v dobrej kondícii? Prevažne rastlinná strava, silné väzby, či už v rodine alebo v komunite, majú prirodzený pohyb, to znamená každodennú fyzickú aktivitu, zmysel života a striedmosť. Že začať nikdy nie je neskoro, o tom vás presvedčí psychologička Miroslava Heráková.
3: Dôležitý je ten vplyv toho vonkajšieho prostredia tej rodiny alebo priateľov, ktorá obklopuje seniora. Takisto sú dôležité rôzne telesné a psychické aktivity, správna výživa. Pri tých telesných aktivitách je dôležité, aby senior bol postupne zaťažovaný, aby mal primeranú aj telesnú záťaž, aby pokiaľ sa dá realizovať rôzne vhodné športy, napríklad pešiu turistiku, plávanie, cyklistiku alebo prácu v záhradke. A pri tej psychickej aktivite sú to rôzne činnosti, ktoré aktivujú mozog.
2: No, zdá sa, že recept na dlhovekosť už vedci našli. A čo vy? Akého veku sa chcete dožiť? Vy.
4: To je ťažká otázka, lebo každý chce byť zdravý, ale nikto nechce byť starý. Ale tak, 90 rokov, tak aby som bola sebestačná.
5: Asi by som sa dožil rád vysokého veku. Medicína nám robí míľové kroky dopredu. To znamená, že ten ľudský život sa predlžuje. Áno, v tomto slzavom údolí by som rád dostal čo najdlhšie.
6: V porovnaní s minulosťou myslím si, že už teraz som v takom veku, že by som mohol byť spokojný, ale ťažko povedať, v prvom rade je to zdravie. Ako dlho človek dokáže byť pre ostatných užitočný a to je tá hranica. Vidím okolo seba, že ľudia, ktorí už majú možno viac ako 90 rokov, málo ktorých z nich je natoľko samostatné, aby splnil to, čo ja cítim ako svoje poslanie. Takže 80, 85.
7: Ja nemám žiaden vysnívaný vek. Ja by som sa chcela dožiť v zdraví, dobrom, fyzickom aj duševnom. Nemá zmysel naháňať roky, keď sa človek necíti dobre. Máme šťastie, že žijeme v dobe, keď je tá kvalita vedy aj medicíny na vysokej úrovni, takže sa všeobecne dožívame viac a máme možnosť prežiť počas toho života veľa, veľa zážitkov a skúseností, tak verím, že mi bude dopriaté.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Prajeme vám stále dobré ráno, je presne pol deviatej. V kultúre sa zastavíme v divadelnom štúdiu Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, ale napríklad pripomenieme, že začínajú dni klasickej gitary v Pekao, ale bude aj čaj o piatej u Rákocicho a zasa v galérii Atrium v Prešove otvárajú novú výstavu. Všetko vám povieme po pol deviatej.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina.
2: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
3: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, kolona na viazde do Košíc, Šatce, Ščečejoviec, zdržanie 10 minút a tento časový úsek platí aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Čo sa týka cestárov, tak na tých natrafíte v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Novú Polhoru, ale aj v opačnom smere na diaľnici D1 medzi odpovičídvadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov, v Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu, tam sa opravuje takisto vozovka. Na ceste prvej triedy za Belov nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou, tam sa opravuje most a v Stakčíne na ulici Mieru opravujú most a všade prejdete vo voľných jazdných pruhoch. Ešte informácia z MHD v Košiciach. Na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Buďte trpezliví, tolerantní a šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

monde avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

8 hodín 35,5 minúty, no a Jana Pataráková opäť skompletizovala nejakú kultúru na dnešný deň. V galérii Atrium v Prešove dnes o 17. hodine otvoria výstavu holandského multimediálneho umelca, ktorý pracuje na pomedzi maľby, fotografie, objektu, ale aj priestorovej inštalácie Waltera Smaitinga Milbachera s názvom Ukážka. No a potrvá mesiac. Čaj o 5. u Rákociho je v Krajskom múzeu v Prešove aj dnes. Začína o 17. hodine, no a ponúkne prednášku k výstave Príbeh dvoch generácií Gibala Hrdkova od sochy k obrazu. V Prešovskom PKO sa koncertom Alexandra Miska dnes večer o 18. začne 15. ročník Prešovských dní klasickej gitary Medzinárodného hudobného festivalu, ktorý potrvá do štvrtka. No a ak by ste si radšej vybrali divadlo, tak v divadelnom štúdiu Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi sa dnes o 19. hodine opäť začne roztáčať životný príbeh francúzskej šanzonierky Edith Piaf v kabarete s piesňami Edith v podaní Kataríny Turčanovej.

0: stále si nájde nejaký zmysel alebo dôvod, pre ktorý sa oplatí žiť. A tá láska, ona teda hľadala tú lásku.
1: Tak ja len pripomeniem, že toto originálne hudobné divadelné dielo zobrazuje Edith Piaf ako ohromujúci talent, ale zároveň aj ako zúfalú ženu, poznačenú detstvom bez lásky, ktorá túži milovať a byť milovaná. Zachytáva ľudí, ktorí ju v živote formovali, ťahali ju na dno alebo jej pomáhali dostať sa na vrchol.

0: počasie.
1: 5 minút chyba do 3 štvrte na 9, prajeme vám dobré ráno, no a o počasí sa v tejto chvíli porozprávame s meteorologičkou Janou Potánkovou. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak nám sa pohľad von oknom páči v Košiciach, ale čo by ste nám k počasiu práve v týchto chvíľach na východe povedali vy?
2: Tak určite nielen vám v Košiciach, ale aj na ostatnom území východného Slovenska sa bude ten pohľad z okna páčiť, pretože práve na východe Slovenska máme momentálne najslnečnejšie dopoludne, pretože tu prevažuje jasná obloha, prípadne len malá oblačnosť. A čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 10 či 11 stupňov Celzia. Napríklad v Červenom Kláštore či v Spišských Vlachoch 12,5 stupňa má momentálne Kolbasov, až do 19 stupňov napríklad v Remeckých Hamroch, Jakubanoch, v Poprade, Klenove či v Granovciach. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
1: Ako bude dnes?
2: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v západnej časti regiónu, a denná teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov Celzia, to znamená, že opäť očakávame veľmi teplý deň. Teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr pôjde o prudký až burlivý vietor, vo vysokých polohách prechodne až o výchycu.
1: No ja sa opýtam, aké počasie bude aj zajtra, ale možno aj z vyhliadkou do konca tohto týždňa. Vydrží toto krásne letné počasie?
2: Vydrží, ale iba chvíľu, pretože nás bude ovplyvňovať zvlnený studený front, to znamená, že zajtra už očakávame, že bude poloblačno až oblačno a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, ale cez im v horských oblastiach miestami v podobe prehánok, nie sú vylúčené ani ojedinele búrky, i keď budeme naďalej v teplom vzduchu, to znamená, že denná teplota vystúpi väčšinou na 22 až 27 stupňov Celzia, chladnejšie bude pod Tatrami, kde bude okolo 20 stupňov, taktiež nás bude sprevádzať prevažne južný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30, na severe ojedinele okolo 40 km za hodinu. Tam môžu byť silnejšie aj nárazy, to znamená, že tie budú dosahovať hodnoty okolo 60 km za hodinu. Vo vysokých polohách pôjde spočiatku o burlivý vietor až výchricu, no a takisto tá vyhliadka do konca týždňa, to znamená, že budú aj zrážky, skôr také poloblačné až oblačné počasie, takisto treba počítať aj so zrážkami, ktoré sa budú vyskytovať miestami v podobe prehánok alebo búrok.
1: Ja za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Jane Potankovej. Pozdravujeme a prajeme vám pekný deň.
2: Ďakujem, do počtia.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: 8 hodín 47 minút. V štúdiu dnes so mnou bola aj moja kolegyňa Majka Marhevková, tak ešte túto záverečnú tému, ktorú máme pred sebou, tak by sme mohli možno rozobrať. Držala si niekedy dietu, ktorá súvisela s niečím, čo malo liečebný účinok, alebo využila si liečebnú na to, aby si schudla?
1: No, keď som bola mladšia a povedzme tak, že hlúpejšia.
0: Si si poexperimentovala.
1: Áno, tak som sa snažila vylúčiť zo stravy lepok, hoci mi to nebolo indikované lekárom, tak ale len chvíľku mi to vydržalo.
0: No a práve o tom asi bude aj dnes reč.
2: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a včera sme práve otvorili túto tému, tému chudnutia s nutričnou špecialistkou Juditou Tkáčovou. Poukázali sme na nevhodnosť chudnutia liečebnou dietou určenou pri konkrétnom ochorení. No a v tejto téme pokračujeme aj dnes.
3: Je taká posledná skupina ochorení, pri ktorých je dieta, dá sa povedať, iba doplnková. A tam by sme zaradili napríklad neurologické ochorenia, ochorenia kĺbov, psychické poruchy, ale už možno aj človeka hneď napadne, aj keď som spomenula napríklad tie ochorenia kĺbov, že aj tam by sme si vedeli predstaviť význam diety napríklad v tom, že predsa len keď je človek obézny, má nadváhu, zaťažuje pohybový aparát, veľakrát to má aj za následok buď priamo nejaké ochorenie tých kĺbov, alebo ako keby zhoršenie tých prejavov. Niektoré diety sú dokonca aj diagnostického charakteru, to znamená, nie sú to diety, ktoré my potom držíme dlhodobo, ale ktoré nám vyslovene slúžia k tomu, aby sme sa vedeli ďalej posunúť v tej liečbe. Ja by som uvedla napríklad pri potravinových alergiách, kde používame diety na to, aby sme vedeli sa ďalej posunúť, či ten alergén naozaj, ktorý sme zistili, dajme tomu inými vyšetreniami, či alergén naozaj robí problémy v tom tele. To znamená, že tieto diety sa volajú eliminačné a my vlastne odstránime ako keby ten alergén na nejaký čas z potravy, sledujeme, ako sa to bude vyvíjať, či dojde k vymiznutiu príznakov a následne vieme voliť ten ďalší postup.
2: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Toto boli Bonnie M, ešte niečo stihneme. Hudobne určite do konca Rádio Budíka, ale je 8 hodín 52 minút a to znamená, že aj ten dnešný útorkový už je pomaličky v závere. My sme sa dnes pýtali naozaj na tú dlhovekosť, alebo možno aj vek spojený s tým, ako vy by ste si predstavovali, že by ste dlho žili. Toto všetko mapovala dnes moja kolegyňa Majka Marhevková. Čo by si k tejto tebe povedala, ako by si ju zhodnotila a možno tak zosumarizovala?
1: Ak by som ju mala zosumarizovať na základe tých reakcií na sociálnych sieťach našich poslucháčov, tak sa tam vlastne dosť často opakovalo. Jednak aktívny životný štýl, radosť zo života, aj napriek tomu, že nie vždy je to jednoduché. A potom snažiť sa udržať si taký pozitívny pohľad na svet a v neposlednom rade aj obklopenie sa rodinou a priateľmi. A to by som mohla povedať, že je aj taký možno recept na ten naplnený život a snáď aj na dlhovekosť.
0: Žiadalo by sa zostať pri tom, ale predsa len sa opýtam, mal niekto aj taký negatívnejší názor, alebo bol možno menej spokojný, že ten vek je niekedy aj vyšší?
1: No, vyskytol sa aj takýto názor, ale ako sa dá čakať, tam to už bolo spojené s tou, ako sa vraví, staroba rovná sa choroba. Keď už to zdravie neslúži, tak si myslím, že aj ľudia majú tendenciu pozerať sa na ten vek negatívnejšie. A určite to nie je niečo, čo by sme mali odsudzovať, veď ja som mladá ešte relatívne a tiež stačí, že mi trošku nie je dobre a už si kopem takú umieraciu jamu.
0: A už je pohľad do zrkadla úplne iný, takže záver dnešnej ránej témy by mohol byť, že áno, stovka, pohľad do zrkadla a mentalita taká ako teraz v 50-ke. Čo na to Iveta Vaculová? Vitaj.
2: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem poslucháčov. No mne už, ja tu 50-ku uzatváram, takže mňa už by sa mohla spýtať na iné číslo, ale keď sa pýtaš na to, akého veku by som sa chcela dožiť, tak od toho, že som prešla v mladosti, že samozrejme túžba po nesmrteľnosti, čo som ale veľmi skoro pochopila, že tá cesta nevedie, aj keby to bolo možné, nebolo by to určite dobré, ale teraz som v takom štádiu, že v podstate mi absolútne nezáleží na tom, aký vek, lebo už nejaký ten mám, takže som spokojná, že som sa ho dožila a ďakujem za to, ale skôr ide o to, aby som umrela tak, že budem do posledného dňa sebestačná. Toto je pre mňa to, na čom mi záleží a to číslo, budem vďačná za akékoľvek pekné, ale nie je toto podstatné.
0: No, pekným ženám a výrečným ženám psychicky na tom, keď sú dobre, presne ako Iveta Vaculová. Tak to sa hovorí však. Iveta, dlho ti to prajeme. Ja si myslím, že keby ťa ľudia videli, tak naozaj by povedali, že toto ani celkom nie je pravda, že aký vek uzatváraš. Tak neviem, či túto tému, my sme aj použili taký výraz, že longevity, lebo sa veľmi často používa aj dnes v spoločnosti. Potiahneš aj ďalej, alebo sa budeš venovať úplne iným témam od 9.
2: A vieš čo, keď som rozmýšľala, ako to prepojiť, tak samozrejme budem sa venovať iným témam, ale keď sme spomínali, že uzatváram tú 50-ku, tak nadviažeme na to možno po 10. hodine, pretože budeme hovoriť o jubilejnom 60. ročníku Festivalu umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov, ktorý sa už skončil, takže my sa za ním tak obzrieme, zistíme, čo tam bolo dobré, čo ľudí zaujalo. Takže po 10. hodine 60. ročník Akademického Prešova.
0: No a my musíme povedať, že vekovo sme si to tu veľmi pekne vyrovnali. Martin Tomčík, mladý zrelý muž, nám vybral vynikajúce pesničky, kde boli aj hitovky, aj starinky, aj novinky, keby sme to takto mali povedať. Asi najmladšia Majka Marhevková z nás vyrovnala tento vekový priemer. Sergej Kováč fantasticky zasiahol dôchodkovým vtipom a ja samozrejme sa s vami lúčim v takom tom celkom ešte príjemnom zrelom veku a ja verím, že mi to bude dopriate čím dlhšie a verím, že takáto nálada vás bude sprevádzať až do konca týždňa, že zostanete s nami. Rádio Budík sa končí, ale samozrejme vysielanie Rádia Regina Východ pokračuje ďalej, tak zostaňte s nami. Pekný deň.
3: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
4: Tatiana Hajzušová, rodáčka zo Sabinova, zaujala na speváckych súťažiach už ako študentka. Prospráva o tom, ako sa prespievala až na dosky Národného divadla Košice, kde ju dnes môžete vidieť aj počuť v operetách Cirkusová princezná či Snehová kráľovná. Počúvajte v repríze dnes o 13.30.
5: 10 11 Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
3: Rádio Regina Vy.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tretina sťažností pacientov sa týka poplatkov v ambulanciách, uviedla Asociácia na ochranu ich práv. Podľa PS sú milióny eur na vojenskú nemocnicu v Prešove ohrozené. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy považuje tvrdenia za zavádzajúce. Dnes na východe mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť 23 až 27 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Každá tretia sťažnosť, s ktorou sa pacienti obracajú na Asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Prezidentka asociácie Mária Léviová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že ak by štát určil pravidlá, pacienti by vedeli, za akých okolností musia zaplatiť.
2: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10, 15 eur, jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
1: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje, že všetky štáty s poplatkami majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
3: Existuje vždy nejaká forma ochranných limitov. Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch v niektorých prípadoch. Toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
1: Nevylúčil ani možnosť doplnkového pripoistenia. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku prepadnúť. Kompetentných ministrov preto poslanci vyzvali, aby povedali, ako plánujú peniaze zachrániť. Oskar Dvořák z PS vyhlásil, že vláda minulý rok zmenila plán obnovy a peniaze preto nemôžu byť použité na prešovskú nemocnicu.
4: Pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 teda mať vnútro, tzv. Core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
1: Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku považuje tvrdenia PS za zavádzajúce. Zmeny týkajúce sa projektu nemocnice v Prešove podľa neho nemajú vplyv na dostupnosť týchto zdrojov. Týranie zvierat, kyberšikana a drogy. To sú tri oblasti, na ktoré sa sústreďuje celoslovenská terénna preventívna kampaň Na vlastnej koži, ktorú spustilo ministerstvo vnútra. Cieľom je, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili následky svojich rozhodnutí. Interaktívna roadshow počas mája a júna navštívi 18 slovenských miest. Pokračuje minister Matúš Šutaj Eštok z Hlasu.
5: Budú mať možnosť študenti základných aj stredných škôl zažiť na vlastnej koži, aké to je byť v kontakte s týraním zvierat, s kybernetickou hrozbou v podobe kyberšikany a rovnako s obrovskou pliagou v podobe drog. Práve tieto tri témy sme si vybrali na to, aby sme o nich hovorili z hľadiska nie iba represie, ale najmä z hľadiska prevencie.
1: Slovenských hokejistov čaká od dnes záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta. Popoludní sa stretnú v Spišskej Novej Vsi, kde v piatok a v sobotu odohrajú dva súboje s Dánskom. Na dnešnom zraze sa bude hlásiť už aj kvarteto finalistov našej aj českej extraligy. Koch, Královič, Takáč a Čederle. Čertý šampión najvyššej švédskej súťaže Oliver Okuliar príde neskôr, hovorí tréner Vladimír Orsák.
6: Oliver potrebuje trošku oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa, bude s nami len trénovať, ale pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne.
1: Dnes podľa SHM-u na východe malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 23 až 27. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor, vo vysokých polohách prechodne až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútové kolóny sú na vjazde do Košickej Šatce z Čečejoviec a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. V Košiciach na Výpadovke za Perešom smerom na Poľomenia asfalt, premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Cestári pracujú aj na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, blokovaný je tam jeden pruh v oboch smeroch. Pripomíname, že v Košiciach na Alejovej od včera nejazdia električky, pre opravu trate premávajú náhradné autobusy. Obmedzenie je plánované do konca júna. Prajeme bezpečnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
7: Príjemné predpoludnie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Slnečko krásne svieti a aj hreje a hoci sme si takto pred týždňom v relácii Zahrajte mi túto veľmi želali dážď, ktorý príroda tak veľmi potrebuje, zatiaľ sa nám to nesplnilo. Uvidíme, ako to bude ďalej, snáď sa tej vlahy dočkáme. A čoho sa dočkáte už o pár minút po chvíľke hudby v našom vysielaní? Návštevy Gelnice spolu s Lenkou Jurekovou. Som zvedavá, čo všetko sa od nej dozvieme. Dúfam, že aj vy.
0: Pekný deň, východniari.

0: Banické múzeum, Turzovské jazero či hrad, to všetko možno obdivovať v Galnici, respektíve v jej okolí. Práve obdobie od mája do októbra láka do regiónu najviac turistov. V Galnici je momentálne aj Lenka Jureková. Lenka, ahoj, pozdravujem ťa a prezraď mi hneď na úvod, čo teba v regióne najviac upútalo.
1: Ahoj Ivetka, tak mňa najviac upútalo napríklad zvyšky Galnického hradu, ide o národnú kultúrnu pamiatku z 13. storočia. No a tento hrad kedysi slúžil na ochranu Banského mesta a kráľovských banských práv. Ale momentálne sa nachádzam v tunajšom Banickom múzeu, kde ma napríklad upútala Madonna z Galnice, vlastne môžeme ju považovať za diel spišského sochára z roku 1420, hovorca mesta Milo Janač. Pán Janač, to je celkom zaujímavá informácia a naozaj unikátna pamiatka.
2: Dobrý deň poslucháčom Rádia Regina a poslucháčkam samozrejme. Áno, je to jeden z najcennejších, ak nie najcennejší exponát tu na u nás v Banickom múzeu. Je ešte zvláštna aj tým, že tá Madonna drží Ježiška na svojej pravej strane. Väčšinou sa tie sochy alebo zobrazenia robili na ľavej a údajne existuje len 7 takýchto svoch. Konkrétne ide o drevorit.
1: A ešte sa poďme prosím vás presunúť k tomu storočnému obrazu, ktorý je tiež teda celkom zaujímavý a nachádza sa v Banickom múzeu. Povedzme, pán Janač, o ňom trochu viac.
2: Tak ten obraz nakreslil v roku, teda namaľoval v roku 1927 Julius Saint-Istoine. No a zobrazuje taký výjav, ktorý bol v baniach niecelkom niebežný, teda smrť pri banskom nešťastí. My sme ho teraz na trikrát vlastne rekonštruovali alebo reštaurovali, lepšie povedané. Čiže dnes už môžu ho ľudia u nás v múzeu obdivovať v takej tej plnej kráse.
1: Je ešte niečo, čo by sme o tomto Banickom múzeu v Galnici mali vedieť?
2: No tak môžeme o ňom vedieť ešte to, že táto budova bola postavená z kameňa z Galnického hradu. No a pôvodne slúžila ako radnica a až po druhej svetovej vojne potom tu bolo zriadené teda Banické múzeum. K tomu múzeu ešte by som chcel povedať toľko, že už za čas Márie, teda panovnička Mária Terezia vyzvala Galničanov, aby zriadili to Banické múzeum. No a asi 150 rokov sme rozmýšľali a potom sme ho teda zriadili.
1: Takže hovorili sme o Galnickom hrade, hovorili sme o Banickom múzeu. Čo ďalšie môžu turisti obdivovať v meste Galnica?
2: Tak ja si myslím, že v meste Galnica je toho na obdivovanie celkom dosť, ale takým obľúbeným miestom výletným je samozrejme Turzov, kde sa nachádzajú dva tajchy z prelomu 18. 19. storočia, kedy si tam boli aj klimatické kúpele, ktoré dnes už je to opäť v majetku teda verejnosti z Košického samosprávneho kraja a bude sa to rekonštruovať, lebo v súkromných rukách to 10 rokov chatralo, takže som že sa to pred 5 rokmi podarilo odkúpiť naspäť a dnes už vidíme aj, že tí ľudia tam v oveľa väčšom množstve chodia, pribudli tam nejaké atrakcie. Hneď vedľa je štôlňa Jozef, ktorú sme otvorili pred 10 rokmi a tá návštevnosť sa tam zvyšuje každým rokom, takže to sme tiež radi.
1: Hovorili ste, že sa návštevnosť zvyšuje, tak koľko ľudí v priemere zavíta v podstate do Galnice a či máte aj nejaké štatistiky, ako sa tá návštevnosť vyvíja naprieč rokmi?
2: Tak konkrétne štatistiky máme len za múzeum a za tú štôlňu Jozef. Tak pri tej štôlni Jozef by som povedal, že pred tými 10 rokmi ju navštívilo 500 ľudí a dnes už to máme vyše 1000 ľudí. Počas letnej sezóny to máme aj stálu službu 6 dní v týždni, takže ľudia môžu kedykoľvek tam prísť, vedia si pozrieť návštevné hodiny u nás na stránke. No a čo sa týka tých ubytovaní, tak to je trošku zložitejšie, pretože dosť veľa sa tu opravovalo a bývali tu robotníci a tak ďalej, čiže tam neviem posúdiť úplne presne, koľko bolo turistov a koľko tých robotníkov, ale potrebovali by sme ešte nejaké to sčítanie tých turistov, lebo veľa je tu tých jednodňových, aj ktorí len prídu, pozrú si niečo a odchádzajú, čiže tam to opticky vidieť, že to narastá, hlavne na tom Turzove. Je to ešte aj hubársky raj, takže keď je hubárska sezóna, tak je tam strašne veľa aut z celého Slovenska, takže je tu čo obdivovať, myslím, že v Galnici. A pekná príroda okolita.
1: To som práve šla zdôrazniť, že nielen tie kultúrne pamiatky, ale aj tá okolitá príroda je naozaj čarovná. Mám ešte nejaký čas, tak poďme ešte porozprávať o jednej atrakcii, ktorú chystáte pre turistov tento rok, vyhliadka Gloriet.
2: Áno, tak túto vyhliadku Gloriet sme, na tom mieste bola vyhliadka už od 19. storočia. No a pred asi 3-4 rokmi vznikol taký nápad, že urobiť takú vysutú vyhliadku. Takže tento rok sa osadila, mala sa osadiť minulého roku, no ale bola tá výchrica nešťastná v Galnici, takže že to trošku skomplikovalo, tak myslím si, že od začiatku letnej sezóny budeme môcť ponúknuť ľuďom novú atrakciu. Budú tam vidieť aj pod seba, aj vlastne veľký panoramatický výhľad na Staré mesto Gelnicu, takže veľmi odporúčam si to prísť potom pozrieť.
1: Vyhliadka bude stať teda okolo 200 000 eur, ale okolo 190 približne 1000 eur ponúkol Košický kraj cez svoj program Terra Incognita, ak mám správne informácie.
2: Áno, máte správne informácie. Ja som veľmi rád, že Košický samosprávny kraj má takýto program, ktorým podporuje vlastne tie turistické atrakcie nielen v Gelnici, ale aj v ostatných častiach kraja. Takže...
1: Dotkli sme sa nejakého exponátu, ktorý by dal takýto zvuk, bola to sklenená vitrina. Tak milí poslucháči, verím, že sme vás inšpirovali na výlet do Gelnice a takúto možnosť budete mať napríklad aj 16. mája, keď sa uskutoční podujatie Gelnické Lomidrevo, kde si už po 17. krát zmerajú svoje sily piliari.
0: To boli Lenka Jureková a Milo Janáč, ktorým ďakujeme za sprostredkovanie zaujímavých informácií z Gelnice a jej okolia. Pravdu povediac, mňa bavila aj tá zvuková stránka veci, lebo priestory v múzeu majú krásny zvuk a príjemnú múzejnú ozvenu. No a to hrkotanie skla na záver bolo veľmi pôvabné, takže ďakujeme ešte raz.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Tento týždeň hovoríme o nosičoch bicyklov. Aby splnili svoj účel a neohrozili bezpečnosť premávky, je dôležité myslieť na správne upevnenie bicykla v nosiči. Ako na to radí odborník Michal Jančuš.
2: Tiež to môžeme rozdeliť hlavne na tú kategóriu elektrobike alebo obyčajný, to znamená nie elektro. Tie obyčajné sa delí na viacero kategórií. Cestný bicykel môže mať karbonový rám, môže mať obyčajný hliníkový rám, môže byť ten elektrobicykel. Pri elektrobajkoch, ktoré v poslednej dobe dominujú na trhu, je veľmi dôležitý výber toho nosiča a hlavne nastáva problematika, ako ho upnúť do tohto nosiča. Tým, že sú hrubšie konštrukcie alebo robustnejšie, tak máme nejaké obmedzenia, čo sa týka uchytávania. Klepetá sú vhodné pre väčšinu bicyklov, aj elektrobike, ale už nastávajú problém s uchytením pri celoodpružených bicykloch. Vtedy je lepšia voľba vybrať nosič, ktorý má remienkový typ uchytu hlavne od ramena. Určiť si poradie, vždy začíname najťažším bicyklom alebo najväčším, k ťažisku gule najbližšie. Najľahší bicykel ide na zadnú časť, kedy je najmenšia váha na topakové zaťaženie.
1: Ako nosič na ťažné zariadenie správne pripojiť, priblížime v radách Michala Jančuša zajtra.

0: Veľkú Idu momentálne spája s Košicami fakt, že tam i tam narazíte na radary, kde konkrétne o tom si viac povieme už o chvíľu v pravidelnom dopravnom servise.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: Radary vám rýchlosť zmerajú vo Veľkej Ide na Hlavnej obojsmerne a v Košiciach na konci triedy KVP smerom na Popradsku. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Kúpa bytu je veľká investičná záťaž sama o sebe a preto je potrebné myslieť aj na skryté nebezpečenstvá, ktoré môžu cenu bytu navýšiť. Práve o nich budeme hovoriť už po pesničke.

0: svedkov a to je zatiaľ všetko.
1: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
2: Je toho naozaj veľa, na čo si treba dať pozor, keď kupujete nový byt, ktorý existuje zatiaľ iba na papieri ako projekt. Veľa ľudí o tom nevie, ale keď je vo výstavbe rezidenčná budova, developer si môže do zmluvy započítať tzv. Inflačnú doložku. Cena bytu, na ktorej ste sa dohodli, tak vôbec nemusí byť konečná. Viac povie Lukáš Mano.
3: Inflačná doložka umožňuje zvýšiť dohodnutú cenu bytu, ak sa počas výstavby zvýšia jeho objektívne náklady, pokračuje finančný analytik Marian Búlik.
4: Doložka môže byť naviazaná na všeobecnú infláciu, ale takisto vie byť úprava ceny bytu odvodená od vývoja cien stavebných prác a materiálov. V zmluve by malo byť jasne napísané, ktorý index sa použije, kto ho zverejňuje, za aké obdobie sa porovnáva a či môže developer použiť aj iný ukazovateľ. Je úplne prirodzené, že developer sa potrebuje inflačnou doložkou chrániť, zároveň však kupujúci musí presne vedieť, podľa čoho sa cena upravuje a ako sa dostalo k novej cene.
3: Pri kúpe novostavby si každý stráži financovanie a rieši hypotéku, výšku splátok aj rezervy.
4: Ak sa však cena nehnuteľnosti počas výstavby zvýši o 10 a viac percent, môže to znamenať o 10 000 eur navyše. Kupujúcemu takéto zvýšenie môže urobiť totálny škrt cez rozpočet a nebude mať dosť peňazí na zaplatenie celej ceny. Čo by však zmluva mala obsahovať, je možnosť odstúpiť od zmluvy bez sankcie, ak zdraženie dosiahne istú úroveň. Férové nastavenie zmluvy znamená, že mimoriadne zdraženie výstavby má okrem kupujúceho znášať aj predávajúci.
3: Jeden z najväčších cenových šokov zažil trh po odznení pandémie koronavírusu, keď skokovo narástli ceny stavebných materiálov. Expertka na reality Roberta Mecková upozorňuje.
5: Pri inflačnej doložke je najväčší problém v tom, že na prvý pohľad pôsobí nenápadne, ale v realite môže zásadne zmeniť konečnú cenu nehnuteľnosti. Rovnako dôležité je zistiť, či je v zmluve stanovený nejaký strop, teda maximálne navýšenie ceny. Ak tam nie je, cena môže rásť bez obmedzenia. Kupujúci by si mal tiež overiť, v akom období sa inflácia uplatňuje. Či ide o jednorázové navýšenie, alebo sa cena môže upravovať opakovane až do podpisu finálnej zmluvy.
3: V praxi sa však doložka nastavuje tak, aby nebola až taká riziková.
5: Základom je nastaviť maximálny strop navýšenia ceny, aby kupujúci vedel, kde je jeho absolútny limit.
3: V opačnom prípade sa vystavujeme zbytočnému ekonomickému tlaku.
5: Inflačná doložka robí z ceny pohyblivú veličinu a to je pri hypotéke vždy citlivá kombinácia.
3: Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie projekt trvá, tým väčší priestor vzniká na možné zvyšovanie ceny.
4: Pre bežného kupujúceho je preto podstatné počítať pri kúpe nielen s cenou bytu pri podpise zmluvy, ale aj s odhadovanou vyššou cenou na základe inflačnej doložky, ktorá sa dá do určitej miery predvídať.
1: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.
1: Včera sme pozerali na osvetlenú stupnicu starého rádia a hľadali názov a frekvenciu našej obľúbenej stanice. Možno sa z mladosti pamätáte, že vôbec nebolo ľahké ju naladiť. Žiadne digitálne vyhľadávanie, ale krútenie ladiacim gombíkom, až kým to správne nezašumelo. Slovo má Peter Drost.
2: Neskôr ten problém bol ešte zložitejší, prichádzali nové stanice a museli sme tie stanice nejako oddeliť. Čiže vznikali prvé tzv. Bubienkové stupnice, kde na oske kondenzátorov, ktorý sme znižovali dušnosť samotnej dušnej cievky, bol namontovaný nejaký disk s obvodom, vodovým pásikom, na ktorý bola nalepená tzv. Milimetrová stupnica. Čiže takýto príjimač mohol mať jednu alebo dve stupnice, mohol mať spoločnú pre stredné aj dlhé vlny, alebo mal ich rozdiel. Tá stupnica bola čistá, len s milimetrovým delením a samotný poslucháč buď mal známeho odborníka, ktorý mal tzv. Vlnomer a ten mu povedal, tu je takáto frekvencia, mu povedal meraním, tu si to poznáš, tu je taká, tu je taká vlnová dĺžka, taká frekvencia, alebo zachytil nejakú stanicu, počkal, až moderátor zahlasil, počúvate takú a takú stanicu, si to poznačil a takým štýlom si postupne obohacoval túto stupnicu vysielacími stanicami.
0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: O hviezdach od konca sveta nám spievala Marika Gombitová. A isto bude veľa dobrej hudby podľa výberu Martina Tomčíka aj v tej nasledujúcej vysielacej hodine. V jej úvode sa ohliadneme za 60. ročníkom Akademického Prešova, čo je festival umeleckej tvorivosti vysokoškolákov.
1: Večerné reflexie.
2: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zasahuje na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. V Starej Ľubovni zisťujú príčinu poškodenia hrobov na cintoríne. Dnes na východe mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo do 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite zasahuje od skorých ranných hodín na východnom Slovensku v rámci policajnej akcie s krycím názvom Brat. Je zameraná na závažnú násilnú trestnú činnosť. Hovorca policajného zboru Roman Hájek.
2: V rámci realizácie sme zadržali viacero osôb. V súčasnosti vykonávame nevyhnutné procesné úkony, vrátane viacerých domových a iných prehliadok, vzhľadom na prebiehajúce úkony a s cieľom nezmariť ďalší priebeh vyšetrovania, nie je možné v tejto fáze poskytnúť bližšie informácie.
1: V Národnej rade pokračuje 14. rokovací deň parlamentu. Poslanci od rána rokujú o zákonoch, ktoré sa dostali do prvého čítania. Jedným z nich je novela o sociálnom poistení, ktorá má podľa Romana Michelka z SNS pomôcť dôchodcom nad 90 rokov dorovnať ich dôchodky.
3: Samozrejme, tí starodôchodcovia vlastne trpia na to, že mali nízke základy, z ktorých sa vypočítali dôchodky a dodnes sa to nevalorizovalo. Suma zvýšeného starobného dôchodku by mala byť minimálne teda stanovená na dvojnásobok sumy minimálneho dôchodku.
1: Reaguje Igor Dušenka z Hnutia Slovensko.
4: Cielite tu na skupinu starodôchodcov 25 tisíc ľudí, ale toto je obyčajný populizmus, navyše za desiatky milióny eur, ktoré nemáte čo hradiť.
1: Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na ktorom chceli opoziční poslanci prijať uznesenie o závažnej situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, neotvorili. Predseda výboru Ivan Ševčík z SNS.
5: Dnešné rokovanie prítomných 5 poslancov, takže podľa paragraf 52 rokovacieho poriadku výbor nie je schopný už nás uznášať sa.
1: Na výbore chceli opoziční poslanci vyzvať ministra pôdohospodárstva, aby zverejnil list, ktorý zaslala agentúre Európska komisia. Tvrdia, že komisia žiada pozastavenie trvalej akreditácie a ozdravný proces agentúry. Inak hrozí úplné odobratie akreditácie a ohrozenie stoviek miliónov eur pre slovenských farmárov. O tejto téme má popoludní mimoriadne rokovať aj parlament. Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci však avizoval, že na rokovanie nevidí dôvod. Dodal, že minister pôdohospodárstva deklaroval, že agentúra nemá žiadny problém. Na cintoríne v Starej Ľubovni zrejme niekto poškodil desiatky hrobov. Návštevníci našli rozbité kahance, prevrátené vence aj zničenú výzdobu. Podľa mesta nejde o rozsiahle materiálne škody, no zásah narušil pietu miesta. Príčinu zatiaľ nepotvrdili. V hre je silný vietor aj úmyselné poškodenie. Prípad preveruje mestská aj štátna polícia, hovorí primátor Ľuboš Tomko, po ňom náčelník mestskej polície Ľudovít Slodičák.
6: Nedošlo k nejakým vážnym škodám, ale skôr sa naozaj jedná, aby sme uchovali dôstojnosť tohto miesta a takú pietu, pretože viac menej na to v našom meste nie sme zvyknutí.
7: Okolo pol druhej tu bolo ešte všetko v poriadku, čo máme informácie, čiže je to záhadné, že cez deň niekto si dovolil možno také niečo urobiť.
1: Dnes podľa SHM-u na východe mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo 23 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Mierny miestami nárazový vietor, vo vysokých polohách prechodne až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Cestári pracujú v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, menia asfalt, premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na D1 za Lemešanmi smerom na Novú Polhoru opravujú cestu, premávka je zúžená do pomalého pruhu. Radary ste videli na D1 za výjazdom na Spišský štvrtok smerom na Prešov, vo Veľkej Ide na hlavnej obojsmerne, aj v Košiciach na konci triedy KVP smerom na Popradsku. Pripomíname, že v Košiciach na Alejovej od včera nejazdia električky pre opravu trate, premávajú tam náhradné autobusy. Obmedzenie naplánovali do konca júna. Prajeme bezpečnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
8: Príjemné predpoludnie. Spoločnosť v rádiu Regina Východ vám dnes do pravého poludnia robia Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Obaja vás pozývame počúvať informácie z Festivalu umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov. Skončil sa totiž jeho 60. ročník a to si žiada malú rekapituláciu. Ponúkneme vám ju po chvíľke hudby.

0: Jubilejný 60. ročník Festivalu umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov je už minulosťou. Súťažný týždeň divadla, literárnej tvorby, prednesu a umeleckého prekladu v podaní vysokoškolákov z celého Slovenska prilákal do Prešova nielen študentov. Záver festivalu uzavrieme opäť so študentmi mediálnych štúdií Prešovskej univerzity.
1: Laureátom Akademického Prešova sa stal divadelný súbor Na boso z Nitry s inscenáciou Výkrik. Priebeh 60. ročníka Akademického Prešova hodnotí profesor Peter Káša, ktorý si festival pamätá od 80. rokov.
2: Tak pocity príjemné, aj keď som nevidel všetko, ale to už je taká tradícia, vždy sa na to teším. Aj na tie pocity sa teším záverečne. Dokonca tento ročník bol jubilejný, predstavenia boli dobré. Bolo to také, ako má byť to jubilejný Akademický Prešov. Aj s dobrým začiatkom a ešte lepším koncom.
1: APčko prvýkrát zažil aj študent Richard a nevynechal ani jeden bod programu.
3: Tak vzhľadom na to, že som sa zúčastnil všetkých predstavení, tak prežívam mix emócií, ktoré sú fakt hlboko a ešte dlho budú. Je to kombinácia radosti, smiechu, smutku, zamyslenia.
4: Ja viem, že to je veľmi ťažká otázka, ale vieš nám povedať, ktoré predstavenie sa ti páčilo najviac a prečo?
3: Predstavenie Bačová žena malo veľmi prepracované kulisy a kvalitné herecké výkony.
1: Gala program 60 rokov príbehov jeden festival spojil 6 generácií Akademického Prešova v jednom čase a priestore. Zároveň vzdal úctu nestorovi festivalu profesorovi Karolovi Horákovi.
5: Na mnohých nadýchnutie k čerstvo oceknuté dlaň a fajčiť cez dvierka.
1: Súčasný riaditeľ Akademického Prešova, docent Miron Pukan, hodnotí jubilejný ročník.
6: Jubilejný 60. ročník Akademického Prešova sa zdá, že sa vydaril. Vydaril sa aj preto, že študenti masmediálnych štúdií a mediálnych štúdií sa výrazne zapojili tohto roku a myslím si, že urobili krásne promo tomuto festivalu. Program bol pomerne bohatý a že naozaj 4-5 produkcií denne, ktoré mali možnosť zažiť študenti, nie je málo. A odohrali sa aj v sfére divadla, literatúry, žánrovo bohatej skladbe. V medziľudských vzťahoch, čo je veľmi dôležité pri festivale, že sa ľudia spoznávajú, stretávajú a budujú si vzťahy. Tak aj o tom je ten Akademický Prešov. A 60. jubilejúci, myslím si, že naplnil tie očakávania, ktoré sme mali.

0: 60. ročník súťaže umeleckej tvorivosti Akademický Prešov, ktorý sa v piatok skončil, mal svojich fanúšikov, publikum aj mediálne aktivity, ktoré propagovali festival na verejnosti. Hana Rodová preto oslovila Lenku Regrútovú, šéfku mediálneho tímu.
1: My si vždy hovoríme, že 1. májom to nekončí, tento festival, a mal by doznívať, pokračovať, aby sa robili návraty, rôzne recapy a neviem čo, a všetko to majú uložené v tých priečinkoch svojich, aj v rámci sociálnych sietí, vo výberoch a tak. A je to veľmi dobré, lebo teraz napríklad, keď potrebujeme spätne niečo dohľadať, tak máme vlastne taký archív APčkový a veľmi rýchlo sa k mnohým videám vieme dostať aj z minulých ročníkov určite. Čiže čo je mediálne podchytené, tá digitálna stopa je výborná teraz pre APčko. A videli sme to aj napríklad pri tom dokumente, že na množstvo vecí, napríklad z 90. rokov, sme sa nevedeli dopatrať k niektorým alebo niektorým starším. Čiže to mediálne pokrytie má svoj význam aj v tomto.
2: Trochu ma tá novinárska zvedavosť neopúšťa, pretože keď si predstavím mladých ľudí, ktorí majú možnosť robiť nejaké príspevky o Akademickom Prešove, tak čaká možno iný pohľad na túto problematiku. Takže majú iné, nové nápady?
1: Áno, oni vlastne sa snažia tie trendy, ktoré sledujú na sociálnych sieťach, aj keď sme sa rozprávali, že poďme nejako predstaviť aj nás, aby ich vedeli identifikovať, keď prídu do divadla, že netočí tam a nefotí iba tak hocikto, tak tiež vymysleli také video, ktoré vlastne reflektuje to, na čo sa oni dívajú. A to je pre mňa taký naozaj nejaké svieže, nové, tá pridaná hodnota, tak ako keď sa pozerám na program, pre mňa bol a vždy bude Akademický Prešov nie len to, že dostanete to, prečo tam prichádza a ja do divadla ako divák, že je tam nejaký estetický zážitok, že nejaká emócia tam vzíde z toho, ale práve tá pridaná hodnota, že je tam niekto, kto s vami tie veci odkomunikuje, že je tam nejaká beseda, alebo je tam ten dramaturgický úvod spomínaný. To, čo si možno oni aj bežne nezažívajú, keď chodievajú aj do tých kamenných divadiel, a to je to, prečo sa oni potom radi vracajú. A dnes som dostala takú spätnú väzbu od piatačky, ktorá 3 roky s nami spolupracuje na Akademickom Prešove, že to bolo počas jej štúdia to najlepšie, čo mohla dostať. Ten taký kontakt aj cez to mediálne a s umením.
2: Vy ste určite zažili obaja Akademický Prešov aj ako študenti, aj ako pedagógovia z jednej z tej druhej strany. 60. ročník, a je to vzrušenie toho roku iné? Výnimočné? Alebo už je to taká rutina?
1: Pre mňa je to každý rok také čosi vzrušujúce iné, lebo ten týždeň je naozaj iný. Hoci prídete domov, ani neviete, kedy, ako unavený, a to je taký ten pekný druh tej únavy, vyčerpania, neviem čo, lebo toľko veľa podnetov a impulzov, ako za ten týždeň a ja sama dostávam z toho Akademického Prešova, tak z toho potom vieme čerpať a žiť ďalej, či už v tej pedagogickej činnosti, ktorú robíme, ale aj v ďalších.

0: Radary na D1 a vo Veľkej Ide budú tvoriť náplň zelenej vlny, ktorá z nášho vysielania zaznie už o chvíľu.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
3: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
2: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
4: Zelená vlna.
0: Radary vám rýchlo zmerajú na diaľnici D1 za výjazdom na Spišský štvrtok smerom na Prešov a vo Veľkej Ide na Hlavnej obojsmerne. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.
1: Slovenské technické múzeum v Košiciach návštevníkov prekvapí aj niekoľkými ozdobnými bránami, točenými mrežami či rúžami zo železa, ktoré sú súčasťou expozície nazvanej Úžitkové a ozdobné predmety s kovou. Janu Patarákovú ňou previedla jej kurátorka Monika Jahodová.
2: Kováčstvo bolo vždy ťažkou prácou. Napriek tomu kováči dokázali vytvoriť zázraky.
3: Nachádzame sa v expozícii na prvom poschodí Slovenského technického múzea. Je to expozícia umelecko a užitkových predmetov z kovov. Táto expozícia vystavuje 300 exponátov kovospracujúcich remesiel. Čiže umelskí kováči touto formou cez túto expozíciu posielajú ďalší odkaz na ich remeslo. Sú to kované predmety, odlievané predmety. Slovensko celé staročia malo mimoriadny význam vo výrobe a spracovaní zlata, striebra, medí, železa a iných kovov. Najčastejšie u nás na Slovensku zelenú malo spracovanie železa. Banická a hutnická výroba bola sústredená do takých miest z počiatku stredoslovenských, ako je Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Kremnica. Neskôr sa to rozťahol aj na východ a to bola Gelnica, Spiska, Nová Ves a Smolník. Banistvo a hutnictvo na Slovensku dosiahlo vrchol v 18. storočí a na zavádzanie tohto technického pokroku významnou mierou vplývala Banskoštiavnická akadémia. Prvá katedra sa otvorila v roku 1763.
2: Ukázalo sa, že Slovensko, aj keď je malé, je bohaté na rudy. Sú tu vitriny plné naozaj čudesných predmetov. Ako to dokázali vyrobiť?
3: Kovospracujúce remeslá sa začali špecifikovať. V období feudalizmu vlastne prebieha prevažná časť v medziach cechového systému. Po 18. storočie, kedy tieto drobné remeslá vytlačajú továrne. Najstarším železospracujúcim remeslom bolo kovactvo, z ktorého sa vyvinuli ďalšie, ako boli mosadziari, klinčiari, klampiari, pancierníci. Vo vitrínach môžeme vidieť potom ich výrobky. Každý cech mal svoj znak, svoju pečeť, svoju zastavu a truhlicu.
2: Cechová truhlica, tá vaša má aj veľmi umný zámok. Je to drobná práca.
3: Tak tá truhlica, keď sa pozrieme na tento zámok, je síce aj zdobený, ale hlavne, čo je jeho podstatou. Keď sme si teraz rozobrali bezpečnostné dvere, majú takýto podobný systém ako naša truhlica, čiže má po obvode 7 západiek. S týmto svojim premysleným, vymysleným zámkom je už taká nadčasová. Zhora, keby sme otočili, tak je tam kvietok, pod tým kvietkom je zámok a vo vnútri truhlice je ešte jedna truhlica s dvoma zámkami, ktorý tiež nie je vidieť, ako sa otvára.
2: Z tých cechov to potom prešlo do priemyselnej výroby a za tú železo spracovať dodnes máme tu železiarne, čiže tak trošku je to taký oblúk v tej vašej expozícii?
3: Také železiarne tu tie kachle prezentujú, ktoré vidíme, sú výrobky rôznych železiarní, ktoré pôsobili na Slovensku a to sú Chyžnianská voda, Stará voda, Košické hamre, čiže je tu celá kolekcia týchto výrobkov, ale potom môžeme

0: ďalších vitrinách vidieť aj takéto výrobky, ktoré sa strašne potešia ľudia, keď tu prídu do múzea. Jej, toto naša malá babka, toto ešte máme na pôde. A tak ide o žehličky, od tých prvých želieckových žehličiek, potom žehličky na uhlíky. No môže tu návštevník vidieť ďalej rôzne lampy, stojany, svietniky.
1: O týždeň budeme obdivovať vzácny a vyzdobený stojan na albumy fotografií.
2: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: Opäť je tu naša súťažná hra pri príležitosti 99. výročia pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc. Nás zaujíma, ako dobre poznáte interpretov, ktorí nahrávali v našom košickom rozhlasovom štúdiu, prípadne uspeli v autorskej pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad. Zahráme vám krátku ukážku jednej piesne a vašou úlohou je napísať nám, kto ju spieva. Každý deň máme pre vás jeden hit a jedno Dab Rádio. Na záver týždňa vyberieme jedného z vás, kto získa ubytovanie v apartmánoch s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. Svoju odpoveď posielajte na naše WhatsApp číslo 0919 24 84 24 do dnešného pravého poludnia. A tu je dnešná hudobná ukážka. Mama.

0: Spoznali ste, kto spieval túto skladbu? Ak áno, svoju odpoveď posielajte na naše WhatsApp číslo 0919 24 84 24. Žrebovať budeme dnes po 15. hodine.
1: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: Neprezradím žiadnu veľkú životnú múdrosť a nepoviem vám v skutku žiadne tajomstvo, keď skonštatujem, že kde sa niečo končí, tam sa niečo iné začína. A tak je to aj s našimi vysielacími hodinami. Pomaly uzatvárame tú druhú a ešte pomalšie sa chystáme otvoriť tú nasledujúcu. V nej vám predstavíme cukrárku Katarínu Hamorníkovú a jej zaujímavý životný príbeh.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister financií nesúhlasí s rozpočtovou radou, podľa ktorej konsolidácia nepomáha. E-kasa je od roku 2026 povinná aj pre remeselníkov, pripomína finančná správa. Popoludní na východe mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť do 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru nesúhlasí s rozpočtovou radou. Tá hovorí, že sa dlhodobá udržateľnosť zhoršila a konsolidácia nepomáha. Minister naopak tvrdí, že bez konsolidácie by bola udržateľnosť na tom ešte horšie. Upozorňuje, že situácia vo svete vytvára nepriaznivý ekonomický protivietor.
2: My máme dva problémy. Externý protivietor majú aj tí Poliaci, majú aj tí Češi. My máme problém zdedeného deficitu na úrovni 8,5 miliardy. To je problém.
1: Avizoval, že na budúci týždeň by mala zasadnúť koaličná rada a dohodnúť sa na prorastových opatreniach, ktoré nie sú viazané na rozpočet, reaguje šéf opozičnej SAS Branislav Gröling.
3: Chce opatrenia? Nech sa páči. Štíhlejší štát? Na čo máme toľko ministerstiev? Tam by mohol ušetriť stovky a stovky miliónov eur.
1: Dodáva, že koalícia hovorí o príprave prorastových opatrení od marca, zatiaľ žiadne nepredstavila. Finančná správa pripomína, že povinnosť používať pokladnicu e-kasa platí aj na všetky remeselné služby. Podľa hovorcu Daniela Kováča je každý predávajúci povinný zaevidovať tržbu v systéme vždy, keď príjme platbu v hotovosti, platobnou kartou či iným bezhotovostným spôsobom alebo poukážkou.
4: Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie. Povinnosť sa vzťahuje na tržby prijaté na predajnom mieste, ktorým môže byť miesto podnikania aj miesto poskytnutia služby.
1: Nový zákon zároveň sprísňuje sankcie. Za prvé porušenie povinnosti môže byť uložená pokuta od 1500 do 20 000 eur, pri opakovanom do 40 000. V závažných prípadoch môže finančná správa podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia. Opoziční poslanci chcú dnes v parlamente rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Mimoriadne rokovanie zvolalo hnutie Progresívne Slovensko, podľa ktorého je ohrozená akreditácia agentúry a milióny eur pre poľnohospodárov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru tieto tvrdenia odmieta.
5: Je schôdza, uvidíme, či sa otvorí, či sa neotvorí, či sa schváli program. Pôdohospodárska platobná agentúra veľmi úzko a veľmi intenzívne komunikuje s zástupcami Európskej komisie, že nikto tu nejde pozastavovať žiadnu akreditáciu, nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky.
1: Vo Veľkých Kapušanoch začínajú s komplexnou rekonštrukciou cesty druhej triedy 552. Ide o úsek v intraviláne mesta, ktorý má približne 1700 metrov. Podľa Košického samosprávneho kraja obnovia aj autobusové zastávky, križovatku a osvetlenie dvoch priechodov prechodcov. Pribudnú aj smart riešenia. Práce za viac ako 1 300 000 eur majú trvať 12 mesiacov. Doprava bude zachovaná v jednom jazdnom pruhu a riadená dočasným dopravným znakom. V Národnom parku Slovenský raj sa začala hlavná turistická sezóna. V najviac navštevovanej rokline Suchá Bela pribudli novinky, ktoré mali skrátiť čakanie pri vodopádoch, no nepomohlo to. Čakacia doba bola hodina až dve, pokračuje predajca lístkov Ladislav Jakubec.
6: No je to zapchaté. Jednoducho vám poviem, som predal 900 listky a ďalší možno 1000, čo mali stupenky, takže okolo 2000 ľudí išlo.
1: Jednou z možností, ako znížiť počty turistov v Suchej Bele, je ponuka kyvadlovej dopravy, ktorá ich rozvezie zadarmo k iným roklinám. Dnes podľa SHMu na východe malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 23 až 27. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor, vo vysokých polohách prechodne až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Cestári pracujú v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov. Premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Aj na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou tam je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Radary ste videli v Spišskom Štvrtku na hlavnom ťahu obojsmerne a na výjazde z Volice na Čabiny. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Túto vysielaciu hodinu otvoríme v skutku sladko rozhovorom s cukrárkou Katarínou Hamorníkovou. Potom sa budeme snažiť schudnúť to, čo sme zo sladkého pribrali a napokon vám ešte pred zamyslením Juraja Semivana ponúkneme rozhovor s Michaelou Cingeľovou o jej projekte Kolečko. Príjemné počúvanie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: Človek milión.
1: Až 48% žien sa po rodičovskej dovolenke nevráti do svojho pôvodného zamestnania. Podobný príbeh prežila aj Katarína Hamorníková z Vranova nad Topľou, ktorá vyštudovala obchodnú akadémiu. Spočiatku pracovala aj v tejto oblasti, no na materskej dovolenke začala piecť koláče a torty. Po jej skončení si otvorila vlastnú cukrárenskú prevádzku, do ktorej vás teraz zavedie Lívia Godová. A ako sa to celé začalo?
2: Sme v prvom rade dcere objednávali tortu na narodeniny na prvý rok, ktorá nám nie veľmi chutila a bola dvoj až trojposchodová. Bolo nám ľúto troška tých peniažkov dať za niečo, čo nám nie veľmi chutí a nie každý mal z toho dobrý pocit z tej torty, tak sme sa teda rozhodli, že o rok na to, na ďalšie druhé narodeniny mojej dcery, urobím tortu ja. A takto postupne išlo po tom prvom roku, že som skúšala torty, koláče, všetko možné, zdieľala som na sociál siete, aby predsa som sa chcela pochváliť, keď mi niečo vyšlo. A tak sa postupne začali ohlasovať ľudia, že by chceli koláčik, tortu, či nevyskúšam im urobiť, ale boli to ľudia vlastne z môjho blízkeho okruhu.
3: No ale vy ste nič podobné nevyštudovali, pretože vy máte skončenú obchodnú akadémiu, ale inklinovali ste povedzme už v detstve práve k takémuto pečeniu, prípadne k nejakej ručnej práci.
2: Áno, vyštudovanú mám obchodnú akadémiu a práve preto si myslím, že v detstve som celý čas bola pri mamke v kuchyni, ktorá piekla a pečie doteraz doma tie klasické koláčiky a vlastne sa to v dospelosti teraz po tej škole vo mne aktivovalo to pečenie.
3: Vy ste teda začínali na tej materskej dovolenke a to asi bolo doma v kuchyni.
2: Áno, bolo to doma, bolo to také náročnejšie, ale zvládla som to a čím viac objednávok som mala, tým viac som bola nútená sa posunúť ďalej a oddeliť vlastne tú prácu od domova.
3: Kedy nastal ten zlom, že ste si povedali, že a budem sa tým profesionálne živiť?
2: Keď toho bolo veľa a keď som začala nestíhať, to bol ten moment. Bolo to obdobie pandémie, ale držal ma pri tom priateľ, že treba len vydržať. A kto vydrží, ten na to má, kto nevydrží, ten na to nemá. Momentálne pracujeme na makronkách, pôjdu na svadbu, čiže bude z nich makronková väža.
3: Aktuálne to vlastne už máme takto rozpracované.
2: Teraz sa vlastne preosieva tá mandľová múka, zmieša sa s praškovým cukrom a to sa musí v sekačiku ešte premlieť, aby sa to celé spojilo. Keď už sú tie preosiaté veci pripravené, tak zapneme si sporák a urobíme cukrový rozvar, ktorý sa skladá z cukru kryštálového a z vody. Ten cukrový rozvar sa vleje s určitou teplotou do bielok, ktoré sú už na poli vyšľahané a potom sa to mieša v kuchynskom robote. Druhá časť bielok sa zmieša vlastne s tou preosiatou mandľovou múkou s praškovým cukrom a následne vyšľahaný sneh s cukrovým rozvarom sa zmieša s tou hmotou bielkovou z mandľovej múky. Keď sa to zmieša, dá sa do cukrárskeho vrecka a bodkujú sa vlastne na plech tie makronky.
3: Čiže dosť taká veľmi prácna práca.
2: Zložitá, prácna, ale sladká.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Včera sme otvorili tému chudnutia s nutričnou špecialistkou Juditou Tkáčovou. Poukázali sme na nevhodnosť chudnutia liečebnou diétou určenou pri konkrétnom ochorení. V téme pokračujeme aj dnes.
2: Je taká posledná skupina ochorení, pri ktorých je dieta, dá sa povedať, iba doplnková, a tam by sme zaradili napríklad neurologické ochorenia, ochorenia kĺbov, psychické poruchy, ale už možno aj človeka hneď napadne, aj keď som spomenula napríklad tie ochorenia kĺbov, že aj tam by sme si vedeli predstaviť význam diety napríklad v tom, že predsa len keď je človek obézny, má nadváhu, zaťažuje pohybový aparát, veľakrát to má aj za následok buď priamo nejaké ochorenie tých kĺbov, alebo ako keby zhoršenie tých prejavov. Niektoré diety sú dokonca aj diagnostického charakteru. To znamená, nie sú to diety, ktoré my potom držíme dlhodobo, ale ktoré nám vyslovene slúžia k tomu, aby sme sa vedeli ďalej posunúť v tej liečbe. Ja by som uviedla napríklad pri potravinových alergiách, kde používame diety na to, aby sme vedeli sa ďalej posunúť, či ten alergen naozaj, ktorý sme zistili, dajme tomu inými vyšetreniami, či alergen naozaj robí problémy v tom tele. To znamená, že tieto diety sa volajú eliminačné a my vlastne odstránime ako keby ten alergen na nejaký čas z potravy, sledujeme, ako sa to bude vyvíjať, či dojde k vymiznutiu príznakov a následne vieme voliť ten ďalší postup.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Na ktorých úsekoch ciest by ste si určite, a to vo vlastnom záujme, mali ustrážiť ručičku na tachometri, o tom budeme hovoriť v Zelenej vlne.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina.
2: Zelená vlna.
0: Radary vám rýchlo zmerajú v Spišskom štvrtku na hlavnom ťahu obojsmerne a na výjazde z Volice na Čabiny. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Svet by bol určite oveľa horším miestom na život, ak by neexistovali zapálení dobrovoľníci, ktorí sa snažia ho zlepšiť. Patrí medzi nich učiteľka Michaela Cingeľová, ktorú vám už po pesničke predstaví Veronika Slaninková.
1: Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: ktorej projekt Kolečko v závere marca uspel na národnom oceňovaní dobrovoľníkov Srdce na dlani. V rodnej obci Malcov svoj voľný čas a energiu venuje počas víkendov súrodeneckému učeniu detí z rómskej komunity a vytvára priestor, ktorý prepája majoritu s minoritou.
1: Deti, keď prídu, tak samozrejme prezujú. Najprv si spolu so súrodencom starším umýjú ruky, nakrémujú si ich, aby mali ten kontakt s tou svojou pokožkou. Čiže učíme ich aj poznávaniu tých svojich zmyslov, toho svojho tela. A potom nasleduje taký motivačný úvodný rozhovor, pri ktorom sa dávajú nálepky a súrodenci sa rozdelia na jednotlivé očíslované stanovištia. A každé to stanovište je zamerané na inú kompetenciu či zručnosť. Napríklad skladanie puzzle, navlíkanie korálok, priaďovanie číslic, prepájanie tej ľavej pravej hemisféry. A keď zaznie zvonček, tak tie dvojice vedia, že sa majú presunúť ďalej. Čiže tí starší súrodenci vždy vedia, aká úloha nasleduje, vedia, ako vlastne úlohu tu majú vysvetliť. Aj keď na začiatku v tých prvých mesiacoch je to ešte náročné, pretože veľakrát tí starší súrodenci robia tú aktivitu za tých mladších, ale tak postupne sa učíme, že oni sú tam na to, aby tých svojich mladších súrodencov učili, aby sa ich pýtali, aby im ukazovali, pomáhali, aby boli takými ich sprievodcami v tom učení.
2: Keď to zhrnieme, v akých oblastiach sa teda snažíte rozvíjať deti z rómskej komunity?
1: Pri aktivitách vychádzame z vývinových štádií dieťaťa, ale snažíme sa, aby na každom kolečku v sobotu bol zastúpená aktivita na rozvoj jemnej motoriky, na rozvoj hrubej motoriky, na rozvoj zmyslov a potom je tam vždy na rozvoj jazyka, reči a taktiež matematiky, čiže matematických predstav.
2: Celý projekt však nie je len o vzdelávaní ako takom, ktoré jeho ďalšie rozmery je potrebné vnímať a neprehliadať, pretože sú veľmi dôležité.
1: Nie je o vzdelávaní, my sa veľa zameriavame práve na tých súrodencov. Kladieme dôraz na to súrodenské učenie, pretože súrodenci, ich vzťahy sú nabité veľkými emóciami a sú charakterizované intimitou a v našom prípade nám to veľmi pomáha pri tom porozumení jazyka, aj keď ja viem po rómsky v A1 úrovni, ale nie všetko v tom ich dialekte a je to veľa jednoduchšie, keď ten starší súrodenec to vysvetlí tomu mladšiemu tým im jazykom a práve ten starší súrodenec naozaj preberá zodpovednosť za konanie tých oboch aktérov. Aj on je motivovaný sa učiť, aj on sa posúva.
2: Čo považujete za také najväčšie bariéry, ktoré musia deti z rómskej komunity v Malcove prekonávať? A práve to kolečko možno bude to, čo ich rozhýbe a čo to posunie nejako ďalej.
1: Najväčšie bariéry u detí aj v Malcove a podľa mňa aj v iných rómskych komunitách je to, že oni hlavne chcú byť prijaté a príjmané a veľakrát našou majoritnou spoločnosťou nie sú a chcú hlavne, aby si ich niekto všimol, aby neboli videné len v tom negatívnom obraze, ale aby boli videné aj v tom pozitívnom.
2: Ktoré zistenia z realizácie projektu boli pre vás najkrajšie a najhodnotnejšie?
1: Pre mňa také možno najkrajšie, najhodnotnejšie bolo to, že naozaj veriť v tento projekt, že aj taký jednoduchý nápad, že súrodenecké učenie a učenie súrodencov navzájom vie priniesť takéto spojenie do komunity. Nielen do tej rómskej komunity, ale aj do tej majority. A takým druhým zistením je, že nebáť sa možno robiť tie prvé kroky, nebáť sa ísť aj do neznáma, ale zároveň naozaj to potom vedia aj zreflektovať.
0: Aj túto časť relácie Na kus reči nájdete v podcastoch na reginavýchod.stvr.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: Je tu čas na jarné zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Samivana.
2: Neviem, či je to iba môj pocit na jar. Zdá sa mi, že všetci sú živší. Že všetko je živšie. Nie len tak navonok, ale naozaj dovnútra. Človek žije s tými istými ľuďmi. Stretáva poväčšine tých istých známych, priateľov či kolegov. Chodí po tých istých uliciach, rovnaké domy, tie isté stromy. A predsa je všetko iné, akoby nové, naliate životom a chuťou. Puk, ktorý už pukne, záves, netrpezlivý po odhrnutí. Akoby jar chcela človeka presvedčiť, že napriek všetkému to tu nie je na zahodenie. Raz som navštívil starého muža, ktorý ležal v nemocnici. Bol nevládny, bez nádeje na uzdravenie. Minulú noc som mal sen, povedal. Bolo mi veľmi ťažko. Ležal som na posteli. Všetko vyzeralo pošmúrne. Cez okno som videl, že vonku sú tmavé mračná. Bolo mi na nič. Potom sa v okne objavila hlava malého dievčatka. Chvíľu na mňa skúmavo pozeralo a potom sa usmialo. Prečo sa nemodlíš? Povedala ticho. Jej hlas som počul jasne aj napriek tomu, že okno bolo zatvorené. A na čo? Povedal som otrávene. No aby bola jar, povedalo dievčatko a zmyslo. Začal som sa modliť. Všetko sa rozjasnilo. Svetlo, pokoj, pohoda. A dnes mám v sebe jar. Skoro by som povedal, že som rozjarený, zakončil starý muž. Tu je časť básne, ktorá sa volá Nedozretá, je zo zbierky Tvárov do hmly a jej autorkou je Mária Mandelíková. Mraky sa roztiahli, ako by hore nebo vetralo. Nedozretá jar vyzdvihla horizont a s priezračným povetrím leje sa do srdc ako radosť. Prajem vám pekný deň.

0: To bola skupina Komajota a ich nádherná skladba Aniel. No a teraz prichádza čas na nie anielské, ale na rozlúčenie so všetkými s vami, ktorí ste tu boli a počúvali vysielanie Rádia Regina Východ, možno už od 9. hodiny. Lúčia sa s vami Tibor Kurila a Iveta Vaculová s takou výzvou, aby sme skúsili dnes byť taktní, pretože, ako povedal Isaac Newton, takt je umenie vyjadriť svoj názor bez toho, aby ste si vytvorili nepriateľa.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Tatiana Hajzušová, rodáčka zo Sabinova, zaujala na speváckych súťažiach už ako študentka. Prospráva o tom, ako sa prespievala až na dosky Národného divadla Košice, kde ju dnes môžete vidieť aj počuť v operetách Cirkusová princezná či Snehová kráľovná. Počúvajte v repríze dnes o 13.30.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
2: Rozhlas v Košiciach má 99 rokov. Ako dobre poznáte hlasy košického štúdia a zo súťaže Košický zlatý poklad. Každý deň vám zahráme krátky hudobný motív známej piesne a vašou úlohou bude uhádnuť, kto ju spieva. Zapojte sa. Denne hráte o moderné DAB plus rádio a každý týždeň aj o atraktívnu cenu. Vaše odpovede posielajte na WhatsApp 0919 24 84 24. Počúvajte, hádajte a vyhrávajte.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zrušenie voľby poštou zo zahraničia prešlo do druhého čítania. Koalícia pripúšťa ďalšie zmeny, opozícia hovorí o obmedzení volebného práva. Realitný trh reaguje na napätie vo svete. Hypotéky môžu pri eskalácii konfliktu na Blízkom východe podľa analytika stúpnuť na úroveň 4,3%. Kyjev a Moskva sa rozchádzajú v podmienkach prímeria. Rusko ho viaže na oslavy, Ukrajina chce trvalé aj s bezpečnostnými zárukami. Je po 12. pripravený je Rádiožurnál a Renata Primišpačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Národná rada posunula návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia do druhého čítania. Za bolo 78 poslancov. Koalícia pripúšťa ešte ďalšie zmeny. Podmienky pre finálnu podporu si kladie SNS, ale aj Hlas SD. Plánujú viacero pozmeňovacích návrhov. Opozícia hovorí o obmedzení volebného práva, ale viac už povie Peter Madro, ktorý dianie v Národnej rade sleduje.
2: Dobrý deň. Koalícia je bližšie k zákazu voľby poštou zo zahraničia. Chcú, aby sa ponovom volilo v parlamentných voľbách len osobne na zastupiteľských úradoch, teda na veľvyslanectvách a konzulátoch. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD voľba poštou pomáha aktuálnej opozícii.
3: Práve zmena voľby zo zahraničia je jedným z tých krokov, kedy si myslíme, že to prinesie objektívnejší výsledok tej voľby zo zahraničia.
2: Opozícia argumentuje, že takáto zmena volebného zákona obmedzí prístup desiatkam tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí zúčastniť sa na voľbách. Pripomínajú, že mnohí z nich žijú tisícky kilometrov od najbližšieho zastupiteľského úradu. Ešte dodám, že návrh novely zvyšuje volebnú kauciu zo 17 000 eur na viac ako 40 000 eur.
1: Bude sa teda voliť len na zastupiteľských úradoch?
2: Koaličný Hlas SD trvá na tom, že miest, kde sa bude dať v cudzine voliť, musí byť viac. Tú istú podmienku má aj prezident Peter Pellegrini, inak sa nedá vylúčiť, že zákon bude vetovať. Ako Hlas SD, tak i SNS už avizovali, že ak neprejdú ich pripomienky, ak podmienky, zákon ako celok neschvália. SNS podmieňuje zmeny prijatím nových pravidiel pre preferenčné kurúžky. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter verí, že sa im do budúcej schôdze podarí nájsť kompromis. O finálnej podobe tohto návrhu voľby zo zahraničia by sa malo hlasovať najskôr o mesiac.
1: Ďakujeme toľko na teraz, Peter Madro, ale my v parlamente ešte zostávame. Rokovanie pôdohospodárskeho výboru, ktoré malo predchádzať popoludňajšej mimoriadnej schôdzi k pôdohospodárskej platobnej agentúre, sa nepodarilo otvoriť. Vysvetľuje Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska.
4: Na to, aby bol výbor uznášania schopný, musí prísť aj koalícia a myslím si, že v prvom rade koaličným poslancom by malo záležať na tom, či minister, ich minister, ktorý dostal ich dôveru, si plní svoje povinnosti zákonne a riadne.
1: Na výbore však nebola prítomná ani celá opozícia. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD, ktorý tiež neprišiel, v PPA žiadny problém nie je.
5: Môžem povedať, že za mňa zatiaľ momentálne sme vyargumentovali každý ten bod, ktorý tam je. Napríklad z tých 6-2 už uznali, že sa vôbec netýkajú akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúry, že nedochádza k žiadnej, samozrejme korupcii, to je v tom samotnom liste, ale že nedochádza k žiadnemu zlyhaniu, nie je tam preukázaný ani nejaký konflikt záujmov a ďalšie veci.
1: Konflikt na Blízkom východe sa na teraz najviac prejavuje na čerpacích staniciach pri tankovaní benzínu a nafty. Neznamená to však, že na hypotekárnom trhu sa nič nedeje. Analytik Realitnej únie hovorí o troch možných scenároch. Pričom v prípade eskalácie iránskeho konfliktu a blokovania Hormuzského prielivu by podľa neho mohlo úročenie hypoték stúpnuť až k hranici 4,3%.
6: Šéf Národnej banky Slovenska Peter Kažimír po minulotýžňovom rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky zhodnotil aktuálnu ekonomickú situáciu nasledovne. Z vyjadrenia vyberáme.
7: Je čoraz pravdepodobnejšie, že sa musíme pripraviť na plošný rast cien. Nemožno vylúčiť ďalší rast inflácie. Potrebujeme viac údajov, preto sme sa na teraz rozhodli nemeniť výšku úrokových sadzieb.
6: Analytik Marcel Laznia zo Slovenskej bankovej asociácie združujúce Slovenskej komerčnej banky objasňuje, čo má najväčší vplyv na úročenie hypoték.
8: Dlhodobé sadzby, ktoré majú kľúčový vplyv na hypotéky, sú ovplyvňované očakávaniami inflácie a vývojom výnosov štátnych dlhopisov.
6: Úrokové sadzby v rukách Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bank fungujú ako plyn a brzda pre ekonomiku. Znižovaním úrokov sa vytvára podpora investícií a naopak zvyšovaním úrokov sa tlmí rast inflácie, pokračuje ekonom Martin Vlachinský.
9: Rast inflácie, najmä kvôli cenám palív v dôsledku hormonského konfliktu, tak je veľké očakávanie, že tieto úrokové sadzby budú rásť. A to znamená, že do budúcna porastú aj hypotéky.
6: Analytik Realitnej únie Vladimír Kobrucký počíta s tromi scenármi rastu úrokových sadzieb hypoték. Tie sa odvíjajú od bezpečného spriechodnenia hormonského prielivu. Najpozitívnejší scenár ráta s prímerím do pár týždňov, druhý so zamrznutím konfliktu a tretí pesimistický scenár s ďalšou eskaláciou konfliktu.
10: Priemerná úroková sadzba na hypotéky by sa zvýšila z súčasných 3,36% na 3,5%. V tom druhom scenári priemerná úroková sadzba na 3,8-4%. V tom treťom scenári by tá priemerná úroková sadzba na hypotéky mohla poskočiť až na 4,3%.
6: Ani pri najhoršom scenári však byty podľa odborníkov nezlacnejú. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: K téme ešte dodajme, že ceny nehnuteľností na začiatku roka 2026 vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 3,4%. Rast zapríčinili výlučne byty, a to predovšetkým vo februári, zatiaľ čo ceny domov a ich ponuka klesli. Nehnuteľnosti najvýraznejšie zdražili v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
0: Stručne z domova.
11: Príslušníkom obecnej polície sa ponovom bude môcť stať výlučne štátny občan Slovenskej republiky. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii, ktorú schválila Národná rada. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličnú SNS. Zmenu odôvodňuje posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície. Viaceré opozičné strany predkladajú do Národnej rady svoje návrhy na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorých cieľom je oslobodiť samosprávy od najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Tie vyplývajú zo súčasnej vysokej úrovne verejného dlhu, za ktorú však obce a mestá podľa predkladateľov nemôžu. Opoziční poslanci tvrdia, že zodpovedná je vláda, tá však neprichádza s riešením akútnej situácie, ktorá bráni samosprávam zostaviť rozpočty na budúci rok. Sociálna poisťovňa začína ľuďom rozposielať poprvý raz dôchodkovú prognózu. Prvých 200 tisíc poistencov ju dostane už dnes, všetci klienti do konca mája. Poistenci tak budú mať pravidelné informácie o predpokladanej výške dôchodku. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahujú od skorých ranných hodín na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizujú policajnú akciu s krycím názvom Brat, zadržali aj viacero osôb. Od 1. januára tohto roka sa povinnosť používať pokladnicu e-kasa rozšírila aj na všetky remeselné služby. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie. Finančná správa v tomto roku urobila v službách takmer 3000 kontrol, pričom vo viac ako 400 prípadoch zistila nezaevidovanie prijatej tržby. Miera porušení tak dosiahla viac ako 14%.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Potom, keď Rusko vyhlásilo jednostranné prímerie počas osláv konca druhej svetovej vojny, Ukrajina oznámila, že pokoj zbraní dodrží od dnešnej polnoci. Upozorňuje však, že od Moskvy nedostala konkrétne podmienky. O možnom zastavení bojov hovoril ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň aj so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský súčasný ruský návrh označil za nedostatočný a zopakoval, že Kyjev chce len trvalé prímerie z bezpečnosti čnostnými zárukami.
12: A teraz k naliehavému odkazu. Tak začal moderátor televízie Rasia 24 oznamovať prímerie. V zahraničných denníkoch sa objavili informácie, že Vladimír Putin chce deň víťazstva osláviť s prázdnou oblohou. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár vidí za krokom dva ciele. Zabezpečiť nerušené oslavy, kľúčové pre legitimitu režimu, a získať nástroj hybridnej vojny. Ak by totiž Kyjev prímerie porušil, Moskva by to mohla využiť ako dôkaz, že Ukrajinci nemajú záujem o mier.
13: Primárna motivácia je naozaj to, že v súčasnej dobe už ukrajinská strana útočí intenzívnejšie prostredníctvom dronov z ďalekého dosahu a strieľplochov drahého letu ako Rusko na Ukrajinu. A vzhľadom na to, že my máme tých informácií znútra Ruskej federácie o mnoho menej ako z Ukrajiny, tak nám sa to ešte mediálne tak nezdá, ale tie štatistiky to potvrdzujú.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval vlastným návrhom. S prímerím chce začať 2 dní skôr a avizuje, že rozhodujúce bude správanie sa ruskej strany.
14: Jednodňové prímerie, no s predchádzajúcim zabíjaním našich ľudí, nie je to seriózne. Hneď po 9. máji budú na nás opäť strieľať.
12: Moskva argumentuje údajnými vyhrážkami Kieva, že naruší oslavy na Červenom námestí. Objavili sa špekulácie, že Rusko chce Ukrajinu vyprovokovať a plánuje následnú ešte masívnejšiu vojenskú operáciu ako doteraz, ktorá by viedla k rozsiahlej mobilizácii. Vladimír Bednár však s takou interpretáciou nesúhlasí a tvrdí, že na to treba ľudské aj materiálne zdroje a peniaze, s čím zápasia aj Ukrajinci.
13: Na Ruskej federácii v podstate chýbajú tie dva zostávajúce aspekty politického dňa, si ustále uvedomuje, že ten čas hraje v prospech Ukrajiny a potrebuje hľadať nejaké mechanizmy, ktoré by tú pravdu skrývali pred populáciou.
12: Prehliadka na Červenom námestí bude poprvý raz za 20 rokov bez tankov a rakiet. Moskva to zdôvodnila operačnou situáciou. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
15: Slovák, ktorý bol cez víkend zadržaný v Rakúsku pre podozrenie z otrávenia detských výživ značky HIP, popiera obvinenia. Intenzívne vyšetrovanie pokračuje. Zatiaľ nie je známy účinok jedu na potkany, ktorý úrady zistili. Nie je vylúčené, že vyšetrovaného obvinia z pokusu o vraždu.
16: Zadržaný 39-ročný muž je aktuálne vo väzbe v Eisenštate. Rakúske médiá informovali, že ide o slovenského občana, otca troch detí, ktorý počas vlny prepúšťania vo februári prišiel o prácu v prevádzke spoločnosti HIP v Gmundene v Hornom Rakúsku. Obhajca zadržaného Manfred Arbacher Stöger tvrdí, že k rozviazaniu pomeru došlo po vzájomnej dohode. Motív pomstiť sa otrávením 190 gramových pohárov s mrkvovo-zemiakovou výživou vylučuje. Vo verejnoprávnej ORF obhajca povedal.
17: Našiel sa u neho jed na potkany, avšak je potrebné to vidieť aj tak, že môj mandant má malé poľnohospodárstvo a každý farmár má niečo také doma. Na základe dnešnej situácie nepredpokladám, že jed úmyselne zneužil.
16: V pohári z pobočky reťazca Špár v Eisenštate bolo 15 mikrogramov jedovatej látky. Hovorkyňa tamojšej prokuratúry Petra Bauer potvrdila, že stále čakajú na výsledky znaleckého posudku týkajúceho sa toxického účinku jedu.
18: Ak sa zistí, že množstvo jedu bolo život ohrozujúce, bude sa skutok posudzovať ako pokus o vraždu. Okrem toho sa teraz preveruje rozšírenie vyšetrovania aj na podozrenie pokusu o ťažké vydieranie.
16: Do bavorskej pobočky HIP koncom marca prišiel výhražný mail so žiadosťou vyplatiť 2 milióny eur v kryptomene, inak dôjde k otráveniu výrobkov. Dva sa našli v Česku, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku. Helmut Marban z krajského riaditeľstva polície v Burgenlande potvrdil, že prípad nie je uzatvorený a vyšetrovanie intenzívne pokračuje. Stále je veľa nezodpovedaných otázok, napríklad ako sa otrávená výživa dostala do troch štátov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
15: Japonskom otriasajú protesty proti zmene ústavy. 10 000 ľudí v uliciach odmietajú plány vlády, ktorá z nej chce odstrániť pacifistickú klauzulu. Táto Kyjov zakazuje používať vojenskú silu na riešenie medzinárodných sporov. Zástancovia zmeny tvrdia, že obmedzuje schopnosť krajiny reagovať na nové hrozby. Odporcovia sa obávajú zatiahnutia do vojen.
19: Japonci písali povojnovú ústavu pod dohľadom Spojených štátov. Mala zabrániť, aby sa Tokio opäť stalo agresívnou bojovou mocnosťou. Teraz Spojené štáty vyčítajú Tokiu, že sa nezapája do bojov v Hormuzskom prielive. Prezident Donald Trump apeloval.
20: Na čo to do pekla robíme? Francúzsko odtiaľ získala veľa ropy. Aj európske krajiny. Južná Kórea. Nikto nám nepomohol. Ani Japonsko. A to má 90% ropy odtiaľ.
19: Keby však aj Tokio chcelo poslať do oblasti vojakov, ústava mu to nedovolí. Armádu má len na seba obranu. V medzinárodnom meradle sa doteraz spoliehalo na USA. Zmena retoriky v Bielom dome i geopolitických ambícií Číny sú tak argumentami kabinetu zmeniť ústavu. Premiérka Sanae Takaičová vysvetľuje.
16: Ústava by sa mala aktualizovať, aby odrážala požiadavky doby. Teraz obmedzuje našu schopnosť reagovať na rastúce bezpečnostné hrozby zo strany Severnej Kórey a Číny. 47% Japoncov ju v reforme podporuje, takmer rovnaký počet je však proti, tak ako obyvateľ Tokia, ktorý sa zúčastnil na demonstrácii.
20: Naši rodičia a starí rodičia len zriedka hovoria o našej agresii počas vojny. Nesmie byť však zahmlievaná a vláda musí myslieť na našu minulosť. No premiérka je presne typ človeka, ktorý pokojne povie, že tá vojna nebola zlá.
16: Historik Liam Shaobin, ktorý sa na Singapurskej univerzite venuje 40 rokov štúdiu druhej svetovej vojny v Ázii, vidí jeden zásadný problém.
3: V Japonsku zamietli historické spomienky pod koberec. Nebolo tam skutočné zúčtovanie spoločnosti s agresívnym militarizmom. A ako spomienky svedkov blednú, začínajú sa objavovať mýtické a vykonštruované interpretácie tzv. Slávnej minulosti.
16: Zmenu ústavy by museli schváliť 2/3 poslancov v oboch komorách japonského parlamentu alebo väčšina obyvateľov v referende. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Kalibaf vyhlásil, že Irán v spore ohľadom Hormúzskeho prielivu ešte ani len nezačal. Spojené štáty a ich spojenci podľa neho ohrozili bezpečnosť námornej dopravy a prepravy energetických nosičov v tomto prielive porušením prímeria a blokádou iránskych prístavov. Rumunský parlament bude dnes hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi Iliemu Bolojanovi, ktorého odchod z funkcie môže ešte viac prehlbiť politickú krízu v krajine. Analytici očakávajú, že návrh prejde, čo podľa nich povedie k náročným rokovaniam o zostavení novej vlády v krajine s najvyšším deficitom v Európskej únii. Obeťami včerajšej smrteľnej jazdy centrom Lipska sa stali 63-ročná žena a 77-ročný muž, obaja Nemci. Presný počet zranených je ďalej nejasný. Polícia 33-ročného podozrivého na mieste zadržala, jeho motív je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa úradov mal v minulosti psychické problémy. Dva prípady nákazy hantavírusom medzi pasažiermi výletnej lode nachádzajúcej sa pri pobreží Kap Verde boli laboratórne potvrdené. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie podozrenie na nákazu existuje v ďalších 5 prípadoch vrátane 3 osôb, ktoré medzičasom zomreli.
0: Stručne z regiónov.
21: Radovan Kondrlík, Rimavská Sobota. Na Gemeri vrcholia prípravy na spustenie prevádzky nemeckého investora v priemyselnom parku. Aby tam zamestnanci mohli lepšie dochádzať, krajská samospráva zaviedla nové autobusové linky. Lenka Štepáneková z integrovaného dopravného systému kraja.
22: Spoje sú plánované tak, aby sa ľudia dostali do priemyselného parku s najviac jedným prestupom v rámci regionálnej autobusovej dopravy. Zahŕňajú pridanie novej zastávky Rimavská Sobota priemyselný park na existujúce linky a tiež časové úpravy odchodov autobusov.
21: Investor by mal postupne prijať vyše 400 zamestnancov.
23: Marie Balážová Melníková, Slovenský raj. V Národnom parku sa začala hlavná turistická sezóna. V najnavštevovanejšej rokline Suchá Bela pribudli novinky, ktoré mali skrátiť čakanie pri vodopádoch, no nepomohlo to. Čakacia doba bola začiatkom mája, hodina až dve. Pokračuje predajca lístkov Ladislav Jakubec.
24: No je to zapchaté. Jednoducho vám poviem, som predal 900 lístky a ďalší možno 1000, čo mali stupenky, takže okolo 2000 ľudí išlo.
23: Jednou z možností, ako znížiť počty turistov v Suchej Belej, je aj ponuka kyvadlovej dopravy, ktorá ich rozvezie zadarmo k iným roklinám.
25: Robert Latta, Veľký Šariš. Mesto chce obnoviť starý mlyn z 19. storočia, ktorý od 90. rokov chátral. Patril k najvýznamnejším mlynom v niekdajšom Rakúsko-Uhorsku. Historik Dominik Sabol.
26: Bol prvý elektrifikovaný mlyn v celom Rakúsko-Uhorsku.
25: Priestory mesto kúpilo a chce ich postupne, tak povediať, zoživiť. Všetko bude závisieť od financií, ktoré na to získajú. Sídliť by tam mali niektoré inštitúcie, no súčasťou bude aj múzeum pivovarníctva a mlyna. Vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová.
27: Dodnes máme tu na ľudí, ktorí ešte žijú a pamätajú si, ako mlyn fungoval, čo tu bolo a majú k nemu veľmi blízky vzťah.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta čaká na slovenských hokejistov. V piatok a v sobotu odohrajú v Spišskej Novej Vsi 2 zápasy s Dánskom. Na dnešnom zraze na Spiši privíta tréner Vladimír Orsák 4 nových hráčov.
29: Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistou nás jediný posilní Patrikoch.
1: zo slovenskej extraligy, to Čederle z Nitry, Takáč a Kralovič zo Slovenska.
28: Čerstvý majster švédskej ligy zo Skellefteå Oliver Okuliar sa k tímu pripojí v závere týždňa. V play-off NHL je 100% Carolina. Po štyroch víťazstvách v prvom kole pridala ďalšie dve už v druhom. Philadelphia zdolala 3-2 po predĺžení a v semifinále východnej konferencie vedie 2-0 na zápasy. V úvodnom semifinále na západe si Vegas Golden Knights poradili s Anaheimom 3-1. V AHL obranca Josef William Kmec prispel gólom k víťazstvu Hendersonu nad Coloradom Eagles 4-3 po predĺžení a stav semifinále Pacifickej divízie vyrovnal na 1-1. Kráľom českej hokejovej extraligy je Roman Červenka. 40-ročná legenda sa pred týždňom tešila s Pardubicami z majstrovského titulu. Včera si na vyhodnotení z ročníka prevzala 4 ceny, vrátane najdôležitejšej. Stal sa hokejistom sezóny. Červenka zároveň potvrdil svoj štart na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Domácim Švajčiarom pomôžu na šampionáte 5 hráči z NHL. Obranca Romani Osi z Nashvillu a útočníci Niederreiter z Winnipegu, Hišier a Mayer z New Jersey a Suter zo St. Louis. Helvéti sú obhajcovia minuloročného striebra a predstavia sa v A skupine v Curychu. Vo futbalovej lige majstrov dnes poznáme prvého finalistu. O 21. hodine privíta v Londýne Arsenal španielský Atletico Madrid. Zostane aj s najlepším slovenským futbalistom Dávidom Hanskom. Úvodné stretnutie sa pred týždňom skončilo remízou 1-1. Zajtra sa hrá odveta druhého semifinále medzi Bayernom Mníchov a obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain. V anglickej Premier League zaváhal v boji o majstrovský titul Manchester City. Na trávniku FC Everton remizoval 3-3 a tri kola pred koncom sezóny stráca na vedúci Arsenal 5 bodov. Má ešte jeden zápas k dobru. Naďalej sa trápi Chelsea. Prehrala 6. duel v sérii, keď podľahla Nottinghamu 1-3. U nás doma dohrajú v 8. kolo nadstavby futbalovej Nike ligy dvoma zápasmi. O 18. hodine žili na hosti Michalovce a Skalica Košice. Futbalový reprezentant Tomáš Bobček smeruje za titulom kráľa strelcov v poľskej extraklase. Včera strelil 17. gol v sezóne a tri kola pred záverom má o jeden presný zásah viac ako Karol Čubak z Motoru Lublin. Bobček úspešne premenil jedenástku, ale jeho Lechia Gdansk prehrala na pôde Radomiaku Rabom 1-3 a v tabuľke je na 15. mieste. Majstrovstvá sveta v snúkri majú po roku opäť čínskeho víťaza. Wu Yize premenil na titul prvý štart na šampionáte v Sheffielde, keď vo finále zdolal Angličana Shona Murphyho po najtesnejšom výsledku 18-17. V 22 rokoch je druhým najmladším šampiónom histórie. Na tróne vystriedal krajana Chao Sinchunga, ktorý vyhral pred rokom.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
15: Slovensko dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške 1 243 000 000 eur, oznámil úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Poslanci Národnej rady schválili v prvom čítaní novú verziu sociálneho mikroodvodu. Pomôže živnostníkom s ročným príjmom do takmer 2900 eur. Mikroodvod platiť nebudú. Slovensko zasiahlo výrazné sucho. Objem zrážok bol v apríli najnižší od začiatku meraní v roku 1881. Situácia nepriaznivo ovplyvňuje poľnohospodárov a rastie riziko požiarov. Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú, ubezpečil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď a búrky. V noci 15 až 7, cez deň 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov a prevažne južný vietor do 30, na západe v nárazoch ojedinele okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
15: Ja už len dodám, že ten poludňajší pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Marcel Hosťovecký a pri mikrofónoch boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Renata Brimíš-Pačková. A ešte malé avízo, pripravená je už diskusia z prvej ruky, dnes o hokejovom striebre na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Pozývame počúvať.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24 minút.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
4: Voda v Nových Zámkoch aj na východnom Slovensku. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Nových Zámkoch na Masarykovej pri Bernolákovom parku sa zrazili tri autá, premávku riadi polícia a vo Vranove nad Topľou na Duklianských Hrdinov sa na križovatke pri Tesku zrazilo osobné auto s dodávkou, blokujú stred križovatky. V kolone na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte dokopy asi 15 minút. Vo Zvolene v križovatke pod Zámkom nefungujú semafory a premávku nikto neriadi, prechádzajte preto opatrne a pozor si dajte aj na vjazde do Červenice pri Sabinove smerom z Lipian, jazdný pruh blokuje odstavené osobné auto. Cestári pracujú medzi Kremnicou a Bartošovou Lehôtkou, čistia tam vozovku, medzi Brezničkou a Poltárom opravujú výtlky a na trase Jesenskej, Rimavská Seč a Bovce zarezávajú dreviny. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Večerné reflexie.
5: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
0: Autentické reportáže. Silné príbehy. Rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

milejší, láskavejší a milší. A úprimnú lásku cítiť aj v slovách, ktoré posielajú gratulanti dnešným oslávencom, ktorých navštívime najprv v Margecanoch, Harhaji, Michalovciach, Trebišove a v Slavkovciach. A s láskou kládli slová na papier aj gratulanti pani Márie Hradiskej z Margecian. Naša najdrahšia babka a milovaná mamka, ku krásnym 70. narodeninám ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, pokoj v duši a veľa radosti z každého dňa. Si ten najlepší človek, akého ľudia okolo nás poznajú. Vždy ochotná pomôcť, vypočuť, poradiť a rozdávať dobro bez nároku na vďaku. Tvoje srdce je plné láskavosti, úprimnosti a pochopenia pre každého. Pre nás si oporou, istotou a srdcom celej rodiny. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za obetavosť, starostlivosť, trpezlivosť a nekonečnú lásku. Prajeme ti, aby si bola obklopená láskou, zdravím a ľuďmi, ktorí ťa majú radi tak, ako si to zaslúžiš. Máme ťa veľmi radi. S láskou, tvoja rodina.

V Margecanoch aj ďalší gratulanti blahoželajú pani Márii Hradiskej ku krásnym 70. narodeninám. Mnohé chvíle v žití ťažké boli ako jarmo, ale človek v srdci cíti, že tie roky nežil darmo. Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých, čo sú naokolo, pre všetko, čo je ti milé, žiť tie roky hodno bolo. Preto smútiť dôvod nie je. Človek musí premôcť seba. Spomienka na roky hreje, ale ďalšie prežiť treba. K ďalšej tvojej žitia púti jedným tónom srdcia vravia.

Jedným hlasom želajú ti veľa síly, šťastia, zdravia. Milá Marienka, si žena s veľkým srdcom, láskou a úprimnosťou. Vyžaruje z teba dobro, láskavosť a úprimnosť. Nikomu nevieš povedať nie. Ty by si dala aj to posledné, čo máš, a preto ťa ľudia obdivujú a majú radi. Nech ti to vydrží ešte dlhé roky a užívaj si hlavne v zdraví. To všetko ti z celého srdca praje priateľ Martin a k pozdravu sa pripájajú Slávka, Maťa a Lenka s rodinami, synovia Marek a Martin s rodinami, súrodenci Olinka, Anka a Janik s rodinami, švagrina Eva a rodiny Rychnavská a Endrizalová. Za všetkých ťa objímajú a boskávajú Olivka, Maxík, Filip, Marek a najmenšia Sárka. Živí o oslávenkyňa naša.

5. mája je slávnostným dňom pre pána Jozefa Jurčišina z Harhaja, ktorému sa najbližší prihovárajú takto. Drahý môj manžel Jozef, milý náš ocko a detko, dnes nadišla tá slávnostná chvíľa, keď 60-ka tvoj prach prekročila. V tento vzácny deň by sme ti chceli želať, aby si mal zdravia veľa. Nech je tvoj život naplnený láskou, pokojom, pohodou a vždy dobrou náladou. Nech Boh žehná tvoje kroky aj po ďalšie roky. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš a že nás tak veľmi ľúbiš. Zo srdca ti všetko najlepšie praje manželka Marta s deťmi Patrikom s Klaudiou, Gabrielou s Janíkom a Tamarou s Matúšom. Detkovi sladké pusinky posielajú jeho princezné Ninka, Noemi, Sárka a Dorotka.

V Michalovciach sa dnes uzatvára 6. desiatka rokov aj pani Alene Demeterovej. Milá Alenka, dnes je deň, keď sa zastaví čas, aby si si naplno uvedomila, koľko krásnych okamihov máš za sebou a koľko úžasných ešte len príde. Prajeme ti, aby si mala vždy dostatok zdravia, sily a radosti, aby si mohla naplňať svoje sny a užívať si každý okamih. Nech ťa obklopuje láska, priateľstvo a úsmevy ľudí, ktorí ťa majú radi. K 60. narodeninám a do ďalších krásnych rokov, ktoré sú ešte pred sebou, ti veľa šťastia a pohody prajú bývalí kolegovia Milan a Jaro.

Pred 70 rokmi zaznel jej prvý plač a na tento svet prišla ako jarný kvet, ako rozkvitnutá ružička. Je ňou dnes už manželka pani Anna Nemčíková-Strebišová. Milá oslávenkyňa Anna, tieto krásne kvety môjho vinča dnes patria len tebe a každý ich lupienok blahoželá za mňa tebe. Kladiem ich v duchu na tvoj stôl a prajem ti, aby tvoj ďalší život len krásny a šťastný bol. Dobré víno, milé dary, nech sa ti vždy dobre darí. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastie a Božieho požehnania ti praje manžel Pavol. K pozdravu sa pripája rodina Kostúrová.

A v Trebišove zostávame, aby sme slovami ďalších gratulantov opäť potešili pani Annu Nemčíkovú. Milá oslávenkyňa, už prišla tá krásna chvíľa, keď sa ti 70-ka prihlásila. Čo ti v tejto chvíli zaželať? Nech každý ďalší tvoj deň je ako tento slávnostný a úsmev nech ti nevymizne spier radostný. Zdravie nech ti slúži ešte ďalšie roky a nech sú šťastné tvoje kroky. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania ti praje Marta Bošiaková a rodiny Ujheliová a Bošiaková z Jablonca nad Nisou.

Dnes, 5. mája, slávi nádherné jubileum 90 rokov. Manžel, otec, svokor, detko a pradetko, pán Štefan Serdy zo Slavkoviec. Drahý náš oslávenec, 90 rokov života je cesta plná skúseností, múdrosti, radosti, ale aj trápenia. Prajme ti, aby táto cesta pokračovala už len v zdraví a radosti, v obklopení rodiny. Nech ťa nebeský Otec prevádza svojim požehnaním nielen v tento deň. Ďakujeme Bohu za dar tvojho života a vyprosujeme ti zdravie, pokoj a Božiu milosť na každý ďalší deň. Všetko najlepšie prajú manželka Mária, céry Mária s manželom Jozefom a Ľubica, vnúčatá Jozef a Dominik s manželkami Boženkou a Alexandrou, Dávid a Adriána s Miroslavom. Pradetka objímajú a boskávajú pravnúčatá Kristínka, Sofia, Samuel a Olivia, živí náš starký.

Isto v dobrej nálade oslávia svoje narodeniny aj oslávenci z Hlinného, zo Stretavy, z Cejkova, Trebišova, Prešova a Michaloviec. Siedmu desiatku rokov uzatvára pán Jozef Duňa z Hlinného. Milý otec a manžel, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov a my ti z celého srdca prajeme všetko najlepšie. Si pre nás oporou, múdrym srdcom a človekom, ktorý nás naučil vážiť si rodinu, prírodu a aj obyčajné chvíle života. Máš okolo seba manželku, 4 deti a vnúčatá, to je najväčší poklad, aký si mohol vytvoriť. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil. Za trpezlivosť, silu a lásku. Nech ťa ešte dlho sprevádza milosť a požehnanie z nebies a naplňa tvoj život radosťou, zdravím, láskou, šťastím a pokojom, aby si si mohol užívať prechádzky v lese, krásu prírody a všetko, čo máš rád. Zvieratá, ticho lesa aj chvíle s rodinou. Do ďalších rokov ti s našou mamkou, tvojou manželkou Boženkou prajeme veľa zdravia, šťastie, lásky a Božieho požehnania. S láskou detí Katarína s manželom Danielom, Lucia, Jozef s manželkou Zuzanou a Boženka. Detkovi sladučké bošteky posielajú Samko, Alžbetka a Jakubko.

Do Stretavy prichádzajú deti pani Alžbety Hrindovej, aby vyslovili úprimné poďakovanie za to, čo od jubilantky do života dostali. Dnes je deň, keď zastaví sa čas, aby sme spoločne oslávili tvoj vzácny život 80 rokov. Nádherná 80-ka, ktorá v sebe nesie príbeh tisícok dní, plných lásky, starostlivosti, ale aj obetavosti, ktorú si pre nás svoju rodinu nezištne prinášala. Vždy si nám hovorila, že čas letí a zrazu máš 80 rokov, ale stále robíš veci lepšie ako my mladší. Tvoje ruky teplé, šikovné, starostlivé, vôňa tvojej kuchyne, tvoje chutné koláče, chutné holúbky. Dnes máš 80 a my cítime, že nestačí jeden deň na to, aby sme vyjadrili, čo pre nás znamenáš. V každom z nás je niečo z teba. Ďakujeme, že si nás milovala, aj keď sme neboli dokonalí. Roky naplnené pokojom, oddychom a zaslúženou radosťou a ešte veľa dní s nami ti prajú deti Alena a Peter s rodinami.

Knihu života na 70. strane otvára pani Mária Sičaková z Cejkova. Milá naša sestrička Marienka, dnes v deň tvojich krásnych 70. narodenín, ktorých si sa z Božej milosti dožila, ti prajeme veľa šťastia, zdravia, lásky, splnené každé želanie a v živote len to najlepšie. Prajú sestry Olga a s manželmi Zlaťa s Jaňom, Viera s Mirom a Marta s Rasťom. Marienka, Božia ruka nech ťa ešte dlho životom sprevádza. Ti s láskou prajú bratia Ondrej a Milan s manželkami Jankou a Darinkou. Milá teta, radosť v srdiečku, pokoj v duši, úsmev na tvári, nech ti nikto nezruší. Úprimne praje neter Henrieta a synovec Peťo s manželkou Aťkou. Veľkú kyticu rubínových rúží posielajú a zároveň zdravie želajú synovci, netere a veľká rozvetvená rodina. Živí o Marienka naša.

Krásnych, ešte stále mladých narodenín sa dožíva pani Michaela Zámočníková z Trebišova. Moja drahá manželka, 33 rokov, úprimne, vyzeráš tak dobre, že by ti to nik neveril a ja určite nie. Asi je to tým, že máš doma troch chlapov, mňa, Matea a Markusa. A to je celkom slušný tréning na nervy aj na kondičku. Ďakujeme ti, že to s nami všetkými tak skvelo zvládaš. Si nielen pekná žena, ale aj úžasná mama a človek, bez ktorého by náš domov jednoducho nefungoval. A úprimne, asi by sme si nenašli ani ponožky. Prajeme ti, aby si bola stále taká usmiatá, krásna a plná energie. Nech máš každý deň dôvod na smiech, aj keď sa o to niekedy postaráme práve my. Milujeme ťa najviac na svete. K narodeninám nám ti všetko najlepšie praje občas neposlušný manžel Maroš a mamku boskávajú synovia Mateo a Markus.

Zlož ruky do lona, počúvaj tóny. 70. Krásny vek, zvonček ti zvoní, že ešte veľa liet, život ti chystá. Toto prianie vyslovujú gratulanti pani Terézie Anderkovej z Prešova. Milá naša Terka, k krásnemu jubileu, k 70. rokom, ktoré si oslávila 17. apríla, ti prajeme, aby si mala v srdci stále jar, aj keď v kalendári pribúdajú roky. Nech sú tvoje dni naplnené slnkom, dobrou náladou a blízkosťou tých, ktorých máš rada. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, aby si si každé ráno mohla povedať, že život je dar. Všetko najlepšie ti prajú kamarátky Františka a Mária.

A napokon v Michalovciach pozdravujeme pani doktorku Emíliu Rybnickú. Drahá mamka, 12. apríla si oslávila krásnych 70 rokov. Aj touto cestou ti ďakujeme za všetku lásku, trpezlivosť a obetavosť, ktorou naplňaš naše životy. Si naša opora a najlepší človek pod slnkom. Želáme ti pevné zdravie, veľa radosti a nech sú tvoje dni plné pokoja a lásky, ktorú nám tak štedro rozdávaš. Ďakujeme, že si tu vždy pre nás. Zostaň navždy taká úžasná, aká si. Ľúbime ťa, mamka naša. S láskou, syn Peter s manželkou Ivanou a dcéra Anička s Kristofom. K pozdravu sa pripája aj tvoj manžel, náš otec, ktorý ti ďakuje za 45 rokov spoločného života. Za všetkých obrovskú pusu posiela vnúčik Dominik.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Tento rok uplynulo 10 rokov, odkedy získala Tatiana Hajzušová prvú cenu v medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch v kategórii Operné nádeje, prvú cenu na vokálnej súťaži mladých spevákov v Olomouci a stala sa aj laureátkou medzinárodnej súťaže v Žiline. Dnes je Tatiana Hajzušová úspešnou lirickou sopranistkou. Táto rodáčka zo Sabinova nám porozpráva, ako sa životom prespievala až do Národného divadla Košice, kde ju môžete aktuálne vidieť a počuť.

0: mladý saxofonista a otec taktiež sa venuje hudbe, ale trošku z iného súdka, takže on je DJ, takže sme tak trošku hudobne založená rodina.
1: Tak v takejto hudobnej rodine asi nebolo ťažké si všimnúť, že vo vás drieme nejaký talent a že by stalo za toho rozvíjať. Padla v tom ranom detstve jednoznačne voľba na klavír tým, že aj ste to možno mali v uchu vďaka mamke?
0: Skôr to bolo také, že mamina si určite podľa mňa povedala ako všetky jej kolegyne, že určite naše dieťa taktiež musí chodiť na nejaký hudobný nástroj, že zapojíme ho do tej zušky základnej umeleckej školy. Takže bola som aj ja ten príklad tých učiteľských detí, ktorí navštevovali nie jeden, ale niekoľko hudobných odborov. Tak ja som začínala najprv na výtvarnej, pretože mňa strašne bavilo maľovať. Milovala som prácu s keramikou. Potom som chodila aj na tanečnú, na spev som začala chodiť a prišiel aj ten klavír, ktorý síce nepatrí medzi moje obľúbené koničky, ale stal sa takou súčasťou môjho života.
1: Obdobie základnej umeleckej školy je pre mnohých muzikantov takým tým podnetným časom, ktorý vlastne určí aj veľa toho, čo sa udeje v ďalšom živote, ale mnohí si prešli aj tou fázou, že im to pravidelné trénovanie hry na hudobnom nástroji trošku prerasalo cez hlavu a bolo aj na príťaž. Zažili ste to teda aj vy podľa toho, čo hovoríte?
0: Áno, tak ja som bola práve ten typ, ktorý nechcel cvičiť na klavíri. Ja som to mala aj potom na konzervatóriu, že keď som mala niečo naštudovať a nebolo to, čo sa mi páčilo, že to nebola tá skladba, ktorú som si ja vybrala, ale boli to povinné diela, tak ťažšie som sa cez nich prelúskavala to čítanie a tá práca. Ale už keď som to vedela, tak už som mala samozrejme z toho radosť. A ja strašne rada spomínam na základnú umeleckú školu v Sabinove a aj so svojimi kamarátkami, ktoré sme vlastne vyštudovali tú základnú umeleckú školu a pokračovali sme, išli sme na tú konzervatórium, vysokú školu muzických umení a keď tak aj sa spolu stretneme, tak vždycky spomíname na to, že aké to bolo úžasné, že aké projekty nám vymýšľali, že mohli sme sa zapojiť či už aj do spievania, hrania, aj herectvo, mali sme príležitosť, čiže bolo to také prepojené a to boli podľa mňa také najkrajšie spomienky na Zúšku, že mohli sme sa zapájať v rôznych projektoch a mali sme tú možnosť vlastne vystupovať.
1: Vy ste aj spievali v rôznych telesách a spievali ste vlastne od folklóru po moderné piesne v podstate všetko. Takže
0: áno, my sme si v tej základnej umeleckej škole prešli všeličím. Šli sme dokonca do Turecka so skupením Nezabudka, ktoré bolo v tej dobe, neviem, či ešte to teraz tam majú na Zuške a spievali sme ľudové piesne. Tak sme robili projekt od muzikálu k popu, kde som spievala aj piesne My Fair Lady, potom som spievala piesne od Ruslany, takže pestré skúsenosti som mala. No.
1: Kedy k tomu klavíru pribudol ten spev už tak vážnejšie? Nielen na tej úrovni toho, že sa vám dobre spieva, že z toho máte radosť a prináša vám to rôznorodé aktivity do života, ale kedy ste to už začali brať trošku vážnejšie?
0: No, ja som vlastne na tej základnej umeleckej škole mala ako hlavný klavír a spev. A tú tanečnú a výtvarnú to boli ako také, že som to chcela. A ja som vlastne aj absolvovala ako klavíristka a tým, že trebalo sa už rozhodnúť, kam pôjde moja cesta ďalej. Ja som rozmýšľala, či pôjdem na gymnázium alebo stavebná v Prešove, pretože ma veľmi bavila architektúra, dizajn. Veľmi sa mi to páčilo a som tak rozmýšľala, že interiér, exteriér a zariadovanie. Takže nevedela som stále, že či ten spev, či ten klavír, či náhodou aj herectvo. A už keď už prišiel ten zlomový okamih rozhodnúť sa, pretože trebalo poslať prihlášky, tak mamina bola skôr tá iniciátorka. Poď, ukážeme sa v Košiciach na konzervatóriu. Poď, pôjdeme aj do Bratislavy. Keď už máš cestovať, tak už nech cestuješ. Predsa Bratislava má viac možností. A ona bola tá, ktorá skôr skúmala tých pedagógov, hľadala, že kam by ma teda dala. No, lenže moja cesta bola taká, že ja som sa prihlásila na operný spev, ale mňa na ten operný spev neprijali. A veľmi zlatá bola, spomínam si, pani Maďarová, učiteľka na konzervatóriu v Bratislave. Ona bola vedúca povinného klavíru na konzervatóriu. A ona bola taká zlatá, že zahrajte, čo viete, pretože speváci nie každý vedel a nemal ten základ na klavíri. Ona bola taká zlatá, že poďte, ukážte mi, že čo hráte, čo ste si pripravili, ak viete niečo, tak ja som jej zahrala Šostakoviča, tri fantastické tance od Lista Pustu, lebo som sa v tom čase pripravovala na klavírnu súťaž. A ona vraví, veď dievča zlaté, veď vy viete dobre hrať na klavíri, rýchlo prihláška aj na klavír. A to mi vlastne

0: nepomohlo, pretože na ten spev, ktorý bol dvojkolový a strašne veľa sa na ňo hlásilo, tak mi vlastne zachránil tú možnosť dostať sa na to konzervatórium, za čo som vďačná, pretože keby som začala tým spevom, už by som asi na ten klavír nenastúpila potom o rok neskôr. Čiže ja som začala tú hru na klavíri u pani profesorky Dany Hajoši, terajšia pani riaditeľka konzervatória v Bratislave, a o rok na to som pokračovala aj spev ako druhý hlavný obor.
1: Kedy sa spev natoľko usídlil vo vašom srdci, že bolo jasné, že ten klavír teda pomaly začínate vypúšťať a orientujete sa na to, čo budete robiť s tým svojim vlastným hudobným nástrojom v hrdle?
0: Áno, no, ten zlomový okamih prišiel práve v Karlových Varoch na súťaži Antonína Dvořáka, kde som vyhrala prvú cenu v kategórii Operní nádeje, a o týždeň na to som išla na ďalšiu spevácku súťaž v Čechách, v Olomouci, kde som taktiež vyhrala prvú cenu a stala som sa aj laureátom tej súťaže. Takže to bolo také, že si vravím, asi to má zmysel. Asi ten spev aj je mi bližší a vidím sa v tom viac ako v tom klavíri.
1: Čo sa dá získať na takýchto súťažiach?
0: Určite skúsenosti. Ja som vždy chodila na tie súťaže s tým, že ja som súťažný typ, ja veľmi rada. Sa nie že porovnávam, že kto je lepší, ale hľadám sama v sebe tie možnosti, kde mám svoje nedostatky, na čom musím popracovať, alebo sa inšpirovať nejakým novým repertuárom, vypočuť si aj tých kolegov, že nie je to len o tom, že prídem, odsúťažím a teraz čakám, hej, že či teda budem mať nejakú cenu. Ale je to pre mňa aj o tom, že mám tu možnosť si vypočuť aj iných tých spevákov, nielen tuto na Slovensku, aj zahraničí, a je to taká akože pre mňa skvelá práca sa vnímať aj ako speváka, že nie len, že si to naštudujem, odspievam to, ale aj, že kam som sa posunula, hej, oproti minulému roku. Takže je to skvelá skúsenosť za mňa a odporúčam to všetkým mladým spevákom.
1: Tých súťaží bolo potom viac? Máte na niektorú z nich špeciálne spomienky alebo živú spomienku, ktorá sa vám vracia aj po rokoch?
0: Tak spomínam si na súťaž Galiny Višňovskej v Moskve, kde som bola ako najmladšia zastupujúca zo Slovenskej republiky. Mala som vtedy 20 rokov a bola to moja taká úžasná príležitosť vycestovať do zahraničia prvýkrát a súťažiť na doskách, ktoré pre mňa znamenali naozaj veľa tým, že inklinujem k ruskej hudbe, k tvorbe, tak to bola pre mňa jedna úžasná skúsenosť.
1: Vy ste aj po jednej zo súťaží, kde ste sa zúčastnili, dostali ponuky koncertovať v Maďarsku, v Rakúsku. Bolo z toho niečo napokon? Ono to asi dobre padne človeku, však?
0: Áno, áno, áno, je to tak. Bola to súťaž Erzsébet Házy v Nových Zámkoch, kde som bola v kategórii opera, a vlastne tam som dostala príležitosti. Aj sme dostali kurzy na balatóne, ale bohužiaľ kvôli súťaži druhej som sa tam už nezúčastnila, ale tie koncerty, áno, sme mali tie príležitosti, takže áno, je to tak, ako vravíte.
1: Vám sa časom tie aktivity pomerne rozšírili, povedala by som. Pribúdali rôzne zaujímavé spolupráce s Bratislavským chlapčenským zborom, so speváckym zborom mesta Bratislava, so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, so Slovenským rozhlasom, televíziou. Kto vás na tejto profesionálnej ceste najviac ovplyvnil?
0: Moja profesorka. Aj mi teraz strašne doplaču z toho.
1: Dojatie patrí k životu.
0: Pani profesorka Božena Ferancová, ktorá sa mi naozaj intenzívne a s láskou venovala a s ktorou som dodnes v kontakte a ktorú aj pozdravujem, pretože je to človek, ktorý mi naozaj strašne veľa dal.
1: V čom ste najviac oceňovali ten jej prístup?
0: Ku každému pristupovala individuálne, pracovala s nimi na ich hlase, vychádzala z ich fyzionomie, nepracovala s nimi šablonovito, mala úžasný prístup, bola veľmi ľudská, aj veľa srandy sme zažili, bola aj prísna, keď to trebalo, vedela aj zakričať, nám vynadať, a bola to taká naša druhá mama, a je zároveň, takže...
1: Takže mali ste šťastie na dobrú pedagogičku.
0: Áno, áno.
1: Prezradíte aj to, kto je váš najväčší fanúšik?
0: Najväčší fanúšik? Ano? Tak asi moja mamina, alebo moja rodina, neviem. Tak... Alebo viete o niekom?
1: No, ja sa teraz pýtam, ja neviem, asi v tom by ste mali mať prehľad.
0: Tak ako je veľa ľudí, ktorí mi vždycky pogratulujú, ktorí mi píšu, ktorí mi fandia, ale asi myslím si, že ty moje najbližšie, aj tá profesorka patrí medzi nich.
1: Ja sa sama tiež za vašu fanúšičku pokladám.
0: Je, takže ďakujem.
1: Idem na ten zoznam aj ja. V uplynulej sezóne v rokoch 2024-2025 ste sa v Českej republike predstavili v titulnej úlohe Tatiany, v Eugenovi Oneginovi, v opere Evix Šaldu v Liberci. Ako sa vám v Čechách pracovalo?
0: Veľmi dobre. Ja som myslela, že bude to nejaké také tým, že je to naozaj titulná postava ťažká, že budú na mňa nejaké také tlaky a očakávania, ale tým, že som bola naozaj dobre pripravená a nič ma nevedelo nejako rozhodiť alebo prekvapiť. Kolektív bol veľmi milý, láskavý taktiež, takže mne sa veľmi dobre pracovala v Českej republike v tom divadle FX Šaldy Liberci. My sme tam mluvili, my sme sa tam bavili, takže bolo tam naozaj baječne.
1: Ešte predtým, však v roku 2020 ste sa objavili na doskách Národného divadla Košice a v súčasnosti tu máte teda dosť práce. Potešili vás tieto postupne pribúdajúce príležitosti na východe Slovenska bližšie k domovu?
0: Áno, veľmi. Ja som veľmi vďačná za to, že tu môžem hosťovať, pretože sa málo kedy stane, že spevák po ukončení štúdia dostane príležitosť hosťovať a že tá spolupráca naďalej pokračuje. Takže ja si to o to vážim, že vidia moje kvality a že sa im páči môj spôsob interpretácie, spievania a že stále mám tam tie dvere otvorené.
1: V septembri mala premiéru Kalmanová cirkusová princezná. Opera je často vnímaná ako taký oddychový žánr. Pritom ten spevák musí podať 100% výkon. O oddychu na pódiu nemôže byť reč. Ako to vnímate vy?
0: Tak cirkusová princezna bola pre mňa naozaj taká výzva, pretože väčšinou v tých operetách očakávajú ľudia, že budeme tancovať, spievať, rozprávať. Áno, je to tak, ale toho tancu som tam mala minimum a kvantum textu. Čiže ten spevák musí naozaj si vedieť rozložiť síly, hlavne v mladom veku, aby sa nepresilil a aj počas celého toho študijného procesu, aby si vedel tie síly rozložiť tak, aby to dokázal odspievať aj odrozprávať, aby mal tú energiu aj na ďalšie predstavenia, skúšky, ktoré sme vtedy mali.
1: V týchto dňoch usilovne pracujete na postave Gerdy v Snehovej kráľovnej. Máte tam náročné solové party?
0: Celkovo skladateľ Sergej Banevič písal túto operu síce pre deti, ale môžem povedať tak, že tie ruské hlasy sú inač postavené ako tie naše európske. Aj čo sa týka obsadení, keď som bola v zahraničí, tak napríklad Kuchtík, ktorý by u nás bol lyrickým sopránom alebo nejakým ľahším mezosopránom obsadení, tak tam bol to naozaj dramatický soprán, hej? Čiže oni naozaj majú tie fondy objemnejšie a aj táto Gerda, síce je to rozprávka, nie je to písané pre úplne lyrický soprán, pretože jeho harmónia je písaná častokrát v hutnom orchestri. Takže máme tam čo robiť. A hlavne, čo sa týka rôznych zmien, harmonických, rytmických, takže tá postava nie je vôbec jednoduchá. Ale som rada, pretože je to taká výzva a tým, že mám rada tú ruskú hudbu a je to krásny príbeh rozprávky Snehová kráľovna, čiže rozprávka Hansa Christiana Andersena, príbeh Kai a Gerdy, ktorý každý pozná túto rozprávku, takže veľmi sa teším, že túto postavu môžem stvárniť.
1: Skúšate teraz každý deň?
0: Áno, každý deň. Máme to tak rozdelené, buď sme do obeda, alebo po obede, že nemáme to tak dvojfázovo, ako sme to mali na cirkusovej princezne.
1: Je to asi náročné mať skúšku takto za sebou?
0: No keď to bolo dvojfázové na tej cirkusovej, tak áno, bolo to náročné, pretože my sme začínali od 10. do 2. tak sme mali nejak 2-3 hodinky pauzu a potom od 5. do 9. sme zase pokračovali, takže mali sme akože intenzívne skúšanie, ale zase tuto síce nemám. Máme to tak intenzívne, potom to podľa mňa neskôr príde, ale o to viac nám dáva zabrať pán režisér Beneš, ktorý dbá na naozaj detaily. Máme tam strašne veľa zmien do hudby, na gesta, takže máme tam čo robiť.
1: Takže 100% pozornosť a sústredenosť tam má svoje miesto. Hovorili sme o tom, že máte aktuálne na východe dosť aktivít do rodného mesta, kde ste už mimochodom dostali aj cenu primátora za reprezentáciu mesta. Prichádzate pomerne pravidelne aj spievať. Pred pár dňami ste vystúpili v rámci Prešovského festivalu Festum. Máte záľubu aj v takýchto komorných vystúpeniach? Je to čosi iné ako divadlo?
0: Veľmi rada spolupracujem s ľuďmi, s ktorými máme rovnaký názor na tento žáner a tento druh koncertov. A veľmi rada si zaspievam na nich aj vždy nejaký nový repertuár. Vytiahneme a vymyslíme niečo. Takže veľmi rada si zaspievam aj rôzne operetky, či už aj možno nejaké piesne. Takže určite veľmi rada.
1: Spomínali ste, že ruské romance sú takou vašou srdcovkou a čo ešte tak spievate najradšej? Máte niečo v repertoári, čo možno máte pocit, že to bolo napísané akoby pre vás?
0: Tak sú to tie ruské romance. Ja si myslím, že tento druh piesní alebo štýl piesní ruských skladateľov mi veľmi prirastol k srdcu. Ono to vzniklo vlastne už počas štúdia na konzervatóriu, pretože vy ako študent musíte vždycky zaspievať nejakú ľudovú alebo umelú pieseň a sú speváci, ktorí siahnú po skladateľoch ako Schubert, Schumann alebo slovenský skladateľ ako Mikuláš Schneider Trnavský. A ja som bola skôr študent, ktorý siahal po ruských skladateľov ako Čajkovský, Korsakov, Rachmaninov. Mala som k tomu vždycky tak blízko a vlastne aj keď som študovala na klavíri a spomínam si na to, tak v podstate v mojom repertuári prednes 20. a 21. storočie alebo romantizmus som hrávala aj na klavíri Čajkovského, Šostakoviča, Skriabina, čiže tak vždycky som k tej ruskej hudbe, k nej som mala tak bližšie inklinovala som k tejto tvorbe.
1: Keď deti spievajú, tak ich často zaskočíme tou otázkou, že no tak zaspievaj niečo, predveď sa. Čo by tak zaspievala, akú hudobnú vetu by zaspievala Tatiana Hajzušová v súčasnosti?
0: Ak by som mala zaspievať, tak určite jedno z mojich najobľúbenejších romancí od Čajkovského, Niet toľka tot, kto znal, pretože mám s ňou spojených mnoho spomienok počas štúdia a zároveň aj s tou mojou profesorkou, čiže na ukážku

0: Ďakujeme pekne. Bez rozospievania to dnes bolo však. Ano, trošku sa vás aj zaskočila tou otázkou, ale takto spieva Tatiana Hajzušová, aj keď sa neroztvičí. Ako vyzerá tá dennodenná starostlivosť o hlas?
1: No tým, že teraz musím si dávať pozor, aby som sa neprespievala, neunavila, tak naše skúšky začínajú o 10 ráno, takže prídem vždycky tak o hodinku skôr, takých 20 minút, pol hodinky si dám takú rozcvičku a už potom už musíme spievať, takže už tam nie je na výber, tam nemôžeme povedať nie, môžeme niečo odmarkirovať, nemusíme vždy naplno. A po tej skúške sa vždycky snažím hlasovo šetriť, nepiť nejaké ľadové nápoje, aby som náhodou si neublížila alebo nejakú angínu si náhodou nevyvolala. Takže ten hlasový kľud, to je to také najviac pre ten hlas.
0: Takže studené nápoje to, čo si nemôžete dovoliť,
1: ano,
0: aby ste hlasivky
1: rozprávať veľa, hej, zaťažovať tie hlasivky rozprávaním alebo ešte nejakým spievaním, takže ten hlasový kľud je podľa mňa taká tá najlepšia hlasová hygiena.
0: A o čom si rada pomlčíte?
1: No, o všetkom.
0: Zažili ste niekedy aj takú hlasivkovú krízu?
1: Nie, len som sa toho vždycky obávala, keď sme mali také, že intenzívne skúšanie a bolo to práve na tej cirkusovej, keď sme museli naozaj rozprávať a boli to až často také herecké akcie, až sme museli kričať do diaľky a vyjadrovať ten svoj hnev, tú zlosť, takže to bolo také, aby som náhodou neprepalila sa nejako.
0: Ako sa dá neustále zdokonaľovať tá technika spevu? Pretože človek predsa prejde tým vzdelávacím systémom, má na to už aj papier, má už aj skúsenosti, už mu to aj potvrdia na mnohých súťažiach, že teda isté kvality má, ale neustále sa s tým dá niečo robiť?
1: Áno, celý život. Celý život budem sa musieť učiť a vnímať svoj hlas a pracovať na ňom. Nie, že by som teraz, že som skončila školu a už je to hotové, pretože to telo taktiež sa mení, hej. Aj čím viac spievame, ten hlas dozrieva. Je dobre mať aj tretie ucho, že nie len akože sám seba, ako vnímam. Čiže preto aj som stále v kontakte so svojou profesorkou, posielam jej nahrávky, profka, je to dobre? No, tak toto tu oprav, toto miesto, toto je výborné, na tomto ešte porobíme. Takže je dobre mať nejakého takého človeka, s ktorým môžete aj tak konzultovať a dávam takú spätnú väzbu o vašom výkone, alebo o tom, ako spievate, ako pracujete na tom svojom hlase.
0: Čo robí Tatiana Hajzušová, keď práve nemá žiadne povinnosti a môže si čas a činnosti organizovať podľa ľubovôle? Máte nejaké záľuby?
1: No, veľmi rada behám, športujem, ale momentálne mám malého psíka, takže jemu sa venujem a s ním chodím na prechádzky. Takže toto je môj momentálne voľný čas a keď medzi skúškami mám čas vybehnúť s niekým na kávu, tak som veľmi rada.
0: Váš partner Jiří Rajniš pôsobí v tej istej sfére ako vy, je tiež operný spevák. Vnímate to ako výhodu, že viete navzájom, čo táto práca prináša a čo jej musí človek obetovať?
1: Samozrejme. Máme obidvaja pochopenie, keď potrebujeme mať hlasový kľud, keď potrebujeme sa pripraviť. Často si aj radíme, alebo hovoríme si svoj názor, ktorý nie vždy prijímame, takže potom tam sú nejaké tie také menšie hádky, ale nejako srandujem. Je mi veľkou oporou, keď je odcestovaný preč aj ja, tak sme stále samozrejme v kontakte, voláme si, podporujeme sa, on mi hovorí svoje zážitky, ja mu hovorím svoje zážitky, on mi hovorí svoje pikošky, ja mu hovorím svoje pletky nejaké, takže máme to také prepojené.
0: Niekedy spolu aj vystupujete, máte nahraté spoločné CDčko s originálnym repertoárom, baví vás aj toto spolu tvoriť?
1: Tak to vždycky ja som ten taký iniciátor, ktorý ho donúti do niečoho takého, že poď, ideme teraz na súťaž, ne, ja nechce, ja už nejdu, ja to už proste som pozomite, ja už nemôžu ísť na súťaž, ale poď, budeš mať skvelé nahrávky a dodnes mi ďakuje, že som ho dokopala ešte v tom jeho vekovom limite, že šiel na súťaž, alebo že poď nahráme CDčko, mám takého kamaráta, máme takúto príležitosť, takže je určite aj on rád, že niečo vždycky vymyslím, ale aj on je ten, ktorý tiež príde s niečím, nejakým nápadom, tu mám kolegu, poďme robiť koncert, tu je takáto príležitosť, takže je to také, že čo nám aj daný okamih prinesie.
0: Stretli ste sa aj v divadle v rámci jedného predstavenia však?
1: No nie, dvakrát.
0: Dvakrát,
1: áno, vlastne my sme spolu spievali v Liberci. On spieval Onegina, ja Tatianu a dokonca aj v Košiciach hosťoval. Robil Dona Giovanniho a ja som stvárnila postavu Donny Elvíry.
0: Takže ste aj spolu trénovali?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, práve že vôbec. Každý opäť po svojom, ako keby vôbec sme ani necvičili, ani v tom Liberci si pamätám, že keď som sa učila tú novú rolu, pre ňo to nebola tá nová rola, on už to spieval v minulosti v Nemecku, ale pre mňa to bolo úplne niečo nové a aj som tak rozmýšľala, že či si dáme to, alebo že budeš so mnou cvičiť, ale verujem, nie, ja si to radšej sama pripravím a potom to rovno vypálime.
0: Áno, takže každý svojou cestou, tie cesty sa občas prepoja a v zásade sledujete tú istú životnú myšlienku. Ako sa vám žije s hudbou a so spevom?
1: No, je to proste neodlučiteľná súčasť môjho života. Ja som typ človeka, ktorý aj keby sa náhodou niečo, nechcem privolávať nejaké katastrofy, ale človek nikdy nevie, ak by sa aj niečo stalo, tak ja som taký človek, že vedela by som sa niekde zaradiť. Ja mám veľmi rada také manažerské práce a niečo organizovať. Aj som dokonca organizovala prvý ročník medzinárodných spevackých kurzov v Sabinove pred 7 rokmi. Takže mám k tomu vzťah a ak by niečo, tak by som určite vedela robiť takéto, ale samozrejme, ten spev by som nevymenila za nič. Proste ten spev robím od malička a je to to, čo ma naplňa a baví.
0: Má Tatiana Hajzušová aj nesplnený hudobný sen, ktorý nie je tajomstvom?
1: Nesplnený hudobný sen? Tak ja si myslím, že každý spevák má nejaké sny a aj keď nejaký už zažijete, alebo už príde ten moment, že sa vám splnil ten sen, príde ďalší, ktorý by som chcela, ale v podstate ja som veľmi vďačná za to, že robím umenie, robím to, čo ma baví, takže vlastne ja si žijem ten svoj sen.
0: Dnes bola mojou hostkou úspešná lyrická sopranistka Tatiana Hajzušová, rodáčka zo Sabinova. Ďakujem za návštevu v rozhlase a želám, nech ten sen žijete čo najintenzívnejšie a nech vám to prináša radosť do života. Dovidenia.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Pri mikrofóne bola dnes Veronika Slaninková a za mixážnym pultom Michal Balaš. Do počutia opäť na budúce.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Len aby som si chvíľu ukrátil, preto si pieseň spievam. Koľko mincí som na ňu utratil, to nikto nepovie vám.

Všetko na svete má svoj čas, príde raz na hodiny. Všetko sa v živote skončí raz, zostane kopček z hliny. Zakaliahmli

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister zdravotníctva ubezpečil, že peniaze na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Národná rada posunula návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia do druhého čítania. Streda bude polooblačná až oblačná, naďalej teplo 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Peniaze z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Reagoval minister zdravotníctva Kamil Šaško na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Deklaruje, že milníky plánu obnovy budú naplnené.
2: A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
1: Opozícia napriek tomu tvrdí, že zastavenie výstavby novej nemocnice v Prešove a informačný chaos okolo jej financovania sú neprijateľným zlyhaním štátu. Iniciuje mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Peter Stachura z KDH povedal, že pýtať sa chcú ministra obrany.
3: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
1: Národná rada posunula návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia do druhého čítania. Za bolo 78 poslancov. Koalícia pripúšťa ešte ďalšie zmeny. Podmienky pre finálnu podporu si klade SNS, ale aj Hlas. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara aktuálne platná voľba poštou pomáha opozícii.
4: Práve zmena voľby zo zahraničia je jedným z tých krokov, kedy si myslíme, že to prinesie objektívnejší výsledok tej voľby zo zahraničia.
1: Reaguje líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
5: Ministrov ani poslancov nezaujíma živobytie našich občanov, nezaujíma ich drahota, nezaujíma ich vztah verejných financií. Jediné, čo ich zaujíma, je, aby sa zabetonovali pri moci.
1: Traja zo štyroch mladých ľudí rozmýšľajú nad odchodom do zahraničia a viac ako 40% z nich sa neplánuje vrátiť. Aj to vyplynulo z celoslovenského prieskumu, v ktorom oslovili vyše 10 tisíc ľudí vo veku 16 až 17 rokov. Prieskum ukázal aj to, že asi 70% oslovených vníma ako problém vplyv sociálnych sietí aj závislosť od internetu a mobilov. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
6: Keď to zrátame, zhruba nejakých 75% mladých zvažuje alebo si rozhodnutí odísť zo Slovenska. Zdôrazňujem to, že je to celoeurópsky problém. Danom hovoril český komisár pre deti, že z Čiech chce zhruba 60% mladých ľudí, čo ma prekvapilo, som veľkú štatistiku videl, že z Nemecka chce zhruba 60% mladých odísť. Čiže je to taká nejaká migračná alebo nejaký taký pohyb mladých, ktorí zvažujú. Negativizmus a neprajnosť je to, čo je najviac prenasleduje. To bolo až 83% mladých, povedala, že negativizmus, neprajnosť a pocit osamelosti.
1: Na cintoríne v Starej Ľubovni zrejme niekto poškodil desiatky hrobov. Návštevníci našli rozbité kahance, prevrátené vence aj zničenú výzdobu. Prípad preveruje mestská aj štátna polícia, hovorí primátor Ľuboš Tomko, po ňom náčelník mestskej polície Ľudovít Soldičák.
7: Nedošlo k nejakým vážnym škodám, ale skôr sa naozaj jedná, aby sme uchovali dôstojnosť tohto miesta a takú pietu, pretože viac menej na to v našom meste nie sme zvyknutí.
8: Okolo pol druhej tu bolo ešte všetko v poriadku, čo máme informácie, čiže je to záhadné, že cez deň niekto si dovolil možno také niečo urobiť.
1: Slovenských hokejistov čaká záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta. V piatok a v sobotu odohrajú v Spišskej Novej Vsi dva zápasy s Dánskom. Na dnešnom zraze na Spiši privíta tréner Vladimír Orsák štyroch nových hráčov.
9: Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistou nás jediný posilní Patrikoch. A zo slovenskej extraligy to Čederle z Nitry, Takáč a Královič zo Slovenska.
1: Oliver Okuliar sa k týmu pripojí koncom týždňa. Noc má byť polojasná až oblačná, ochladí sa na 14 až 9 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo aj búrky. Naďalej teplo 23 až 28, na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov Celzia. Prevažne mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú národnú triedu a Komenského. Radar ste videli v Kamenici v okrese Sabinov obojsmerne. A pre cestujúcich košickou MHD pripomíname, že na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Jazdia tam náhradné autobusy. Obmedzenie je plánované do konca júna. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
10: Marian Bačo a Matúš Hudák prajú v útorok 5. mája príjemné popoludne. Ako trávite dnešný deň? Veríme, že v pohode a možno s vodou v ruke, čajom alebo kávou v ruke. Ak hovorím o týchto nápojoch, tie si určite dávajú aj ľudia z dobrovoľného hasičského zboru v Spišskom Štvrtku. Viac povieme už o niekoľko minút. Nech sa vám dobre počúva.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Kdekoľvek nás momentálne počúvate a počúvať budete, pozdravujeme vás. No a v týchto minútach sa už budeme venovať aj rozhlasovej ponuke, ktorá je pre vás pripravená. Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štvrtku oslavuje 140. výročie svojho založenia. Môže sa pochváliť stovkami trofejí. Počas včerajšieho sviatku svätého Floriána ukázali svoje zručnosti i techniku deťom z miestnej materskej školy. Bola pritom i Lenka Jureková.
1: Čo robia hasiči? Kto mi vysvetlí?
2: Hasia oheň.
1: Čo všetko môžu hasiť?
3: Dom.
2: Auto.
1: Čo hasiči nosia oblečené?
3: Prilba.
2: Rukavice.
1: Oblek. Rukavice.
4: Henka, tak čo si tu už všetko pozažívala, prezraď mi?
3: Videli sme stroje, čo používajú, keď idú do ohňa, aj oblečka.
4: Zdenka, čo ťa tu tak najviac zaujalo?
5: Oblečenia.
4: A ste si prilby skúšali, či nie?
5: Ja som si skúšala prilbu.
4: Naozaj, chcela by si byť niekedy v budúcnosti hasičkou?
5: Ešte neviem, ale možno by som sa aj chcela stať.
6: Štefan Neuwirth, starší. Máme deň otvorených dverí a chceme prilákať našich najmladších detí zo škôlky, zo školy a ukázať im našu prácu.
4: Koľko má váš dobrovoľný hasičský zbor členov?
6: Má 60 členov. Máme tu dorastineckú kategóriu, ženskú kategóriu a muži.
4: Je o to záujem aj zo strany mladých ľudí?
6: Práve že nie, lebo doba sa zmenila. Mládež, šport ich neláka, ani hasičina. Sú iné priority pre nich, ale my chceme ukázať im cestu, aby sa vrátili k športu a hlavne pomáhať ľuďom.
4: My sme v takej miestnosti, kde sú všetky poháre, ktoré ste povyhrávali. Koľko ste ich teda vyhrali?
6: Ja ani nevieme koľko, lebo niektoré sme aj porozdávali, ale tu asi v miestnosti je 700 pohárov.
4: To je za tú 140-ročnú históriu?
6: Nie, to je za posledných 15 rokov.
4: To je neurekom. To si neviem predstaviť do roka, koľko vlastne musíte absolvovať takýchto súťaží.
6: 30 súťaží máme, 3 družstva, takže je to dosť toho.
4: No a ako prebieha tréning alebo príprava?
6: Tréning je náročný. Pripravuje sa už to v zimnej príprave, v telocvični a potom na jar už sa vychádza na ihrisko a trénuje sa s vodou a hlavne fyzická príprava.
4: Zoberám sa s dobrovoľnou hasičkou Kamilou Gajovou, tak porozprávajte najskôr o vašich úspechoch.
7: Štvornásobné majsterky sme Slovenska. To je vlastne veľký úspech, lebo sme to dokázali 4-krát po sebe. Musím podotknúť, že sme aj dvojnásobné majsterky Superligy. Je to vlastne súťaž, je taká veľká, pretože sú to výhercovia líg. Potom sa títo výhercovia líg stretnú z celého Slovenska na jednom mieste a pokúšajú sa o takýto titul Superligy.
4: Čo pre vás znamená dobrovoľné hasičstvo?
7: Je to rodina. Nie je to len šport, nie je to hobby, je to pre nás rodina. Ak nie je dobrá partia, myslím si, že aj tie úspechy sa robia veľmi ťažko.
4: Vy pomáhate aj profesionálnym hasičom?
7: Ženský tým menej, ale máme členky, ktoré pomáhajú, áno, aj pri hasení takto vonku.
0: Sviatok svätého Floriána, teda patrona hasičov, si pripomíname každoročne 4. mája. Počas celého mesiaca hasiči pripravujú pre širokú verejnosť viacero preventívno-výchovných aktivít, aby odhalili kúsok zo svojho náročného povolania.
8: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Stále prajeme nerušené počúvanie. Pripravené máme pozvánky za kultúrou. V galérii Atrium v Prešove dnes o 17. hodine otvoria výstavu holandského multimediálneho umelca, ktorý pracuje na pomedzi maľby, fotografie, objektu a priestorovej inštalácie Waltera Smetinka Mulbachera s názvom Ukážka. Potrvá mesiac. Čo je o 5. u Rákociho v Krajskom múzeu v Prešove dnes o 17. hodine ponúkne prednášku k výstave Príbeh dvoch generácií Gibala Hrdková od sochy k obrazu. V prešovskom PKO na Kortce sa koncertom Alexandra Miska dnes večer o 18. hodine začne 15. ročník prešovských dní klasickej gitary Medzinárodného hudobného festivalu. Potrvá do štvrtka. V divadelnom štúdiu Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi sa dnes o 19. hodine znovu začne roztáčať životný príbeh francúzskej šanzonierky Edith Piaf v kabarete s piesňami Edith v podaní Kataríny Turčanovej.

0: Stále si nájde nejaký zmysel alebo dôvod, pre ktorý sa oplatí žiť. A tá láska, ona teda hľadala tú lásku.
1: Prajeme vám, aby ste počas jednotlivých kultúrnych podujatí, ak sa na niektoré vyberiete, aj teda zrelaxovali. A možno sa vám to podarí aj pri piesni od Lionela Richieho 14 hodín 25 minút.

0: Aj v tomto teplom počasí nám hlásite informácie z ciest, napríklad kolóny, radary a rovnako aj obmedzenia. Viac už o chvíľu.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
3: Rozhlas v Košiciach má 99 rokov. Ako dobre poznáte hlasy košického štúdia a zo súťaže Košický zlatý poklad. Každý deň vám zahráme krátky hudobný motív známej piesne a vašou úlohou bude uhádnuť, kto ju spieva. Zapojte sa. Denne hráte o moderné DAB plus rádio a každý týždeň aj o atraktívnu cenu. Vaše odpovede posielajte na WhatsApp 0919 24 84 24. Počúvajte, hádajte a vy hrávajte.
2: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie. Zelená vlna.
0: Za ten krátky čas, čo sme sa nepočuli, sa na našich cestách toho odohralo naozaj viac ako dosť. Začíname kolónou v Humennom na Mierovej smerom do centra, kde hlásite 10-minútové zdržanie. Na cestárov pozor v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, kde menia

0: Ešte opatrnosť. Pozor aj v Košiciach, kde je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Kavenčianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Ešte jedno upozornenie. V Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť o ďalšie informácie, určite tak urobte a pomôžete aj ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme, dávajte si pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Kdekoľvek nás momentálne počúvate, my vás pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie. Ak nás počúvate prostredníctvom vysielača Dubník a lepšie povedané frekvencie 100,3, tak sa momentálne ospravedlňujeme aj za menšie technické problémy, na odstránení ktorých sa pracuje, aby ste vy, naši poslucháči, mohli naše vysielanie počúvať naozaj tak, ako sa slúši a patrí. No a my sa už o malú chvíľu budeme venovať aj samotnému počasiu, aby ste sa vedeli zariadiť napríklad v rámci dnešného a po prípade aj teda zajtrajšieho dňa.

0: počasie.
1: Pozdravujeme všetkých poslucháčov v tomto čase, no a pozdravovať budeme aj do nášho hlavného mesta, do Slovenského hydrometeorologického ústavu, pani Janu Potánkovú. Príjemné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
1: Pani Potánková, tak keď sa pozrieme v podstate na to, ako to momentálne vyzerá nielen na východnom Slovensku, ale na celom Slovensku, tak to už nie sú také jarné teploty alebo jarné počasie, ale to už tak začína tak letne, že je to tak.
2: Tak, je tá teplota momentálne nadnormálne, pretože v podstate aj v týchto chvíľach je pomerne vyrovnaná v rámci východného Slovenska a dosahuje vysoké hodnoty, väčšinou 21 až 28 stupňov Celzia. To znamená, že keď si pozrieme na to, koľko by mala dosahovať teplota vzduchu, tá maximálna v týchto dňoch, tak je to v podstate v rámci prvej dekady mája na úrovni až 21, prípadne 22 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny. To znamená, že je to naozaj vysoko nad normál.
1: Ak hovoríme o tej momentálnej situácii, tak jednotlivé miesta v rámci východného Slovenska už hlásia, ako ste spomínali, aj tie vyššie teploty, tak ako to vyzerá v jednotlivých mestách alebo na jednotlivých miestach?
2: Čo sa týka konkrétnych miest, tak momentálne máme na východnom Slovensku jasno až polooblačno a teplota vzduchu je vo Vernári momentálne 21,5 stupňa, v Poprade 23, takisto aj v Kežmarku, v Tatranskej Lomnici 22 stupňov, v Plavči máme aktuálne 24,5, v Bardejove 25, v Prešove 26,5 stupňa, Tisinec má aktuálne 27,5, v Medzilaborce 24,5, v Jakubovanoch 24 stupňov, Čaklov má 28, Kamenice nad Cirochou 26, Vyšná Slaná 24,5, Silica 24, Moldava nad Bodvou má aktuálne 26 stupňov, Gelnici 25, v Košiciach na Letisku 26 stupňov, v Trebišove 27,5 a Somotor aj Orechová majú aktuálne 28 stupňov Celzia. K tomu nám fúka vietor južných smerov zväčša do 30 km za hodinu.
1: Ako sa bude vyvíjať počasie smerom k tým nočným hodinám?
2: Smerom k nočným hodinám bude jasno, polojasno až oblačno, len výnimočne sa môžu vyskytovať v počas noci prehánky, no a teplota bude v noci klesať na hodnoty 14 až 9 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami okolo 7 stupňov, no a v noci nám bude naďalej fúkať prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, ale postupne vietor zoslabne. Ešte vo vysokých polohách pôjde o burlivý vietor až vichricu.
1: Väčšina poslucháčov sa teší z tohto teplého počasia, záhradkári už menej, potešia ich dažďové kvapky v priebehu stredy?
2: Potešia, ale bude ich naozaj len veľmi málo, to znamená, že aj zajtra cez deň očakávame, že bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ale predsa tých dažďových kvapiek sa nejakých dočkame, budú ojedinele v podobe prehánok, dažďa, výnimočne aj búrok, no a denná teplota vystúpi zajtra na 23 až 28 stupňov Celzia, na Hornom Spiši bude okolo 21 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a k tomu nám bude fúkať prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. K večeru vo vysokých polohách bude opäť silno veterno, pôjde o burlivý vietor až vichricu, no a v tých ďalších dňoch pribudne na východnom Slovensku zrážok.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné utorkové popoludne.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia.

0: svoj.
1: Detská historická železnica otvorila svoju ďalšiu sezónu. Čermeľským údolím smerom na Alpinku v Košiciach sa tak opäť ozýval známy piskot a dym párneho rušňa. Pri mikrofóne Kristýny Bertičovej hovorí jej riaditeľ Ľubomír Lehocký.
2: Košická detská historická železnička, to je jedna z najväčších atrakcií v Košiciach a vôbec na východe Slovenska. To je napríklad tento párny rušeň, ktorý prechádza práve okolo nás. Je to vôbec najstarší párny rušeň v strednej Európe, prevádzkovaný.
3: Akú trasu má táto košická detská železnička, odkiaľ vedie, kam?
2: Od vzniku železničky je to prakticky nemenná trasa, ktorá sa menila len veľmi okrajovo, a to či už v konečnej stanici alebo vo východnej stanici Čermeľ. Respektíve v roku 1955 bol vybudovaný prvý úsek po stanicu v a potom bol vybudovaný druhý úsek po stanicu Alpinka, takže v súčasnosti má 3,9 km a máme prevýšenie viac ako 25 promile. Jazdíme tu rýchlosťou od 10 do 20 km za hodinu podľa toho, v akom profile trate. No a to všetko sa tu môže povoziť úplne každý, kto si príde zakúpiť si cestovný lístok, či už spiatočný alebo jednosmerný, a príde sa zabaviť.
3: Zaujímavosťou je, že na tejto košickej detskej železničke dobrovoľne pracujú práve deti. Akú majú funkciu a čo všetko robia?
2: Priestor pre deti je tu široký. Zastávajú rôzne železničiarske funkcie, ako informátori, predajcovia suvenírov, predajcovia lístkov, sprievodcovia, výhybkári, návestníci. Samozrejme, všetko sú to pozície, ktoré nie sú zapracované v prevádzkovom poriadku úplne naozaj, pretože nad tým všetkým musí stať ešte jedna dospelá oprávnená osoba, ktorá to celé kontroluje a nejakým spôsobom riadi. Tieto deti sa takto naozaj učia zodpovednosti, učia sa komunikácie a môžu si uskúšať to železničiarske remeslo, ale aj keď mnohí z nich železničiari teda nebudú, ale zažijú niečo, čo je naozaj unikátne, atraktívne a trošku ich vovádza do sveta dospelých.
4: Dobrý deň, kontrolovať s tou lístočkou.
5: Napáči.
3: Čo sa tebe páči na ceste vláčikom?
4: Vagónik, ten modrý, tuben je.
3: Ty si priniesol do tohto vlaku takú špeciálnu paličku.
4: Výpravka.
3: To je výpravka. A na čo slúži taká výpravka?
4: Vlasík, aby mohol ísť, keď je zena.
3: Takže ty si tu dnes za sprievodcu?
4: No.
3: Nie je to taký obyčajný vlak, je taký iný, trošku starší.
4: Divý, párnu lokomotívu má.
3: Ktorú aj dosť cítime. Čo je podľa teba lepšie, chodiť vlakom alebo autom?
4: Vlakom.
3: Prečo?
4: Mne v aute väčšinou býva zle, takže lepšie mi je vlakom.
3: Čiže je to taký zážitok ísť vlakom.
4: Hej.
1: Riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehocký bude hosťom Kristýny Bertičovej v dnešných večerných reflexiách. Budú sa spolu rozprávať nielen o železnici a jeho vášni spojenej s vlakmi, ale aj o tvorbe a písaní, keďže na svojom konte má už niekoľko kníh a témou bude aj cestovanie a potulky po Slovensku a okolitých krajinách. Počúvajte večerné reflexie práve dnes po 21.

0: Tak to býva, že v tomto čase sa pomaly, ale isto blížime k 15. hodine a k aktuálnemu spravodajstvu. No a potom budeme v našom vysielaní pokračovať.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh!

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obecným policajtom bude môcť byť ponovom iba občan Slovenskej republiky. Sociálna poisťovňa začala rozosielať dôchodkové prognózy. Zajtra nás čaká polooblačný až oblačný deň s teplotou do 28 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Obecnými policajtmi už budú môcť byť iba občania Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady schválili návrh o obecnej polícii z dielne SNS. Podľa predsedu Andreja Danka zákon nemá byť diskriminačný voči tým, ktorí v polícii už pracujú. Vzťahovať sa má na nových zamestnancov.
2: Je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať klinovanie Slovenskej republike.
1: Podľa Progresívneho Slovenska je zákon diskriminačný. Poslankyňa Zuzana Števulová upozorňuje, že sa bude týkať napríklad aj Čechov dlhodobo žijúcich na Slovensku.
3: Táto právna úprava je nelogická, hraničí so zdravým rozumom, je aj diskriminačná a v rozpore s právom Európskej únie.
1: Andrej Danko sľubuje podobný zákon aj pre starostov či mestských poslancov. Sociálna poisťovňa odnes rozposiela dôchodkové prognózy. Postupne ich do konca mája dostane viac ako 3 milióny klientov. Poistenci tak budú mať informácie o predpokladanej výške dôchodku v troch scenároch. Základnom, pesimistickom a optimistickom. Okrem toho v prognóze budú informácie o evidovaným období poistenia či dôchodkovom veku. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu.
4: V prípade ľudí vo veku nad 50 rokov budeme takúto dôchodkovú prognózu zasielať raz ročne. No a potom máme kategóriu ľudí do 50 rokov a tamto budeme posielať raz za 5 rokov.
1: Prvá prognóza je už dnes dostupná pre viac ako 200 000 ľudí, ktorí majú elektronický účet poistenca a požiadali o jej doručenie prostredníctvom tohto účtu. Ostatní ju dostanú mailom alebo poštou najneskôr do konca mája. V prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy HIP súd v Eisenštate rozhodol o umiestnení 39-ročného podozrivého Slováka zadržaného v sobotu v spolkovej krajine Salzbursko do vyšetrovacej väzby na 14 dní. Muž obvinenia odmieta. Jeho právny zástupca médiám povedal, že jeden napotkaný, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku. Polícia sa k tomuto vyjadreniu ešte nevyjadrila. Prvý útorok v máji patrí Svetovému dňu astmy. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií zaznamenali ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v roku 2024 takmer 1 320 000 návštev pacientov. Medziročne ide o mierny pokles o necelé 2%. Viac ako polovicu návštev tvorili dospelí. Deti a mladiství do 18 rokov predstavovali 35,5%.
5: Najčastejším dôvodom liečby u detí aj u dospelých bola alergická rinitída. Významnú časť tvorili aj astmatici s bronchiálnou astmou. Najčastejšou formou bola alergická astma liečených pacientov v slovenských ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie za posledné roky výrazne ubudlo. Trend každoročného poklesu počtu liečených pacientov bol zaznamenaný tak u detí, ako aj u dospelých.
1: Slovenská hokejová reprezentácia dnes rozbieha posledný týždeň prípravy pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Nominovaní hráči sa stretli v Spišskej Novej Vsi a tréner Vladimír Orsák musel prijať viaceré zmeny.
6: Takáč nás neposilní. Dneska mal nejaké vyšetrenie u doktora, ktoré nedopadlo dobre. Na jeho miesto sme zavolali Kuba Lacku. Ako sme už avizovali predtým, príde Čederle, príde Koch, samozrejme príde Kráľovič, ktorého sme už takisto spomínali. Čo sa týka realizačného týmu, sa k nám pripojil Peter Fihal, ktorý pomáhal 18-ke, takže od dnešného dňa je už s nami.
1: Noc má byť polojasná až oblačná, ochladí sa na 14 až 9 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinele prehánky, dážď alebo aj búrky. Naďalej teplo 23 až 28. Na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov Celzia. Prevažne mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta. Medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Radary ste videli pred Čerhovom smerom zo Slovenského Nového mesta a v Zálužiciach obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Marian Bačo a Matúš Hudák prajú aj v tomto čase nerušené počúvanie. Ak patríte do kategórie napríklad záhradkárov, tak určite riešite otázku, ako skrášliť balkón a možno aj záhradku. Ja vám v tom neporadím, ale Martin Pizňák vás určite inšpiruje už o niekoľko minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Po šedivých zimných dňoch sa aj vy, milí poslucháči, isto potešíte všetkému peknému, čo zakvitne v záhrade. Preto budeme v botanickej časti našej rubriky tento mesiac hovoriť o rastlinách, ktoré nás svojimi kvetmi tešia už na začiatku jary. A o ktorej bude reč dnes? No skúste hádať. Pamätá si dinosaury, má liečivé účinky a lúpenie jej kvetov sú jedlé. Kvitne už v apríli a je ozdobou každej záhrady. Ak ste typovali magnóliu, máte pravdu. Tonka Dešková sa o tejto obľúbenej okrasnej drevine porozprávala s botanikom Martinom Pizňákom.
2: Magnólie sú jedny z najstarších kvitnúcich rastlín na svete a ich história siaha až do obdobia druhohôr. To znamená, že pamätajú aj dinosaury, pretože prvé magnólie sa objavili zhruba pred 100 až 130 miliónmi rokmi. Samotný kvet je svojou stavbou primitívny, na rozdiel od dnešných v úvodzovkách moderných kvitnúcich rastlín, pretože z botanického hľadiska tie kvety predstavujú tzv. Apokarpné gyneceum, čo znamená, že tie jednotlivé piestiky, ktoré sa nachádzajú v kvete, sú samostatné plodolisty. Kdežto v moderných rastlinách tie plodolisty zrastajú a tým pádom každý piestik je tvorený viacerými plodolistami, čo je oveľa lepšie, pretože tie vyvíjajúce sa semená sú potom viac chránené pred tým vonkajším okolím. Magnólie, keď vznikli, tak v tej dobe ešte neexistovali včely, preto aj dnes, keď vidíme, že chodia včely na magnólie, tak sa v tých kvetoch doslova ako keby nevedia zorientovať, pretože magnólie sa prispôsobili na opeľovanie chrobákmi. Samozrejme až neskôr, keď vznikli včely a tiež zistili, že sú zdrojom nektaru a peľu, tak chodia na ten kvet. Ďalšia zaujímavosť je, že aj samotné tyčinky a plodolisty sú skôr ploché a ich počet je neurčitý, čo väčšinou u moderných druhov rastlín je vždy presne daný, že je to nejaké číslo, napríklad 3, 5, 10, ale u magnólie to nie je vždy určité.
3: Magnólia má aj liečivé účinky, ale zaujímavé je, že sa uplatňuje v kuchyni.
2: Jednotlivé kvetné lupienky sú jedlé, to znamená, dá sa z nich pripraviť napríklad džem alebo nejaký kvetinový sirup. Magnólie sa bežne používajú aj v priemysle na výrobu parfémov a samozrejme záhradkári poznajú väčšinou magnólie, ktoré sú opadavé a kvitnú na jar okázalými kvetmi. Väčšinou je to napríklad magnólia hviezdokvetá alebo magnólia solangová, avšak v poslednej dobe sa stretávame aj so stálozelenou magnóliou veľkokvetou, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako izbový fikus. Máme ju aj v botanickej záhrade a tá naopak kvitne až začiatkom leta. Jej kvety majú priemer až 30 cm a majú intenzívnu citrusovú vôňu.
3: Magnólie sú bežnou súčasťou našich záhrad. Potrebujú nejakú špeciálnu starostlivosť?
2: Opadavé magnólie si myslím, že sú rastliny pre takých lenivých záhradkárov, pretože nemajú radi presádzanie a neznášajú rez. To znamená, ak vyberieme správne stanovište a raz ju posadíme, celý zvyšok života s tou magnóliou nemusíme nič robiť. Vyžaduje slnečné stanovisko, takú priemernú záhradnú zem, ktorá nie je ani príliš suchá, ani príliš mokrá. Nemusíme ich ani nadmerne prihnojovať. Dokonca staršie exempláre, keď dobre zakorenia, tak vydržia aj isté obdobie sucha. Tie stalozelené sú trošku chulostivejšie, preto ich radšej sadíme na miesta, kde na ne hlavne v zime nesvieti slnko a nie sú na veternej strane.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
4: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: V tejto našej súťaži pri príležitosti 99. výročia rozhlasového vysielania z Košíc testujeme vaše znalosti piesni interpretov, ktorí uspeli v pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad. Prípadne nahrávali v našom košickom rozhlasovom štúdiu. Každý deň vám pustíme hudobný motív jednej piesne, no a my chceme od vás vedieť, kto ju spieva. Aj dnes na naše WhatsAppové číslo 0919 24 80 24 prišlo naozaj množstvo správnych odpovedí. To znamená, že hudobnú hádanku ste spoznali. No a šťastie sa usmielo na pani Vierku.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ako ste sa potešili?
2: No hej, potešila som sa, pretože predpokladám, čo mi chcete povedať.
1: No tak keď vy viete, čo vám chcem povedať, tak to povedzte za mňa.
2: Vyhrala som rádio.
1: Veľmi dobré, áno. Ale k tomu, aby sme to mohli povedať, budeme potrebovať aj tú odpoveď, ktorú ste k nám dnes poslali.
2: No to bola skupina Ikonita, Folklórny súbor Zeppelin.
1: Vynikajúco. A vedeli by ste...
2: Korene, áno, jasné.
1: No tak nemám čo k tomu dodať. Jednoducho gratulujem vám.
2: Veľmi pekne ďakujem. Teším sa, neskutočne sa teším.
1: Ako veľmi?
2: Jo, keď ma pustíte do eteru, tak to mi neprežijú to ľudia.
1: Vynikajúco. Tešíme sa, keď sme vám urobili takto radosť počas toho dnešného dňa.
2: Veľmi ste mi urobili radosť. Veľmi.
1: A kde sme vás zastihli?
2: Doma, zastihli ste ma doma, momentálne som na PN, som po imene kolenného klubu, takže radio mi ide od rana do večera, v podstate no teda pozerám radio na telke, ako mám to tak prepojené, počúvam, takže už potom, keď on príde asi púšťa správy, tak už potom vás vypínam, ale celý deň.
1: Áno, celý deň. No, tak z toho sa tešíme. A čo
2: celý
1: tak...
2: deň, aj keď som bola v zahraničí, keď pracujem tam, tak aj tam si na internete púšťam vás, čiže ja som verná iba východu, Regina Východ.
1: Pani Vierku sme dnes potešili moderným DAB Plus rádiom, vďaka ktorému bude môcť naše vysielanie počúvať v digitálnej kvalite. Mimochodom, táto súťaž trvá ešte tento týždeň, no a na konci tohto týždňa zo všetkých žrebujeme aj toho, kto vyhrá týždňovú cenu. Meno výhercu týždňovej ceny spoznáte v našom vysielaní v piatok po 15. hodine.
0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
3: Kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Ak nás aj v týchto minútach počúvate na cestách, dávajte si pozor. Kolóny, radary a samozrejme, že aj obmedzenia. Na toto všetko treba byť pripravený na cestách východu. Viac v zelenej vlne už o chvíľu.
4: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na kolónu na vjazde do Popradu z Hozelca, kde hlásite 10-minútové zdržanie. Rovnako 10-minútové zdržanie na vás čaká v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pozor na cestárov v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, kde menia asfalt. Premávka je zúžená do voľného jazdného pruhu podľa potreby. Na D1 za Lemešanmi smerom na Novú Polhoru opravujú cestu. Premávka je zúžená do pomalého pruhu. Rovnako na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch a do tretice D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh.

0: električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. 2 minúty po 3:30 pozdravujeme na východoslovenské cesty. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak ako každý pracovný deň, aj dnes sme sa vás v téme dňa pýtali. Dnes na dlhovekosť. Zapojili ste sa, no a my ďakujeme. Viac povieme už po pesničke od skupiny Team.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Každý z nás má inú predstavu o tom, čo znamená žiť naplno. Sú to roky naplnené prácou, úspechmi, alebo skôr plnohodnotné chvíle strávené s rodinou, priateľmi či spokojnosť so životom. Otázka dĺžky života preto nie je len o čísle. Zamýšľa sa nad tým aj Andrea Feciková.
2: Priemerný vek dožitia na Slovensku sa pohybuje približne okolo 77 rokov. Ženy sa v priemere dožívajú viac než muži. V rámci Európy je tento priemer o niečo vyšší. V niektorých krajinách presahuje aj 80 rokov. Čísla sa samozrejme zvyšujú vďaka lepšej zdravotnej starostlivosti a životným podmienkam. Stále platí, že nejde o to, koľko rokov žijeme, ale ako ich prežijeme. Možno ste už počuli aj termín modré zóny. Sú to vymedzené oblasti sveta, kde sa ľudia dožívajú aj viac ako stovky. Prečo sa ľudia v týchto krajinách dožívajú takého vysokého veku a v dobrej kondícii? Prevažne rastlinná strava, silné väzby, či už v rodine alebo v komunite, majú prirodzený pohyb, to znamená každodennú fyzickú aktivitu, zmysel života a striedmosť. Že začať nikdy nie je neskoro, o tom vás presvedčí psychologička Miroslava Heráková.
3: Dôležitý je ten vplyv toho vonkajšieho prostredia tej rodiny alebo priateľov, ktorá obklopuje senior. Takisto sú dôležité rôzne telesné a psychické aktivity, správna výživa. Pri tých telesných aktivitách je dôležité, aby senior bol postupne zaťažovaný, aby mal primeranú aj telesnú záťaž, aby pokiaľ sa dá realizovať rôzne vhodné športy, napríklad pešiu turistiku, plávanie, cyklistiku alebo prácu v záhradke. A pri tej psychickej aktivite sú to rôzne činnosti, ktoré aktivujú mozog.
2: No, zdá sa, že recept na dlhovekosť už vedci našli. A čo vy? Akého veku sa chcete dožiť? Vy.
4: To je ťažká otázka, lebo každý chce byť zdravý, ale nikto nechce byť starý. Ale tak 90 rokov, tak aby som bola sebestačná.
5: Asi by som sa dožil rád vysokého veku. Medicína nám robí míľové kroky dopredu. To znamená, že ten ľudský život sa predlžuje. Áno, v tomto slzavom údolí by som rád dostal čo najdlhšie.
6: V porovnaní s minulosťou myslím si, že už teraz som v takom veku, že by som mohol byť spokojný, ale ťažko povedať, v prvom rade je to zdravie. Ako dlho človek dokáže byť pre ostatných užitočný a to je tá hranica. Vidím okolo seba, že ľudia, ktorí už majú možno viac ako 90 rokov, málo ktorých z nich je natoľko samostatný, aby splnil to, čo ja cítim ako svoje poslanie. Takže 80, 85.
7: Ja nemám žiaden vysnívaný vek. Ja by som sa chcela dožiť v zdraví, dobrom, fyzickom aj duševnom. Nemá zmysel naháňať roky, keď sa človek necíti dobre. Máme šťastie, že žijeme v dobe, keď je tá kvalita vedy aj medicíny na vysokej úrovni, takže sa všeobecne dožívame viac a máme možnosť prežiť počas toho života veľa, veľa zážitkov a skúseností, tak verím, že mi bude dopriaté.
1: Počúvajte naše vysielanie aj zajtra, sledujte sociálne siete a zapojte sa.
0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.

0: Myšlienky na dnes.
1: S nimi dnes prichádza filozof, prekladateľ a eseista Pavol Sucharek.
2: Pokús sa uvoľniť stuhnuté myšlienkové svalstvo, zabehané mentálne konštrukcie, neoverené predpoklady, zbav sa dogmatického presvedčenia, podaj si ruku s nepriateľom a zabudni na priateľa. Splyň s vodným vírom elastickej mysle, prírody. Vytriskni s malým pramienkom, nepatrným potôčikom niekde pod horským hrebeňom a plav sa s ním až po sútok mohutnej rieky v nížinách. Staň sa studňou, snehovou pokrývkou, zavodňovacím kanálom, vlhkým močiarom, vydrž ten obrovský tlak vodovodného potrubia a premeň sa na splašky, úžitkovú vodu niekde v práčovni. Prekroč dichotómie usporiadaného a neusporiadaného, zostarni s tieňom v kroví, absorbuj štekot v tme, rozptýľ sa vo výtrusoch jesenných húb, napodobni vratku stabilitu železného stromu. Tým, že sa budeš učiť letu vtákov, tichému životu rastlín a prešibanosti líšky, že dokážeš trpezlivo skalnato kryštalizovať, dosiahneš úplné vzdelanie. Dokážeš zaostriť široký pohľad ako jastrab a v mihu sekundy prekvapiť nič netušiacu myš. Nauč sa písať očami hmyzu, premýšľaj na vlnovej dĺžke hlasu rastlín, uvoľni útroby stisnuté strachom z chrobáka, červa či hada. Podeľ sa s nimi o časť svojej úrody. Raduj sa z množstva planých poľných rastlín a záhradnej buriny, ktorých semená sú obilnicou vtákov. Zriekni sa judášskych nárokov na kadejaké zľavy, úľavy, profity, bonusy a výťažky zo svojho snaženia. Konči svoju prácu tak, aby si v srdci všetko obetoval všetkému. Nie len prvé, ale aj posledné plody svojho úsilia. Pamätaj, tvar života je voľný.

0: Čas, ktorý bol určený pre popoludne, je minulosťou. Budúcnosťou sú správy, ktoré budete počuť o 16. hodine, no a rovnako aj relácia Zahrajte mi túto, ktorá bude nasledovať potom. Marian Bačo zostáva na svojom mieste, Matúš Hudák praje príjemný, ešte slnečný útorok. Do počutia na budúce.
1: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zasahovala na východnom Slovensku pre závažnú násilnú trestnú činnosť. Apríl bol najsuchším mesiacom za 145 rokov. Zajtra nás čaká polooblačný až oblačný deň s teplotou do 28 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Polícia zasahovala na viacerých miestach na východe Slovenska. V rámci akcie s krycím názvom Brat zadržala tri osoby. Protizločinecká jednotka úradu boja proti organizovanej kriminalite zaistila podozrivého muža aj v Poprade na sídlisku Juh. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Akcia bola zameraná na závažnú násilnú trestnú činnosť. Uvedená realizácia nesmeruje voči žiadnemu členovi konkrétnej motorkárskej skupiny, tak ako odznelo vo verejnom priestore, táto informácia nebola verifikovaná policajným zborom a nezakladá sa na pravde.
1: Slovensko trápi sucho. Hydrometeorológovia upozorňujú, že apríl bol najsuchším mesiacom za 145 rokov. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Chýba podzemná aj povrchová voda, ohrozená je aj úroda. Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, po Nitri a na krajnom severovýchode.
3: V niektorých lokalitách na území Slovenska v tomto mesiaci úhrny zrážok dosiahli nemerateľné množstvo. Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný úhrn zrážok nižší ako 1 mm.
1: Odborníci vyzývajú ľudí, aby boli zodpovední. Hydrologička Jana Pórová.
4: V každom prípade neplýtvať vodou, zadržiavať ako tú vodu a naozaj sa snažiť ako využívať to, čo jednoducho máme. Slovenská republika je veľmi orientovaná na odber podzemnej vody, na z hľadiska zásobovania podzemnej vody. To, čo nám tečie z vodovodného kohútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme.
1: V Michalovciach oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Je na námestí Slobody a denne poskytne služby približne 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili takmer 7000 požiadaviek. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutá Eštok.
5: No verím, že pod touto jednou strechou vybavia všetku svoju agendu od katastra, živnostenského registra cez doklady. Je to jedno z najmodernejších klientských centier, ktoré na Slovensku máme. Je ich už celkovo 70.
1: Slovenské školy majú prvý etický kódex na umelú inteligenciu, informovala asociácia AI, ktorá ho spoluvytvorila s neziskovou organizáciou EduLab. Ministerstvo školstva ho podporuje, preto sa stane oficiálnym odporúčaním pre všetky základné a stredné školy. Medzi jeho základné pravidlá patrí napríklad zákaz automatizovaného hodnotenia. Viac Miroslava Šáchová z asociácie AI.
6: Pedagogický zamestnanec nesmie použiť výhradne AI na autonómne rozhodovanie, či už o známkach alebo klasifikácii. Akýkoľvek finálny verdikt musí vždy vyriecť či už učiteľ alebo teda riaditeľ školy a ten je samozrejme za to potom aj následne zodpovedný.
1: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s mestom Levoča otvára program pod názvom Miestny rozvoj založený na kultúre. V podobe dvoch víziev prinesie 51 miliónov eur na obnovu kultúrneho dedičstva a na rozvoj medzinárodnej spolupráce. Výzvy majú podľa ministra Samuela Migaľa pomôcť zachrániť najvzácnejšie kultúrne pamiatky.
7: Ide o 6 lokalít, ktoré majú na svojom území veľmi významné hmotné kultúrne dedičstvo, či už je to Bardejov, či už je to Banská Štiavnica, Levoča, Spiský hrad a ďalšie, na ktoré možno v posledných rokoch nevychádzalo toľko peňazí, koľko by si zaslúžili, alebo možno nevychádzali vôbec žiadne.
1: Noc má byť polojasná až oblačná, ochladí sa na 14 až 9 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinele prehánky, dážď alebo aj búrky. Naďalej teplo 23 až 28. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Prevažne mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolónach na výjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu aj v Humennom na Mierovej smerom do centra. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianská cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou, obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Pre cestujúcich košickou MHD pripomíname, že na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Jazdia náhradné autobusy a toto obmedzenie je plánované do konca júna.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
8: Mája po 16. hodine a 5. minúte vám príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ želajú Maroš Bačo a Zuzana Bobriková. Včera bolo svätého Floriána, určite ste to zaregistrovali, no a pranostika hovorí: svätý Florián, úrodu nám chráň. Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk. Ale pranostika hovorí aj to, že ak je na svätého Floriána veľký vietor, je toho roku mnoho ohňov. Nuž, toto je veľká pravda, ohne na vysušenej zemi nám znepríjemňujú život, treba dávať veľký pozor v lesoch, kde už sa niekoľko požiarov aj veľkých vyskytlo. Ale my v našej relácii Zahrajte mi túto budeme hovoriť o ohni, ktorý je dobrým sluhom, ale zlým pánom, ale hlavne o sviatku hasičov a hasičských zboroch v minulosti. Máte aj vy vo vašej obci dobrovoľný hasičský zbor? Sú v ňom len starí alebo aj mladí členovia? A je aktívny? Pripravuje aj nejaké spoločenské akcie v dedine? Pretože v minulosti to bolo dobrým zvykom a viem, že aj dnes sú hasiči tí aktívni. V rubrike Na čo radi spomíname sa vás teda opýtam práve na to. No a vypočujeme si aj výrazy, ktoré vystaví do oblačka Miroslava Gavurová, majsterka šarišského slova. A pozveme vás na vystúpenie pod Poliancov v Košiciach, na ktoré budete môcť získať aj dve vstupenky. Najprv sa ale prejdime s pesničkami po regiónoch východného Slovenska a aj tamto budú pesničky, v ktorých sa objaví oheň, dym aj voda. Začína folklórny súbor Osikovčan s ľudovou hudbou Železiar a zoberú nás do šarišského regiónu.

Nad Šarišským Osikovom horela lípka, no a možno by dobre padlo, keby nejaký jaročok tiekol okolo, tak sa presunieme do Spišského regiónu, pretože práve tam o tom zaspieva solistka folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec Zuzana Dýrová.

Zo Spiša, zo Žakaroviec, kde spievala Zuzana Dýrová z Kliperčanu, sa teraz premiestnime do Gemerského regiónu a pôjdeme do obce Pača, kde pôsobí folklórna skupina Bučina. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaspievajú o tom, čo všetci gazdovia dobre vedia, že ak je surové drevo, tak potom je horký dym.

Z Gemera, z Pače, od ohňa a dymu, ktorý bol potrebný pri pálení dreveného uhlia. Ideme teraz do Abovského regiónu medzi speváčky z folklórnej skupiny Herľančanka. S ľudovou hudbou Tomáša Oravca budú spievať tento raz o vode, ktorá naširoko ceče.

Abovského regiónu nás čaká ešte cesta do toho Zemplínskeho, takže Herľančanku teraz vystrieda Porubian s ľudovou hudbou Zemplín.

0: Žijeme tu spolu.
1: V útorok do prechádzky po regiónoch zahrňame aj pieseň rómskej menšiny. Za rómskou piesňou sa tentoraz vyberieme až do Opavy v Českej republike. Vybrali sa tam ešte v 60. rokoch muzikanti z rodu Giňovcov, pôvodne z Kojatíc. Spievajú Mária Giňová a Koloman a Ladislav Giňovci.

0: Možno viete, možno nie.
1: Včera bol sviatok svätého Floriána a sviatok hasičov. Povieme si o tom viac. Florián bol svetec, podľa legendy rímsky legionár, ktorý bol kvôli pomoci kresťanom zajatý a v roku 304 zhodený s mlynským kameňom uviazaným na krku do rieky Enz v Dolnom Rakúsku. Býva zobrazený ako rímsky vojak v brnení a prilbe, s kopijou a zvinutou zástavou, s vedrom, z ktorého leje vodu na horiaci dom alebo kostol. Podľa legendy svätý Florián zachránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa. Najdôležitejšie, prečo sa svätý Florián stal patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha. Vernosť svojmu presvedčeniu a odvaha s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí svätého Floriána dôstojným patrónom všetkých hasičov i záchranárov. V našom ľudovom prostredí bol Florián patrónom požiarníkov, kominárov, ale aj murárov, hrnčiarov a čbankárov. Ochraňoval pred ohňom, záplavami a neúrodou. Preto sa jeho sošky kládli do výklenkov štítov domov, umiestňovali sa v centrách obcí, stavali pri hasičských zbrojniciach, vešali ako obrazy na steny domov. Na východnom Slovensku bol známy zvyk proti šíreniu požiaru, taký dnes už veľmi zvláštny, pri ktorom musela nahá žena s obrazom Floriána trikrát obehnúť horiaci dom. Nož, či to pomohlo, ťažko povedať, ale tak sa to traduje. Západoslovenskí čbánkári si obraz svätého Floriána vešali nad keramickú pec. A na deň svätého Floriána sa konali procesie, hasiči a kominári organizovali prehliadky a oslavy. Oheň bol od jeho skrotenia dobrým sluhom, ale zlým pánom. Prvé zmienky o organizovaných jednotkách, určených na hasenie požiarov, pochádzajú už z dôb starovekého Ríma. Vtedy boli zriaďované za mestom stanice s posádkou až 500 otrokov, ktorí zasahovali pri požiaroch mesta. Požiare boli v tých časoch veľmi časté. Neskôr bola organizovaná hasičská činnosť zabudnutá a prešla do povinnosti všetkých občanov. Požiare v starších časoch neraz zničili celé mestá a dediny. Prvý požiarny poriadok vydal cisár Jozef II. V roku 1788. Vo veľkých mestách sa vytvárali skupiny ochotných ľudí, ktoré sa zaoberali technikou hasenia požiarov. V roku 1888 bolo dané do platnosti nariadenie, podľa ktorého mali byť v každej obci s vyše 50 usadlostiami zriadené hasičské zbrojnice. No a takto začali vznikať dobrovoľné hasičské zbory. Za najstarší na území Slovenska sa považuje Prešovský, ktorý mal vzniknúť v roku 1847. O prvenstvo sa bije aj Bratislavský zbor s rokom vzniku 1867, ale ukazuje sa, že ešte skôr vznikol hasičský zbor v Kežmarku, zrejme v roku 1862. Ako píše historička Nora Barátová, zaujímavé bolo rozdelenie hasičského zboru na skupiny hasičov. Časť pracovala so striekačkou, časť s vodou, ďalej sa delili na skupinu záchranárov, skupinu búračov a odpratávačov a napokon na skupinu strážnikov. Každá skupina sa delila podľa potreby na viaceré roty a na čele bol vrchný veliteľ. Na vežiach rímskokatolického kostola a radnice fungovali v Kežmarku noční a denní strážcovia, ktorí vodne výkrikmi oheň alebo fire, bitím na zvony a trúbením burcovali ľudí, ukazovali smer požiaru, vodne ho naznačovali červenou zástavkou a v noci lampášom. Navyše sa po uliciach bubnovalo. Povinnosť hasiť malo všetko obyvateľstvo. Mladší muži sa mali dostaviť so sekerami, rebríkmi a hákmi na strhávanie krovov, starší muži a ženy mali pribehnúť s vedrami a väčšími nádobami. Kone na ťahanie striekačiek bol povinný každý požičať. U mlynárov to bola samozrejmosť. Povinnú účasť pri požiaroch mali aj kominári. Komíny domov sa museli štvrťročne kontrolovať. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 bol založený prvý zväz dobrovoľného hasičstva Československa. No a to už je čas, aby sme prešli aj k nejakej pesničke. Jan Šarišský s ľudovou hudbou Juraja Husáka zaspieva piesne, v ktorej sa dozviete aj o tom, že mu zhorela, teda jeho otcovi, gubaňa a mnoho iných vecí. Schválne, skúste ich spočítať.

0: Na čo radi spomíname.
1: Gubaňa, sukeň kvetovaná, čižmy s ostrožkami, sukeň s pantličkami a nakoniec aj gače. Toto všetko zhorelo v predchádzajúcej pesničke. No ale ak máte u vás vo vašej dedine dobrovoľný hasičský zbor, tak sa nemusíte takejto škody báť. To ma zaujíma, či ho máte, či sú v ňom len starí alebo aj mladí členovia, či je aktívny, či pripravuje aj spoločenské akcie v dedine, pretože mnohokrát plesy, zábavy, ale aj súťaže organizuje práve dobrovoľný hasičský zbor. Tak ak taký máte, zavolajte, podelte sa so svojou skúsenosťou, so svojou vedomosťou a za odmenu dostanete pesničku. Tiež bude o tom, že niečo zhorela, byla karčma, košickí parobci zaspievajú. 055 622 29 94, to je naše číslo.

0: Už zazvonil náš telefón, teda zasvietil v štúdiu a ja som zvedavá, kto sa k nám dovolal. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem, Slavko Černina.
0: Tak, sa teším, že chlap zavolal, lebo je predpoklad, že bude mať niečo spoločné s hasičmi. Mýlim sa, či nie?
1: No, nemýlite sa, máte čistú pravdu, 100%. Od 13 rokov som ako dobrovoľný hasič. Tak, som išiel prvýkrát na súťaž ako dorastenec.
0: Takže v Cernine máte dobrovoľný hasičský zbor. Koľko členov má, koľko ľudí sa tam stretáva?
1: Ako bolo viacej, momentálne nie je toľko ľudí, ale organizovaný je tak okolo 20-25, no ale tak tých priaznivcov, tak, ktorí chodia na schoze a na také, tak je viacej uvedá.
0: Aj na akcie, tak. A stalo sa u vás niekedy, pamätáte si, alebo niekto zo starších ešte si pamätá, že zasahovali tí vaši hasiči pri nejakom požiari, buď v dedine, alebo niekde v blízkom okolí?
1: No, pravda, že aj u nás sme zasahovali aj okolí. Ja som osobne dva razy zasahoval. Bola veľká burka, hra, som išiel to ešte s kravami, na pole som chodil v 80. rokoch. Išiel som z lesa, bola burka a videl som, ako blesk udrel do domu. Ale to bol ešte starý drevený dom, prikrytý slamou. No a ten už nebojí dedo, starý, on bol na pojde, že čo mu nepremaká. No ale to vtedy, bohužiaľ, prišli Sviničania. Máme svoje auto, Škodu 706 R3 ešte vtedy. A dom zhore, lebo to bolo hore seno, všetko z dreva. No a to také sa u vás i nedá.
0: Áno.
1: No a nič vedľa bola chemička, tam boli súdy s tým, tak iba ľudia prišli a s vedrami polievali súdy, aby to nevybuchlo, lebo, jak nám vraveli, to odborní sa vyhorí pol Cerniny. No tak potom to zrušili a dali to na družstvo, lebo nedávno predtým bolo zrušené družstvo, ako to, družstvo tam robilo. No a potom druhýkrát takisto som videl, tak pršalo, tu z okna som pozeral a do jedného domu, tak na dolnom konci strelil blesk, lebo tak dole kopcom je ulica, no tak som videl presne, ak išiel tam, tak takisto sme boli tam. No a potom sme boli hasiť po Svidnickom, nie že hasiť, ale pomáhať po Svidnickom festivale, prišla veľká burka, voda.
0: Tam to,

0: Ale tie stánky, čo boli po festivale, v Odevu vypavilo tie domy okolo toho. Tam sme boli, ja osobne som bol v Okrule, som bol zasahovať v Rovnom s tým autom, lebo v roky som jazdil s tým požiarným autom, máme ho do dneska ešte, ale už máme aj nové. No takže, ale ten ešte detko, ako funguje to už, má roky aj svoje, tak.
1: Tak, no. Tak, chvála Bohu.
0: A boli, zažil som dosť tých zasahov na súťaže, sme chodili pravidelné, tri družstva, dva družstva starých, tretie dorastenci. Dlhé roky sme boli stále prvý neohrození, nemal nás nikto tak ohroziť.
1: A to je skvelá.
0: A
1: tak, to je skvelá vec, že sa hýbu ľudia pri tom športujú, lebo veď požiarnický šport, hasičský šport, to je regulárny šport, to je naozaj, treba mať rýchlosť, aj silu, aj mrštnosť a vedieť aj používať techniku, takže je to veľmi dôležité určite.
0: No hej, to je jasné, že áno, treba, lebo tam išlo tie prekážky ako štafeta a zásah. Najprv sa to cvičilo na sucho všetko. Ako hej, pred súťaže bol.
1: Áno, áno.
0: Až potom sa upravilo, že už sa išlo ísť vodou na ostrov a tak. Hej, na cieľ sa aj teraz to ide, no. Ale chcel by som aj tým pádom pozvať, lebo včera bolo svätého Floriana, ako si spomínal. Tak by som chcel pozvať širokú verejnosť. Mene DHZ Cernina, aj obecného úradu a okresného úradu vo Sviniku, ako dobrovoľného sídského úradu, tak myslím vo Sviniku, na starobylú horu Makovicu.
1: Tam sa stretnete. Robíme,
0: už áno, tam robíme taký turistický výstup.
1: Uh-huh.
0: A tam je socha, postavená socha svätého Floriana. Najprv bola menšia, ale potom o pár rokov sme dali urobiť poličku väčšiu. Na odvtedy to už je 32. ročník, myslím, že bude tohoto roku. No a sú tam všelijaké súťaže. Najprv sa pomodli a potom sú tam prihovorí hosti, chodí prezident z Bratislavy, najčastejšie chodil Vendelin Fogarač z toho slánca, on tu často chodil, no a chodia aj teraz.
1: No a povedzte, kedy to bude, aby sme si to zapísali?
0: V sobotu 9.
1: Takže najbližšiu sobotu 9. mája, niekedy pred poludním sa tam stretnete?
0: Áno, 10. stretnutie je tam. Bude tam zabava, súťaže pre deti urobené, tombola bude, občerstvenie, guláš, klobáska.
1: Tak, to je skvelá pozvánka.
0: Bude ľudové vystúpenie, tam je chodili, tam no, chodia súbory, hej, už tak vystupovať. No a nakoniec bude zapalenie vatry a potom už taký slobodný program. Tam
1: áno,
0: si každou peka klobásku, slaninku. To, čo si doniesie.
1: Tak, to sa teším, že ste pridali aj takúto pozvánku a ja pridám tú pesničku. Pre všetkých hasičov, nielen v Cernine, ale aj vo Svidniku, aj všade naokolo. Mužská spevácka skupina Košický parobci s ľudovou hudbou Stana Baláža môže zaspievať, pán Slavko?
0: Jasné, a tým pádom ste už aj splnili moju ako, no,
1: vaše želanie. Tak.
0: Pozdravujem a dávam zahrať všetkým dobrovoľným hasičom.
1: To sa veľmi teším. Ďakujem pekne a už teda aj pre vás spievajú. A nech vám dobre dopadne aj akcia sobotnejšia. Všetko dobre vám želám.
0: Jasne, tak dúfam, že počasie bude dobre. Hlas sa teraz si sa trošičku dažde, ale tak malo by vydržať.
1: Tak, to je
0: ľudí
1: ono.
0: Ľudí chodí veľa, takže
1: nech máte dobrú zábavu. Všetko dobre ešte raz. Do počutia.
0: Aj vám ďakujem takisto. Do počutia.

0: Spievali nám košickí parobci s ľudovou hudbou Stana Baláža.
1: Šarišský oblaček.
0: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. S radosťou oblaček otvárame aj v útorok a nezabudneme pridať aj šarišskú pesničku. Dnes v podaní Michala Špaka z Nižnej Olšavy.
2: Ty, to ten lojskolem doma zadek pari. Tá nie, že by žil z tých 10 palcoch, co má, ale tak si budze šedzeť celé dni, ani na kryš slamy nepreloží.
3: A še čuduješ, však robota nela kota.
2: Ta však nela kota, ja znám, ale zo šedzenia človek nevyžije.
3: Ta však un na to príde, nebuj še. Raz dva še dozna, že ruka bez roboty spadne do žobroty.
2: Milé východňare, za to, že še v maju šveci robota, v jeden deň máme také šveto, ta pasuje sebe v oblačku nad pomnúc, co sebe o roboce myšleli východňare. Však sme to vlastne už i čuli, bo sme i paru šarišské frazemi o roboce spomli. Keď ste sebe ich nevšimli, ta vám ich teraz nadpomnem. Keď odakým povíme, že doma zadek pári, táto hvaríme o človeku, co len šedzi doma. Keď pri tému šedzeniu dá co robí, tá dobre, ale keď nie, tá to už horší, bo zo šedzenia vera človek nevyžije. A tým, že samo sebu chcelo povedzec, že keď dachto len šedzel a nič nerobil, tá ani nič nezarobil. No, neznám, či to pláci i Hneška, bo Hneška jes i také roboty, co treba len šedzec a daše v nich i celkom dobre zarobic. No ale da kedy to tak nebolo a ten, co chcel dať co zarobic, táto še mušel rušac. Mušel žiť z tých 10 palcoch, co mal. Každý, co žije z tých 10 palcoch, co má, še spisovne, živí prácou vlastných rúk. Lemže co, všetké známe, že robota nela kota. Tým še myšli, že do roboty še treba prinúciť. A či še nám už chce dať co robiť, abo nie, vše musíme pamätať, že ruka bez roboty spadne do žobroty. Kto poriadne nepracuje, vyjde počase na mizinu. Tá bodaj by to vše tak placilo, boda kedy to vypatra, že tote, co robia, še majú tak po psoce, a tote zbujníci, co nerobia, še majú lepší. No ale, jak še varí, pán Búh nenahlivý, ale pamätlivý. A hejže, milé východňare, tá milem robme tak, že by sme doma zadek neparili, ale počlivo žili z tých 10 palcoch, co máme. A choď známe, že robota nela kota, tá tyž sme už znale i toho, že zo šedzenia človek nevyžije a že ruka bez roboty spadne do žobroty. Tá naj nám to, co najdlhší, tak vytrime a naj vše vládame zrobiť, co treba a co še nám chce.

0: Každý slovenský región má čosi typické. Ak vidíme krátke mužské košele či holé pupky, vieme, že sme na Podpoľaní. Tradičnou kultúrou tejto oblasti sa už vyše 50 rokov zaoberá súbor Podpoľanec. Po vlaňajšej premiére v Detve ponúkol kolektív vo viacerých mestách veľkolepý program s názvom Pastier z rodu Detvianskýho s odkazom na kňaza Karola Antona Medveckého. Túto sobotu zavíta Podpoľanec do Košíc. Predstavenie nám v rozhovore s Milanom Rendošom približí jeho autor, režisér a umelecký vedúci súboru Podpoľanec Roman Malatinec.
1: Je to okolo 130 až 140 účinkujúcich. Je to pomerne výpravné dielo o podpoľanskom ľude, tak ako to zachytil v svojich rozpomienkach aj v svojej literatúre Karol Anton Medvecký. V roku 1905-1906 vydal tú prvú monografiu. Karol Anton Medvecký obšírne zachytáva charakter toho Detvana, popisuje jeho život, nátúru. Takže v tom diele sme sa dotkli kalendárnych obyčajov, tak ako kňaz bežne sa stretáva aj s takými obradovými vecami, ako je svadba napríklad. Karol Anton Medvecký vydal dielo 100 slovenských ľudových balád a otvárame aj túto tému veľmi citlivým spôsobom. Je to taký pohľad cez jeho oči, čo všetko ten človek musel zažiť ako kňaz.
2: S kým ste spolupracovali pri príprave?
1: Čo sa týka činohry a režijného spracovania po tej režisérskej stránke, som oslovil Petra Kováča, to je terajší riaditeľ divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, významný náš režisér. Vec, čo bola pre nás najťažšia, to bola skúmať toho množstvo materiálu, ktoré napísal o Detve Karol Anton Medvecký. Spolupracovali sme s historikom Jankom Golianom, ktorý vydal aj zaujímavú knihu Korešpondencia medzi Karolom Antonom Medveckým a Andrejom Kmeťom. A texty sme museli prelúskať spoločne s textárom Jožkom Šulajom, ktorý maličko vstúpil a upravil niektoré texty. Po tej hudobnej stránke nám veľmi pomáhali Milan Honček, Števko Molota, no a účinkuje tam hlavne folklórny súbor Podpoľanec so svojou hudobnou, tanečnou a speváckou zložkou. Takisto sme prizvali našu staršiu zložku folklórny súbor Podpoľanci, dychovú hudbu z Detvy a organistky Zdenka Skruteková-Vekiačová na navodenie sakrálneho prostredia, ktoré vyobrazujeme v takom vianočnom krásnom obraze, lebo je známa Detvianska polnočná svätá omša. A takisto kabaret vo Štvorici, ktorí nám hrajú divadelnú scénku v krčme, takže také úsmevné príhody. Ten temperament popisuje charakter toho Podpoľanca.
3: Súťaž Rádia Regina.
0: Dobre ste to počuli, umelecký vedúci folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy Roman Malatinec naznačil, čo ponúkne predstavenie v sobotu 9. mája o 18. hodine v košickom Jumbo centre. A ja vám ponúkam šancu získať dve vstupenky. Stačí, ak odpoviete na otázku, ktoré z troch miest sa nenachádza v regióne Podpoľanie. Zvolen, Detva alebo Brezno. Zavolajte na číslo 055 622 29 94.

0: Na linke už máme poslucháčku. Dobrý deň želám, kto sa k nám dovolal?
1: Dobrý deň, srdečne pozdravujem. Monika z Brezovice.
0: Monika z Brezovice, tak otázka. Ktoré z troch miest sa nenachádza v regióne Podpoľanie? Zvolen, Detva alebo Brezno?
1: Ja typujem C, Brezno.
0: Brezno, dobre typujete, s istotou ste povedali, takže získavate dve vstupenky na vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy. Prídete?
1: No, teším sa určite.
0: No, výborne. Tak
1: pošlem.
0: Ostaňte prosím vás na linke, aby som si zapísala vaše iniciály a pre všetkých ostatných zatiaľ ponúkneme najtypickejší prejav podpolianskej hudby rozkazovačky v nahrávke folklórneho súboru Podpoľanec. Ešte raz Monika blahoželám a ostaňte prosím na linke.
1: Ďakujem. Pekný deň. Majte sa.

Dnes sme hovorili o ohni a o hasičoch, tak aj tá posledná pesnička v podaní folklórnej skupiny Jamničan bude o zhorenej stodole. Nech vám nikdy nič nezhorí a nech u vás dobre fungujú hasiči. To vám želá Maroš Bačo a Zuzana Bobriková.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Oprava frekventovaného mosta v Uhorskej Vsi bude stáť zhruba 1 200 000 eur. Vodičov čakajú výrazné obmedzenia. Nielen poľnohospodári už riešia najhoršie aprílové sucho za takmer 150 rokov. Hasiči sú pre riziko požiarov v pohotovosti. Súd rozhodne, či v Javrovej doline odstránia bobrie hrádze. Podľa rezortu ohrozujú pitnú vodu. Aktivisti podali žalobu. Modernizácia za 1 000 000 eur má zväzdárňa Planetárium Hlohovci spraviť najmodernejšie astrocentrum strednej Európy. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Uhorskej Vsi na Liptove uzavreli frekventovaný most ponad rieku Váh, ktorý má v správe Žilinská župa. Postavili ho pred vyše 60 rokmi a vedením frekventovaná cesta 3. triedy do Liptovského Mikuláša či do Liptovského Jána.
2: Most je dlhodobo v havarijnom stave a tak jeho správca pristúpil k oprave. Obmedzenie pre vodičov trvalo už 3 roky, keď bola doprava nasmerovaná len do jedného pruhu. Starosta Uhorskej Vsi Vladimír Multáň.
3: Obyvateľov našej obce to dosť obmedzí, nakoľko je to spojnica, ktorá vychádza na cestu nalomené 18 medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Rádkom.
2: Úplným uzavretím mosta čakajú vodičov z obce Uhorská Ves a Liptovský Ján výraznejšie obmedzenia. Jediná prístupová cesta pre občanov z týchto obcí bude možná len po diaľnici D1. Opäť Vladimír Multáň.
4: Problém budú mať občania, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou do Liptovského Hrádku, nakoľko zjazd zo smeru Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš nie je v tejto križovatke vybudovaný.
2: Ľudia budú musieť zájsť až na kruhový objazd do Liptovského Mikuláša, tam sa otočiť a zísť na zjazde v Liptovskom Jane, čo je obchádzka 10 kilometrov. Obchádzka cez diaľnicu D1 bude bezplatná. Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie mosta je 8 mesiacov. Pokračuje hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
5: Vybudovaná bude nová nosná konštrukcia a spodná stavba mosta. Na nosnej konštrukcii mosta budú nové železobetónové rímsy, nová vozovka, osadené budú nové bezpečnostné prvky.
2: Miestni vnímajú situáciu ako problém, no sú si vedomí, že most opraviť treba.
6: Ja si neviem predstaviť, keď ten most nebude fungovať, pretože pod Brezín chodili na diaľnicu cez Uhorsku, cez most, sa Hrádku chodili takisto.
7: Konečne, že most už sa začína robiť. Mňa to nejak neovplyvní, ja auto nemám, ja sa viem prispôsobiť autobusovej doprave.
2: Predpokladané náklady o opravu mosta sú 1 170 000 eur. Župa ju bude financovať z eurofondov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko trápi sucho a apríl bol najsuchším mesiacom za 145 rokov, upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Chýba podzemná aj povrchová voda. Ohrozená je aj úroda.
8: Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, Ponitrí a krajnom severovýchode.
9: V niektorých lokalitách na území Slovenska v tomto mesiaci úhrny zrážok dosiahli nemerateľné množstvo. Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný úhrn zrážok nižší ako 1 mm.
8: Slovenský hydrometeorologický ústav pravidelne monitoruje aj pôdne sucho a jeho dosahy na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo. Klimatologička Gabriela Ivaňáková.
10: Plodina už sucho výrazne škodí, nevedia sa tvoriť nové korene, spodné listy začínajú žltnúť, respektíve odumierať.
8: Sucho tvorí vrásky na čele aj ovocinárom, potvrdzuje pestovateľ pri Cabaji Čápore Branislav Novosad.
11: Napriek tomu, že to zavlažujeme, tak sú tu také stromy, ktoré ešte sa nechcú hýbať. A jednoducho, bude to zlé, pokiaľ v veľmi blízkej dobe nenaprší, tak sa veľmi obávam o túto výsadbu.
8: Situáciu by mohli mierne zlepšiť zrážky, ktoré sa očakávajú v najbližších dňoch. Meteorológ Cyril Siman.
12: Najbližšie 2 dni ešte zrážky iba výnimočne, vo štvrtok viac zrážok, prechod studeného frontu, najmä streda, východ Slovenska, potom v útorok opäť studený front, vyzerá to tak, že to bude opäť prehánkové, búrkové.
8: Podľa meteorológov by malo v máji pršať viac ako v apríli. V porovnaní s dlhodobým priemerom budú aj napriek tomu odchýlky celkového úhrnu zrážok v tomto mesiaci negatívne. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: Hasiči sú v pohotovosti. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili vo vyše 40 okresov. Nad obcov Spišská Teplica v okrese Poprad horel les aj v dôsledku sucha.
13: Profesionálni aj dobrovoľní hasiči z 5 obcí vyrazili do ťažko prístupného terénu, do kopcov, kde oheň hasili aj vlani, hovorí veliteľ zásahu Michal Ilenčík.
14: Skoro všetky jednotky boli na mieste aj minulý rok. Znalosť terénu nám pomohla rýchlejšie dostať požiar pod kontrolu.
13: Požiar sa šíril na hrebení kozích chrbtov. V okolí sú lesné cesty aj turistické trasy. Oheň zasiahol takmer 1 hektár lesa. Vlani boli väčšie škody, vysvetľuje Peter Petrík zo spoločnosti Propopulo, ktorá spravuje lesy v Spišskej Teplici.
15: Minulý rok bol požiar na výmere zhruba 10 hektárov. Ten sme hasili 2 dni a škoda bola do nejakých 40 000 eur.
13: Hasičom sa oheň podarilo zahasiť do niekoľkých hodín. Riziko však naďalej trvá. Ostávajú v pohotovosti. Pokračuje riaditeľ okresného riaditeľstva záchranného a hasičského zboru v Poprade Ján Marušín.
16: Je zakázané manipulácia s otvoreným ohňom v lesoch a ich ochrannom pásme.
13: Príčina požiaru nie je známa. Oheň zničil čerstvo zalesnenú plochu. Lesníci tam nasadili po minuloročnom požiari brezu, buk a smrekovec. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Cez víkend sme informovali o páde 4-metrovej hojdačky na Hore Hroní. Jej konštrukcia sa zlomila a zranila troch ľudí, ktorí skončili so zlomeninami a zodreninami na ošetrení v nemocnici. Jednu osobu prevážal do nemocnice vrtuľník. Na miesto sme sa vrátili a pozreli sme sa na to, kto mohol za incident niesť zodpovednosť.
17: Na zemi sú stále zlomené drevené trámy a poškodené nápisy. V prípade pádu hojdačky už koná polícia. Pokračuje hovorkyňa krajského riaditeľstva v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
18: V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví a momentálne v tomto prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony.
17: Hojdačka bola súčasťou náučného chodníka od prameňa Rimavice k prameňu Ipľa. Oblastná organizácia cestovného ruchu ani obec Lom nad Rimavicou sa k incidentu na mikrofón vyjadrovať nechceli. Zo stanoviska vyberáme.
19: Bezprostredne po udalosti boli prijaté opatrenia na zabezpečenie miesta a naša organizácia spolu s obcou zároveň preveruje všetky dostupné podklady týkajúce sa zriadenia prevádzky a označenia predmetnej atrakcie.
17: V okolí hojdačky sme nenašli tabule, ktoré by upozorňovali na nosnosť konštrukcie. Túto informáciu sme našli len na webovej stránke oblastnej organizácie, ktorá hojdačku propaguje. Píše sa tam, že sadnúť si na ňu môže len jeden človek. Podľa informácií polície tam však boli traja ľudia naraz. Pri využívaní atrakcií v prírode ľudí podľa advokáta Michala Ševčíka zavezuje aj občiansky zákonník.
20: Tým sa myslí zhodnotiť stav, vek, bezpečnosť akéhokoľvek užívania zariadenia.
17: Ďalej pokračuje, že svoje povinnosti má aj ten, kto atrakciu prevádzkuje.
20: Pokiaľ takéto zariadenie však vyžaduje z pohľadu stavebného úradu splnenie určitých podmienok, tak v takomto prípade majiteľ je povinný dodržiavať periodicitu.
17: Doplňa Vladimír Vránsky zo Slovenskej komory stavebných inžinierov.
21: Bez ohľadu na legislatívnu klasifikáciu každej stavby musí spĺňať najmä mechanickú odolnosť a stabilitu, bezpečnosť a prístupnosť pri používaní a pravidelnú kontrolu a údržbu týchto zariadení.
17: Obzvlášť pravidelná kontrola by mala byť podľa komory stavebných inžinierov pri stavbách a atrakciách, ktoré ľudia využívajú často. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
22: Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Deklaruje, že milníky plánu obnovy budú naplnené.
23: A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
22: Opozícia napriek tomu hovorí, že zastavenie výstavby novej nemocnice v Prešove a informačný chaos okolo jej financovania sú nepriateľným zlyhaním štátu. Preto iniciujú mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Peter Stachura z KDA hovorí, že s otázkami sa chcú obrátiť na ministra obrany.
24: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
22: Obecnými policajtami už budú zrejme len občania Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady schválili návrh zákona o obecnej polícii z dielne SNS. Podľa predsedu Andreja Danka zákon nemá byť diskriminačný voči tým, ktorí v polícii už pracujú. Vzťahovať sa má na nových zamestnancov. Progresívne Slovensko považuje zákon za diskriminačný a vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby ho vetoval. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s mestom Levoča otvára program pod názvom Miestny rozvoj založený na kultúre. V podobe dvoch víziev preniesie 51 miliónov eur na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Výzvy majú podľa ministra Samuela Migaľa pomôcť zachrániť najvzácnejšie kultúrne pamiatky.
3: Ide o 6 lokalít, ktoré majú na svojom území veľmi významné hmotné kultúrne dedičstvo, či už je to Bardejov, či už je to Banská Štiavnica, Levoča, Spiský hrad a ďalšie, na ktoré možno v posledných rokoch nevychádzalo toľko peňazí, koľko by si zaslúžili, alebo možno nevychádzali vôbec žiadne.
1: V Mlhovci pokračuje rekonštrukcia hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika. Kým prvá etapa rieši vstupné priestory návštevnícke centrum a kultúrno-vzdelávacie zázemie, druhá je zameraná na obnovu premietacej sály. Po ukončení by sa mala hvezdáren stať najmodernejším astronomickým centrom v strednej Európe.
4: Hvezdáreň v Mlhovci funguje už viac ako polstoročie. Rekonštrukcia za takmer 10 miliónov eur by mala úplne zmeniť jej podobu, vysvetľuje riaditeľ Karol Petrík.
5: To, čo bola administratívna budova, bude moderný palác vedy, centrum popularizácie a bude vytvorené aj nové návštevnícke centrum. Planetárium ide dostať úplne nový, moderný ráz. Bude najväčšie na Slovensku s priemerom kupolou 11 metrov, ale predovšetkým tam budú využité tie najmodernejšie technológie.
4: Odborný pracovník Michal Maturkanič hovorí, že pracovisko hvezdárne a planetária sa dlhodobo venuje významným vedeckým úlohám.
6: Pozorovanie premenných hviezd je takým nosným programom, ktorému slúži aj najväčší ďalekohľad hvezdárne s priemerom zrkadla 60 cm. Naša hvezdáreň sa orientuje na zakresľovanie aktivity v Slnka vo fotosfére.
4: Po začiatku prvej etapy rekonštrukcie za takmer 2 milióny eur sa Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom hvezdárne, uchádza o peniaze z eurofondov aj na druhú etapu prác v predpokladanej hodnote viac ako 3 milióny eur, hovorí predseda Jozef Vyskupič.
7: Župná hvezdáreň v Lovci je miestom, kde sa prirodzene spája vzdelávanie, kultúra, veda a po realizácii oboch fáz rekonštrukcie aj kvalitný verejný priestor v Lovci.
4: Krajskí poslanci žiadosť o nenávratný finančný príspevok aj spolufinancovanie projektu vo výške 270 tisíc eur schválili. Podľa vicežupana a mestského poslanca Patrika Voltmana je to investícia do unikátneho vedecko-výskumného aj osvetového pracoviska.
25: Má veľký zmysel podporovať vedu a vzdelávanie a hvezdáreň v Lohovci je našou vlajkovou loďou. Keď to dokončíme v celkovom rozsahu, tak máme ambíciu, aby to bolo najmodernejšie astronomické centrum v Strednej Európe.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: O súde Bobrov v Javorovej doline v Tatrách bude rozhodovať súd. Aktivisti sa naň obrátili so žalobou, aby zrušil súhlas rezortu životného prostredia so stránením tamojších bobrých hrádzí. Podľa ministerstva ohrozujú zdroj pitnej vody.
26: O výnimku na úmyselné poškodenie a odstránenie bobrej hrádze požiadala správa Tatranského národného parku. Vysvetľuje jej zoológ Jozef Hibler.
27: Bobor vodný do prostredia patrí, ale pokiaľ priamo v odbernom mieste chodí vykonávať svoju potrebu a tým celú tú vodu kontaminuje fekálnymi baktériami, tak je ohrozený vodný zdroj pre 5000 obyvateľov prilahlých obcí.
26: Týka sa to obcí Ždiar a Tatranská Javorina, hovorí jej starosta Miroslav Michaliák.
28: Malo by to byť na odborníkoch, to znamená, že odborníci, keď sa zhodnú, že je to nebezpečné a že môže tam vzniknúť nejaká kontaminácia, tak samozrejme nebudeme s tým spokojní a budeme proti tomu nejak bojovať.
26: V Javorovej doline je síce úpravňa vody, ale miesto odberu vody je nad Bobrou hrádzou a tak by kvalitu vody tento hlodavec nemalo vplyvniť, tvrdí Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
29: Bobor je tu prirodzený živočích na území národného parku a nepredstavuje hrozbu pre pitnú vodu. Ak by predstavoval hrozbu, existujú technické opatrenia, ktoré dokážu zamedziť prístupu živočích do zdroja pitnej vody.
26: Stále však platí súhlas ministerstva so zbúraním bobrých hrádzí, ktorý aktivisti napadli na súde. Podľa Milana Olekšáka ich búrať netreba.
29: Práve za tejto súčasnej klimatickej situácie, kde na tretine územia je extrémne sucho, práve bobor vodný je ten, ktorý nám tu zadarmo zadržiava vodu v krajine.
26: Reaguje hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristína Letková.
30: Nikto nespochybňuje, že bobor je chránený živočích, avšak ochrana ľudí a majetku má vyššiu prioritu a preto je potrebné vykonávať opatrenia, ktoré sú plne v súlade so zákonom.
26: Kým súd nerozhodne o žalobe aktivistov, môže správa Národného parku kedykoľvek bobrie hrádze v Javorovej doline zbúrať. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Bravčová krkovička, baranie stehno či pistáciové palacinky. V Rimavskej sobote predstavili tradičné slovenské pokrmy v modernom prevedení. Na podujatí s prívlastkom Janošikovo rebro pripravujú kulinárske špeciality študenti strednej odbornej školy pod dozorom skúsených šéfkuchárov.
2: Krkovička dvakrát, nech sa páči, to je na 15. Tebe na štvorku C-čko, sumček, nech sa páči.
8: Usporiadatelia dní slovenskej kuchyne na Gemery sa rozhodli patrične upraviť slovenské pochúťky s prepojením na Juraja Janošíka. Riaditeľ strednej odbornej školy Jaroslav Bagačka.
9: Jedlá typické zo slovenskej kuchyne alebo aspoň suroviny v kombinácii s niektorými modernými receptúrami, technológiami. Janošík je typická postava už aj v gastronómii.
8: Doplňa šéfkuchár Marek Mádzik.
10: Tak netradične pripravujeme tieto veci, nízkotepelne, lepšie to zdobíme, robíme rôzne oleje, iné pírečka a tak ďalej.
8: Odborná škola organizuje často podobné podujatia, jej žiaci získavajú na nich cenné skúsenosti.
11: Som krájal zeleninu na vývar, pomáhal som spraviť halušky, meso som pomáhal spraviť, no som to dneska porobil. Takedy doma aj čo sa naučím na praxi alebo vidím, ako kuchári robia, tak ja sa to snažím doma tiež spraviť.
12: Pomáhala som od rána s rôznymi jedlami robiť, teraz pomáham s naberaním. Podľa mňa kuchyňa slovenská je super.
8: Jednou z hlavných špecialít gastronomického podujatia v Rimavskej sobote je napríklad pečené baranie stehno a ako dezert pistáciové palacinky s ovocím. Hostia si mohli vyberať.
13: Sumčeka som si dala, mám rada rybu, nová špecialita.
14: Je to krkovička s kapustou a zemiakové placky.
8: Čo na to teda hovoríte na tieto dni slovenskej kuchyne?
14: Ja som spokojný s tým, že veľmi dobre varia.
15: Takáto slovenská kuchyňa tu není každý deň, aj častejšie by to mohlo byť.
8: Dni slovenskej kuchyne potrvajú v Rimavskej sobote do piatku. Organizátori najbližšie pripravia zmiešanú česko-maďarskú kuchyňu začiatkom júla. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
22: Rumunský parlament vyjadril nedôveru vláde premiéra Iliu Bolojana. Pádu vlády predchádzala kritika úsporných opatrení zameraných na zníženie rozpočtového deficitu a vystúpenie sociálno-demokratickej strany z vládnej koalície. Sociálni demokrati sa pri hlasovaní o nedôvere spojili s krajnou pravicou vedenou George Simionom, ktorý neúspešne kandidoval v nedávnych prezidentských voľbách. Premiér Ilie Bolojan pred hlasovaním obhajoval kroky vlády a jej odvolávanie označil za cynické a falošné.
16: Pred 10 mesiacmi som sem prišiel robiť to, čo je nevyhnutné, nie to, čo je populárne. Rumunsko malo najväčší deficit 9,3% HDP. Koalícia sa rozhodla to napraviť. Dostali sme sa až sem, pretože predchádzajúce vlády reformy odkladali.
22: V prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy HIP súd Eisenštate rozhodol o umiestnení 39-ročného podozrivého Slováka zadržaného v sobotu v spolkovej krajine Salzbursko do vyšetrovacej väzby na 14 dní. Podozrivý všetky obvinenia odmieta. Jeho právny zástupca médiám povedal, že jed na potkany, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku. Polícia sa k tomuto tvrdeniu ešte nevyjadrila. Britská polícia vyšetruje ďalší podpalacký útok proti židovskej komunite, ku ktorému došlo ráno. Jeho terčom bola bývalá synagóga. Prípad nasleduje po sérii podpalackých útokov na ciele židovskej komunity a po podaní dvoch židovských mužov. K väčšine útokov došlo štvrtí Golders Green v severnej časti Londýna. Podľa polície požiar poškodil brány budovy.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vráťme sa s ním ešte späť k nám domov. V Slovenskom raji sa začala hlavná turistická sezóna. Už tradične na začiatku mája prichádzajú do Národného parku najmä turisti z Poľska. Pred sezónou pribudli v najnavštevovanejšej rokline Suchá Belá novinky. Mali by znížiť čakanie pri vodopádoch.
18: Štart novej sezóny v rokline Suchá Belá bol začiatkom mája v znamení starého známeho čakania pri prvých vodopádoch.
31: Je tam strašne veľa ľudí, neviem. Môže, že hovorili tam, že hodinu treba čakať.
32: Tu je toľko Poliakov, že by sa to malo volať Poľský raj.
33: Celú hodinu sa stojí, dlho sa stojí a nejde ďalej.
18: Približuje predavač lístkov Ladislav Jakubec.
34: No je to zapchaté. Jednoducho vám poviem, som predal 900 lístky a ďalší možno 1000, čo mali stupenky, takže okolo 2000 ľudí išlo.
18: Ani novinky ako turistický semafor, vstupná brána s informáciami o naplnenosti rokliny či nové stúpačky, ktoré nahradili na misových vodopádoch rebríky, nezabrali a neodolali záujmu poľských turistov. Viac starosta Hrabušíc Marcel Kacvinský, po ňom pracovník správy Národného parku Slovenský raj Vladimír Mucha.
35: Informátori presvedčajú tých turistov, že je čakacia doba viac ako hodina minimálne, keď nie dve.
3: ale oni sú rozhodnutí pevne. Z Poľska idú s tým úmyslom, že chcú ísť do tej suchej Belej.
4: Sme na troch frontoch upozorňovali tých ľudí na to, je tam plno, aby si našli inú alternatívu. Ich mentalita je taká, že sú zvyknutí už čakať.
18: Doplňa zástupca starostu obce Hrabušice Ladislav Novotný.
5: To, čo pre nás znamená dlhé čakanie, pre nich neznamená absolútne nič. Oni sú zvyknutí na to, že v tých turistických atrakciách sa čaká.
18: Jednou z možností, ako zriediť počty turistov v Suchej Belej, je aj ponuka kývadlovej dopravy, ktorá ich rozvezie zadarmo k iným roklinám. Opäť Ladislav Jakubec.
34: Tu dole stojí jeden taký mikrobus. Keď niekto chce zmeniť trasu, tak môže sadnúť a ísť na Piecky alebo na Veľký Sokol.
18: Nové opatrenia v podobe železných stúpačiek či novej vstupnej brány na Podlesku na teraz nezabrali. Zodpovední veria, že ich čas, kedy naozaj pomôžu, ešte len príde. Opäť Vladimír Mucha.
4: Počítam, že počas klasickej letnej sezóny budú určite účinné. Určite nenastane to, čo teraz sme zažili za tieto extrémne dni.
18: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Tak ako je dnes Veľký Šariš známy pivovarníctvom, kedysi bol vychýraný mlynárstvom. Starý mlyn patril k najvýznamnejším vo vtedajšom Rakúsku-Uhorsku. Mesto chce tak povediať zoživiť a využívať na rôzne účely. Priestory sú ale vo veľmi zlom stave, od 90. rokov iba chátrali.
33: Zo starého mlyna z 19. storočia, ktorý bol prvým elektrifikovaným v Rakúsko-Uhorsku, sa dodnes veľa nezachovalo. Výnimkou je napríklad parná turbína z roku 1889. Historik Dominik Sabol, po ňom primátor William Kall.
6: Na každom podlaží máme niečo. Na prízemí máme tie turbíny, na prvom poschodí máme zásobníky na múku. Traduje sa, že pri spustení turbíny alebo uvedenia turbíny do prevádzky bol prítomný aj Avrel Stodola.
33: Rovnako dodnes zostal 6 podlažný sklz na vrecia Dominik Sabol.
6: Ktorým sa naplnené vrecia múkou dostával z jednotlivých podlaží dole týmto spôsobom, jednoducho klzavým, točitým až dole, najjednoduchším možným v podstate gravitáciou.
33: Doplňa vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová.
7: V tejto budove sa vlastne nachádzala technológia na to, ako po spracovaní zrna dostať múku do mechov, takže zostali nám práve takéto fragmenty, ktoré sú za mnou.
33: To, že má Veľký Šariš históriu spätú s mlynárstvom, potvrdzuje aj Rušeň, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, Dominik Sabol.
6: Rušeň je najstarším zachovaným párnou lokomotívou na Slovensku v rámci klasického rozchodu železnice. Je to z roku 1882. Sa mohla múka z mlynu Veľký Šariš dovážať po celej Rakúsko-Uhorskej monarchii.
33: Po roku 1989 mlyn chátral, priestory však mesto kúpilo a chce tam mať napríklad knižnicu, ale aj zázemie pre mestskú políciu. Nezabudnú však ani na pôvodné využitie mlyna. Súčasťou má byť Múzeum pivovarníctva a mlynárstva. Jana Jačišinová, po nej primátor William Kall.
7: Hlavne zachovať čas histórie, ktorá sa nachádza u nás v meste.
6: Odhadované náklady sú pri takomto veľkom objekte do 20 miliónov eur.
33: Mesto sa preto chce uchádzať aj o eurofondy. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Slovenská hokejová reprezentácia dnes rozbieha posledný týždeň prípravy pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Nominovaní hráči sa stretli v Spiskej Novej Vsi a tréner Vladimír Orsák musel siahnuť k viacerým zmenám.
17: Takáč nás neposilní. Dneska mal nejaké vyšetrenie u doktora, ktoré nedopadlo dobre. Na jeho miesto sme zavolali Kuba Lacku. Ako sme už avizovali predtým, príde Čederle, príde Koch, samozrejme príde Kráľovič, ktorého sme už takisto spomínali. Čo sa týka realizačného tímu, tak nám pripojil Peter Frihauf, ktorý pomáhal 18, takže od dnešného dňa je už snad.
1: Hráčov čakajú v záverečnom bloku prípravy v piatok a v sobotu dva zápasy v Spiskej Novej Vsi proti Dánsku. Čerstvý majster švédskej ligy so Skellefteou Oliver Okuliar sa k tímu pripojí v závere týždňa.
0: Predpoveď počasia.
22: Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinelé prehánky, dážď, búrky. V noci 15 až 5 stupňov, cez deň 23 až 28, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujem Martina Gabčová, Otto Gardner, Michal Nefe a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
2: Dobre. Nehoda na Štúrci, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. V klesaní zo Štúrca na Turčianske Teplice pri odbočke na Čremošné skončilo v priekope osobné auto, niečo ďalej sú dve odstavené autá. Medzi Mokroluhom a Rokitovom odstraňujú nehodu, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, sa zdržíte 20 minút. Rovnako stratíte na trase zo Žiliny na Rajec aj za Žilinou smerom do Čadce. 10 minút čakáte na Bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi po Lamač, na Bajkalskej smerom na Prístavný most, na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte tiež asi 10 minút a 10-minútová kolóna je aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Rádio Regina Východ, práca skrytá, ale síta.
2: Máte už vysadené letničky či tzv. Balkónovky? Kedysi boli kvety neoddeliteľnou súčasťou dvorov, záhrad i mnohých hospodárstiev. Z jednoduchého pestovania sa postupne vyvinulo remeslo, v ktorom sa dnes prepájajú poznatky z botaniky, klimatológie i dlhoročnej praxe. Za každým rozkvitnutým kvetom sa pritom ukrýva množstvo trpezlivosti, starostlivosti či každodennej práce. V nasledujúcich minútach vám predstavíme pestovateľa kvetov Vladislava Bakajsu z Nižného Hrušova, ktorý sa už viac ako 30 rokov venuje práve tomuto remeslu. Príjemný jarný podvečer pri počúvaní práce skrytej, ale sýtej vám želajú Lívia Godová a Marian Bačo.
1: Rádio Regina Východ, práca skrytá, ale síta.

0: Sú symbolom krásy, života a lásky. Už od nepamäti kvety fascinujú ľudstvo svojimi farbami i tvarmi. V antickom Grécku a Ríme sa používali na dekoráciu chrámov a náboženských obradov. V ázijských kultúrach zasa stelesňovali harmóniu a rovnováhu medzi človekom a prírodou. Kvety si podmanili aj Vladislava Bakajsu z Nižného Hrušova. Sprevádzajú ho takmer celý život, pričom svoju záľubu k ich pestovaniu pretavil postupne do svojho živobytia.
1: Skreslo to rôznym spôsobom, ako človek niečo chcel robiť, v niečom privyrobiť si, ako. Takže, ale základ to má ešte možno úplne v mladšom veku. Rodičia, otco s mamou ešte za komunistických čias robili na MDŽ tulipány, narcisy a my sme im pomáhali ako deti. Takže ten základ bol asi už vtedy. No a potom v 95. kamarát mi ponúkol, či nechcem foliovník, tak hovorím, skúsime, tak dačo odskúšame robiť. Prvý rok sme urobili zeleninu, ale hneď sme zistili, že to nie je tá správna cesta. Tak v druhom roku, v tom 96. sme začali pomaličky v jednom foliovničku pestovať muškáty a postupne sa to začalo nabaľovať až do týchto čias.
0: Tá láska k tým kvetom už takto tkvela už od toho detstva aj skrze tých rodičov?
1: Myslím si, že áno. Ak bolo to tam, ako hej, na čas sa to preterlo. V 89. vlastne, ak bol prevrat, prestali naši to robiť a v tom 95. 6. som sa k tomu dostal a odtedy sa tomu venujem.
0: Aké boli tie začiatky, keď ste teda začínali takto vyslovene kvázi na kolene iba v domácom skleníku?
1: To som robil dokonca popri robote, som ešte podnikal vlastne jak druhé zamestnanie a od roku 2001 sa uvenujem iba tomu.
0: Pôvodne ste teda vyštudovali čo?
1: Á, potravinárskú školu v Trebišove, takže s tým to nemám nič spoločné, ale samouk.
0: Museli ste teda veľa študovať, aby ste dospeli do toho, aby ste mohli pestovať rôzne druhy kvetov?
1: Hlavne veľa skúšať, takže bolo veľa omylov, veľa chýb, ale rokmi sa to vlastne všetko vykryštalizovalo a sme k tomu došli, jak to treba hlavne dobre, že by to bolo všetko pekné, zdravé.
0: Pokus, omyl, na vlastných chybách sa človek učil?
1: Na vlastných chybách, lebo v tých začiatkoch veľmi nikto nechcel poradiť. Veľa tých pestovateľov ani vtedy dajky boli mali, ale to bolo fakt ako skúšanie. Vyšlo, nevyšlo niečo.
0: A začínali ste čím? Akými kvetinami?
1: Muškáty. Prvé boli muškáty prázdnokvete, to si pamätám veľmi dobre. V prvom roku na 1000 kusov, doteraz to mám v hlave, akože ak sme sa tešili, že sa tých 1000 kusov podarilo vypestovať, teraz sme už niekde na inakších kusoch.
0: Čo všetko teraz aktuálne pestujete?
1: Všetko, čo sa na jar sadí, vysádza do zahonov, do truhlíkov, na balkóny, na terasy. Ani neviem pravdu, možno 100 druhov kvetov. Plus robíme aj zeleninu, priesady, ako nie hotové plody, ale priesady, papriku, paradajky, uhorky, kalera, kapustu, tie základné veci, čo sa na jar sadia.
0: Z tých kvetov tak môžeme aj niečo konkrétne spomenúť, okrem tých muškátov, či teda aj niečo také, že exotickejšie, alebo sa sústredujete na to, čo ide tu v tom regióne.
1: Hlavne na to, čo ide tu, takže vlastne tie muškát je základ, nehovorím prázdnokvety, ale stojatý muškát, plnokvety muškát, anglický muškát, krížence nejaké, kaliope, čo sa volajú, a od surfiny, petúny.
0: Čo majú ľudia v tomto regióne najradšej?
1: Dakedy boli muškáty veľmi populárne, teraz troška sú na ústupe a prichádzajú také nové veci, ako ľudia chcú dať čo iné, odskúšať niečo iné, aj nejakú zmenu, že by mali.
0: Čo obnáša tá samotná práca toho pestovateľa? Všetko asi záleží od toho počasia, aké je.
1: My máme väčšinu foliovníkov vykurovaných, takže vlastne my začíname v januári, ako hneď v druhom, treťom týždni, takže jedno, aké je počasie, my musíme robiť, musíme sa pripraviť. Tak v januári začína všetko, lebo to má veľmi rýchly priebeh. Prvé veci začína

0: majú už marci, to znamená sirvotky, primulky, tie jadničky a potom hneď po Veľkej noci väčšinou. Podľa počasia samozrejme začína balkónových kvetov letničiek a teraz s koncom apríla aj zeleninových priesad.
1: Bola vyslovene taká kvetina, ktorá sa neujala, tu aj narážam na tú nejakú klímu, hoci ste pod foliovníkmi?
0: Nie, dá sa povedať, všetko sa dá urobiť. Všetko je teplo, svetlo, keď sú ideálne podmienky. Niečo horšie rastie, ale väčšina vecí sa dá urobiť.
1: Ja som sa aj chcela opýtať, že čo robí pestovateľ kvetov v zime, ale vy asi zimu nemáte.
0: My robíme stále, dá sa povedať, lebo v decembri vianočné stromčeky, umelé, živé. Na jeseň vlastne robíme chryzantémy, dušičková sezóna končí koniec októbra a zase v novembri už ideme na Vianoce a po Vianociach začína vlastne jarná sezóna. Takže je to stále kolotoč.
1: Je tu krásna vôňa.
0: My už to až tak nevnímame, lebo človek tu je stále.
1: Ktoré kvety teda tak najintenzívnejšie voňajú, okolo ktorých sa teraz presúvame?
0: Najviac vonia lobularia, to je taká zvláštna vonia, taká sladká. Potom surfinie, tu vidíme také purple vein, ktorá je tiež taká voňavá surfinia. A tie ostatné, to je tak normálne asi.
1: Máte vy aj takú nejakú srdcovku, ku ktorej sa aj doma tak stále rád vraciate?
0: Ja mám všetky kvety rád. Toto je moja práca, ale zároveň hobby, aj proste ja s tým žijem.
1: Čo vás na tejto vašej práci tak naplňa a fascinuje?
0: Ťažko povedať, všetko. Nič iné, nie, že neviem, ale to je môj celý život.
1: Ale nielen vy, pretože postupne ste k tomuto remeslu tak inšpirovali aj ostatných členov rodiny. To bolo také prirodzené, alebo naopak?
0: Taký nejaký vývoj. Deti vyrastli, synovia pracujú už s nami. Dúfam, že budú pokračovať v tejto našej činnosti. A tak rodine tu fungujeme, dá sa povedať.
1: My tu aj počujeme nejaké poľnohospodárske stroje, tak ako vyzerá starostlivosť?
0: To nie je stroj, tu vysokozdvižný vozík. My všetko pestujeme na stoloch. V žiadnych záhonoch, všetko je vo výške v nejakej 80 cm, že by sa dobre pracovalo. Teplota, že by bola ideálna, nie na zemi. Práca výborná, v teplúčku, za každého počasia.
1: Je to vykurované, to znamená, že aká je taká ideálna teplota tu?
0: Ideálna teplota medzi 15 a 17 stupňami, ak tedy rastliny rastú, nerobia sa plesne, huby. Podľa počasia samozrejme, keď je vonku minus 16, tak ťažko dosiahneme tu nejakých 17, ale ako na tých 12 je minimum, akože by bolo.
1: Je náročné byť pestovateľom tu na Zemplíne v tomto regióne?
0: Ja si myslím, že ľudia majú radi kvety, chcú mať pekne, takže nechcem to zakriknúť, ale zatiaľ stále nám sa darí. Myslím si, že nie je to až také zlé, ako nás hovoria, že nič tu nie je. Niečo tu je, niečo robíme.
1: Koľko hodín vy dokážete stráviť tu takto medzi týmito kvetmi?
0: V sezóne som tu 14-16 hodín denne, takže 7 dní v týždni. To je najťažšie obdobie, dá sa povedať, ten mesiac, mesiac a pol. Treba predať nám produkciu, ktorú robíme 4 mesiace, dostať ľuďom. Potom už prakticky príde leto, každý dovolenky, už každý doma vysadené, začína ďalšia sezóna jesenná zase. Ja som, dá sa povedať, hlavný polievač. Veľmi jednoduchá robota, ale zároveň náročná, veľa druhov rastlín, niektorá potrebuje viacej vody, menej vody. Máme síce aj automatické napúšťanie stolov, ale nie vo všetkých foliovníkoch, takže podľa tých druhov už treba vedieť.
1: To je to, na čo sa teraz aktuálne pozeráme?
0: A toto je na závesné kvetinače, takže v každom závesnom kvetinači kvapková zavláha, po zapnutí natečie voda, oni sa napijú a znova podľa potreby, samozrejme, jak vyschynajú.
2: Řekni, kde ty kytky sú, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.

0: polievanie, hnojenie, odstraňovanie odkvitnutých častí či kontrola zdravotného stavu rastlín. Aj tieto činnosti sú už viac ako 30 rokov neoddeliteľnou súčasťou jeho každodenného života. V Nižnom Hrabovci pestuje Vladislav Bakajsa v skleníkoch takmer 100 druhov rôznych kvetín. S týmto 54-ročným pestovateľom som sa zhovárala aj o špecifikách pri pestovaní týchto rôznorodých rastliniek. Je tu počuť miestami aj ventiláciu. Ona slúži k čomu?
1: Podľa počasia, keď sa nahraje vzduch vo foliovníku, automaticky senzor zosníma, pootvorí okno, troška sa vyvetrá, on počká zase. Keď ešte stúpa teplota, ešte viac sa otvorí. A zase, keď ochladne, tak zase sa zatvára. Aby bola tá teplota ideálna vo vnútri, ako podľa nastavenia samozrejme, koľko máme.
0: A to ste tiež tak došli časom, že aká kvetina, akú potrebuje práve tú teplotu, vlhkosť?
1: No, presne, po tých rokoch niečo potrebuje veľmi teplo, niečo, čo musí mať veľmi teplo, inakšie nerastie. Zase dačo potrebuje úplne v chladných podmienkach. Surfinie rastú, dá sa povedať, ideálne. Pri nižších teplotách ako ostatné veci. Rokmi skúsenosti, skúšania, sme na to už prišli, čo kde, ako treba urobiť, aby to dobe pekne rastlo.
0: My sme aktuálne v nejakom asi piatom skleníku. Aj tie kvety máte tak porozmiestňované, aby sa znášali, alebo vôbec to nehrá nejakú úlohu?
1: Hlavne kvôli teplote, kvôli tomu, čo potrebujú, tak to sa snažíme dávať k sebe. Inakšie oni sa, nechcem povedať, že znášajú sa všetky, im to až tak nevadí. Podľa toho, jak rastú, podľa toho tie foliovníky si delíme, ak idú letničky, tak idú letničky. Balkonovky sú v inom foliovníku. Tie, čo chcú chladnejšiu fázu zase osobitne, aby sa dalo dobre vetrať, aby rastli pomalšie. Potom, keď je vysoká teplota, veľmi rýchly majú rast, potom sú krehké.
0: My sme sa teraz presunuli k takému jednému veľmi zaujímavému stroju. Čo to je a na čo vlastne slúži?
1: To je rozbalovačka substrátu. Do tohto stroja sa dá zlisovaný substrát, čo má objem zhruba 4,5 metra kubického. Ten stroj si automaticky tú zeminu, tú paletu dvíha, on z vrchu zoškrabuje zeminu a tá hotová už v jemnej štruktúre padá do stroja, ktorá je plnička. A ten stroj plní črepníky, ktoré sa dávajú v táckach a na druhej strane vychádzajú už hotové naplnené črepníky.
0: To je veľké uľahčenie práce.
1: Tak pri tých našich počtoch už sa to inakšie nedá robiť. Potom by to muselo byť veľmi veľa ľudí. Tak vlastne tu obslúži traja ľudia celý systém.
0: Ako je z vášho pohľadu vnímané práve toto remeslo?
1: Neviem, nezamýšľal som sa nad tým, ak sú nejakí, určite však sú pestovatelia a sú väčší, menší.
0: Sem asi prichádzajú ľudia, ktorí majú srdcový vzťah práve k tým kvetom. Aj ocenia tú vašu prácu, že je tu niekto, kto sa tomu venuje takto ručne.
1: Ja si myslím, že kvôli tomu tu chodia, že robíme to, snažíme sa robiť najlepšie. Je to živý tovar, takže nehovorím, že všetko je ideálne. Ľudia sa musia vedieť postarať o tie rastliny, musia dať dobrý substrát, prihnojiť, posúvajú si informácie.
0: Že vlastne aj o kvet, ktorý takýmto spôsobom vy vypestujete, je potrebné sa ešte nejakým spôsobom starať. Nie je to iba taký kvet, že ktorý si niekde dáme do záhrady a kvitne.
1: Nie, tak automaticky to je živá vec, takže treba vlastne od zalievky, od nejakého ošetrenia, prípadne nejakých škodcov. Živá vec, o ktorú sa treba starať. Ako to nie je umelé, to treba mať k tomu takisto vzťah.
0: Vaše kvety nájdeme aj vo viacerých samosprávach, na nejakých námestiach, uliciach.
1: Áno, kvety dodávame na výsadby miest rôznych, dá sa povedať, od Humenného až po Poprad. Potom samozrejme denníky v okolí, čo sú, berú na výsadby si.
0: Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. Platí to dnes v tejto vašej profesii?
1: Ja si myslím, že veľmi, veľmi ako v tomto, lebo ten tovar sa nedá skladovať, ten tovar sa musí predať, to nie je niečo umelé, fakt, že zložím, na budúci rok to vyberiem a predám to znova. Nie, to musí ak v tom čase správnom byť správne.
0: Čo sa potom robí s kvetmi, ktoré sa nejako nezužitkujú, lebo oni sa asi nedajú odložiť a byť k dispozícii o rok, o dva?
1: Nie, to sa nedá, ale nechcem to zakriknúť, ešte sme teraz momentálne tak v polovičke sezóny, ešte sa nám extra nestalo, že by nám niečo zostalo, takže vieme to stále a zatiaľ stále nám to vyšlo.
0: Zároveň aj poznáte potreby ľudí, ktorí žijú tu v tomto regióne.
1: Poznáme to pestovanie, takže asi čo ide, podľa toho sa snažíme tie počty nejaké, ale každý rok je iný, takže individuálne, kto príde, komu sa minulý rok niečo nepačilo, tak už to nekúpi, kúpi niečo iné. Zase tak my to musíme tak snažiť sa odhadnúť, čo asi pôjde, čo pôjde viacej, menej.
0: A z tých zákazníkov tak zväčša ženy alebo muži?
1: Pravdu poviem, samozrejme viacej ženy, ale ako aj muži chodia, dokonca da ktorí sú, aj oni vyberajú, ženy, da ktoré nevyberajú, oni chcejú podľa seba, ale viac ženy samozrejme.
0: Ako rado by ste si dali takto spätne po takmer tých 30 rokoch, keď ste začínali?
1: To všetko bolo, jak má byť, ako hovorím, vývoj postupný, pomalými krokmi, ale to je asi najlepšie, lebo človek si to potom viacej váži. Že si to urobil z nuly niečo. Vtedy to je, aj človeka to teší, aj vidí za sebou za 30 rokov nejakej tej práce, čo za ním zostáva.
0: Už sme to aj spomenuli, že máme tú techniku, to znamená, že musíte ísť aj vy z dobou a musíte zapájať také tie rôzne inovatívne prvky do tejto vašej profesie, do tohto vašho remesla?
1: Samozrejme, lebo doba sa mení, ľudí napracuje, dá sa povedať, menej. Ľudia sú, nechcem povedať, že sú drahí, ale samozrejme pokračujeme, vylepšujeme veci ohľadom závlahy, automatické napúšťanie stolov, vypúšťanie plus rozbalovanie zeminy, rozbaľovačka, plnenie črepníkov na stroji, takisto hlavne, lebo veľa sa toho robí, takže tam veľa času s tým strávime, takže už to robíme všetko vlastne strojov. Vidíme, čo aj vo svete sa deje, samozrejme nebudeme tam, kde všetci v Holandsku a teda, lebo sme niekde inde, ale kráčame smerom k ním takisto.

Aj vďaka lokálnym pestovateľom, akým je Vladislav Bakajsa, sa k nám do domácnostiach a našich záhrad dostávajú kvety, ktoré vznikajú s rešpektom k prírode, tradičným postupom pestovania a najvyššie nie sú dovážané cez polovicu sveta. Ich hodnota však nespočíva iba v samotnej kráse, ale aj v príbehu poctivej práce, ktorá za nimi stojí. Dnešnú reláciu o pestovateľovi kvetov Vladislavovi Bakajsovi pre vás pripravili Lívia Godová, Martin Tomčík a Marian Vačo.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Ako čierny kňažník vyčaril hocičo. Rozpráva Julius Satinský.

Na svete žije 15 čiernokňažníkov a jeden čierny kňažník. Všetci čiernokňažníci bývajú v tmavých a vlhkých jaskyniach v lese. Iba čierny kňažník sa presťahoval do paneláku na 4. poschodie, pretože bývať v tmavej a vlhkej jaskyni je nezdravé a čierny kňažník mal z toho často chrípku. Cez deň doučoval deti matematiku a večer pred spaním si vždy trochu začiernokňažnil. Nosil bielu rozhalenku a ošúchané texasky a keď chcel čiernokňažniť, vytiahol z kredenca ružový čiernokňažnický klobúk, z ktorého vedel vyčariť, čo sa mu len zažiadalo. Nikdy si nevaril večeru, pretože mu stačilo vziať ružový klobúk, povedať 1, 2, 4, chcem makové rezance. A hneď mal na tanieri voňavý rezeň. Ani v rade na mlieko nikdy nemusel stáť. Vzal iba ružový klobúk a povedal 1, 2, 4, chcem mlieko. A vytiahol z klobúka fľašu malinovky. Raz večer ho už omrzelo, že si môže vyčariť všetko, čo mu len zíde na um, no pretože musel každý deň aspoň trochu čiernokňažniť, aby nevyšiel z cviku, siahol do kredenca, vybral klobúk a povedal 1, 2, 4, chcem hocičo. A z ružového čiernokňažnického klobúka vyskočilo usmievajúce sa hocičo. Nebolo to hociaké hocičo, malo jedno očko, vedelo chodiť i rozprávať, ba vedelo sa aj smiať. Čierny kňažník nikdy nemal deti a preto mal z hocičoho veľkú radosť. Celé dni sa s ním rozprával, hral na schovávačku a vodil ho na prechádzku. Pretože po ulici môže chodiť hocikto, nikto sa nečudoval, keď náhodou videl čierneho kňažníka s hocičím, ako idú spolu k deťom, ktoré čierny kňažník doučoval matematiku. Hocičo si sadlo čiernemu kňažníkovi na kolená a ticho počúvalo. Tak sa stalo, že hocičo bolo zo dňa na deň múdrejšie. Začalo čiernemu kňažníkovi skákať do reči a opravovať ho, ak sa pomýlil. Čierny kňažník z toho usúdil, že hocičo treba poslať do školy. Keď sa po prvom dni hocičo vrátilo zo školy, oznámilo čiernemu kňažníkovi, že potrebuje šlabikár. Čierny kňažník vybral z kredenca rúžový klobúk a povedal 1, 2, 4, chcem šlabikár. A vybral z klobúka počtovnicu. Hocičo sa zamračilo a povedalo, že nechce počtovnicu, že potrebuje šlabikár. Čierny kňažník preto zopakoval pokus ešte raz. 1, 2, 4, chcem šlabikár. V klobúku bola rozprávka o 12 mesiačikoch. Čierny kňažník chcel čarovať ešte raz, ale hocičo sa nahnevalo, odstrčilo čierneho kňažníka, vzalo klobúk a povedalo 1, 2, 3, chcem šlabikár. A z rúžového klobúka vykúkal novučičký šlabikár. Čierny kňažník sa poškriabal za uchom, vycápal hocičo za nevychovanosť a odvtedy už nikdy nečierno kňažnil, iba doučoval matematiku.

Rozprávku Dušana Grečnera Ako čierny kňažník vyčaril hocičo rozprával Julius Satinský. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Ria Paldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Raňale te rajale, mangau tu menge šukar ratí paše amari relácia Romanu Lav. Amare mikrofonoha som az androgavi jasov, kaj dživen vaj štar ezera manuša. Olestar boter sar jepaš hine Roma. Te o šerutno hino Romano uvičinel pes Marian Zurik. Anglo vakeriben mekšaj šunen o nevipena, save pririhtindia e Erika Godlovo. Pašo mikrofono stumenca avava me o Tomáš Sivák.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevipená kerestar telumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Telo oktočona so peskerelo projekto z e-buki na oddávky. Imarky o trin ezera manuša gele Andre Buti. Penel o ministros vaše buti sociálna buťa te familia o Erik Tomáš. O ministros od apenia stranda to aprilosti Andre firma Linora Androga v Hencovce. Práve se ráky o jek ezero z manušenge ile vajč hinde e dávka vašo dá hojna gele Andre Buti. Savilenge pro urados denas. Ezerost he trinšel džene hine o manuša, save penen hoj našti keren buti. Palo dá keren o uradi o rodipen. Dešoch to ezera manušen o firmi na ile Andre buti. Nek buter vašo dá hoj lenáne e buťa kri disciplína. Jekto aprilo star o buťa kri rezorto skerďa zo programu z práca na skúšku. Kaj o manuš kerel trinčona Andre konkrétno firma, no a čel evidovano by buťarno. O štátos del o dživip na skrom minimum potinel o buďakre inštrumenta. Aver drom hino o mentoros Andre Buti. O štátos potinel maximum ochtovárdež percenta potinim na starle manuševské u potinel tele mentoriske. Savo aj se dženeské pomožinel Andre Buti. E firma ola love šaj chudel prekalo šov čona. Palí zle manušes musaj telel Andre Buti. Pro minimum štár buter čona. Romano sú nohy, nie súťaž vašo lekavý ben Andre Romani Čip. Sa koko džanel Romanes šaj písinel peskro textos úbiča veľké porota. Andro Čechiko odáhni imar e tradícia bišujenia berša. Pre Slovátiko peskere lača dujtovar. O nevipen hinhoj o nekveder lekavne, andalo Čechiko odhe Slovátiko, pališ džana Andro superfinále sa vojela ostravate. Kampel te písinel o literárno textos, pajte kerel o video z Romanes. Gio Paluno Junos oda Kampel te bičavel. Halgato o Romane Páre Gila hine unikátna na materiálna kultúrna barva lipená. Andro Múzeum vaše Romani kultúra Andro Brno e grupa expertáte o Roma penkidle u kerde e diskusia. Palo Halgato sar o Gila do žánros. E grupa Kamelo žánrostet hovel Andro UNESCO. Sarpes e iniciatíva Lidžala Angle, Palo Dato Mengianaha, o informácii Masovar. Šundian o nevipenak herestart he lumatar, Palo Romat he vašo Roma. O nevipená andias Erika Godlová.
1: Šundian o charne nevipená save prekaltumende kerdia e Erika Godlovo, Akana vakerela o šerutno Marian Zurik, palogavi jasov, savohino pašo foros Košice. Skúsili by ste nám teda, pán starosta, predstaviť vašu obec jasov, ktorej ste teda starostom?
3: V obci jasov ja som už druhé volebné obdobie starostom obce a počtom obyvateľov 3861 a z toho Romovia 2487. Takže to je veľká komunita Romov.
1: Pamätáte si ešte, keď ste išli do toho, keď ste sa chceli stať starostom obce, že čo bola vaša vízia, vaše ciele?
3: Moja vízia bola tá, že aby sme spolu nažívali v dobrom, to je jedno, či to sú Romovia alebo neromovia.
1: Ako to máte s bývaním? Bývajú u vás Romovia vo vlastných domoch alebo tu máte nejaké nájomné byty?
3: Máme aj nájomné domčeky, aj byty máme nájomné, ale aj bývajú aj vo vlastnom.
1: To znamená, že to sa realizovali tie domy takou svojpomocnou výstavbou alebo keď hovoríte o nájomných domčekoch, to boli domy, ktoré vlastní obec a prenajíma?
3: Áno, obec sa pustila do projektu CŠFRB, štát fond rozvoja obývania. Dnes máme postavených 12 rodinných domčekov pre MRK a máme ešte výstavbu bytov. Dve bytovky máme, kde jedna bytovka je 20 bytová jednotka a druhá je 12 bytová jednotka.
1: Aké možnosti sú zamestnávať sa u vás priamo v obci alebo aj v blízkom okolí? pre Rómov?
3: Tak tu momentálne máme v obci ako zamestnancov rozvoje tímov, kde pracujú 19 zamestnancov. Máme tu MOHAPS, kde pracujú 17 pracovníkov a máme tu aj koordinátorov, 6 koordinátorov, ktorých platí obec a rozvoje tímy a MOPSky sú z projektu.
1: Koordinátori, ktorí spomínate, oni majú akú náplň práce?
3: Oni majú náplň práce ako aktivačnú činnosť čistenie našej obci.
1: To znamená, že tu prebieha aj starostlivosť o ten verejný poriadok v obci a to sú ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ktorí poberajú sociálne dávky?
3: Áno, sú tu také ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, sú v hmotnej núdzi a môžu sa uchádzať o aktivačné práce.
1: A mimo týchto koordinátorov a projektových zamestnancov v rozvojových tímoch a v miestnych občianskych a poriadkových službách, aké možnosti majú u vás sa zamestnávať muži alebo ženy, alebo v nejakom bližšom okolí?
3: V bližšom okolí môže sa zamestnávať ako Košice, Šaca, VŽ. Máme tu Váleho, Kechnec a teraz momentálne budú sa zamestnávať moc v Volvo.
1: Veľa sa hovorí o tom, že my Rómovia pracovať chceme, my Rómovia pracovať nechceme. Ako to vidíte vy, pán starosta, ako to je u vás v obci?
3: Určite pracovať chcú, lebo keď máme voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme, keď máme 2-3 voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme aj 10-20.
1: Ako to máte v obci, čo sa týka vody, kanalizácie?
3: Na podne, ktorý sme napojení na kanalizáciu a kde sa momentálne pracuje na projekt výstavbu nových rodinných domčekov a budeme tam ťahať aj infraštruktúru, ako aj kanalizácia, voda, elektrika.
1: Čo sa týka spolunažívania medzi Rómami a medzi ľuďmi, ktorí Rómami nie sú a sú teda obyvateľmi vašej obce, ako by ste to zhodnotili?
3: Ja som to mal aj v volebnom programe, že preto som sa rozhodol aj skandidovať za starostu obce v roku 2018 a som slúbil a mal som v volebnom programe, že budem riešiť aj spolunažívanie a bezpečnosť pre občanov, čo sa nám aj podarilo.
1: To znamená, že keď hovoríme o tom, že sa podarilo, aké je teda to spolunažívanie?
3: To spolunažívanie je veľmi dobré, len bohužiaľ máme tu takých mladých, ktorí nám vystrajajú a viete ako puberta.
1: Te dureter vakerel o Marian Zurík šerutno andaloga viasov. Viem, že vy tu máte aj novovybudovanú materskú školu. Máte tu zriadenú aj školu. Ako vy vidíte a vnímate práve túto oblasť vzdelávania?
3: Tak ja vidím veľmi dobre, predstavujúce, že aj v základe, že sa snažia, ktorých máme tu už aj bakalárov. Máme tu dokonca aj učiteľov, ktorí majú za sebou vysokú školu ako magister.
1: Máte v obci teda novú materskú školu a predtým, keď ste tu nemali materskú školu, dochádzali niekde deti do škôlky, alebo ako ste to mali v tom čase zabezpečené?
3: Dochádzali asi kilometra a pol na dolnom konci Jasova a teraz sme vybudovali novú materskú školu pre 150 detí.
1: Ako sa vám to podarilo?
3: Tak sa nám podarilo cez projektu, lebo by z vlastných zdrojov by sme to nezvládli. A ťa môžeme ďakovať aj úradu spolnomocnenca vlády pánovi Daškovi.
1: Ja viem, že ste mali aj návštevu pána spolnomocnenca. Bolo to otvorenie alebo kolaudácia škôlky?
3: To bolo riešenie, ako vám prišlo povedať, že ako mopskári budú pokračovať a informácie, nakoľko máme podanú žiadosť na výstavbu domček. A sme riešili aj komunikácie, chodník, lebo máme taký úsek, kde došlo k havárii a smrteľnej nehode a máme vypracovaný projekt v celkovej hodnote 6,8 miliónov eur.
1: V rámci miestnej občianskej a poriadkovej služby máte aktuálne 17 zamestnancov. Čo povedal pán spolnomocnenec? Aká je teda budúcnosť hliadky vo vašej obci?
3: Tak spolnomocnenec povedal, že áno, že budú pokračovať, ale možno, že bude spolufinancovanie.
1: Ako to vnímate?
3: Momentálne vnímam tak, že obec, nakoľko máme výpadky podielových dane a neviem, či to zvládneme. Bol by som rád, keby bolo to z projektu úraz spolnomocnenca vlády 100% prefinancovanie.
1: Ako vnímate potrebnosť miestnej občianskej a poriadkovej služby v obci?
3: Tak, ako som hovoril zo začiatku, mopskári sú tu pre bezpečnosť a dohľadajú aj na čistotu.
1: Ako hodnotíte a vnímate ich prácu?
3: Veľmi dobre.
1: A pokiaľ ide o rozvojové týmy, ktoré sú súčasťou tiež vašej obce?
3: Rozvojové týmy, myslím si, že to je veľmi dobrá vec, že vymysleli, že tak ako rozvojové týmy, lebo sme dostali od nich také mikroprojekty. A ako sme zakúpili kúka nádobu, nejakých dosť 12 800 eur sme zakúpili kúka nádoby, kde sme rozdávali na triedenie odpadu. Áno, je možnosť, kde máme vypracované projektovú dokumentáciu na chodníky a cesty. Dokonca máme aj na verejné osvetlenie. Dúfam a pevne verím, že keď príde výzva, sme pripravení, máme aj, ako som hovoril, že aj projekt, aj stavebné povolenie, tak len podávame žiadosť.
1: Väčšinou tie projekty sú veľmi také užitočné, pretože obce zo svojich vlastných zdrojov veľakrát veľa vecí nemôžu a nevedia zrealizovať. Ako sa vám podarilo zapojiť sa do týchto všetkých projektov?
3: Určite áno, je to úsilie aj moje, aj obecného zastupiteľstva, aj zamestnancov obce a môžem vychovovať, že časy boli netaké ľahké, ako takto si myslí, lebo sme sa zapojili aj do projektu jednoduché pozemkové úpravy. A to nebolo len tak jednoducho presvedčiť obecné zastupiteľstvo, aby sme zapojili do toho projektu a systém, ako to bude z vlastných zdrojov zakúpiť, kúpiť pozemky a potom následne si požiadajú občania, ktorí vlastnia tie domčeky a vlastnia prakticky tým pozemok a si vedeli odkúpiť. Čo sa nám už aj konečne podarilo, že sa mohli, ktorí si odkúpili a sa mohli dostať aj k pitnej vode, ako aj elektriku. V 21. storočí majú žiť tak, aby mali aj vodu a elektriku, tak ako sa patrí.

0: Adadive zvakera spaloga v jasov, kaj dživen vajštar ezera manuša, boter sar jepaš hineroma. O Marian Dzurik odo hino sar šerutno imar ochtato berš.
1: Prečo vlastne ten projekt z úradu splnomocnenca podpora vysporiadania pozemkov, kde ide o tie jednoduché pozemkové úpravy, ktoré spomínate, je pre vašu obec dôležitý?
2: Dôležitý je, ako som hovoril, že sa môžu dostať k pitnej vode aj v elektrike. A teraz už keď majú vlastné kúpelky elektriku, tak sú radi a žijú tak normálne ako sama.
1: Ako ste povedali, žijeme v 21. storočí, tak ako v 21. storočí s vodou.
2: Tak ako 21. storočí sa má žiť.
1: Ako pán starosta, vy vidíte vašu obec, Jasov, povedzme o 10 rokov? Kam sa posuniete?
2: Ja vidím, že sa posunieme určite ďalej. Tak ako sa hovorí, že sme stredová oblasť. Ja si myslím pre bezpečnosť, kde máme vypracované projektové dokumenty na tie chodníky za 6,8 miliónov. To je bezpečnosť pre Prmávku a nakoľko máme na druhý koniec Jasova základnú školu, kde navštevujú 600 detí, prínosom bude ten chodník.
1: To znamená, že teraz ste aktuálne ešte bez chodníkov, iba hlavná cesta bez chodníkov?
2: Áno, momentálne sme bez chodníkov.
1: A spomínali ste aj nejaké nešťastie?
2: Áno, kde došlo tam už smrteľne nehode. Došlo tam nehode, že sa prevrátil autobus.
1: To znamená, že tie chodníky vám pomôžu a vyriešia túto situáciu?
2: Určite áno.
1: Čo to znamená? Lebo naši poslucháči nepoznajú v podstate Jasov. Vysvetlili by ste nám to trošku viac ako starosta?
2: Môžem vám vysvetliť, že Jasov je krásna obec. Ako som hovoril, že máme vyše 3800 obyvateľov. Máme tu Jasovskú jaskyňu, máme tu kláštor premonštrantov, no a hovorím autokemping, jazero.
1: Aké majú možnosti kultúrneho vyžitia u vás obyvatelia v Jasove? Alebo chodia rovno do Košíc, keď chcú zažiť kultúru?
2: Tak kultúrne vyžitia majú, že máme tu založené ako občianske združenie pre lepší život Rómov, pre krajší Jasov. Máme tu klub dôchodcov, máme tu klub Únia žien, kde obec dotuje a niečo z finančných prostriedkov im každý ročne prispiejeme.
1: A pokiaľ ide o deti a mládež?
2: Tak ako som hovoril cez rozvoj týmu, máme tam pre mládež, kde majú aktivity, majú v kultúrnom dome, muzikanti sú tam, vedia tancovať, naši my Romovia sme na hudbu, taký aktívny, máme to v krvi.
0: Pro Ágor Megdovakerela Paloga Viasov o Šerutno Marian Dzurik.
2: Máme tu šport ako futbal a máme tu že dve mužstva dospelé. Máme ako AC Jasov, potom máme Tatra Jasov, dorastencov máme a mladiecké mužstvo, žiacke mužstvo. Zavolí U13, U15 a dospelí.
1: Aké výsledky, aké úspechy má tento tým?
2: Nakoľko minulý rok sme postúpili aj jedno mužstvo, aj druhé mužstvo. Jedne hrajú, Tatra Jasov hrá 6. ligu, no a AC Jasov hrá 7. ligu.
1: Ako dlho fungujú tieto týmy?
2: Tak Tatra Jasov funguje už 70 rokov a AC Jasov funguje už 100 rokov.
1: Sú v týchto tímoch aj Romovia?
2: 80% Romovia. 80% Romov a ešte dokonca by som dodal, máme tu aj hasičov.
1: Nejakých dobrovoľníkov?
2: Máme tu aj dobrovoľníkov hasičov. Tieto prínosom pre našu obec.
1: Mali možnosť sa už aj odprezentovať nejakým spôsobom?
2: Určite áno, veď je to prínosom pre našu obec a sú veľmi aktívni. Jasové.
1: Robia aj nejaké preventívne aktivity, alebo kedy a aká je ich činnosť?
2: Áno, robia aj preventívne aktivity, aj cvičenia a sa venujú aj mládežu a sa zapájajú okolitých obcí, keď majú nejaké občianske združenie, organizujú ako príklad dedina, ako Nováčani, ako sa volá železný hasič a sa uchádzajú aj v takýchto aktivitách.
1: Je niekto z Rómov v Jasove aj profesionálnym hasičom?
2: Rómov nie, nemáme tam Rómov hasičom. Bohužiaľ, že nemáme Romov, ale v budúcnosti chceme. Mali sme tam, ale to už dosť dávno, mali sme a už nežije. Tak by som hovoril, že nakoľko obecom zastupuje 4 Romovia, 5 neromovia, ale tá spolupráca je veľmi dobrá aj medzi zamestnancami obecného úradu. Pre našu obec urobili to, jak sa hovorí, to dobre pre bezpečnosť a aby sa nám tu dobre žilo.
1: Takže to, čo bolo vašim poslaním pred 8 rokmi, sa naplňa.
2: Áno, určite áno, musí sa naplniť. A keď sa nenaplní, tak neviem, s Božou pomocou dúfam, že áno, ale som slúbil, to som slúbil, mal som vo volebnom programe v roku 2018, keď som sa rozhodol ísť kandidovať za starostu obce, že moje riešenie bude spolunažívanie, bezpečnosť, aby sa nám tu dobre žilo.
1: Predtým, ako ste sa rozhodli stať sa starostom obce, bolo to spolunažívanie iné?
2: Áno, bolo to iné. Ja som pôsobil od roku 2010 poslancom obecného zastupiteľstva, ale som sa snažil ako sa prispôsobiť k majorite. Dúfam, čo sa mi aj podarilo. Občania rozhodli vo voľbách 2018, ako som hovoril, že som už druhé volebné obdobie starostom obce.
0: Radňa Lethera Jale, Oromano Lav, Imar Avľa Koágor. Sar Sakovar, Leskerďam, Andre Redakcia, Vašo Náciakere Programy, Rádio Patria, Andro Štúdios, STVR Kašate, Richtin Deles, Erika Godlovo, Oroman Goroľ, O Peter Krajčovič, Teme, O Tomáš Sivák, Savo Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati a Čen Devleha.

že každé šťastie prežíva spolu môžeme. Počuješ, cítiš?

0: Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
3: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
2: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zadržala v okrese Dunajská Streda niekoľko osôb pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania. Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami zamračené, ojedinele dážď a 19 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Úrad boja proti organizovanej kriminalite podvečer zadržal niekoľko osôb v okrese Dunajská Streda pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania. Vykonáva tiež prehliadky a ďalšie procesné úkony. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Požiar odpadu v Prešovskej kompostárni si vyžiadal zásah hasičov. Požiar už lokalizovali. Podľa operačného dôstojníka požiar vypukol na konci mesta Prešov smere na obec Haniska. Hasiči a polícia si vyžiadali prítomnosť kontrolného chemického laboratória. Obyvateľom odporúčili nevetrať a obmedziť pohyb vonku na nevyhnutné minimum. Podľa radnice na teraz nie je potrebná evakuácia obyvateľstva ani ďalšie kroky v rámci krízového riadenia. Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby Prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Deklaruje, že milníky plánu obnovy budú naplnené.
2: A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
1: Opozícia napriek tomu hovorí, že zastavenie výstavby novej nemocnice v Prešove a informačný chaos okolo jej financovania sú nepriateľným zlyhaním štátu. Iniciuje mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Peter Stachura z KDH povedal, že pýtať sa chcú ministra obrany.
3: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
1: Sociálna poisťovňa už rozposiela dôchodkové prognózy. Do konca mája ich dostane viac ako 3 milióny poistencov. V prognóze nájdu predpokladanú výšku dôchodku v troch scenároch, základnom, pesimistickom a optimistickom. Sú tam tiež informácie o evidovanom období poistenia či dôchodkovom veku, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: V prípade ľudí vo veku nad 50 rokov budeme takúto dôchodkovú prognózu zasielať raz ročne. No a potom máme kategóriu ľudí do 50 rokov, a tam to budeme posielať raz za 5 rokov.
1: Železnice Slovenskej republiky skončili rekonštrukciu úseku Filakovo-Prša-Holiša. Prestavbu financovali z plánu obnovy a odolnosti. Celkové náklady dosiahli takmer 29 miliónov eur bez DPH. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
5: V rámci modernizácie boli pôvodné nízke nástupištia nahradené novými, zvýšenými nástupišťami, ktoré spĺňajú súčasné technické a bezpečnostné štandardy. Na nástupištiach boli vybudované prístrešky pre cestujúcich s výnimkou zastávky Filiakovo zastávka, kde túto funkciu zabezpečuje zrekonštruovaná budova s čakárňou.
1: Dôležitou súčasťou bola modernizácia priecestných zabezpečovacích zariadení. Mechanicky ovládané závory vymenili za automatické. Žilinská pôrodnica otvorila nové centrum kontinuálnej starostlivosti o matku. Ženám má zabezpečiť prístup k komplexnej starostlivosti v tehotenstve počas pôrodu na následnej starostlivosti. Nové špecializované centrum prináša unikátny medziodborový prístup. Budúce mamičky nájdu všetkých odborníkov na jednom mieste, pokračuje pediatrička a laktačná expertka Andrea Dobiášová.
6: Je to teda laktačná expertíza, konzultácia s neonatológom, s pôrodníkom, s pôrodnou asistentkou, ktorá robí aj prenatálne kurzy u nás, ale aj následnú starostlivosť. Gynekologický fyzioterapeut, to je jednoznačne služba, ktorá dlhodobo stagnuje v slovenských nemocniciach a my vieme, že drvia väčšina má nejaký problém aj kostrosvalovej sústavy. A čo je teda ešte našim plánom, čo tiež vnímame ako veľmi potrebné, je práca so psychologom.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď, búrky, v noci 15 až 5, cez deň 19 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný májový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní relácie Husličky z Javora. V nej si dnes povieme čosi viac o človeku, ktorý svoj profesionálny život zasvetil ľudovej hudbe z okolia Nitry. Bol zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, vysokoškolský pedagóg, umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby Zobor i Ponitran, spoluautor folklórnych programov a inzitný maliar na sklo. 1. mája tohto roku navždy odišiel vo veku 79 rokov Marián Járek. K rozprávaniu o tejto mimoriadnej osobnosti folklórneho hnutia u nás nám budú znieť ľudové piesne v jeho úprave. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zahumenská.

Marián Járek sa narodil 26. septembra 1946. Svoj život prežil s husľami v ruke, najmä vďaka inšpirujúcemu rodinnému prostrediu. K hudbe ho viedla mama, ktorá sa narodila do nemeckej rodiny v Sliezsku a ktorá ho od 5 rokov priúčala hre na husliach. Jeho otec sa s ňou zoznámil v rámci pracovného nasadenia v Berlíne počas druhej svetovej vojny a odtiaľ si ju doviedol do Nitry. Keďže veľká časť matkinej rodiny bola po vojne zo Sliezska vysídlená do Nemecka, Marián pravidelne trávil prázdniny v Berlíne a ako začínajúci huslista hrával prvé skladbičky so svojím ujom a tetou, ktorí boli výborní klaviristi. Tu sa pravdepodobne zrodil aj jeho hlbší vzťah ku klasickej hudbe. Ten rozvíjal na ľudovej škole umenia v Nitre, ako aj počas gymnaziálnych štúdií, keď hrával v komornom orchestri. Vzhľadom na jeho profesionálnu dráhu je priam neuveriteľné, že okrem spomienok na nitriansku babku, ktorá mu spievala prvé ľudové piesne, a otca, ktorý občas hrával na mandolíne a heligónke, sa ľudovej hudbe v mladosti vôbec nevenoval. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na štúdium medicíny v Prahe. Ani tá zjavne nebola jeho životným snom a po 2 rokoch štúdium zanechal. Aj pod vplyvom rodičov sa po návrate do Nitry rozhodol pre štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Aj keď to bolo len isté východisko z núdze, tu sa Marián chytil najmä huslí. Za veľmi zaujímavých okolností sa prvýkrát začal venovať hudobnému folklóru.

Ľudovej piesni a hudbe sa Marián Járek celý život venoval po stránke pedagogickej, interpretačnej, upravovateľskej, zberateľskej i editorskej. Viac ako 40 ročia od roku 1970 sa venoval hudobným spracovaniam inštrumentálnych a vokálno-inštrumentálnych skladieb pre rôzne ľudové hudby, najmä však pre Zobor, Ponitran a náš rozhlasový Oľun. V rokoch 1966 až 79 viedol ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor. V roku 1979 sa stal umeleckým vedúcim a primášom ľudovej hudby folklórneho súboru Ponitran. Stará hudba Ponitran v zložení Marián Járek, Bernard Garaj, Pavol Vakoš, Ján Václavek, Peter Hujer a Jana Tencerová vystupovala celé roky aj samostatne a patrila medzi špičkové kapely na Slovensku. Prezentovali sa takmer v celej Európe, niekoľkokrát dokonca i v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 ako jediná ľudová hudba zo Slovenska vystupovali aj vo Wiener Konzerthaus. V nasledujúcom archívnom rozhovore s Mariánom Járekom sa vrátime ešte do roku 1985. K mikrofónu si ho vtedy pozvala naša rozhlasová redaktorka a speváčka Darina Laščiaková. Rozhovor vznikol ako súčasť cyklu Pieseň v srdci zrodená.

0: Som rada a myslím, že sa potešia aj naši poslucháči, ktorí inžiniera Mariána Járeka poznajú z nášho vysielania, aj z verejných vystúpení, lebo dnes ho chceme predstaviť trošku bližšie a hlavne, ako sa povie, od začiatku. Zajdeme teda do chlapčenských rokov. Tam niekde sa začal však váš záujem o ľudovú pieseň aj o tie javorové husle.
1: Rodičia ma už v mojej ranej mladosti prihlásili na husličky. Vtedy sa mi to veľmi nevidelo. Cvičiť a cvičiť. Hudba ma však zaujímala. Hoci som jej ešte nerozumel, páčila sa mi. Preto som často navštevoval, či už ako divák, alebo účinkujúci rôzne vystúpenia a koncerty. Časom som sa snažil obohatiť si svoj hudobný obzor. Čítal som najprv zaujímavé informácie z oblasti folklóru. Teda vlastne to, čo sa mi páčilo. Potom som začal transkribovať ľudové piesne a neskôr ich aj spracovávať. Počas štúdia na vysokej škole som účinkoval vyše 10 rokov v súbore Zobor.
0: Zobor, áno, pamätáme sa aj na to, na toto vaše účinkovanie v tomto súbore. Ale viac ste sa našim poslucháčom dostali do povedomia zo súčasného pôsobenia v súbore Ponitran, kde vediete jeho hudobnú zložku, ktorá má ozaj pekné výsledky. Zaiste máte aj dobrých spolupracovníkov, hudobníkov, spevákov.
1: Áno, veru mám. V Ponitrane spolupracujem so spevákmi Mirkou Zajúcovou, Michalom Seredičom, s výborným hudobníkom, hráčom na rôzne nástroje, Gajdošom Bercom Garajom, s chorografom Jánom Blahom i s Paľom Bútorom i s viacerými muzikantmi v ľudovej hudbe Ponitran.
0: Tieto hlasy poznáme už z nášho vysielania. Zaiste aj zásluhou vašich rozhlasových nahrávok.
1: Moju prácu a prácu ľudovej hudby počas minulých rokov veľmi spropagoval Československý rozhlas v Bratislave a v Banskej Bystrici. Som im za to veľmi zaviazaný. Myslím, že revanžovať sa môžem iba svojimi dobrými výsledkami v práci.
0: Ľudovú hudbu Mariána Járeka poznáme aj z mnohých folklórnych festivalov vo Východnej, v Strážnici, na Mijave. Niekoľko raz ste úspešne vystúpili v televízii. Vieme, že máte aj pekný ohlas u divákov. Čo sa im najviac páči z vášho programu?
1: Myslím, že najväčší ohlas u publika mali gajdovské piesne z okolia Zlatých Moraviec. Vypočujte si niektoré z nich.

0: Ako vieme, vy pôsobíte na pedagogickej fakulte v Nitre ako odborný asistent. Po tejto stránke vás trochu menej poznáme. Mohli by ste nám niečo povedať o vašej práci?
1: Iste. Na mojom pracovisku sa snažíme zapájať do kultúrneho života čo najviac študujúce mládeže. Je to požiadavka trvalá, prirodzená a opodstatnená, pretože študenti tvoria početnú skupinu mladé generácie. Záujemci o hudobno-tanečný folklór sa sústredujú v súbore Ponitran. Tí najaktívnejší sa nášmu obecenstvu potom predstavujú na vystúpeniach súboru, či už v menšom alebo celovečernom programe. Naši absolventi fakulty musia v praxi využiť to, čo sa počas štúdia naučili. Sú povinní mladé generácii odovzdať nielen lásku k ľudovému umeniu a jeho tradíciám, ale aj vieru v jeho nositeľov.

0: V našej rozhlasovej fonotéke máme mnoho vašich nahrávok a pekných nahrávok. Vždy prinášate niečo nové, niečo také objavné. Čo chystáte v súčasnej dobe? Čomu sa teraz venujete?
1: V súbore Ponitrán sa zameriavame na zvyšovanie jeho umeleckého rastu, na skvalitnenie celovečerného programu. Snažíme sa naviazať na celoštátne výberové súťaže a festivaly, pretože účasť na nich je znakom vysokej kvality folklórneho súboru a mala by byť aj podmienkou pre vysielanie a reprezentáciu Československa prostredníctvom Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry do zahraničia. Ako rodák z Nitry som sa vždy snažil hudobne stvárniť piesne hlavne z okolia môjho rodiska, pretože ono u mňa od malička pestovalo zmysel pre prácu a učilo ma svoje kultúre. Preto by som aj vás, milí poslucháči, chcel zoznámiť s inšpiratívnosťou a bohatstvom ľudovej hudby môjho rodného kraja.
0: Tu by sme si mohli vypočuť pieseň Ej sedí káčer na barine, ktorú spieva Miroslava Zaujcová s dievčenskou skupinou a orchestrom ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Spracoval Marián Járek. Texty sú spievané v nárečí kvôli tomu, aby nebola narušená rídzosť a svojráz piesne.

V dobe najväčšej poroby našich prarodičov vždy potešila slovenská ľudová pieseň. Dnes sa tá istá pieseň ozýva z našich pódií, amfiteátrov, rozhlasu či televízie. Kultúrny odkaz ľudu sa dostal na piedestal, na ktorom sa mu dostáva najvyššej podpory a ocenenia. Rád by som preto poďakoval všetkým tým, ktorí ľudové tradície nielen uchovávajú, ale robia ich organicky funkčnými v našom živote. Je to veľmi záslužná činnosť. Ocenená je aj aplauzom našich spoluobčanov, ktorí jej výsledky vďačne a srdečne prijímajú na kultúrno-politických akciách našich obcí. Pevne dúfam, že v mojich šľapajách budú pokračovať aj moje deti. 12-ročný syn Marian sa učí hrať na cymbal a dcéra Marila na husle. Vo folklórnom smerovaní ich podporuje aj manželka, držím im preto do budúcnosti palce. Záverom by som chcel vzdať hold a vyjadriť lásku k rodnému kraju, k domovine a priateľstvu medzi národmi. Končím slovami zanieteného hudobníka Moraváka Jižiho Pavlicu. Ako sa rozprchajú deti z rodiny, keď dosiahnu vek dospelosti, tak nech ľudová hudba putuje z miesta na miesto a nepozná hraníc, chotárov a krajín.

Významnou súčasťou práce Mariána Járeka na univerzite bolo aktívne zbieranie ľudových piesní počas terénnych výskumov, ktoré často absolvoval aj so študentmi. Jeho zbernou oblasťou boli regióny Nitra, Tekov a Hont. V jednom z rozhovorov napísal: Na výskumy do terénu chodím už niekoľko desaťročí. Pri zbere ľudových piesní je potrebné najskôr navštevovať informátorov a piesne rozdeliť podľa vlastných skúseností, podľa toho, či patria do nášho regiónu alebo nie, lebo veľa piesní je prinesených. Dnes, keď prídem do dediny, porovnávam, čo tam ešte ostalo oproti tomu, čo som nahrával pred rokmi. Ľudia sú ochotní pomôcť a rozpamätať sa. Vždy sa tešia, že niečo vyjde a že tam bude publikované ich meno a piesne z ich regiónu. Navštevujeme pamätníkov, ktorí nám spievajú staré, mnohokrát už zabudnuté ľudové piesne. Jednu babku v Obiciach sme prosili, nech nám zaspieva staré pesničky, ktoré kedysi spievala na žatvách. Nakoniec sme zistili, že voľakedy bola bohatou sedliačkou, ku ktorej iní chodili na žatvy a ona ich učila staré ľudové piesne.

V roku 2000 Marianovi Járekovi udelil Slovenský hudobný fond cenu Pavla Tonkoviča za pedagogickú, zberateľskú, spracovateľskú a interpretačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov festivalu Akademická Nitra. Začiatkom 90. rokov sa s Ponitranom dostal na nahrávanie albumu do Poľska, kde sa umeniu maľby na sklo naučil od tamojších ľudových umelcov. Tradíciu tohto umenia začal ako prvý rozvíjať aj vo svojej rodine. Onedlho sa k tomuto originálnemu ľudovému umeniu pridala Ľudmila Járeková a dcéra Marila. Stvárňoval predovšetkým postavy muzikantov, gajdošov, huslistov či píšťalkárov. Práve tieto postavy, oblečené často v ľudových krojoch, dodávajú Járekovým maľbám neopakovateľný kolorit. Celkovú scenériu významne doplňa aj príroda, meniaca sa často na typicky miestnu, so slovenskými horami, jedličkami a salašmi plnými oviec. Maľby na sklo z tvorby rodiny Járekovej mohli obdivovať návštevníci z Rakúska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Francúzska i Španielska, ale vystavené boli aj v iných mestách sveta na rôznych podujatiach.

Marián Járek patril k významným osobnostiam slovenského folklorizmu. Ako umelecký vedúci a primáš ľudových hudieb Zobor a neskôr Ponitran, ale aj ako dlhoročný riaditeľ festivalu Akademická Nitra, sa podieľal na formovaní hudobného a tanečného života nielen v regióne, ale aj na celoslovenskej úrovni. Výrazne prispel k zachovaniu gajdošskej tradície a zviditeľneniu regiónov na folklórnej mape. Jeho tvorba znela doma i v zahraničí a vyšla na hudobných nosičoch vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku i Maďarsku. Ako huslista bol známy nezameniteľným herným štýlom a osobitým aranžérským rukopisom. Ten počiarkuje aj náš dnešný hudobný výber z tvorby nedávno zosnulého Mariána Járeka. Odišiel 1. mája tohto roku vo veku 79 rokov. Milí priatelia, na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina.
1: Čo sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina. Ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vás počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Pri parlamentnom výbore pre verejnú správu bude pôsobiť Komisia pre modernizáciu samosprávy. Na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pôjde z dvoch výziev 51 miliónov eur. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami zamračené, ojedinele dážď, 19 až 28 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Obecnými policajtami už budú zrejme len občania Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady schválili návrh zákona o obecnej polícii z dielne SNS. Podľa predsedu Andreja Danka zákon nemá byť diskriminačný voči tým, ktorí v polícii už pracujú. Vzťahovať sa má na nových zamestnancov.
5: Je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať klinovanie Slovenskej republike.
4: Opozičné progresívne Slovensko považuje zákon za diskriminačný a vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby ho vetoval. Poslankyňa Zuzana Števulová.
6: Táto právna úprava je nelogická, hraničí so zdravým rozumom, je aj diskriminačná a v rozpore s právom Európskej únie.
4: Podľa Najvyššieho kontrolného úradu samosprávy sú pri uzatváraní pracovných dohôd zodpovednejšie než štátne úrady. Kým aktuálna kontrola potvrdila, že mestá využívajú dohodárov účelne a hospodárne, vlanejší audit v štátnej správe odhalil chaos a obchádzanie pravidel bez vyvodzovania zodpovednosti. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši zdôraznil potrebu jasných pravidel, ktoré v štátnom sektore na rozdiel od samospráv často chýbajú.
7: Je neštandardné, ak dohodár má nahradzať zamestnanca na trvalý pracovný pomer. Ak dohodárom chcete vykonávať práce, ktorý má vykonávať váš kmeňový zamestnanec.
4: Zhodu v názoroch našla koalícia aj opozícia. Podľa poslanca Smeru SD Viliama Záhorčáka sú situácie, keď je dohoda výhodnejšia než trvalý pracovný pomer.
8: Mrzí ma to, že bolo obdobie, kedy naozaj na niektorých orgánoch centrálnej štátnej správy dochádzalo k zneužívaniu, osobitne čo sa týka právnych služieb. Mňa teší, že samosprávy sú hodnotené pozitívne, že naozaj zodpovedne pristupujú aj tejto možnosti.
4: Pri parlamentnom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj bude fungovať expertná komisia pre modernizáciu samosprávy. Bude platformou pre zástupcov z MOSu, Združenia SK8 a Únie miest a expertov. Dohodli sa na tom s predsedom parlamentu Richardom Rašim, ktorému predložili prvý spoločný dokument k reforme verejnej správy. Úlohou komisie bude preklopiť požiadavky samospráv do legislatívnej formy a následnej praxe. 51 miliónov eur pôjde na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Z norských fondov opravia vzácne historické budovy a postavia kultúrne či informačné centrá. Finančná injekcia posilní kultúrny život v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s mestom Levoča otvorilo program Miestny rozvoj založený na kultúre. Viac povedal minister Samuel Migal, po ňom primátor Levoče Miroslav Vilkovský.
9: Levoča sa dnes stala veľkým milníkom v podpore obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO na Slovensku. Ide o 6 lokalít, či už je to Bardejov, Banská Štiavnica, Levoča, Spiský hrad, hranice Rímskej ríše, Dunajský Limesk. Sú to drevené chrámy na severovýchode Slovenska, Vlkolínec.
10: Chceme aj sa uchádzať o zdroje z tohto programu. Projekt bude zahrňať komplexnú rekonštrukciu Košickej brány. My sme chceli práve túto vstupnú bránu do mesta zrenovovať.
4: Apríl 2026 je najsuchším od roku 1881. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvýraznejšie poškodenie suchom hlásia v okresoch Nitra a Michalovce. Odborníci vyzývajú ľudí, aby boli zodpovední. Hydrologička Jana Pórová povedala.
11: V každom prípade neplýtvať vodou, zadržiavať ako tú vodu a naozaj sa snažiť ako využívať to, čo jednoducho máme. Slovenská republika je veľmi orientovaná na odber podzemnej vody, na z hľadiska zásobovania podzemnej vody. To, čo nám tečie z vodovodného kohútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme.
4: Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinelé prehánky, dážď, búrky. V noci 15 až 5, cez deň 19 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Z ciest aktuálne nie sú hlásené žiadne nehody. Ak viete viac, zavolajte nám.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Jarné rádio Regina. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
13: Dnes možno potešíme všetkých, ktorí radi cestujú najmä vlakom, majú radi históriu, ďalej tých, ktorí majú radi rozprávky, príbehy a vôbec život ako taký. V štúdiu Rádia Regina už o pár minút vo večerných reflexiách privítam Ľubomíra Lehockého, riaditeľa Košickej detskej historickej železnice, ale aj autora detských kníh a monografií, bývalého novinára a najnovšie už aj tvorcu vlastnej talk show. Počúvajte už o pár minút po pesničke. Pekný večer vám želajú Andrá Tyrčová od Techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová.
12: Večerné reflexie.

0: Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor detských kníh a monografií, bývalý novinár a najnovšie už aj tvorca vlastnej talk show, je hosťom dnešných večerných reflexí. Vítajte.
1: Dobrý večer na celé Slovensko a ďakujem za pozvanie.
0: Začníme teda rovno tou železnicou, detská historická železnica. V podstate pred 2 týždňami, ak to dobre uvádzam, otvorila svoju ďalšiu sezónu. Černiarskym údolím smerom na Alpinku v Košiciach sa tak opäť ozýval známy piskot a dym párneho rušňa. No, mňa teda zaujíma takto na úvod nášho rozhovoru, prečo železnica, prečo vlaky, ako ste sa vy vôbec k tomu dostali? Či ste patrili k tým chlapcom, ktorí od detstva trávia ten svoj voľný čas s vláčikmi a chodieva so svojimi rodičmi či starými rodičmi niekam na výlet vlakom, alebo to prišlo až neskôr?
1: Neboli sme úplne klasická vlaková rodina. Skôr si myslím, že sme cestovali vlakom málo, možno menej ako by som chcel, ale boli sme vlastníkmi vozidla Škoda 100, ešte dodnes si pamätám aj štátnu poznávaciu značku. A to bolo také, že sme sa tým dostali všade. A moji rodičia ma našťastie brávali po celom Slovensku. Naozaj sme brázdili hore dole. A tak som aj vlastne získal vzťah k cestovaniu a k hodnotám a k histórii. A dodnes obdivujem svojho ocka, mamku, keď vlastne vzadu za tými sedačkami stojí neposledný chlapec, dieťa a každú chvíľku sa pýta: a ocko, toto je aký hrad? A toto je aký kostol? A tento je prečo zbúraný? A kedy ho zbúrali? A ja som si tak spätne až vlastne uvedomil, že tí moji rodičia mi vlastne ako keby na všetko vedeli odpovedať trpezlivo, ale nielen trpezlivo, ale to, že to vedeli. Ja som možno aj v čase puberty už tak začal pochybovať, či to boli aj naozaj fundované odpovede. Ale potom som sa neskôr presvedčil. Naozaj, moji rodičia, naša knižnica doma, to všetko bolo bohaté na vedomosti, na dejiny, takže asi takto nejak sa to dostalo aj na mňa. A tá železnica, tak trošku za to môže práve tá Košická pionierka, vtedy ešte Košická pionierska železnica, pretože sme mali obľúbené miesto s rodičmi, chodievali sme so sestrou na tzv. Areál zdravia. Je to vlastne ako keby medzistaničný úsek v polovici trate. A tam sme trávili veľa času, robili sme si ohník, rôzne športové aktivity, ale bolo to blízko tráte a to bolo magické. A tie vlaky tam premávali vždy z hora, z dola. A ja som vždy utekal k tej tráte a zdravil som, mával som. Tí rušňovodiči odpískali, odtrúbili, cestujúci mávali. To bola taká
0: veselá, vaša hra.
1: Taká idylka. Ja som to nasával. Ale potom som ani neprepadol žiadnemu modelárstvu alebo nejakému šialenému cestovaniu vlakmi. Samozrejme, boli nejaké meniny. To si pamätám, dnes ocko otvoril dvere a zablahožal mi aj s mamkou a priniesli ma, darovali mi taký ten vláčik modelársky v rozmere H0. Bola to výroba nemecká NDR, Piko. Takže jedna motorová lokomotíva, 2 vagoniky a asi 1,5 metra kolajnice, ktoré som zapojil do okruhu. A do nekočne som sa díval na tú nekreatívnu jazdu dookola. Tej som ešte nevedel, čo je autizmus v tom dobrom slova zmysle. Ale to potom nejak vyprchalo. A ako keby ten taký vážny stret so železnicou sa udial v ďalšom kraji, ktorý milujem a odkiaľ vlastne pochádza aj naša rodina z Oravy, keď som bol vlastne vtedy ešte so svojou snúbenicou, súčasnou manželkou Zuzanou, na takej mládežníckej túre. Prechádzali sme z Oravy na Kysuce, šli sme taký vrch Mrvova, Kikula a musím povedať tak, ako to bolo popravde, veď možno to ľudí bude zaujímať, možno nie, tak ak mi odpustia, to je také príliš súkromné, ale sme sa nejak pochytili na tempe alebo na niečom. A vtedy Zuzana zapla, neviem, nejaký 6. rýchlostný stupeň kozmický a ja som sa už díval len na jej chrbát, zmizla v diaľke. Ona už dávno dosiahla aj ten kopec a ja som sa už len tak motal a prechádzal som sedlom Beskydu. Taká vysoká lučná tráva, si to viete predstaviť v auguste, pomaly ani nevidel na zem a zrazu som kopol do niečoho. Ale to akože zabolelo ma poriadne. Ja som sa pozeral, neveril som vlastným očiam, v tráve bola koľajnica. A nielen koľajnica, celá trať. A mňa až potom začalo zapaľovať, že vlastne tu, tu je to teleso tej Kysucko-Oravskej lesnej železnice, ktorá v tom čase už bola zaniknutá, ale už ju obnovovali.
0: Aha, čiže vy ste sa takým zaujímavým spôsobom, naozaj netradičným, dostali k tomu zachraňovaniu tých starých železníc?
1: Áno, ale ešte samozrejme, my sme nakoniec zišli dole do stanice Vychylovka, kde je Kysucký skanzen, a tam som si kúpil knihu o tejto železnici. A to bola doslova Biblia, ja som prečítal možno 20 krát, obrázky, hltal som všetko. A vtedy som si uvedomil, že asi nie je so mnou niečo v poriadku, a odvtedy som sa začal už potom ako vtedajší novinár zaujímať o problematiku zaniknutých železníc alebo o tú snahu obnoviť nostalgiu a históriu.
0: Takže všetko zlé je skutočne na niečo dobré.
1: Bolestivé, ale dobré.
0: Aj taká hádka bola k niečomu. No a potom, ako prišla tá detská historická železnica? Ako ste sa k tomu dostali?
1: Ako novinár som robieval rôzne reportáže a cestopisy, a mne sa veľmi páčilo to zanietenie tých nadšencov, v úvodzovkách až bláznou.
0: Čiže vy ste už vlastne prišli do takého rozbehnutého vlaku?
1: Chcem povedať, že ako novinár som sledoval po celom Slovensku, Poľsku, do Rumunska som chodil a prinášal som také reportáže. A potom mi jedného dňa jeden kamarát povedal, že a ty prečo chodíš kade tade po svete, veď v Košiciach pod oknami máš detskú železnicu. No tak som sa tam začal tak nejak pozerať. Tu už som mal nejaké prvé deti, tak sme občas na nejaký vláčik zašli, ale nejak som cítil takú bariéru, že tam proste tí chlapi, ja som nevedel s nimi možno ani tak nadviazať taký kontakt, bo som nepoznal. A už ani nebolo veľmi čo ako zase do tej Košickej v tom čase písať. Ale diala sa také podujatie raz do roka v Košiciach, volalo sa to Prebudzenie Katky, a v tej som pracoval v nejakej televízii alebo v Českom rozhlase, už sa celkom nepamätám, to by sa dalo odsledovať podľa rokov. A šiel som a opýtal som sa tam takých chlapov, keď som už urobil tú reportáž, že a mohol by som aj ja prísť pomôcť v montérkach? A že hej, jasné, môžete prísť. No, prešiel rok, tak to rýchlo urýchlim, a zase tá istá reportáž, tá istá akcia, zase som prišiel s kameramanom, to si už pamätám, a sme dotočili tú reportáž, hovorím, idem ju strihať, a ešte som sa spýtal toho pána, ktorý bol tam na tom parnom rušni, že prepáčte, a mohol by som prísť pomôcť niekedy v montérkach? A on, že nie. Mňa tak prešiel mi mráz po chrbte, že čo som vlastne urobil, že taká
0: záporná negatívna odpoveď?
1: No, taká veľmi rýchla, aj britká odpoveď, a som sa ho spýtal, a že prečo? Lebo ste sľubotechna. A to ako? Lebo pred rokom ste sa pýtali to isté.
0: A neprišli ste.
1: A neprišiel som. S hanbou som odišiel do strižne, zostrihal som reportáž a odtiaľ som utekal do vtedajšieho obchodného domu, ktorý bol otvorený aj v sobotu, a kúpil som si montérky a v pondelok už som bol tam. A odvtedy som už tam.
0: Takže opäť sa vrátim k tomu, všetko zlé na niečo dobré, aj takáto skúsenosť. No a viac o tom, ako dnes funguje takáto detská historická železnica, budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Na istých križovatkách ciest sa ocitol aj Ľubomír Lehocký, dnešný host večerných reflexií, inak riaditeľ Košickej detskej historickej železnice. No a jedna z tých takých križovatiek vás práve na tú detskú historickú železnicu zaviedla. Už sme sa aj dozvedeli, ako. V podstate až ako keby na druhý krát.
1: Áno, ešte by bolo možno dobre povedať, kto za tým stál. Tak za tou kolenicou na tej Orave to bola Zuzana. A ten pán, ktorý ma vrátil a upozoril na to, že som z Ľubotechna, tak to bol Peter Kočiško. Vzácny človek, môj veľmi dobrý priateľ dnes a dnes aj spoločník na detskej železnici, vďaka ktorému vlastne vďačia tieto vozidlá historické všetky, že jazdia, že sa kotúľajú, že sú spoľahlivé. Je to naozaj talent, macher, človek, ktorý si vie pomôcť, dá sa povedať, že v každej situácii. A dnes mám tiež takú príjemnú spomienku, zážitok. Boli sme sťahovať jeden starý rušeň z Krompách, tak sme vlastne na veľkej trati si to dneska jazdili, viezli sme sa, on mi nechal celý čas šoférovať, ako legálne, vedia, rušňovický preukaz mám, ale bol to super zážitok, že sme dvaja mali na seba čas a že na starom rušni viac ako 60 ročnom sme sa kotúľali do Košic.
0: Ja keď niekedy tak počúvam mužov, ktorí tak radi rozprávajú o tých vlakoch, tak mňa zaujíma, či sú aj ženy také rušňovodičky alebo také vášnivé, zanietené práve pre vlaky. Sú aj ženy medzi vami?
1: Áno, poznám niektoré. Aj také zanietené. Sú aj rušňovodičky, ktoré sú riadne zamestnané u nášho štátneho dopravcu, ale sú aj také, ktoré jazdia napríklad na týchto úzko rozchodných železniciach alebo v rôznych kluboch. A dokonca mi teraz moji kamaráti naposielali nejaké videá, kde sú ženy kuričky. A vôbec by som možno nešiel úplne ďaleko, pretože na Čiernom Balogu pracuje jedna naša kamarátka ako kurička. Ona začínala u nás v Košiciach v klube. A teraz si našla manžela na Čiernom Balogu a normálne sme sa tam pred 1,5 týždňom viezli a párna lokomotíva nás ťahala a ona tam hádzala uhlie. A to nie len o hádzaní uhlí, a o tom všetkom, ako treba dozrieť na ten správny chod tej párnej lokomotívy. Takže sú. Menej, ale sú.
0: No a poďme teda aj na detskú historickú železnicu. Ako to vyzerá dnes a tiež, či tam máte medzi týmito deťmi, lebo aj deti tam pracujú. Samozrejme, skôr je to taká brigáda, alebo taká dobrovoľnícka činnosť, aby sme to takto, že pracujú, nemusia, ale radi tam chodia. Či sú tam taktiež aj dievčatá medzi nimi?
1: Teraz nám beží taký konkurs, výberové konanie. A včera prišla taká trojica mladých ľudí, dvaja chlapci, jedno dievča z elektrotechnickej priemyslovky z Prešova. A ja som bol úplne nadšený. Ja som povedal, že berieme
0: hneď.
1: Aj všetkých, presne tak, lebo boli nadšení, premýšľali, boli proste, mali prehľad o tom všetkom, premýšľali, chceli, a toto je najdôležitejšie. My potrebujeme ľudí, ktorí chcú sa učiť, chcú sa niečo naučiť a chcú aj odovzdať. Lebo my sme vlastne železnička, ale aj atrakcia pre turistov, pre ľudí, pre deti, pre rodiny, pre turistov, ktorým chceme spríjemniť chvíle.
0: No poďme si teda povedať, o čo vlastne ide, lebo možno nie každý pozná Košickú železničku, tuto na východe v Košiciach, možno teda aj inde, ale dozaista sú medzi nami aj takí poslucháči, ktorí ešte o tom nepočuli. Tak aby sme to vlastne vysvetlili, čo to vôbec je detská historická železnica a ako fungujete. A vy ste tam už koľko rokov?
1: No, to už bude 15. 16. rok.
0: Tak pekne. Pekná to bola tá.
1: Áno, mal to byť koníček, stalo sa to prácou. No. Detská železnica je jediná svojho druhu, ktorá sa zachovala na území bývalého Československa. Bolo ich viac ako 20, možno aj 30 kedysi. Táto jediná prežila vďaka takému zaujímavému osudu, ale myslím si, že aj vďaka Košičanom zanieteným, ktorí sa tu vždy v tú správnu chvíľu našli a podali v tej hodine 12. pomocnú ruku. A pôvodne takéto železničky vznikali vlastne hlavne vo východnej Európe, aj v krajinách bývalého Sovietského zväzu. Prvá úplne bola v meste Tbilisi, ja som sa tam dokonca minulý rok bol pozrieť, dodnes funguje, ale tá naša Košická je určite krajšia, pretože sa naozaj podobá na riadnu veľkú železnicu. Hoci je samozrejme krátka, má iba 4 km, ale celý ten zmysel tých detských železníc bol ten, aby sa deti nejakým spôsobom mohli priblížiť a uvažovať a motivovať pre prácu v modrej armáde, teda na železnici. Dnes to už u nás takto nie je, jednak asi nie je už taká veľká potreba. Niekedy to bola naozaj veľká armáda, v Československu pracovalo viac ako 100 000 železničiarov. Dnes je tento počet podstatne nižší. Ale my sme stále takým železničným laboratóriom, alebo vlastne to dnešné slovo sa používa, že startup, kedy si deti a mládež vlastne osvoja rôzne návyky, komunikačné zručnosti, manuálne zručnosti, zodpovednosť. Už len to, že prísť ráno do práce na 7, na 5, na 6.
0: A to takto chodia aj malé deti?
1: Podľa toho úplne najmenšie nie, ale tie, ktoré sú niekde zaradené. Máme napríklad chlapcov pomocníkov kuričov, ktorí sa tomu učia, prichádzajú ráno na 4. Takže nie je to vôbec ľahká práca, ale keď sa chce niekto naučiť, treba si povedať, že treba si uvedomiť, že naučiť sa niekde na párnej lokomotíve už vlastne nie je veľmi kde. Na Slovensku je len niekoľko miest, kde je pravidelná párna prevádzka. To sme napríklad my, Čierny Balok, povedzme príležitostne Orava, alebo také veľké kluby, ako je Vrútky, Bratislava, Zvolen.
0: Hovoríme o detskej železnici. Znamená to, že samozrejme nie sú tam len deti, sú tam aj mnohí dospelí, ktorí dozerajú na tie deti. Takže čo všetko vlastne deti robia? A spomínali ste aj konkurs, znamená to, že vy si vlastne tie deti vyberáte, ani nie každé dieťa môže k vám prísť. To je zaujímavé.
1: Áno, máme konkurs na také možno, že pracovné pozície, alebo tie dôležitejšie, to sa týka študentov stredných a vysokých škôl, alebo teda aj dospelých. A potom máme každoročne, teraz to bude 31. mája, aj tzv. Nábor mladých železničiarov, a ten sa už týka tých malých detí. A tie malé deti, to sú také funkcie, by som povedal, také ukážkové, kde sa deti ukazujú a sú takými maskotmi našej železnice, pretože robia po zacvičení, hlavne tých sprievodcov, výpravcov, výhybkárov, hlásateľov v staničnom rozhlase. Takže tie kontaktné a také, ktoré nám robia ako keby ten imidž. Ale tiež si treba uvedomiť, že sme jediná železnica na Slovensku, alebo aj v okolitých krajinách, kde vôbec je ešte tá detská obsluha zachovaná. Lebo tá bola niekedy bežná, potom sa to samozrejme stratilo a teraz sme vlastne jediní tu na Slovensku. Môžem ešte spomenúť, ak by sa naši poslucháči zaujímali o to, kde ešte inde v Európe sú také detské železnice, tak povedzme sa zachovala v Poľsku, v meste Poznaň, je to Maltanka, ale tam už napríklad nenájdete deti, už len dôchodcov ako obsluhe. A skutočne taká originálna detská železnica je v Budapešti, ja neviem po maďarsky, ale volá sa to Gyermekvasút. Je to naozaj veľmi veľká, veľmi pekná železnica, ktorú aj silno podporuje štát. Štátne železnice, je to ich výkladná skriňa. No a tie s tou detskou obsluhou nájdete ešte napríklad na Ukrajine alebo v Rusku niektoré železnice. Určite bola taká najbližšia v Užhorode. Ja sa priznám, že teraz počas vojny neviem, v akom prevádzkovom režime je. Boli sme sa pozrieť na detskú železnicu v Lvove, kedy si tam naozaj ešte deti obsluhujú. A sú to také parkové železnice. Tá naša naozaj je ako keby riadnou železnicou, len v takom malom úseku horského údolia, Čermanského údolia, v údolí Čermanského potoka.
0: No a koľko detí je u vás?
1: Je to rôzne z roka na rok. Nie každé dieťa vydrží, nie každé dieťa úplne je to podľa jeho predstav. Určite je veľmi často reálne, že je to častokrát sen rodičov, aby tam dostali svoje deti. To potom aj trošku vidieť, ale vždy sa tešíme, keď sa to preklopí, keď to dieťa nájde v tom zmysel, že si tam nájde kamarátov. Nie je to úplne jednoduché, pretože to celé je neziskové. My sa vlastne...
0: Že nie sú to žiadne nútené práce.
1: Nie sú to nútené práce, určite. A tie deti ani nerobia práce, ale... popratať za sebou, popratať za návštevníkmi. To nie je nejaká manuálna
0: práca.
1: Čiže
0: ide o to, že sa aj učia istej disciplíne, možno nejakému poriadku.
1: Určite.
0: A je to investícia do budúcna. Už
1: čokoľvek budú
0: robiť.
1: Ktorí nájdú odvahu a prídu nám potom občas poďakovať, že ďakujeme pekne, pretože náš syn, naša dcéra už za sebou posledný mesiac pravidelne odpratáva tanier do umývačky a tak ďalej. Také niekedy bežné veci dnes už asi nie sú úplne bežné, ale naozaj máme šikovné deti a aj tie, ktoré majú zo začiatku ostých, tak už len to, že musia komunikovať s tým množstvom cestujúcich, ktorí k nám prichádzajú z celého sveta. Musia komunikovať v angličtine, v maďarčine, v nemčine, tak už to ich oťuká. vplikáva do ich ďalšieho života. A máme veľmi pekné výsledky, lebo potom naši absolventi, alebo deti, ktoré odchádzajú zo železničky, tak sú dnes absolventami rôznych vysokých škôl v zahraničí, majú za sebou úspešné vedecké práce. Naozaj veľmi sa tešíme z toho.
0: A je to len sezóna záležitosť, lebo spomínali sme teda, že už sa otvorila detská železnica pred 2 týždňami?
1: To máte tak, ako v divadle. V divadle sú divadelné prázdniny, potom sa niečo rozbieha, nacvičuje sa a potom je nejaký úsek 10-9 mesiacov, kedy herci predvádzajú svoje umenie. U nás je to tak pol na pol. V podstate otvárame v apríli, končíme v decembri, ale na železničke sme naozaj prítomní denne, 365 dní v roku, no možno, že 2-3 dní sú také sviatky, ale do práce chodíme každý deň a keďže máme aj dobrovoľníkov, tak sa aj my, ktorí sme tam povedzme už zamestnaní, tak musíme sa aj striedať a chodívame tam cez víkendy, pretože nechceme, aby naši dobrovoľníci tam boli bez dozoru.
0: O železnici vznikajú často aj mnohé príbehy a aj rozprávkové. Vy aj píšete takéto rozprávkové príbehy, ale o nich si povieme až po pesničke. Takže si opäť pustíme nejakú pieseň, dáme si krátku hudobnú prestávku. No a ja vyzývam aj našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú, možno sa chcú opýtať nášho dnešného hostia Ľubomíra Lehockého nejakú otázku. Tak buď počas piesne môžete volať na číslo 055 622 20 994, alebo nám môžete písať na reginavýchod@stvr.sk a my budeme pokračovať po pesničke.
2: Večerné reflexie.

0: Dnešným hosťom v Košiciach, vo večerných reflexiách je Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice. No a na linke už máme aj prvého večerného poslucháča. Mal by tam byť pán Ladislav. Dobrý večer, počujeme sa.
1: Áno, Ladislav bol aj Košice.
0: Nech sa páči.
1: Prijazne veď vlastne našej železnice, ale aj modelingu. A už dlhší čas mi tak vŕta v hlave otázka, lebo už som pomaly v dôchodcovskom veku, ešte teda učím, kde učím v základnej umeleckej škole, baví ma tá práca. Ale keď ja z dôchodku budem, tak ma tak zaujímala otázka, ako by ste vedeli využiť môj talent v prospech teda detskej železnice alebo vôbec tých úzkokolajných železníc, ale aj ďalších nevidiacich ľudí, ktorí by sa tam možno, že mohli nejakým vhodným spôsobom zapojiť.
0: Mhm. Dobre, ďakujem pekne za otázku a prajeme krásny večer, do počutia.
2: Pekný večer. Ja sa priznám, že pána Balaja aj registrujem ako nášho stáleho dopisovateľa, ale aj príležitostného cestujúceho. A musím povedať, že niekoľkokrát do roka nám napíše, povedzme, podnetný postreh, ktorý si všimol. Priznám sa, že som v tejto chvíli úplne nepremýšľal, ani v tejto chvíli, ani predtým, že ako konkrétne by sme mohli využiť prácu nevidiaceho človeka, ale musím povedať, že naša detská železnica toho roku začala vlastne s Centrum aktívneho starnutia v Košiciach spolupracovať a my premiérovo dávame príležitosť seniorom, ktorí sa už v priebehu mesiaca máj u nás objavia. Takže tak ako sme vždy hovorili, že sme železnica pre mladých od 9 do 99 rokov, takže to naozaj platí a my vlastne vďaka takémuto spoločnému projektu privítame aj ľudí v dôchodcovskom veku a využijeme ešte ich chuť a chcenie a ich skúsenosti na našej železničke. A napadá mi ešte, možno tým, že pán Balaj je učiteľ, ako spomínal, že ešte učí, tak má určite veľký rozhľad a dnešná technika umožňuje naozaj nevidiacim ľuďom sledovať veľmi veľa informácií a kanálov a ja si myslím, že keďže my stále pokračujeme v takom štúdiu o dejinách úzkorozchodných železníc, že by nám práve v tomto smere mohol pomôcť.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne za odpoveď. Pán Lehocký, vy si rád plníte sny. Nevenujete sa však len železnice ako takej, ale rád o vlakoch aj píšete. Na vašom konte je už viacero detských rozprávkových príbehov. Síce nielen o železniciach a vlakoch, ale najmä o tejto téme. Takže prečo aj rozprávky? A prečo takéto?
2: Rozprávky sú istým vyjadrením odpovedí na všetky tie všetečné a zaujímavé a veselé a zaujímavé podnetné otázky našich detských návštevníkov, alebo aj teda mojich detí v istom veku. A ja som rozmýšľal, ako im na všetky tieto otázky odpovedať vhodnou formou a najviac sa mi to zdalo, alebo najlepšie sa mi zdalo im odpovedať formou rozprávky. Mm-hmm. A tých príbehov, a tak som to najprv skúsil v takom malom formáte, cez nejaké veselé obrázky a krátke veršovanky, krátke básničky, až z toho bola vlastne prvá veľká kniha železničných rozprávok, druhá, tretia, rôzne príbehy o rôznych rušňoch, vagónoch a tak nejak sa to stalo. Má to svojich verných čitateľov, ktorí už čakajú na ďalšie pokračovanie. Niekoľko

0: Mojich kníh sa dočkalo niekoľkých vydaní, prekvapujúco, sám som možno, že nečakal až takýto záujem. Zdá sa, že tá železnica stále rezonuje, je stále zaujímavá. Ja som sa stretol aj s jednou štúdiou, ktorá vlastne hovorila o tom, že keď sa malým deťom povie slovo vlak, hoci ho nikdy nevideli na vlastné oči, ale keď ho opíšu alebo namalujú ako ten párny vlak, z ktorého sa dymí. O to je zvláštnejšie, že sa teraz vlastne na našich cestách menia dopravné značky, kde ste si doteraz všimli v tom výstražnom červenom trojuholníku na bielom poli, bola čierna dymiaca sa lokomotíva. Tieto značky nám veľmi rýchlo na priecestiach miznú a nahradzuje ich elektrická lokomotíva. Paradoxne aj tam, kde žiadne troleje natiahnuté nie sú a kde asi predpokladám nikdy v živote elektrický vlak nepôjde. Je škoda, že si možno, že ničíme takúto nostalgiu, takúto víziu alebo takéto zrozumiteľné komunikačné prostriedky, ktoré vždy hovorili niekomu to konkrétne, čo to je.
1: No a ja premostím na tú nostalgiu, lebo ja som si teraz zaspomínala nostalgicky aj na ten ruch, ktorý vlastne párna lokomotíva teda dáva von. No a my sme spolupracovali na vašich rozprávkach. Rozmýšľala som, či to tu dať, alebo nedať, ale prečo nie? Pretože vy ste teda napísali krásne rozprávky. Ja aj s môjim kolegom Petrom Berešom sme ich niektoré načítali. Okrem ďalších, teda aj herec.
0: Pán Jožko Uradník načítal tak, tú prvú.
1: A vy ste načítali takisto jednu zo svojich rozprávok a vznikla naozaj podľa mňa veľmi krásna audio rozprávka, čiže napríklad aj také nevidiace deti sa vedia aj započúvať, čiže to je tiež možno taká cesta, ako sa dostať aj k železnici, aj takouto formou. No a aby sme len nerozprávali o tom, tak si krátku ukážku z tejto audio rozprávky aj pustíme.
2: Kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu len kto si s komínom v depe stál. Bol čierny, spotený a celý ufúľaný od sadzí. Štyri červené kolieska niesli guľatý kotol, veľký Jani brucho. Na jeho konci bola namiesto hlavy hranatá búdka s maličkými okienkami pre uja rušňovodiča a jeho pomocníka. Vpredu sa leskli tri reflektory, ktoré sa kúkali na celý svet ako veľké strieborné očiská. Nad všetkými pyšne trónil vysoký komín. Celá táto kopa železa tvorila párny rušeň, ktorý skoro ráno Vaneska s Tónom našli na opustenej koľaji pri plote. Prekvapene na seba pozreli. Nikto nič predsa nespomínal, že v depe pribudne ďalšia mašinka. Ani pán prednosta, ba ani prastarý dedo Viktor, ktorý vie skoro všetko. Rušník stál pokojne na 98. koľaji, ktorú v depe každý poznal ako odstavnú. To znamená, že tu pán výpravca z času na čas poslal mašinku, ktorú nepotrebovali alebo mala ísť do dôchodku či do opravy. Skrátka, dlhší čas nemala jazdiť. Zdalo sa, že spí tvrdým spánkom, ani z komína sa už nedymilo, no z rúrok na samom spodku, kde tu unikol malý obláčik pary a skotúľala sa kvapka vody. Rušeň pôsobil unavene. Chudáčik. Po dlhej ceste bol celý strápený. Na bokoch nemal žiadnu tabuľku ani meno, iba akési staré nápisy, ktorým deti nerozumeli. Také haky-baky ešte nevideli. Keď sa priblížili k mašinke, bola ešte teplá. Zvedavá Vaneska ju túžila zobudiť.
3: Nože to ono, otvor pec a duchni do pahreby a zda tam ešte zostal nejaký žeravý uhlík, z ktorého vyskočí iskrička a zapali oheň, poprosila.
2: Tono najskôr prinieslo suché polienka, odišiel k neznámej mašinke, otvoril dvierka, rozhľadol sa a zakričal.
3: Je tu tma ako v peci. Kurič do nej naposledy neprikladal, hádam, od polnoci. Nečudo, že vyhaslo. Uvidíme, čo sa dá robiť,
2: dodal a kutáčom jemne rozhrábal pahrebu. Suché triesočky potom opatrne poukladal na tie najteplejšie miesta a poriadne sa nadýchol.
1: No ja som sa naozaj teraz zaspomínala na tú spoluprácu. Bolo to veľmi príjemné a presne, ako ste povedali pred chvíľou, že tie rozprávky sú vlastne také odpovede na rôzne detské otázky, tak ja som sa tam stretla s mnohými slovami, ktoré som, priznám sa, vôbec ani nepoznala, pretože ten železničiarsky slovník je pre mňa taký vzdialený. Čiže možno aj preto takéto rozprávky o vlakoch?
0: Pre niekoho áno, pre niekoho nie, ale musím povedať, že ja sa veľakrát učím od detí, pretože tie za mnou prídu a položia mi také otázky a povedia také informácie a také termíny, že teda skláňam sa pred nimi a vidím, že oni majú živý záujem. Ja možno nemám všetko podchytené, teda určite nemám a nemám toľko času, možno koľko oni venujú tejto problematike, ktorú majú radi, ktorú milujú. Ja tiež milujem železnice, najmä úzkorozchodné a historické, ale okrem toho je okolo toho veľmi veľa tej agendy zabezpečovania, zháňania financií, zabezpečovania toho každodenného chodu. Takže ja možno nemám už toľko času ako tieto deti a to je fantastické, že majú záujem a vždy sa poteším, keď ma prekvapia a zaskočia otázkou práve oni, lebo potom som nútený si to doštudovať, zistiť a povedzme
1: a
0: preložiť.
1: Príbeh.
0: Presne, preložiť možno do tej zrozumiteľnej detskej reči.
1: Takže sú na svete rôzne rozprávky aj o vlakoch a železniciach, ale ako som spomínala, nie len o tejto téme a problematike. Aké ďalšie príbehy rozprávkové píšete? A aj teraz najnovšie niečo píšete, tak čo to bude, prezraďme?
0: Priznám sa, že teraz nedokončujem detskú knihu. Mám jednu rozpracovanú, ale už 2 roky je v šuflíku a je odložená bokom, pretože dorábam niektoré iné knihy. Vždy v pozadí hrá úlohu nejaký vlak alebo nejaká železnica. Teraz aktuálne dokončujem publikáciu o všetkých vozidlách, ktoré sa kedysi nejakým spôsobom aspoň obtreli o pionierskú alebo detskú železnicu a mapuje vlastne príbehy všetkých vozidel, ktoré tam dnes máme. Ono som možno niekto stále myslí, že sú tam stále tie 3 modré vozne a 2 rušne ako kedysi. A dnes týchto vozidel máme vyše 40 a okrem toho budujeme na konečnej stanici Alpinka aj skanzen úzkorozchodných vozidel, banských a celkovo. Takže ku každému tomuto vozidlu je písať nejaký príbeh, bude to tak trošku ako taký katalóg pre všetkých fanúšikov. No a píšem jeden román, snáď sa to podarí, keď to bude dobré a bude dosť invencie a trošičku sa takisto obtiera o železnicu, ale nie je to tým nosným motivom. Takže trošku bude musieť počkať tá detská kniha ešte.
1: Takže dnešný host Večerných reflexií Ľubomír Lhocký je, ako ste sa dozvedeli, nielen riaditeľom detskej historickej železnice, ale aj vášnivým spisovateľom, tvorcom príbehov, no ale je aj cestovateľom a venuje sa aj vlastnej talk show a taktiež pripravuje aj film, ale o tom budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Lokomotíva od Pavla Hamela mám mnoho snov a mnoho snov má aj host dnešných večerných reflexí Ľubomír Lehocký. Mnohé sny si už dokázal splniť a ide asi postupne za tými snami. Vy ste boli dlhé roky aj novinárom. V podstate stále ste, lebo ešte píšete, aj keď môžem prezradiť, pracovali ste aj v rozhlase, pre televíziu, boli ste redaktorom, moderátorom, aj športovým, myslím aj komentátorom? Opravte, ak sa mýlim.
2: Nie, bol som aj športovým novinárom a krátku dobu v jednom súkromnom rádiu aj športovým komentátorom a potom v Českom rozhlase sa mi splnil jeden sen, kedy ako dieťa som stále počúval mikrofónom za hokejom, pretože ako dieťa som hrával hokej, tak sme s otcom počúvali a vždy som poznal naspamäť všetkých tých športových redaktorov, ktorí sa hlásili z každého štadióna. To bol Rádio Hviezda, potom Rádio Československo. A tých prepínali, no však potom samozrejme aj Slovenský rozhlas dodnes vlastne vysiela úplne super hokej so super športovými redaktormi. A ja som tak raz mal možnosť, teda keď som pracoval v tom Českom rozhlase, komentovať zápas hviezd Českej a Slovenskej hokejovej ligy Výber. A oni ma vtedy prepojili do toho štúdia a tam vlastne boli tí moderátori, tí komentátori, ktorých som ja poznal ešte z detstva, tak to bol taký silný zážitok a vtedy som si povedal, že ja už viac komentovať nebudem, pretože na to
1: si
2: sú tu väčší.
1: Strach?
2: Mal som strach, myslím, že som to zvládol, ale to moje majstrovstvo sa nedalo prirovnať k tomu majstrovstvu týchto skúsených reportérov a tak som si povedal, reportovať už nikdy, lebo na to sú iní majstri, ale musím povedať, počul som váš jingle, že radosť počúvať a ja musím povedať, že ja sa v rozhlase cítim vždy veľmi dobre, lebo ja mám radosť rozprávať a keď vidím červenú mikrofón, ja musím povedať, že z celej novinárskej práce som mal asi najradšej práve ten rozhlas a dokonca nie tú dynamickú spravodajčinu, ale práve tieto nočné vysielania. A budem možno osobný, moje prvé také nočné vysielanie bolo práve s Andrejkou, ktorá nás dnes vysiela a bolo veľmi milé ju tu dnes stretnúť. Takže ja sa tu vôbec cítim dnes veľmi
1: dobre. Ako ryba vo vode. No, ale ste tak teraz na tej druhej strane, tak je to možno v tomto iné, ale už máte aj vlastnú talk show a opäť ste v tom moderátorskom kresle, aj keď tam nie je tá červená, pretože je to naživo, ale pred ľuďmi, ale nejde to do éteru. Tak prečo ste sa rozhodli mať vlastnú talk show? A volá sa tá talk show vlastne Výhybka, tak každý si to spojí asi najmä s tými vlakmi, ale vy tvrdíte, že nie je to tak celkom.
2: Výhybka show je tak trochu železničná talk show, ako sa píše v našom podnadpise. A musím povedať, že vzniká z dvoch dôvodov. Tým najhlavnejším bolo, že chceme, aby sa o Košickej detskej historickej železnici hovorilo aj na iných fórach. Ja si myslím, že my potrebujeme jednak pomoc verejnosti a tejto spoločnosti, pretože národné kultúrne pamiatky, historické pamiatky majú veľmi ťažký život, nielen dnes, ale tak všeobecne. A my potrebujeme čo najviac zázemia, pretože čakať stále na nejakú dotáciu alebo si niečo zarobiť nie je také vôbec jednoduché, ale už keď to má takú tú silu, že sa o nás hovorí v národe, možno to hovorím až veľmi poznesene, ale je to tak. Chceli sme preniesť tú problematiku tej železnice, aj naše železničky, aj medzi širšie publikum. A myslím si, že sa nám to trošku podarilo, pretože vždy prídu nejakí zaujímaví hostia, ktorí vlastne takto prídu podporiť detskú železnicu. A keď už hovoríme o tej výhybke, tak nehovoríme iba o kolejniciach, alebo o tých hovoríme aj, možno aj menej, ale hovoríme o životných výhybkách našich hostí. A veľmi si vážime, keď prídu aj hviezdy, známi, neznámi ľudia, keď prídu ľudia, ktorí sú zaujímaví svojim životom, ale možno nie sú úplne populárni alebo známi, že ich verejnosť nepozná a práve cez nás ich môžu spoznať. Tak toto je vždy veľmi príjemné. Mm-hmm.
1: A myslím si, že každý má v živote nielen jednu, ale zo pár takých výhybiek, kedy sa treba rozhodnúť, ktorým smerom ísť.
2: Určite. Je to vždy veľmi zaujímavé. A keď sa o tých ľuďoch môžem vlastne pýtať a takto sprostredkovať aj tým našim divákom, návštevníkom, a keďže sa to streamuje, tak aj potom širšej verejnosti, to vtipné, to zaujímavé od našich hostí, je to vždy veľmi príjemné, že môžem byť takýmto poslom.
1: A čo máte radšej, keď už môžem sa takto opýtať? Byť za mikrofónom ako moderátor, alebo teraz ste na tej druhej strane a musíte odpovedať na otázky a čakať na akú otázku teda môžete odpovedať, alebo budete odpovedať?
2: Nebudem klamať, budem veľmi úprimný. Ja sa cítim na obidvoch stranách.
1: Dobre?
2: Dobre. Ale keď som ten, ktorý sa musí na to pripraviť, tak priznám sa, že som trémista a prežívam to dosť ťažko. Hlavne, keď cítim nejakú nedokonalosť, či to zvládnem, keď je do toho nejaký časový posun, nejaký bočný vplyv, keď mešká hosť, alebo keď nemám úplne všetko jasné. Som trošku trémista a cítim také pnutie, celý ten deň je trošku iný, žalúdok nepracuje, ale je to zase úplne iné, keď ma pozvú na ten rozhovor a mám hovoriť o niečom, čo poznám, čo viem dobre. Tak to sa vlastne veľmi teším, pretože sa na to, nie že nemusím pripravovať, ale cítim sa spokojne, lebo nebudem si nič vymýšľať, budem len hovoriť o tom, o čom viem.
1: A na čo sa vás opýtajú?
2: No a o čom rozprávam rád.
1: No a ja sa vás teraz teda opýtam na aktuálnu vec, ktorú vlastne pripravujete, pretože na svete by mal byť film alebo seriál, v podstate v koprodukcii s STVR.
2: Takže bude to film, bude to dokumentárny film.
1: Áno, takže povedzte nám teda o tom viac, lebo už to pripravujete nejaký ten čas a opäť to bude teda o tej železnici.
2: Áno, detská železnica v Košiciach slávi vlastne ako keby 70 rokov od ukončenia výstavby. Ju začali budovať v roku 1955 a rok na to 56. dobudovali. Je to naozaj symbol Košic, je to jediná železnica, ktorá sa zachovala na Slovensku, tak si zaslúži okrem knihy, ktorá vyšla práve pred 10 rokmi pri 60. výročí, tak sme všetci presvedčení a aj teda producenti zo Slovenskej televízie takisto s tým súhlasili, že si zaslúži táto atrakcia aj filmovú podobu. A nám sa podarilo, vlastne už 10 rokov vyvíjame tento film, podarilo sa nám zhromaždiť veľmi solidné archívy žijúcich pamätníkov, natáčali sme to priebežne, zaznamenávali sme a minulý rok sme zostavili aj filmový štáb z takých mladých kreatívnych filmárov, veľmi dobrých, a vznikli prvé vlastne filmovacie dni, sa zrealizovali, už je aj nejaká postprodukcia ako keby prvej polovice filmu. Takže zajtra máme práve v Košiciach stretnutie s režisérom Vladom Horníkom, tak uvidíme, čo donesie z Bratislavy zostrihané, ako to bude, ale veľmi sa na to tešíme, pretože sme do toho zapojili široké spektrum jednak pamätníkov, jednak súčasných mladých železničiarov a chceme tú železničku ukázať z takej inej strany.
1: Nechceme to znamená?
2: Nechceme to ukázať len ako pamätník, že teraz je tu nejaká významná udalosť, ale chceme vidieť, ako tá železnica funguje znútra a nielen to, chceme ju zachytiť v priebehu dejín, pretože tak, ako sa menila naša spoločnosť tých posledných 70 rokov, tak vlastne aj táto detská železnica bola jej súčasťou tejto spoločnosti. A spoločnosť sa zrkadlila, odrážala aj v živote detskej železnice. Boli tam zostupy, pády, niekoľkokrát hrozil vlastne fatálny kolaps, potom nejaké znovuzrodenie a popri tom všetkom veľmi zaujímavé ľudské a milé príbehy, ktoré stojí za to zachytiť a zaznamenať, povedzme, na tom pomyselnom filmovom páse, lebo všetci vieme, že už dnes sa natáča hlavne digitálne.
1: Uh-huh. A už je nejaký termín, kedy budeme môcť tento film uvidieť, alebo sa to dozviete zajtra?
2: Nie, bol termín pôvodný. To mali byť vlastne teraz tieto prvé májové dni, ale keďže...
1: Tak už by sme sa rozprávali o filme, ktorý sme videli.
2: Áno, ale keďže pani dramaturgička, aj tvorcovia Slovenskej televízie, sa im vlastne páčil aj ten námet, aj to všetko, čo sme zachytili a povedali, že by si to zaslúžil väčší priestor, takže teraz vlastne pracujeme na širšej verzii, 52-minútovej verzii tohto filmu a to si vyžaduje ešte teda podľa mňa takú pol rok práce. Tak verím, že do konca roka ho budeme môcť aj premietnúť pred verejnosťou, ale teda hlavne, že bude odvysielaný na druhom programe.
1: Tak, držím palce, aby to všetko dobre dopadlo a tešíme sa už teraz na film. Opäť si pustíme hudobnú ukážku, respektíve pieseň, nie ukážku, ale celú pieseň. No a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov, posluchačky. Je tu priestor, môžete počas piesne telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo písať môžete na reginavýchod@stvr.sk a my budeme v našom rozhovore pokračovať po pesničke.
3: Jestli pak vzpomínáš si ešte na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

0: jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli? Zmizel jsi mi nevím kam. Sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Večerné reflexie.
2: Hosťom večerných reflexí je Ľubomír Leocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor mnohých kníh, najmä detských, ale aj iných, bývalý novinár a najnovšie aj tvorca vlastnej talk show a tvorca filmu, ktorý, verím tomu, že časom už v najbližšej dobe uvidíme aj vlastne na obrazovkách STR.
3: Ja by som vám podotkol, že producent. Tvorca až tak celkom nie,
2: aj
3: keď sa podiela.
2: Producent je aj tvorca, samozrejme. No a na linke máme našu poslucháčku, pani Vieru. Dobrý večer, počujeme sa?
4: No, krásny dobrý večer, prajem.
2: Nech sa páči, pani Vierka. Tak máte otázku, ak
4: ano.
2: Máte teda?
4: Áno, ja by som chcela srdečne pozdraviť pána Lehockého. A ja vás pozorne počúvam od začiatku a chcela by som sa vás spýtať, že o ten Rušeň, ktorý ste ťahali dnes v Krompách, to je moje rodné mestečko. Môžem vedieť bližšie o tom Rušni?
3: Nie je to žiadna veda. Ďakujem pekne
2: za otázku. Želáme krásny večer do počutia.
3: Ten Rušeň sme požičali na takú prácu vlastne v Krompachoch a my sme si vlastne po nejakom čase boli po ňom. Vlastne detská železnica funguje aj takým spôsobom, že sa snažíme niektoré naše historické rušne oživiť a pokiaľ je o ich prácu niekde záujem a môžu ich vykonať, tak vlastne snažíme sa tam ísť pomôcť, či už s našimi rušňovičmi, alebo s našim rušňom a bolo tam treba posunovať v tamojšej fabrike. No a teraz sme si vlastne boli po ňo. A takto sme si mohli aj zarobiť nejakú korunku, ktorú potom použijeme na záchranu tých historických vozidiel. Ale bolo to vozidlo, ktoré sa volá ľudovo Rosnička, je to dieselový rušeň, diesel hydraulický T334. Je to trojosý rušeň, ktorý vlastne sa už dnes bežne vlastne na železniciach, na tratiach nemôžete uvidieť, aj keď ešte viem, že ešte kde si na Slovensku alebo v Čechách posunuje v nejakých fabrikách, ale je už ich veľmi málo na Slovensku činných a funkčných a my sme radi, že ho tu máme takto v Košiciach. No a poviem už len tak skrátke, že keď si takýto rušeň pár kilometrov odrobí aj v službe pre niekoho iného, tak si povedzme napríklad zarobí sám na seba na nový lak, ktorý vlastne vôbec nie je lacný. Takže nemá veľmi spojitosť s Krompachmi, ale zase s Krompachmi má spojené niečo, to, čo budujeme na konečnej stanici Alpinka, a to je ten banský skanzen, alebo skanzen úzkorozsudných vozidel. A napríklad v tomto skanzene sa nachádza aj výhybka z banskej železnice, ktorá je v nedalekých Slovinkách, v nedaleko Krompách. Takže my zbierame takú železničnú históriu nielen po celom východe, ale aj tam vlastne, kde sa po Slovensku dá.
2: Mm-hmm. Často spomínate tú záchranu, a že sa má zachovávať párne dedičstvo a zachraňujú sa úzko rozchodné kolejnice a tak ďalej a tak ďalej. Možno nie každý vie, čo sa vlastne tam všetko zachraňuje. Prečo sa o tom toľko rozpráva? Čo tam vôbec všetko vy na tom robíte?
3: Ja sa trochu usmievam, lebo mi veľmi vhod padne to, čo mi dnes poslal môj priateľ, železničný historik a architekt pán Tomáš Haviar. Poslal mi jeden článok na redigovanie do časopisu e-žurnál, ktorý je vlastne takým neziskovým fórom a v tomto roku vyjde prvýkrát ako česko-slovenské vydanie priateľov úzkorozchodných železníc alebo tých záchrancov. A on tam napísal, mimo iné, že vlastne sme, každá generácia svedkom rôznych, teda je svedkom toho, že niečo odchádza z nášho života. A je dôležité to zachytiť, ten moment odchádzania a formou fotografií, dokumentácie, ale aj rozhovorov s tými ľuďmi, aby sme čosi odložili to pekné alebo to vzácne, to unikátne, čo bolo pre tie ďalšie generácie. A to robíme vlastne aj my na Detskej železnici, že zachraňujeme to, čo už nie je súčasťou bežného života, ale bolo by fajn to zachovať pre ďalšie generácie, aby sme im vedeli ukázať, ako to bolo v generáciách pred nami. Pretože vďaka tomuto a vďaka železnici sa naše ľudstvo, naša spoločnosť pohla naozaj výrazným míľovými krokmi dopredu. Vďaka železnici sa rozhýbala táto spoločnosť, ekonomika, hospodárstvo, ale aj možno cestovanie. Veď vďaka vlakom sa vlastne zrodilo takéto turistické cestovanie. Vlaky prekonávali, vďaka vlakom sme prekonávali veľké vzdialenosti za krátky čas.
2: Uh-huh. Čiže čo vlastne všetko zachraňujete? Aby sme si to vedeli všetci predstaviť.
3: Zachraňujeme jednak tú myšlienku, dokumentujeme. Samozrejme, na to tu máme aj železničné múzeum na Slovensku, alebo niekdejšie muzeálno-dokumentačné centrum. Ale my každý v tom svojom obvode, alebo v tom svojom výseku. Takže zachraňujeme informácie, dokumenty, staré fotografie, artefakty. No a samozrejme, čo je najviditeľnejšie, to sú historické vozidla. Staré vozne, staré rušne, nejaké pracovné prostriedky. Mm-hmm.
2: Čiže
3: alebo
2: to treba čistiť, opraviť.
3: No to sú vlastne neverending story, jak sa hovorí, práce, ktoré sa začnete od vidím do nevidím a keď to dokončíte, tak vlastne zistíte, po 6 rokoch sa musíte k tomu znova vrátiť. Pretože
2: že
3: všetko je pod holým nebom.
2: Áno,
3: áno. Takže aj teraz sme napríklad v priebehu niekoľkých posledných 8-9 rokov zrenovali na Detskej železnici veľmi veľa vozidiel, ktoré tam máme, ale už sami vidíme, že sa začíname postupne vracať k tým, ktoré sme začali pred tými 8-9 rokmi.
2: A je záujem? Sú mladí ľudia, sú deti, ktoré chcú chodiť na tú Detskú železnicu? Ale nie len deti, ale prosto naozaj, či zotrvajú, či to nie je len taká detská skúsa, ale či skutočne aj zostávajú pri vás ľudia, ktorí chcú tú železnicu zveľaďovať.
3: Ale pán Boh zaplať za každého človeka, za každého nadšenca. Kedysi to bolo masovejšie. Ja si ešte pamätám časy z Čierneho Balogu. Aj teraz sme nedávno tam spomínali, že tých ľudí tam naozaj bolo veľmi veľa od tých 80. rokov. Ale veď si zoberme, klesa nám počet obyvateľov na jednotlivé ročníky. Jednoducho tí ľudia majú iné záujmy. Život sa nám zrýchlil. Sú rôzne iné záujmy, ktoré majú mladí ľudia a starší ľudia. Takže, jak sa hovorí, ďaká Bohu za každého nadšenca, ktorý chce ochotne venovať svoj čas voľný, čas pre záchranu týchto železničných pamiatok.
2: Kedy a ako oddychujete? To by ma zaujímalo, pretože človek, keď vás takto počúva, tak má možno pocit, že ste nezastaviteľní a že stále pracujete. Keď nie ste na železnici, tak píšete. Ak nepíšete, tak tvoríte film a tak ďalej a tak ďalej. Toho by bolo asi veľa. No, prišli ste v zaujímavom tričku. Ja som otec, kto je vác. To znamená, že asi máte rada aj divadlo, pretože toto sú Radošinci však.
3: Áno, toto je citát pána Štepku, ktorého mám veľmi rád aj spolu s jeho Radošinským na iným divadlom. Áno, mám veľmi rád divadlo. Za ním som ochotný aj vycestovať. Naposledy sme teraz s manželkou vycestovali do Gdaňska, kde sme si kúpili lístky na 2 večerné predstavenia.
2: Radošincov?
3: Nie, to už bolo poľské divadlo.
2: Ale áno, divadlo.
3: Áno, divadlo. Ja osobne mám veľmi rád poľské divadlo.
2: Sa ale aj za tými Radošincami. Teda
3: mal
2: nie?
3: Som pred 2 rokmi, bolo, oni totiž vystupujú v Košiciach veľmi málo, takže si pocestoval, viem, že som bol v Michalovciach, v Bystrici, vo Zvolene, ale pocestujem aj za iným divadlom. Proste, keď máme chuť a máme čas, tak si vycestujeme, to je ten relax. Divadlo jeden, písanie samozrejme druhý, občas si kde si
2: vycestovať. Čiže písanie je relax, nie je to povinnosť.
3: To, že musím niekedy z týždňa na týždeň odovzdať 100 strán projektu, tak to je povinnosť. Ale keď môžem písať to, na čo mám chuť a čo, s čím sa chcem vyhrať, to už je proste taký relax.
2: Uh-huh. Čo ďalej?
3: Myslíte z toho relaxu?
2: Uh-huh.
3: Hrám rád hokej, ale po zranení už to nie až tak často. A teraz som si našiel, že chodívam na zimný štadión do Svidníka, buď v sobotu, alebo v nedeľu, ako mi to vyjde. Ale už teraz samozrejme rozpustili tam ľad pred týždňom a začala sa nám tvrdá sezóna, takže víkendy budem tráviť na Detskej železnici. Rád chodím do prírody a veľmi často, však aj my, pani redaktorka, sa občas stretávame v kine, kde na nejakých premiérach naozaj sa snažím, aby mi neušla žiadna premiéra v týchto košických kinách, ktoré tu máme. Áno, film je tiež taký relax, pri ktorom si rád oddychnem a načerpám nové podnety.
2: No a spomínali ste, keď ste boli malým chlapcom, takže ste s rodičmi často cestovali a že vás zaujímali aj naše hrady a vôbec naša história. No a to je tiež istá časť vášho života, že ste teda chodili na tie hrady a ste ich zachraňovali.
3: Nie, nezachraňoval som ich.
2: Len to je zlé.
3: To je taká informácia, na to sa ma pýtalo pár novinárov, že čo by som robil, keby som nezachraňoval železnice.
2: Tak hovorím,
3: že by som boli hrady. Naozaj to bola
2: možno
3: silná...
2: Možno to ešte bude. Ale kedy?
3: Myslím, že máme perfektných nadšencov okolo hradov, aj sa to posledných 20 rokov dobre rozbehlo. Aj si myslím, že dobrým smerom to ide na Slovensku. Áno, boli by to hrady, tie ma zaujímali. Ja musím povedať, že som ich prešiel asi okolo 90 tých zrúcanín, ktoré sú. Dúfam, že ma teraz neokamujú ľudia, ale poviem, z každého si, kde si spod hradia, nie z múrov, vezmem nejaký malý kamienok, ktorý doma zhromažďujem. Na zadnej strane napísané, z akého hradu je. Je to také zvláštne. Študoval som históriu, tak mám k nej vzťah a tie stredoveké hrady sú také zaujímavé. No, takže takto relaxujem, trošku cestujem. Mám veľmi vyhranený štýl cestovania, lebo stále si hovorím, že málo poznám Slovensko. Stále mám čo objavovať. Ja naozaj rád zájdem aj do najmenšej dedinky, aby som ju preskúmal. Potom tu mám ešte pred sebou Česko a Moravu, ktorú spoznávam. Pred nejakými 15-20 rokmi som si pridal Južné Poľsko a to už je podľa mňa na 4 životy. Teraz som objavil v posledných rokoch Severné Maďarsko a Rumunsko. Tak ja neviem, koľko životov by som potreboval, aby som v tom svojom zornom uhle dokonale spoznal toto cestovanie. Ale že by som bol svetobežník a lietal cez polozem gule, to nie je pre mňa.
2: Telefón nám v štúdiu zvonil, ale už dozvonil, tak možno ešte poslucháč alebo posluchačka, ak to stihnú, tak zodvihneme. No, mňa by ešte teda zaujímali tie cesty, keď spomínate, čiže nie ste takým cestovateľom, že chodíva k moru, ale skôr túto stredná Európa alebo krajiny Vyšehradskej štvorky, ale ako cestujete? Cestujete vlakom alebo autom, alebo niekedy chodívate aj na pešie túry?
3: Keď chodívam sám, tak sa vydám niekedy aj vlakom, ale najviac, samozrejme, to zvládnem autom. Ale keď ste sa pýtali na more, tak naše prvé more ako rodinná dovolenka bola vlastne v Rumunsku, kde som sa už nechal teda prehovoriť, že ideme na dovolenku. Moje deti sa tešili, že uvidia more. Šli sme do toho Rumunska, ale samozrejme našimi prvými troma zastávkami boli najprv úzkorozchodné železnice v Rumunsku, až tak sme sa ocitli na pláži.
2: Ja som zodvihla telefón. Dobrý večer, komu a kam? Počujeme sa?
5: Haló? Rádio Regina?
2: Áno, Rádio Regina. S kým sa rozprávam?
5: No, poslucháči, vraj. Ja sa len chcem spýtať vášho hostia, keď spomína tú železničku v Černom Balogu, že či je možné, že keď som ja voľa kedy robil v inženských stavbách a mali sme tam lokomotívu, ktorá nám vytapala prefabrikáty a osobne ja aj s kolegom s dvomi žeriami sme ju nakladali na vagón a vraj išla do Černého Baloga, či je to pravda alebo nie.
3: A v inžinierských stavbách kde ste pracovali?
5: V Michalovciach.
3: No, ja úplne nie som znalec Čierneho Balogu v zmysle všetkých tých exponátov, ktoré oni majú, ale takéto osudy sú pomerne časté, že párne lokomotívy, ktoré doslúžili, keďže ide o Michalovce, je celkom možné, že to bola vlastne železnička do Remeckých Hávrov, alebo mohla byť aj z inokadiaľ, tak oni potom ešte slúžili, keďže mali dobrý kotol, tak slúžili ako vykurovací kotol, či už pre kúrenie v hale, alebo napríklad pre prípravu asfaltu alebo pre rôzne iné technologické procesy. A ja sa určite budem kontaktovať s inžinierom Alešom Bielekom, ktorý je riaditeľ Čiernohronskej železnice, a opýtam sa ho na to, či v depozitáre nemá práve nejaký kotol z inžinierských stavieb z Michaloviec. To určite bude to zaujímavá informácia, ale aj príbeh niektorých rušňov, ktoré niekedy jazdili na Košickej detskej historickej železnici alebo na Pionierke, tak tie vzácne dve U35-ky tak končili tiež takým spôsobom. Napríklad súčasná Katka bola vykurovacím kotlom v rušňovom depe v Spiskej Novej Vsi a tá, ktorá sa stratila U35-ka, tak tá dokonca slúžila na topenie asfaltu v cestných stavbách v Košiciach v tých 60. rokoch. Takže je to celkom pravdepodobné, ale o tomto konkrétnom exponáte vám teda neviem úplne presne povedať.
2: Ďakujeme pekne, želáme pekný večer, do počutia.
5: Dobre, ďakujeme a ja do počutia.
3: Do počutia, ďakujem, pekný večer.
2: Verím tomu, že sme zodpovedali na otázku. Pán Lehocký, čo vás čaká najbližšie? Čo chystáte? Čo plánujete?
3: Na detskej železnici alebo v mojom živote?
2: Môžete aj odpovedať, ešte máme zo pár minút.
3: Tak teraz, ako som spomínal, pripravujem to prvé československé vydanie nášho časopisu fanúšikov a priateľov nadšencov úzkorozsiahlych železníc. Dokončujem knihu o vozidlách detskej železnice. Máme pred sebou prvý turistický výlet na detskej železnici 16. mája, kedy vyrazíme z Košíc historickým pantografom až do k Liptovskému Mikulášu.
2: Tak to je vlastne taká novinka.
3: Taká novinka, no my robievame tieto historické alebo turistické vlaky, ale tento bude naozaj taký asi najdlhší v našom podaní za posledné roky, takže z Košíc do Liptovského Hrádku a odtiaľ autobusom na lesnú úzkorozsiahlu železnicu do Príbylín, do Skanzenu.
2: A to bude jednodňová záležitosť?
3: Jednodňová záležitosť, ale ja myslím, že všetci budú spokojní, tí, ktorí sa zúčastnia, lebo stihneme a uvidíme všetko, čo treba. Mm-hmm. A stále my počítame aj s tým, že tá jazda vlakom je pre našich návštevníkov a našich cestujúcich to najzácnejšie, čo môžu absolvovať.
2: A nie je to len pre malých, je to aj pre veľkých?
3: Určite všetky naše výlety to nie sú vlastne pre malé deti, to je vlastne pre rodiny, pre turistov, pre cestovateľov. A dokonca je tak, že robievame aj podujatia, ktoré nie sú úplne vhodné pre malé deti a to sa snažíme vždy nejakým spôsobom dať informačne vonku, aby nedošlo k nejakým takýmto nepríjemným situáciám, že je to výlet zdlhavý a že pre tie deti to bude námáhavé a tak ďalej.
2: No a čo sa týka detskej historickej železnice, čo chvíľa sa začína, teda vy ste už síce otvorili, ale začína sa čo chvíľa leto. Ako budete vlastne fungovať? Pripravujete aj niečo také iné, špeciálne?
3: Pred týždňom som niekoľkým novinárom odpovedal na túto otázku a teraz som trošku taký aj zostal zaskočený, lebo vtedy som tu mal všetko také v hlave zrovnané. Čaká nás veľa projektov. Ideme vlastne dokončiť alebo práve takú významnú etapu ideme dokončiť toho skanzenu úzkorozsiahlych vozidel na stanici Alpinka. Ideme prebudovať remízu, teda prístrešok pre párne rušne tu v stanici Čermel a to tak, že vlastne tieto dva historické skôsty budú prístupné pre návštevníkov vlastne 24 hodín, 24-7 ako sa hovorí, to znamená, budú tam obrovské presklené okna, bude to vysvietené, bude to prístupné verejnosti, teda aj keď železnička bude zavretá, tak vlastne vy ako či turisti alebo návštevníci pôjdete si na nejakú prechádzku z hlavnej ulice, pôjdete do lesoparku alebo na bicykel, keďže tam už vlastne sa začína budovať aj cyklocestička a obzriete si vlastne najstarší párny rušeň v Európe prevádzkovaný úzkorozchodný, lebo je z roku 1884. Treba vedieť, aký vzácny exponát máme v Košicech na detskej železnici. Je to svetový unikát.
2: Uh-huh. A to je normálny z Košic? Alebo ste ho...
3: Nie. Je to lokomotíva, ktorá má dlhú históriu a posledných vlastne od roku 90 je spojená s Košicami. Bola vyrobená vlastne pre Gelnickú trať ešte v tom roku 1884. Keď doslúžila, tak to som spomínal vlastne v tom predchádzajúcom stupe s pánom poslucháčom, slúžila ako vykurovací kotol v Spiskonovom mestskom depe. Keď doslúžila aj ako vykurovací kotol, dostala sa na pomník a pán prezident Šuster, vtedajší primátor Košíc, ju vlastne spolu so železničiarmi objavil a zaumienil si, že sa dá opraviť a v Košiciach bude premávať. A tak sa dostala vlastne v roku 91 aj na trať vtedajšej detskej železnici, ktorý tuším jej hľadali v tom čase názov ako mládežnícka železnica, pretože to boli tie zmena tých čias. Po roku 89 on sa volá Pionierska, potom chvíľu Mládežnícka a teraz je to detská železnica alebo Košická detská historická železnica. A ešte chcem povedať, že to, že sa volá detská železnica, neznamená to, že sa tam vozia iba deti. Práve naopak, tam sa vozia ľudia dospelí, samozrejme aj deti, turisti, navštevníci z celého sveta. Ale detská sa volá preto, lebo obslúžia vás malé deti. Lebo je tam tá detská obsluha. A to je na tom, si myslím, že také krásne a jedinečné.
2: Ja si myslím aj preto, že všetci sme stále deti.
3: Áno. A zoberte si tú usmiatú, nadšenú tvár, keď aj s takou istou trémou príde, pristúpi k vám a povie vám, že dobrý deň, kontrola cestovných lístkov a zažela vám príjemnú cestu a vy sa ho môžete dokonca spýtať nejakú otázku a už podľa toho, aký je šikovný alebo ako má trému alebo nemá trému, tak vám odpovie na túto otázku. No je to podľa mňa úžasné a myslím si, že už toto samé vytvára vlastne úsmevy tým našim cestujúcim na perách.
2: Aj nostalgiu, neviem, či to stále platí. Ja keď som tam bola naposledy, ale to už je nejaký ten čas, tak som mala ešte ten taký drevený lístok, ktorý sa štiká. Ešte to funguje?
3: Vy ste ako novinárka dostali taký lukratívny lístoček, ale máme ich stále pre mimoriadne príležitosti. Máme aj takzvané tieto lepenkové lístky, ale stále máme papierové lístky, ktoré vlastne tieto deti môžu štikať klasickými kliešťami.
2: No teraz to už nevidno, už sú len tie pečiatky. Áno, už je to také iné.
3: My sme sa rozhodli, že nebudeme skenovať QR kódy, lebo deti majú mobilov v rukách až a tie kliešte až tak často ich nemajú. A myslím, že je to zážitok tak pre návštevníkov, ako pre našich mladých detských železničiarov.
2: Ďakujem pekne za tento príjemný rozhovor. Hosťom večerných reflexií bol Ľubomír Leocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale samozrejme aj autor, spisovateľ, novinár a dokonca už aj tvorca vlastnej talk show a v súčasnosti aj producent vlastného filmu.
3: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné rozprávanie. Verím, že cestujúci a naši poslucháči si navzájom vymenia role. Naši cestujúci sa stanú poslucháčmi Rádia Regina a poslucháči Rádia Regina sa prídu povoziť na detskú železnicu v Košiciach.
2: Ďakujem ešte raz, že ste prišli. No a v tejto chvíli sa už teda s vami aj rozlúčime. Nielen náš hosť sa lúči, Ľubomír Lehocký, ale aj Andrea Tyčová spoza techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárny rozhlasový tvorca, ktorého staršie generácie poznali najmä ako redaktora a moderátora kultovej relácie pre mládež na Modrej vlne, Viktor Oravec.

0: Viktor, som rád, že ťa môžem privítať pri rozhlasovom mikrofóne. 41 rokov si patril ku kmeňovým rozhlasovým redaktorom a moderátorom. A teraz si, ako sa zvykne vravieť, na zaslúženom odpočinku. Ale ako ťa poznám, určite neodpočívaš. Tak prezraď, ako žiješ a ako sa máš.
1: No, mám sa striedavo. Ako kedy, raz, dobre, lepšie, inokedy horšie. V závislosti na zdravotnom stave, ktorý je už dosť kolísavý. To vieš, sa hovorí, staroba je zlá, ale je to jediný prostriedok, ako sa dožiť vysokého veku. Teda ten môj je už naozaj vysoký. Koncom februára som sa už v požehnanom veku dožil 82 rokov.
0: Blahoželám srdečne, Viktor, no, a úprimne. Viktor, som rád, že si tu opäť medzi nami a ja ťa môžem trošku vyspovedať. Ale začneme, Vary, od začiatku. Napriek tvojmu priezvisku Oravec, nie si rodák z Oravy ako ja, ale si z Čachtíc.
1: Áno, zo sídla malokarpatského Drakulu v sukniach Alžbety
0: Bátoričky
1: krvilačnej. Tak.
0: Vyštudoval si pedagogiku a stal si sa učiteľom, ale v roku 1960 si sa rozhodol zmeniť povolanie a upísal si dušu i telo jeho veličenstvu rozhlasovému mikrofónu na celý zvyšok svojho pracovného života. Ako a čím si ťa rozhlas získal?
1: Mal som asi 7-8 rokov, keď otec priniesol do našej domácnosti rádioprijímač a táto čarovná skrinka ma priťahovala svojou tajúplnosťou, keď som počul z neho ľudský hlas a človeka som nevidel. Zostal som prekvapený a rozhlas sa stal môjim veľkým priateľom. Ako 25-ročný, alebo 26, som sa zúčastnil na konkurze na prijatie do rozhlasu, do funkcie hlásateľa. Keď mi prišlo oznámenie s dátumom, kedy mám nastúpiť, som zdúpnil, zlakol som sa a túto príležitosť som pustil.
0: Áno.
1: Ale potom o 5 či 6 rokov neskoršie som bol úspešný, pretože redakcia pre mládež mala jedno voľné miesto na post redaktora. No a spomedzi uchádzačov si vybrali mňa. A tak 3. septembra v roku 1960 som teda nastúpil a už o rok presne v roku 61. 14. či 15. septembra poprvý raz zaznela zvučka relácie na modrej vlne. 120-minútový blok slova.

0: Ale tvoje meno i pôsobenie v rozhlase je nerozlučne späté aj s inými reláciami pre mládež, ako bolo Mikrofórum, Svet mladých a Impulzy. Ale predsa len, predovšetkým s tou najpopulárnejšou mládežnickou reláciou Na modrej vlne. Tá sa nadlho stala priam kultovou reláciou slovenskej mládeže, a nielen mládeže. Počúvali ju aj starší poslucháči. Povedz, Viktor, ako sa to všetko vlastne začalo?
1: Začalo sa to tak, že v redakcii pre mládež bolo viacero takých kratších relácií a sme si povedali, že to treba zhrnúť nejako dokopy a vytvoriť niečo také reprezentatívnejšie, čo by dokázalo osloviť poslucháča. Radili sme sa dlho, vybrala sa zvučka a trojzáprah redaktorov Ernest Weidler, Lubomír Moncol, no a moja maličkosť.
0: Ano.
1: Sme ako autorsky začali tvoriť túto reláciu. Boli sme dosť odlišné povahy, ale čo si sme mali spoločné, a to bolo veľké zaujatie, preto aby sme pripravovali pre mladých ľudí skutočne zaujímavý, príťažlivý program z hľadiska obsahu aj z hľadiska formy, teda rozhlasových špecifických žánrov, a myslím, že sa nám to začalo dobre dariť. Našli sme komornú komunikáciu s mladými ľuďmi, že sa nám podarilo hĺbšie preniknúť do ich vedomia, do ich pocitov, do myšlienkového sveta, do citových problémov mladého človeka, ich potrieb, ich záujmov, pokiaľ ide aj o partnerské vzťahy. A to nie len iba pred manželstvom, ale potom aj po vstupe do manželstva. Viem, to bola trošku taká moja parketa, kde som viac rokov úspešne spolupracoval s profesorom doktorom Michalom Balentom, vynikajúcim odborníkom, ktorý to vedel veľmi príťažlivým spôsobom mladým ľuďom aj také háklivé problémy aj sexuálnej výchovy vysvetľovať. Práve začiatkom tohto roku prevzal z rúk prezidenta najvyššie štátne vyznamenanie. Bránili sme záujmy mladých ľudí, ale na druhej strane sme ich vedeli aj kritizovať, keď sa z mladíckej nerozvážnosti dopustili nejakých chýb alebo omylov, a snažili sme sa to pochopiteľne robiť nementorsky, ich jazykom by som povedal. Aha. Takže sa vytvorila taká príjemná atmosféra, redaktori kontra naši poslucháči, priateľská, ktorá trvala dlho a prejavovala sa napríklad aj v tom, že vznikali kluby fanúšikov Modrej vlny, že Modrá vlna sa počúvala aj kolektívne. Piatok večer bol taký príhodný čas, ako stvorený aj pre sústredené počúvanie rozhlasu. Počúvalo sa v internátoch, na lyžiarskych zájazdoch, počas letnej aktivity. Posielali nám listy, posielali nám pozdravy. Museli sme pochopiteľne často aj tieto listy vybavovať. A nielen jednoducho, že sme odpísali zo zdvorilosti, ale vybavovať, pomáhať mladým ľuďom pri riešení ich existenčných problémov, pri konfliktoch, do ktorých sa dostávali na pracovisku s rodičmi a tak ďalej a tak podobne.
0: Viktor, ak dovolíš, prečítam niekoľko z reakcií poslucháčov, z listov, ktoré ste dostávali ako redaktori Modrej vlny. A jeden prišiel takým dosť pomerne dlhým odstupom času. Je datovaný z roku 2009. Je to poslucháčka zo Sirku, z okresu Revúca.
1: Pani Poprocká.
0: Pani Poprocká,
1: ano.
0: Ktorá píše, že ťa chce pozdraviť s odstupom času a poďakovať sa za Modrú vlnu. S ňou sme prežívali mladosť, prvé lásky aj sklamania. Vždy som sa tešila na piatkové vysielanie, aj keď som už mala rodinu. Dnes som už, ako sa hovorí, tretia generácia, no stále mi v ušiach znie zvučka Modrej vlny. Krásny list, nádherný. Čo si viac môže želať ako zadozučinenie redaktor,
1: ktorý
0: sa podielal na príprave takejto skvelej relácie. A je tu ešte jeden list, Viktor. Pri počúvaní relácie Na modrej vlne boli sme síce chudobní študenti, ale aj bohatí na ideály a romantické predstavy. Nikdy sa to už nevráti, lebo život je žiaľ o inom. Ale napriek tomu bolo to krásne, lebo to patrilo k mladosti. Srdečne vás pozdravuje Kristína Královičová z Topolčian. Viktor, ty si patril k rozhlasovým autorom, redaktorom a moderátorom, ktorí sa vyznačovali svojským originálnym prístupom pri výbere témy i pri jej spracovania a prezentácii. Slovom, tento rukopis bol vždy ľahko rozpoznateľný. Ako si ty vyhľadával vtedy tie atraktívne typy zaujímavých ľudí, pozoruhodné témy?
1: Ja som mal takú pracovnú metódu, že som sa zvykol vracať k niektorým príspevkom, niektorým reláciám po istom časovom odstupe, aby som konfrontoval to, čo bolo kedysi s prítomnosťou. Mám taký jeden príbeh. V roku 1975 som sa na ministerstve školstva dozvedel o jednom hlbavom, ambicióznom mladom učiteľovi, ktorý zaujímavými metódami a experimentami sa snaží pozdvihnúť kvalitu vyučovacieho procesu. Nedalo mi to, tak ma to zaujalo, že ja som sa rozbehol za týmto učiteľom do veľkých Úlan v Galantskom okrese, kde na tamojšej základnej škole učil tretiakov učiteľ Štefan Čižmarovič. Keď som prišiel do triedy, videl som tam zavesenú veľkú nástennú mapu Afriky. A tam som sa vlastne dozvedel a on mi prezradil, že snažil sa vštepiť do srdca a do vedomia žiakov jeden krásny, aj keď neuskutočniteľný sen. Povedal im, chlapci a dievčatá, keď dorastiete a vyštudujete, pôjdeme spolu do Afriky pomáhať Černochom, zlepšovať ich životné podmienky, učiť ich vzdelávať a tak ďalej a tak podobne. Žiaci zahoreli touto myšlienkou, boli strašne nadšení, aj mnohí rodičia. Hovorí im, no ale musíte si vybrať nejaké povolania, ktorými by ste sa chceli tam v tej Afrike uplatniť. Jeden hovorí, ja by som tam robil bagristu, ja staviteľa mostov, ja učiteľa. Dievčatá, kuchárka, krajčírka, jedna povedala, že učiteľka. Touto myšlienkou žila celá trieda. Tento učiteľ robil aj iné podporné akcie, aby v nich živil túto myšlienku. Jedného krásneho dňa ich naložil do dodávky, do auta a odviezol ich k malému Dunaju, kde tá príroda tak vzdialené trošku pripomínala savanu. Boli tam teda vysoké stromy, vysoká tráva, kriaky. No čo tam robili? Postavili si tam štane, šantili, hrali sa, založili si vatru, no a potom začali aj spievať. O kom a ako, nech nám už povie sám pán učiteľ Štefan Čižmarovič.
2: Keď sme spievali našu štátnu hymnu, tak sme nastúpili ako veľký zbor, ja som bol dirigentom a povedal som im, žiaci, a teraz pozerajte sa na tú mapu Afriky, predstavte si, že ste strašne, strašne ďaleko od svojej vlasti, od svojich blízkych, a keď budete spievať tú hymnu, určite sa vám musí vynoriť niečo krásneho vo vašom srdci a že zatúžite byť chvíľku doma, cítiť napríklad vôňu páleného lístia zo záhrad na jeseň. A nielen cítiť, ale aj vidieť tú rovinu, z ktorej pochádzate. A skutočne sme to po navodení takto tej atmosféry, že ja si začali spievať hymnu a Evičke Fečkovej sa kotúlali slzy. Polícii, Jani Halzovej tiež. A ja som im strašne za to vďačný. Vo vlasteneckej výchove je úžasné bohatstvo výchovné.
1: Po 10 rokoch, v roku 1985, som si dal s týmito žiakmi rande, aby som skonfrontoval, teda, ako sa ano, ich detský sen teraz realizuje, či nerealizuje.
0: Či vzkličilo to semeno, ktoré zasial pán učiteľ.
1: V skutočnosti, áno. Srdečne sme sa zvítali v byte pána učiteľa a jednému z týchto žiakov, ktorý bol v debate taký najusilovnejší, som mu prehral to, čo mi povedal, čo by chcel v tej Afrike robiť pred tými 10 rokmi, keď mal 9. No a ako na túto svoju výpoveď reagoval po 10 rokoch. Vypočujeme si.
3: Čo tam budeme robiť? Tak ja tam budem liečiť zvieratá, keby niektoré bol choré, alebo nejaký slon, alebo tak nejaké zviera by malo nejakú chorobu, čo sa nedá vyliečiť, tak ja by som ho potom odstrelil, aby sa neroznášala tá choroba, čo má ten slon.
4: Miloš, počul si sa. Koľko si mal vtedy rokov?
5: Mal som, myslím, 8 rokov, keď sme to nahrávali a moje sny sa vôbec nezmenili. A dneska by som sa chcel stať veterinárom, veterinárnym lekárom. Práve preto som sa aj prihlásil na veterinárnu vysokú školu do Brna a dneska by som s tým slonom postupoval celkom ináč.
4: A síce ako? Prezahrinám.
5: Tak bolo to trošku kruté vtedy s tou nemocou a s tým odstrelením. Dneska by som sa určite snažil toho slona nejako vyliečiť, nájsť nejaké tie lieky, nejaké sérum alebo látku, aby sa ten slon proste dal zachrániť, pretože dneska tie slony hynú. A nehynú len slony, ale hynú aj iné zvieratá.

0: Viktor, ty si sa ako redaktor mládežnického vysielania celý čas pohyboval medzi mladými ľuďmi. Žil si s ich problémami, takže ty si vlastne ani nemal čas starnúť. Ale čas sa zastaviť nedá. A keď padla tá 50-ka a do mládežnického vysielania prišli o štvrťstoročie mladší kolegovia, ako si to zvládal, ako si to vnímal vtedy?
1: To je zaujímavá otázka, lebo v roku 1983 sa stal mojim šéfom Milan Moravčík, ktorý je o 16 rokov mladší odo mňa. Ľuba Hargašová, Jana Raslavská, Darina Tomovičová boli ešte mladšie. Ja som tento vekový rozdiel nejako nepociťoval. Myslím, že ani oni nie. Že sme si porozumeli a keby som len náznakom bol zbadal, že nejako za nimi zaostávam, že už nie som na správnom poste, určite by som sa sám pobral odtiaľ preč z tej redakcie, skôr ako by mi to bol povedal šéf redaktora.
0: Modrá vlna v tých časoch bola vnímaná mladými ľuďmi ako určitá revolta proti vtedajšej tej nanútenej jednostrannosti a takej sputnanosti myslenia, proti jednoducho šedivosti života a tej nude, ktorá vtedy prevládala. A vás, tvorcov Modrej vlny, obdivovali, že posúvate hranice toho, čo je dovolené, o kus ďalej. Napríklad aj v hudbe. Ako si to vnímal ty vtedy a ako to hodnotíš teraz s odstupom času?
1: Silným trumfom Modrej vlny bola jej hudobná zložka.
0: Áno.
1: Keď boli hudobnými redaktormi takí citliví a výborní redaktori hudobní, ako bola Olga Ocganová alebo Vlado Franc, ktorý je dnes úspešným autorom relácie Takú hudbu mám rád, sme mohli začať zaraďovať do vysielania aj pesničky a spevákov západnej proveniencie. Ano. Sme dokázali prepašovať aj trochu viac tých piesní, pretože sme chceli odlákať záujem a pozornosť mládeže, ktorá počúvala Rádio Luxemburg, kde táto hudba stále išla, alebo viedenskú motoristickú reláciu. A myslím, že sa nám to podarilo. Poslucháči sami to potvrdzovali. Dávali sme aj Beatles, aj Rolling Stone, aj Depeche Mode, iné skupiny.
0: Viktor, ty si počas tých rokov svojej publicistickej rozhlasovej praxe stretával a nahrával mnohých mladých i starších a pozoruhodných a zaujímavých ľudí. Na ktoré z tých mnohých stretnutí si aj po rokoch tak veľmi rád spomínaš?
1: Veľmi rád si spomínam na vydanie tej Modrej vlny, ktorá sa začala takouto vetou. Ahoj, namini juokoso? Čo v preklade z japončiny znamená vítajte na Modrej vlne. Hosťom na Modrej vlne vtedy bola Fumiko Kuwahara, mladá Japonka z mesta Kyoto, kde študovala na univerzite, a jej profesor Kobayashi jej odporúčil, aby študovala teda slavistiku a aby sa hĺbšie venovala slovenčine, lebo vraj to je najkrajší slovanský jazyk. Nebolo ju treba dvakrát presviečať. V roku 1976 tu bola na SASE, Studia Akademika Slováka, kurz slovenského jazyka a slovenskej kultúry, 2 mesiace. A o 3 roky 79. prišla k nám na študijný pobyt na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. No a po jednoročnom pobyte tu u nás na Slovensku som ju pozval ako hostia k nám do Modrej vlny.
0: Tak vypočujeme si ukážku krátku.
1: Áno, nech sa páči.
2: Keď som bola u vás v 1974 roku na kurse Studia Akademika Slováka, som vlastnými očami poznala Slovensko a jeho ľud. Toto poznanie zanehalo vo mne hlboký dojem. Cítim sa u vás pokojne a kľudne.
3: Poznáte aj niektoré iné mesta alebo kraje na Slovensku okrem Bratislavy?
2: Pravda, že už som pochodila po Slovensku krížom, krážom a videla som typickú slovenskú zabíjačku. Vtedy všetko som okoštovala. Napríklad jačernice, ale v trenčianskych Ostraviciach ich volajú jalítka a ďalej ďobrácku kašu aj klobásy súrobe.
3: Pozná aj japonský jedálny lístok? Takéto jedlá?
2: Nie, nie.
3: Ani zabíjačku?
2: ani zabíjačku nie.
3: Takže to bola pre vás vzácnosť a prekvapenie.
2: Áno. No áno, to je veľké prekvapenie aj zabíjať prasatka, chúďatku. Prečítala som si knihu rozprávok od Dobšinského a Chronského Smerí zajko a Dubkáčik a Budkáčik. Teraz čítam poéziu konkrétne od Milana Rufsa Sobotné večery, ktorú ilustroval Igor Rumanský. Jeho poézia má takú tichú a pokojnú atmosféru, takú ako keď slnko zapadá za horizont.

0: Teba, Viktor, mnohí starší poslucháči poznajú po hlase. Pre moderátora v rozhlase je veľmi dôležité mať tzv. Mikrofónový hlas, to znamená dobre znejúci, zvučný, melodický, príjemný na počúvanie. A druhá vec, moderátor musí perfektne ovládať spisovný jazyk, najmä jeho zvukovú podobu. A ty si bol obdarený jedným i druhým. Viktor, hovoríme tu o tom, čo si robil v rozhlase, ale ty si aktívny stále. Aké sú tvoje záľuby dnes? Z čoho máš najväčšiu radosť?
1: Strašne rád chodím do prírody na vychádzky, najmä v máji, v júni. To si sadnem na kraji lesa, mám tam jednu takú košatú veľkú lipu. Sadnem si tak koncom mája, keď už rozkvitne. Počúvam ten usilovný bzukot včiel tej rozkvitnutej korune tej lipy. Musím ešte prezradiť, že som takým ľudovým veršotepcom a insitným a pokúšam sa písať básničky.
0: A si ochotný niečo zarecitovať
1: môžem,
0: svojej tvorby?
1: Môžem, no. Áno, o starobe. Na dvere príbytku nám zaklopala staroba. Staroba vetchá a chromá. Odkázali sme jej, nie sme doma. Išli sme hľadať rieku mladosti a priateľstva nehu, zakliatú v tajných skrýšach na jej druhom brehu. Zajdeme k nej chodníkom cez rednúce háje, kde už odlietajú síkorky zimné. Zastav sa, výchor, čas, a zostaň aspoň chvíľku pri mne.

0: veľká. Opýtam sa ťa na záver. Celý svoj doterajší pracovný život si prežil v rozhlase a s rozhlasom. Rozhlas bol vlastne, dalo by sa povedať, pre teba všetkým. Si spokojný, že osud tak rozhodol a umožnil ti rozhlas splniť tvoje predstavy a naplnili sa tvoje očakávania, ambície?
1: Samozrejme, žijem s ním stále, často ho počúvam a veľmi, veľmi často sa mi o ňom sníva.
0: Viktor, dovol, aby som sa ti poďakoval za túto úprimnú rozhlasovú spoveď a zaželal ti ešte veľa síl a zdravia do ďalších rokov.
1: Ďakujem.
2: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom redaktorovi a moderátorovi Viktorovi Oravcovi. Aj nasledujúca relácia mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako legendárny spevák a skladateľ Pavol Hamel, ktorý s úsmevom tvrdí, že aj keď mu je zlé, tak mu je vlastne strašne dobre. Ale vám, milí poslucháči, nech je pri počúvaní len a len dobre.
0: Slovenský rozhlas vysiela zábavné pásmo Solo pre Pavla Hamela. Autor Emil Benčí. Ak dovolíte, začneme takou malou zoznamovacou anketou. Meno?
3: Pavol.
0: Priezvisko?
3: Hamel.
0: Ozaj, nemá Hamel, slovo Hamel, niečo spoločné s jedným takým milým a užitočným zvieratkom, čo má také zakrútené rohy. Mám na mysli barána.
3: No, nemusíte chodiť okolo horúcej kaše, samozrejme. No. Je to čo, barán, to je vykastrovaný barán.
0: Dokonca vykastrovaný.
3: Čiže užitočný. Kopec je to tak, jak kôň, keď je vykastrovaný, tak to je valach.
0: Áno.
3: Ja neviem, ešte by, keď je vykastrovaný, asi vône. Ja som to nejak tak dostal po rodičoch, teda po otcovi, ktorý sa narodil v Linci, tak tam to bolo dosť také prirodzené a bežné. A doteraz, ja keď som aj niekde vidím nejaký jedálny lístok v Rakúsku, tak vidím, že Hammelfleisch, alebo to je ako špecialita, ako
0: áno,
3: zo Škopca. No tak uzavríme to, som vykastrovaný baran.
0: Viem, že ste rodený Bratislavčan, presnejšie pre Špurák.
3: Ja som doma počúval nemčinu, maďarčinu, trochu aj slovenčinu, ano, čo by samozrejme nevadilo, práve naopak. Ja keď som išiel na prázdniny k druhej babke, ja som nikdy nebol na dedine napríklad, do svojich, ja neviem, 50 rokov. Takže keď som išiel na prázdniny k druhej babke, tak som išiel o dve ulice ďalej. No, takže to, čo sa bolo za detstvo. No. A teraz už aj nepoznám originál Bratislavčanov, veľmi málo nás je. Každý odniekal prišiel.
0: Ano. Vaša mamička bola učiteľka, otec huslista v Slovenskom národnom divadle. A tak ste už vlastne od útleho detstva mali blízko k hudbe a hudba k vám. Čím vás týrali rodičia v detstve? Bol to klavír alebo husle?
3: No bola to strašná kombinácia, lebo mama ako učiteľka, ona učila na základnej škole. No. Ona dokonca bola taká prísna, že nechcela, aby som ja chodil na tú školu, hoci som ju mal najbližšie k domu, túto na Greslingovú ulicu v Bratislave, lebo ona tam učí, aby predišla nejaké protekcie, aby ju niekto neohováral, ona bola strašne pedantná, poctivá. Takže som musel chodiť na inú školu. Ani úplatky nebrala odo mňa. No a otec huslista v Národnom divadle, no tak samozrejme trval na tom a chcel, aby som ja už v predškolskom veku, už mi kúpili také štvrtinové husličky a už som musel šmidlať na ne, aby som ako hral, no a tak potom, ale ja som mu za to vďačný, že ma ako tvrdo k tomu nútil a že som chodil do tej hudobnej, takže ja som vlastne vyučený huslista.
0: A vynikajúci gitarista.
3: No tak to potom neskôr došlo, no ale tým husliam vďačím za veľa, lebo vlastne celý zárodok mojej hudobnej, mimo takejto vážnej hudby, bol práve na pôde takého folklórneho súboru, volá sa Železničiarsky umelecký súbor, a kde sme sa tam stretli kamaráti, každý na niečo hrali, ja na tie husle a tak, a tam sme vlastne založili prvú skupinu, ktorá sa už tedy volala Prúdy.

0: ťažké uhádnuť mená vašich starých kamošov. Myslím, že to boli a sú po celý život tí istí spolužiaci zo školy, generační súpotníci, chlapci zo skupiny Prúdy. Ale najmä dve mená, Boris Filan a Kamil Peteraj. A potom ešte Marian Varga, by som nezabudol. A môžete pridať ďalších.
1: Spolužiak bol iba Boris Filan, lebo s tým som chodil ozaj od ľudovej.
0: Áno.
1: No a Kamil Peteraj je ten trošku starší, áno, ale s tým sme sa zoznámili až neskôr trochu. On je ako vyzretý básnik, nositeľ ceny Pen klubu a tak. No a Marian Varga ten prišiel potom neskôr do skupiny Prúdy, takže sú to asi také hlavné mená. Mám aj iných starých kamošov.
0: K vašim najpopulárnejším hitom patrí Učiteľka tanca. Predpokladám, že vznikla aj z osobnej skúsenosti. Určite ste chodili do tanečnej.
1: No tak samozrejme, to návšteva tanečnej počas gymnázia, respektíve ja som nechodil na gymnázium, ale to vtedy bola stredná všeobecná vzdelávacia škola, patrila k tomu, že bolo treba aj do tanečnej naučiť sa základné krokové variácie, ale tých klasických tancov, valčík, valc, polka a... Táto učiteľka tanca sa práve s nácvikom tanca čača snúbi, lebo vtedy, to bol september, bola taká burčiaková sezóna a my s Borisom Filanom, lebo stále je to o ňom, tak to bolo na Vajnorskej a tam bolo ešte trhovisko a tam sme si išli dať burčak, aby sme ako tak boli takí chlapskejší na tej tanečnej. Zrovna Boris bol vtedy vysoký, že on vtedy mal 2 metre ako chalan, on bol basketbalista, ako reprezentant dokonca dorastenecký za Československo.

0: čo je na tom pravdy, že ste si s Borisom Filanom ako chalani preberali kamarátky a potom aj prvé lásky? A kamalásky tie sa môžu preberať.
1: No asi tak, no, že keď to boli kamalásky, ak sa dá ocitovať zase z našej spoločnej pesničky, takže tie sa dajú preberať. Ale myslím, že nejak, že by sme si liezli do kapusty, keď mal niekto, bol zaláskovaný do niekoho, tak to nie je skôr
0: Bože naopak. Bože chrán, medzi dobrými kamarátmi.
1: To sa nerobilo ani vtedy a skôr naopak sme si pomáhali v tej tanečnej, Boris chcel s Olíviou tancovať a vždycky je to tak, že jedna pekná baba má kamarátku takú horšiu, no. A teraz, keď on išiel pre ňu, tak ja som musel ísť pre tú jej kamarátku, lebo oni potom sami nechceli, no. Tak. Takže dokonca my sme si takto vypomáhali, ale že by sme si preberali tie lásky, to nie.
0: Vy ste vyštudovali právo, ale pred paragrafmi ste dali prednosť gitare a spevu. Dá sa povedať, že ste si vlastne svoj život vyspievali. A nie len to, pesničkami ste sa pokúsili hľadať aj odpovede na otázky, ktoré kládol život pred vás a pred vašu generáciu. Je to taká generačná výpoveď a veľmi silná a poetická.
1: Tým, že som sa ku podivu dobre učil a som bol výborný žiak, takže ja som nemal ani problém dostať sa na nejakú vysokú školu, ale tým, že ja už som hrával a už som bol nejak big biťák, tak som aj inklinoval aj k tomu, tak som si hľadal takú vysokú školu, ktorá má najmenej hodín v týždni. A to malo zrovno právo. No tak právo som si zobral, ako však to je také širšie vzdelanie všeobecné, takže som to poctivo vychodil. Dokonca som mal s tým aj problémy, že ja už som mal v 70. aj medulienku napríklad, ale stále som chodil do tej školy a boli aj profesori a vyučujúci, ktorí mi zazlievali, že chodím na tú školu, že na čo ja tam študujem, keď zarábam viac ako on. Nikdy som nespravil na prvýkrát skúšku, to sa priznám, že keď som aj náhodou vedel, tak ten prednášajúci alebo skúšajúci, no tak čo tento, čo už môže vedieť, ne? Tak som si to 2-3 krát skúsil, ale skončil som v termíne a aby som ozaj nejaké pojítko mal s tou mojou ďalšou prácu alebo s tými záľubami, tak som si ako tému diplomovej práce vybral ochranu autorských práv. Samozrejme, nikdy som neveril, že to bude mať také dlhé trvanie, že budem, ako, dajme tomu, relatívne slávny alebo známy, že to bude mať niekoľko ročnú nejaké pôsobenie. Takže som sa venoval aj inej robote, napríklad vždy som bol zamestnaný buď nejaké agentúre, alebo aj doteraz som spoluvlastník agentúry umeleckej. Možno preto, že som nejak veľmi nebazíroval a netlačil na ten plyn v tomto spievaní a v tomto kumšte, tak vždy som robil aj niečo iné.
0: V 60. roky a obdobie prúdov boli v istom zmysle výnimočné. Bola to éra novej nastupujúcej generácie rebelov, rockerov, hippies a nových prúdov v hudbe a v životnom štýle vôbec. A jedným z tých, a myslím, že mohutných prúdov, bola aj skupina Prúdy.
1: Je to zaujímavé, že sme si dali takýto názov. My sme asi 2 týždne mali názov, anglicky samozrejme, The Jets. Ja sa pamätám aj na prvý koncert v 64. myslím, že to bolo v takom dome kultúry tu v Bratislave na Súťažnej ulici a tam za nami sme mali taký z papiera taký vyrezaný nápis, že The Jets. No ale to hneď sme na to zabudli a hneď som to ako premenoval na Prúdy. Ono to bol celosvetový jav, že tá povojnová vlastne generácia, áno, ktorá v tých rokoch 64 vlastne dozrela, bola v 20-ke ako najsilnejšom rozpuku, takže aj my sme tak boli. Samozrejme sme boli za železnou oponou, čiže u nás sa to nedalo tak nejak veľmi prejaviť, že teraz tak sme mali iba spočutia nejaké informácie, že hippy sú kvetinoví a takéto.
0: Boli ste vtedy mladí, skoro som povedal, že neskazený, určite nabitý energiou a dychtivý dobíjať svet. Mali ste aj dosť odvahy a vôle prejaviť sa a presadiť sa v tom bigbitovom žánri svojským a vlastným, osobitým, neopakovateľným štýlom, ktorému ste vlastne zostali verní až doteraz.
1: No tak to bola jediná vzácna devíza tohto zoskupenia Prúdy a všetkých tej generácií, ktorí sme okolo toho boli. Schválne hovorím generácie, lebo v Prúdoch sa strašne veľa aj potom muzikantov menilo.

0: aj spolupracovníkov sme mali rôznych. To bolo krásne na tom, že sme vtedy tvorili niečo nezvyčajné na naše pomery, ale dalo by sa povedať, že to by malo odozvu aj niekde inde, aj za železnou oponou, keď sme v nejakej ešte podobnej krajine tvorili.
1: Myslím, že ste mali, pán Hamel, veľké šťastie na textárov. Boris Filan a Kamil Peteraj sú vlastne pesničkoví básnici, to môžem takto povedať. Ich texty sami o sebe majú literárnu hodnotu a výrazne sa odlišujú od tých takých bežných, slaboduchých, gíčových, niekedy až lúpučkých textov. Vaše pesničky, to je vlastne teda zhudobnená, spievaná poézia.
0: Je pravda, že som si vždy dával záležať na úrovni textov, ktoré interpretujem a teda spievam, a to mi zostalo, aspoň dúfam. Ale rád by som spomenul aj iných ešte, lebo v tých úplných začiatkoch, napríklad taký Rudo Skukálek, to bol prekladateľ, básnik tiež. Aj prvé snímky, napríklad Zvonte zvonky, to je jeho text. No ale ešte by som spomenul aj napríklad Jana Masaryka, to bol syn Márie Ďuričkovej, spisovateľky, a on tiež, napríklad Čierna rúža, ak si pamätáte niektoré také pesničky zo Zvonte zvonky, to sú jeho texty. Čiže Boris s Kamilom až potom tak nabehli, respektíve súčasne s tým. Čiže aj týchto dvoch som rád, že som mal priestor ich spomenúť, lebo bez nich by to nebolo kompletné, keď hovoríme o úrovni a kvalite textov, ktoré sme mali.

0: Pesničky, ktoré spievate, sú vždy osobné a osobnostné výpovede o nás, o veciach a vecičkách tohoto nášho sveta. Vy nezvyknete preberať osvedčené hity tých cudzích megahviezd a nekopirujete iných. Išli ste vlastnou cestou a nebola vždy ľahká. Komponovali ste pesničky pri gitare a vlastne ste si vypestovali svoj vlastný štýl. Vo vašom prípade ide teda o pôvodnú slovenskú tvorbu a o výrazný tvorivý vklad do slovenského hudobného umenia. Takto by som to zhodnotil.
1: Toto bolo tak pekne povedané, že k tomuto môžem povedať len áno. Súhlasím, je to pravda, je to tak.
0: A ešte by som niečo dodal k tomu predošlému hodnoteniu, že nepatríte k showmenom, ktorí sa zvyknú predvádzať na pódiu, ktorí zvyčajne predstierajú vlastne to, čo vôbec necítia a spievajú o tom, čomu neveria. A vy dokážete upútať poslucháčov aj bez toho metania sa po javisku, bez akýchkoľvek, čo ja viem, svetelných efektov a ohlušujúcich decibelov, ale tým najjednoduchším spôsobom. Spevom a textom piesne, úprimnou výpoveďou.
1: No tak toto sme už úplne zaklincovali.
0: Ale je to tak.
1: Ale tak ja som showman, však ja mám rád pódium.
0: Verím.
1: Aj ľudí, keď sa na mňa pozerajú, sa predvádzam samozrejme, ale presne som porozumel, čo sa povedalo o mňa, alebo čo sa myslí a tak, ale je to pravda samozrejme, že keď človek vie upútať iba pri gitare a tá pesnička má kus milej melódie, ľúbivej a ešte k tomu aj výpovednú hodnotu, tak to je asi to príjemné pre umelca, ja to tak asi cítim a preto aj tak robím.
0: Ako hudobník ste precestovali kus sveta, zúčastnili ste sa na mnohých svetových hudobných festivaloch, boli ste v Rio de Janeiro, na Malorke, v Mexiku, v Chile, na Kube, a dokonca aj v hroznom Groznom v Čečensku. No, najčastejšie ste putovali po svete s textárom Borisom Filanom. Však ten obyčajne cestoval s vami ako v úvodzovkách dirigent a potom opísal mnohé zábavné príhody vo svojich tamtamo a vo svojich knižkách. A spomeniete si aj vy na nejaké príhody z týchto ciest?
1: Príhod je určite neskutočne veľa. Boris práve to najlepšie napísal v tých knihách, lebo ja som to ich zažíval, tie príhody, a on má ten dar, že ich vie napísať. Oni vždycky posielajú dve letenky, tak sa k tomu dostal vždycky Boris napríklad, lebo však som zaboral textára, no tak koho zoberiem, okrem toho si boli kamaráti, no tak ženatý som nebol, že by som musel ísť vlastnou manželkou. Takže takto sme putovali a bolo to veľmi príjemné. Ja som ho aj tak dával do také kolónky, že však ako dirigent. Neže čo čert nechcel, to myslím bolo v Turecku taký festival. No tam to zobrali doslova, no takže tak tu máte noty, ne? Tak som ho zobral zo svojho na pult. No a tak pán dirigent nech ide.
0: Áno.
1: A boli vtedy zbledol, zozelenil, že on nevie o notách a hudbe vôbec nič, iba tak okrajovo. Ne? Že on ako, to bolo niečo strašné, tak, ale ty videli, že ako skolaboval ako až doslova. Tak prosím vás, je indisponovaný, nemôže. Tak, lebo to by skončilo katastrofálne, že on by možno zdvihol ruky, ale tým by to aj skončilo celé dirigovanie. Tak bol tam ten univerzálny turecký dirigent, ktorý potom predstúpil, no taký indisponovaný váš majstro, dirigent. Toto ani neviem, či on napísal niekedy, lebo o sebe asi ťažko píše.
0: Nespomínam si. A raz ste sa zúčastnili na festivale Trubadúrov.
1: Trubírohov.
0: Trubírohov na holandských Antilách.
1: A tak to bolo milé, to bolo strašne milé a príhoda je to. 35 interpretov a každý sme od nich dostali od toho organizátora noty s textom pesničky v španielčine a potom v papiamento, to je taký jazyk, ktorý sa práve domáci. Na domácich, na tých holandských Antilách rozpráva. No a to sme mali natrénovať, jednu vlastnú skladbu a jednu túto. A tam sme došli na tú skúšku, krásna veľká sála. A ten usporiateľ to bol taký guvernér toho ostrova, kde si nás spravil srandu absolútnu, každému poslal tú istú vec. A celá súťaž prebiehala v tom, jeden deň sa súťažilo 100, tak 35 krát to zaznelo. A ten guvernér, zároveň majiteľ festivalu, potom prišiel na javisko, povedal bez poroty, že tuto tento Holandian, lebo však holandský Antilín, tak mu to dá. Tak Holandianovi dal zvačku, vyťahol dolár, dal mu cenu a na záver on zahral tú pesničku pri klavíri, tú svoju, tú istú. Raz ma tak, neviem, či to už nebolo, ale v Moskve som bol na trhu, na trhovisku, keď sme mali voľno, tak do obeda sa tam motal a tak som videl jedného človeka, ktorý sedel na takej bedničke a predsa mal druhú bedničku a tam mal vypálené žiarovky, také normálne na svietenie. Tak toto už ozaj, čo toto je za prekvapenie, lebo som všeličo videl. Oni napríklad rozlievali flaškové pivo, keď došlo, tak ho dali do jedného súda, otvorili a vyliali ho do súda a potom s plechovými hrnčekmi na také reťazky, aby ich... A čapovali, tie hrnčeky boli na reťazky, aby si niekto neodnesol domov. No tak bezumíte, sa to tak pilo. Čiže ja som bol na všeličo zvyknutý na trhovisku. A toto, že čo už toto len môže byť, tak som sa ho spýtal na to, na čo, pa čemu je toto. A on, že keď si kúpim jednu, asi 5 kopejok, sranda to bola, že mi to prezradí, tak som zobral. No, teraz podívajte sa. Teraz vy máte túto pokazenú, vypálenú žiarovku, prídete do práce, do roboty alebo kdekoľvek, vytočíte tú dobrú a dáte tam túto starú. Nikto sa nebude pýtať, to nebola krádež, to je ako bolo...
2: To len výmena.
1: Výmena, on si zobral domov tú dobrú, nie? A v robote, no prišiel ten šéf hospodárskej správy, no vypálená žiarovka, dal novú, nie? Čiže to je geniálny vynález toto.

0: Hovorí sa, že dobrá hudba nestarne, že starnú len hudobníci.
1: No to ma podrž.
0: No, ale vaša hudba má energiu, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu, takže Pavol Hamel ako hudobník vôbec nestarne. A to vás musí určite tešiť.
1: Tá spätná väzba s tým publikom funguje a keď to zatiaľ, keď to funguje a cítim to, tak je vlastne prečo tvoriť a je prečo žiť.
0: Nechcem vás uraziť slovom celebrita, lebo dnes je to už skoro ako nadávka alebo urážka, ale v každom prípade ste známa osobnosť a o známych muzikantoch a spevákoch sa šíria všelijaké fámy, klebety, rozličné pikantérie vyhľadávajú bulvárni novinári. A o vás ako si nič nepočuť. Nejaké vylomeniny, nejaké škandály. Naozaj ste taký podozrivo poriadny, ako vyzeráte?
1: Poriadny škandálik by možno nebol na zahodenie, že by som... Mal by som niečo vyzliekol.
0: Patrilo by sa.
1: Čo keby som sa tu vyzliekol? Sice v rádiu...
0: V rádiu by to nebolo až natoľko účinné.
1: No, čiže ani neviem poriadny škandál vymyslieť. Nič. Toto bol čo za nápad toto. No. No, tak neviem, tak celebrita, ale... skutočne dneska je už každý celebrita. Čiže ja musím niečo iné, ja už som si vymyslel, čo by som ja mohol byť. Respektíve, ja som to nevymyslel. Peter Šťastný mi to raz povedal. Pavlo, však ty si už nie celebrita, ty si ikona. Ikona.
0: Ostalo vo vás čosi také chlapčensky hravé a snivé. O čom snívate? Veď ste v najlepšom veku.
1: Takže o čom snívam, alebo...
0: Po čom túžite?
1: Som v podstate, nie že som skromný, ale mne sa plnia moje sny, alebo nejaké predsavzatia skôr, alebo plány. Lebo ja si tie sny vlastne plním veľmi vedome. Takže som vlastne šťastný človek a ja sa teším už, keď sa ráno zobudím a túžim potom prežiť ten ďalší deň. A ja som taký, ja sa skutočne teším zo života a som rád, že som.
0: No výborne, to sa teraz nosí, dokonca sa píšu knižky o tom pozitívnom myslení, takže môžete rozšíriť
1: rady
0: autorov, áno, týchto kníh.
1: No budem na tým rozmýšľať, no ale dneska to nestihnem.
0: Pavel, hovoríme stále o tom, čo vy dávate hudbe a teraz, čo keby sme to obrátili, čo dáva hudba vám?
1: Mám rád hudbu, milujem to celé okolo toho, takže dáva mi vlastne všetko, ale tým, že neberem to úplne vážne, aj v úvodzovkách, alebo bez úvodzoviek, ako chcete, mám nad tým nadhľad, viem, kde je moje miesto, viem, že sú jaká celebrita alebo sláva, keď v deri už o mne nič nevedia, nie? Keď je to takto relativizované všetko, tak je to všetko veľmi jednoduché, dá sa s tým žiť a nerobí mi to žiadny problém.
0: V dnešnej ére muzikálov by sme nemali zabudnúť na úspešný muzikál Cyrano z predmestia, kde ste spolu s Marianom Vargom boli autorom hudby. Nechystáte sa na ďalší muzikál teraz pri tom búme muzikálovom?
1: Určite nie, už len preto, že to je búm. Čiže vlastne ja našťastie mám muzikál, lebo ináč by som sa cítil menej cenný, lebo kto nemá dneska napísaný muzikál, tak to vlastne už ani není človek. Takže určite nie.

0: Ja hľadám obraz a nie rád.
1: Pálo, dajte nám recept. Čím to je, že vy vlastne pôsobíte vždy tak pokojne, vyrovnane a upokojujúce aj na svoje okolie? Ste taký, je to v génoch, alebo je vaša životná filozofia taká?
2: No neviem, v čom to je, či to je v génoch, lebo ja som bola, kedy bol strašne zlostný, keď som mal 3 roky, som sa dokonca hádzal po zemi od zlosti, až som si spravil pruh. Ja neviem, ak sa to povie, kýla alebo pruh?
1: Pruh.
2: A odtedy od 3 rokov som pokojný, kľudný a vyrovnaný a nadhľadový a pohodový.
1: Ľudia, s ktorými sa stretávate, tak svorne tvrdia, že máte v sebe taký nejaký silný náboj a vyžarujete do okolia pozitívnu energiu. O tej sme už hovorili však. Jednoducho, že ste fajn chlap. Nepokazíte žiadnu zábavu, máte radi dobrý vtip a žart. Preto sa opýtam, držíte sa toho hesla, že úsmev je dôležitejší ako hnev?
2: Také heslo je?
1: Neviem, teraz som si ho vymyslel.
2: Nie, no tak úsmev, ani neviem, no tak už sa viem aj usmievať, ale s tým pozitívnym myslením je to pravda aj s tou pohodou. Ja totiž to sa snažím predchádzať problémom.
1: Čiže vedome
2: ešte,
1: dopredu?
2: Vedome, áno, ešte aj prvne vzniknú, respektíve mohli by vzniknúť.
1: Alebo sa schyluje k ním.
2: Alebo sa schyluje, tak radšej nejakým kompromisom alebo nejakou inou fintou riešiť.
1: V pesničke Slušne žiť spievate Peterajov text Som len murár piesní, mám ich plný dom. Myslíte si, že v dnešnom svete sa dá a najmä oplatí žiť slušne?
2: Myslím, že by to malo byť našim cieľom, aby sme žili slušne. Ale na tej istej platni mám aj pesničku Žiť je luxus.
1: Áno.
2: Ale potom mám ešte aj jednu takú pesničku, ktorá sa volá, že Keď je život v ríti. Trvám na tom, že by sa malo oplatiť slušne žiť.

0: ja osobne sa domnívam, že je to priam zázrak v dnešných časoch a vôbec udržať si priazeň obecenstva vyše 3-10 ročia v takom hudobnom žánri, ako je populárna hudba, kde sa menia trendy, štýly, vkus a móda podľa toho, ako nastupuje každá nová generácia. A vy ste dokázali, Paľo, preklenúť všetky tie generačné, sociálne, ale aj tie vkusové bariéry a oslovujete nielen svoju generáciu, ale aj ďalšie. A dokonca aj tú najmladšiu.
1: Je to jednoduché.
0: No?
1: Treba byť stále kvalitný, to je poprvé. A netreba to brať príliš vážne. A keď je nad tým taký nadhľad, tak vlastne o čo ide?
0: Viaceré vaše pesničky sa stali hitmi a doslova zľudoveli. Napríklad Učiteľka tanca, Rodičovské združenie, Medulienka, Kamalásky, Čas malín, Prvý bosk a iné. Ľudia si ich nútia z takej vnútornej potreby pre vlastné potešenie. Čo si môže viac umelec želať? Iba ak, aby sa mu podarilo stále tvoriť takéto nové a nové pesničky.
1: No je pravda, že to, čo sme všetko menovali, sú hity a je dobré, že sú a ľudia ma aj prevažne z tejto stránky poznajú. Na druhej strane ma trošku mrzí, že mám aj plno iných pesničiek, okrem týchto 8, čo sme menovali, mám ešte ďalších 288. To som teraz strelil, to číslo samozrejme. Ale toto bol jeden z dôvodov a teraz sa vlastne trošku chcem aj pochváliť, že mi vyšlo nové CD.
0: Áno.
1: A pristupovali sme k tomu tak, že práve, že sme chceli nejaké také pesničky oprášiť, ktoré sa nestali také notorické hity, tak sme vyzberali takých niekoľko takých perličiek za celé to obdobie, ktoré mali hodnotný text.
0: Určite poznáte Jakubiskov film Sedím na konári a je mi dobre. Môžete aj vypovedať Sedím na notovej osnove a je mi dobre?
1: Mám jeden taký refrén práve z novej pesničky, že vlastne aj keď mi je zle, aj tak mi je strašne dobre.

0: občas niekto pohľadom pohľadí. My sme prosím ľudia, čo sa ráno budia a večer chodia spať.
1: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiam o mesiac, kedy vám predstavíme ďalších zaujímavých, múdrych a zábavných tvorcov rozhlasového programu.
2: Bola polnoc.

0: naši. Vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 886. Aj dnes si spolu vypočujeme jeden z mnohých príbehov, ktoré vstúpili neočakávane do vašich životov. Teším sa na to. A dúfam, že aj vy. Námet dnešných rozhlasových bakalárov vo mne hneď vyvolal mnohé vlastné spomienky na školské roky. Hlavne tie príjemné. Medzi ne jednoznačne patria aj triedne výlety. Boli vytúženou odmenou za všetky útrapy v školských laviciach. Bol to výlet s veľkým V. Ani sme nemuseli ísť ďaleko, ale tešili sme sa na všetko. Nemohli sme sa dočkať, niektorí ani zaspať večer predtým. Vzrušene sme sa stretli pred školou, nadšene sa viezli autobusom či vlakom, ponúkali sa tým, čo sme mali, rozprávali, smiali, spievali. Pod chvíľou nám bolo treba ísť a niektorým bolo aj zle. Prosto nádherné hodiny v našich mladých životoch. A hoci sme sa mohli s niekým aj pohnevať, výletom sa mal predovšetkým utužiť triedny kolektív. A to už malo toľko podôb, koľko je našich zážitkov. My sme na dnes vybrali ten, ktorý bol v zásielke Jany Šlachtovej z Ružomberka. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová a jeho názov je Stávka. Tak, poďme spolu omladnúť.
1: Nika! Nika!
2: Čo je?
1: Poď k nám. A čo tam toľko vypisuješ?
2: Ťahák, inak som v keli.
3: Ó, u teba nič nové. Klasika.
2: Biba, a čo mám robiť? Nemám hlavu na všetky tie šialené mená a dátumy.
1: Nic si z toho nerob, Niky. Tie ovláda iba Timur. Dnes som sa poistila i ja.
3: Jana, aj ty? No to je mi novinka.
1: Čo sa deje? Preventíva. Nechcem riskovať.
2: No, veď to ani ja. Keď zbabrem písomku, zhorším si známku na vysvečku. To naši nerozdýchajú.
1: Peťa?
2: Čo?
1: Ty môžeš jesť pred písomkou?
2: Hej.
3: Nika je v totálnom strese. A ty?
4: A ja tiež. Musím ho zajedať.
1: Už druhým rožkom.
4: Tretím.
2: Mala by si sa tiež poistiť ťahákom.
4: A kto povedal, že som sa nie?
3: Aha. Taký dlhý. Opísala si celú učebnicu?
4: Oj, už mi odzvonilo.
1: Amen.
2: Biba, kde mám skryť ťahák, aby ho Timur nezjastril?
3: Nemám šajnu.
1: Oh, bacha, Timur sa blíži.
4: Babi, raďte, rýchlo.
1: Strč ho do peračníka.
4: Alebo do vreckovky. Niky, a rob sa, že si akože nachcípaná.
1: Peťa, pst, Timur!
5: Dobrý deň. Sadnite si. Petra, odlož prosím ťa, desiatu je po prestávke.
4: Áno, súdruh profesor.
5: No, ako sa tak na vás pozerám, vidím, že nálada v triede je pod bodom mrazu. No, pokúsim sa vám ju zlepšiť. Študenti, mám pre vás správu, ktorá vás isto veľmi poteší.
4: Nebude písomka!
5: Veronika, nevykrikuj. Tou správou je, že ste vyhrali prvé miesto v školskom zbere papiera.
4: Áno!
1: Súdruh profesor! Súdruh
5: profesor! Jana, čo je?
1: Nemohli by ste nám, prosím, za odmenu odpustiť písomku?
5: Aj, i ty, Brutus. Nemohol. No musím uzatvoriť vaše koncoročné známky. Ďalšou dobrou správou je, že ste za odmenu dostali až dvojdňový výlet.
4: Čo?
5: Utište sa, prosím. No tak ticho. Ako váš triedny som vám vybral pobyt na chate v Svetom Jure pri Bratislave. Odchod v piatok večer, príchod domov v nedeľu večer.
4: Súdruh profesor, a kedy pôjdeme?
5: O 2 týždne. Aby ste si výlet užili, snažte sa dať si dovtedy do poriadku známky zo všetkých predmetov. Napríklad aj teraz.
1: Yeah.
5: Gabo, poď sem. Porozdávaj všetkým čisté papiere. Strana od okna si zapisuje otázky A, strana od dverí otázky B. No, sústreďte sa, rozmýšľajte, neodpisujte.
4: Či?
5: Počuli ste? Veronika potvrdila moje slová. A viete prečo? V stredoveku sa pri kýchnutí nepovedalo na zdravie, ale je to pravda. Ergo, kýchanie znamenalo potvrdenie pravdy vysloveného.
4: Ale ona je, súdruh profesor, ozaj prechladená.
5: Tak to máme dva v jednom. No, papiere má už každý však. Výborne. Verím, že ste sa všetci dôsledne pripravili na písomku. Quitacet consentire videtur. Kto mlčí, ten svedčí. Pozor, diktujem otázky. Píšte si.
1: Okuliare.
6: Ach, sú v obývačke. Pred chvíľou si ich položila na stôl.
1: Máš pravdu, neviem, čo robím.
6: Jasný príznak cestovnej horúčky. Aj, hneď by som s tebou menila. My sme si školské výlety vždy parádne užili.
1: Teraz si môžeš užívať dovolenky.
6: To vôbec nie je ono. Máš pobalené všetko?
1: Mám, ale...
6: A je to tu. Staré známe, ale...
1: No, vieš, chceme si urobiť na chate disku.
6: A chceš sa na ňu nahodiť? No, tak vysyp. Na čo poluješ v mojej skrini?
1: Bordové nohavice. Sú fantastické.
6: Bingo, tušila som správne.
1: Sedia mi senzačne.
6: Ale, nehovor.
1: No, trošku som si ich vyskúšala. A seknú ideálne k tejto blúzke. Danúš, ak mi ich požičiaš, budem na ne dávať pozor.
6: Určite.
1: Veď vieš, že ti požičané veci vrátim vždy tip-top. Vyprané a navoňané.
6: To je fakt.
1: Požičiaš mi ich, však.
6: Ach, sú moja srdcovka.
1: Viem, lebo si ich kúpila za svoju prvú výplatu.
6: Pred 7 rokmi.
1: No, stále vyzerajú ako nové.
6: A budú vyzerať tak, keď ti ich požičiam?
1: O tom vôbec nepochybuj.
6: Dobre, zlomila si ma. Jani, ale naozaj na ne dávaj pozor.
1: Budem, Danúš. Si najlepšia segra na svete.
6: Vďaka jedným bordovým nohaviciam.
2: Pipa, privri dvere na kupé. Nech pri nás zase nezaparkuje Timu.
6: Je na opačnom konci vozňa.
4: Umravňuje chalanov. Robili krabal. Babi, nemáte ešte dačo na jedenie?
1: Peťa, je to možné? Odkedy sme nastúpili, stále do seba dačo láduješ.
4: Musím, som v strese.
1: Zase?
6: Už 17 rokov.
4: 16?
2: Nechápem. V kuse sa napchávaš asi tenká ako lata. A ja? Aha, ledva som sa napratala do džínsov.
4: Lebo si ich kúpila o dve čísla menšie.
1: Niky, a hlavne vyhoď konečne z kúpeľne tú váhu.
4: Presne. U Bohuša máš aj tak horúce šance.
2: Čože? Peťa, skade to vieš?
4: Od Biby. Biba, nespí. Vysyp, čo povedal Bohuš Marošovi, keď si išla včera okolo nich. Čo povedal Bohuš, keď včera videl Niku na chodbe?
6: Čo si, že...
4: Čo? Biba, nenič ma. Hovor.
6: Že si dobrá kosť?
4: Čo? A to mi hovoríš až teraz? Takže sa mu páčim. Babi, ja umriem. Ak neprestaneš s dietami, kašli na diety a popracuj radšej na zvodných úsmevoch a pohľadoch. Nebuď ako Jana.
1: Čo ako ja?
4: No ty, keď zbadáš toho svojho turistu, zatváriš sa vždy ako múmia. a urob dačo aj so svojím imidžom, lebo si ťa nevšimne.
2: V prvom rade zmeň účes. Daj sa ostrihať. Hneď budeš atraktívnejšia.
4: No.
2: Napríklad... takto.
1: Odmala mám dlhé vlasy, vyhovujú mi.
4: Zaspala si dobu, šípková rúženka.
2: Tak sa aspoň pozri na tento účes. Nie je perfektný.
4: Jani, ten by ti úžasne sekol.
1: No, dám sa ostrihať, keď sa mi bude chcieť.
2: Čas beží. Počet záujemkýň o turistu bude pribúdať.
4: Jani, bojíš sa, čo by povedali vaši?
1: Čo si? Našim by to bolo jedno.
2: Nemáš odvahu.
1: Blbosť, môžem sa dať ostrihať aj zajtra.
4: Kecáš.
1: Povedala som.
2: Blafuješ.
1: Neblafujem. Stavme sa.
2: Dobre, stavme sa. O čo?
1: O čo chcete? Mne je to 4.
2: Výborne. Stavme sa o fľašu vína. Budeme mať na žúrku. Kto prehrá, kupuje víno. Súhlasíš?
1: V pohode, platí.
4: Tak, ruku na to.
7: Kopito, lepito, platí to.
5: Dievčatá, čo to tu je? Krik tatárskej hordy, či čo? Je dávno po polnoci, prečo už nespíte?
2: Súdruh profesor, Biba už spí a aj my sa chystáme.
5: Tak nech je to raz, dva a hlavne bez hluku. Dobrú noc.
2: Timur má pravdu, zaľahníme. Zajtra musím zvládnuť kopec obchodov.
4: Babi, ešte 5 hodín vo vlaku bez jedla, to neprežijem. Čo mám robiť?
2: Spať.
5: Študenti, študenti, poďte bližšie, nech ma všetci dobre počujete. Petra, Petra, kam ideš? Vráť sa. Pekáreň počká.
4: Umieram od hladu.
5: Aj umieranie počká. No, sme na obchodnej ulici. Viacerí z vás sú v Bratislave prvýkrát. Preto vám dám 3 hodiny voľno, aby ste si mesto pozreli. Nie len obchody, ale i jeho historické pamiatky. Hrad, Dunajské nábrežie a podobne. O jednej sa stretneme na autobusovej zastávke a odvezieme sa do Svätého Jura. Má niekto otázky? Niekto? Výborne. Rozchod.
4: Babi, ideme pozrieť hrad?
8: Mne sa nechce, tam nebude nič na jedenie.
2: A ja musím pobehať všetky obchodné domy.
1: Jani, a ty? Kam ideš? Musím niečo súrne vybaviť. Máme ťa počkať?
8: Nemusíte. Stretneme sa o jednej na zastávke. Majte sa.
2: Čau.
4: Myslíte, že sa ide ostrihať?
3: Jana? Čo si? Kdeže?
4: Nie, v žiadnom prípade.
1: Dobrý deň.
9: Dobrý, prajete si?
1: Môžem sa opýtať? Nie som však objednaná.
9: Viem, inak by som si vás pamätala.
1: A mohli by ste ma vziať?
9: Máte šťastie. Práve mi vypadla jedna zákaznička, poďte.
1: Ďakujem.
9: Tak, čo to bude, mladá dáma? Čo si prajete? Zafarbiť, natočiť, podstrihnúť?
1: Ostrihať nakrátko.
9: Celkom nakrátko?
1: Asi potiaľ to.
9: Radikálne rozhodnutie. Máte husté, zdravé vlasy. Nebude vám ich ľúto?
1: Nie, už som sa rozhodla.
9: Ako chcete.
1: Prosím vás, a mohli by ste mi urobiť účes ako v tomto časopise?
9: Dobrá voľba. Elegantný strih hodí sa k vašej tvári. Necháva vyniknúť oči i tvar hlavy. A viete, že je to tohtoročný hit?
1: Naozaj? Netušila som.
9: A na rozdiel od iných zákazníčok vám aj pristane. Uvidíte, budete veľmi spokojná.
1: Dúfam.
9: Ja som si celkom istá. Sadnite si najprv sem, umiem vám vlasy.

0: Rozumiem. I mne by bolo ľúto takých krásnych vlasov.
1: Biba, tak ako bolo na hrade?
2: Bol fúra školských výletov. Ale výhľad stál za tú túru do kopca. A vy dve ako?
3: Niky nájazd na obchody dopadol určite výborne.
1: Že váhaš. Kukni.
2: Čaute, babi. Jana? Ja odpadnem.
1: Jana?
4: Ty si sa dala ostrihať?
3: A vyhrala stávku.
2: Skoro som ťa nespoznala.
1: Vyzeráš... perfektne.
2: Sekne ti to. Narazila som na perfektnú kaderničku. Má zlaté ruky. Dala som jej za to aj tringelc.
5: Dievčatá, zdá sa, že ste vyplienili všetky bratislavské obchody.
1: Kdeže sú, druh profesor? Keby sme mali väčšie vreckové, to by ste videli.
5: No, viem si predstaviť. Poďte, autobus už prichádza. Ste tu všetky?
3: Áno.
5: Moment, a kde je Jana?
2: Súdruh profesor, tu som.
5: Pre pána Jana? A kde máš vlasy?
2: Ostali u kaderníčky.
3: No.
2: Biba, odlož knihu. A ty, Peťa, vylez z postele. Ideme žúrovať.
1: Som grogy. Pol hodinu sme sa trepali na chatu a potom nás Timur ešte vyhnal okukovať dajaký hrad.
3: Presnejšie ruinu.
1: Ruinou som teraz ja.
2: Vylihuješ už 3 hodiny. Neľutuj sa a vstávaj.
4: Ejha, pozrite! Jana sa nám nahodila do gala.
1: Ty, čo to máš za gate? Kúpila si v plave?
4: Čo si, sú sestrine. Perfektné, bordová ti sekne.
3: Nový účes, nové gate. Dnes si hviezd do diskožúrky.
4: A čo je s mojou výhrou?
1: O, víno sme nekúpili.
4: Boli sme si isté, že vyhráme.
3: Takže žúrka bez vína?
1: A čo ak nie? Timur sa bavil s telocvikárom o tom, že v chate ďalej od nás je dnes svadba.
2: Svadba v takej divočine?
1: No, mohli by sme tam zájsť a poprosiť takoho zo svadobčanov, aby nám predal liter vína.
2: Určite sa nájde aspoň jeden dobrak, ktorý sa nad nami zmiňuje.
5: Dievčatá, čo sa to deje? A vypnite ten kravál. Je 10 hodín. No, večierka.
3: A prečo tak skoro, súdruh profesor? Sme preca na vylete.
5: Veronika, bez komentára. Do pyžám a hajde spať, hej? Dobrú noc.
3: A máme po žúrke.
1: No. Prečo? Dáme si len muziku tichšie a hotovo. A víno? Počkáme, kým Timur zaspí. A potom vypadneme po víno.

0: Mne sa zdá, že čakáme dosť dlho, nie?
1: Podľa mňa Timur už musel zaspať. Tak ako Biba.
2: Nespím, len som zatvorila oči na minútku.
1: Na 20 minút.
2: Peťa, mrkni na chodbu, či je vzduch čistý.
0: Ako?
3: Nikde nikoho.
0: Ideme?
3: Poďme.
0: Švihom.
3: Ticho.
1: Čo je?
3: Stojte. Počujete?
1: Kto si ide po schodoch?
3: Timur.
0: Rýchlo na zatúj spíč.
3: Čo si to nestihneme?
0: Tak sem, na vrecko.
2: Biba, zatvor dvere.
4: Všetci čerti s nimi žijú. Musím zamknúť chatu skôr, než niekomu napadne ísť von a otravovať svadobčanov.
0: Počuli ste? Timur ide zamknúť chatu.
1: A kľúče bude strážiť ako pes.
0: Budeme ako vo väzení.
2: S tým nič neurobíme. Poďme na izbu.
1: Vydrž, až keď zamkne a zalezie do svojej izby. Čo keď nás badal na chodbe? O problém máme postarané.
0: Babi, okno na vecku.
2: Čo s ním?
0: Tady sa dá dostať von.
1: Týmto? Je malé.
0: No, pre koho ako?
5: Jana by sa ním prešmykla ako myška.
2: Prečo ja?
0: Lebo má 45 kg aj s teniskami.
2: A ako sa k nemu dostane?
0: Ľahko, podvihneme ťa.
2: No, ja neviem.
1: No poď, vyskúšame. Urobíme z rúk stoličku, aby si mala na čo stúpiť a mohla dosiahnuť na okno.
0: Jani, nevymýšľaj a poď. Sem, Miložno.
2: Dobre, ale nie, aby ste ma pustili.
0: Neboj. A teraz sa chyť parapety a vyťahni sa hore.
2: Sa vám povie.
1: No ešte trochu. Už si tam.
0: Fajn. Je vonku.
6: Haló? Kto je tam?
0: Timur.
6: Dievčatá, otvorte.
0: Počul nás.
6: Veru, počul. Otvorte.
0: Áno, moment, súdruh profesor. Biba, rýchlo spláchni.
3: Prečo si áno?
0: Čo? Je vonku.
1: Peťa, zatvor okno.
6: Dievčatá, okamžite otvorte.
0: Prepáčte, súdruh profesor.
7: A čo robíte všetky na vece?
0: My sme museli, prosím.
7: Ha, všetky tri?
0: Áno, všetky tri.
7: Ako malé deti. No, je 10:30. Dávno po večierke. Nech ste do minúty všetky na izbe, rozumeli ste? Pochopili?
0: Rozumeli, súdruh profesor.

0: Babi, tak toto bolo ochlb. Ešte, že Peťa stihla zatvoriť okno.
1: Keby bol zbadal otvorené okno, určite by mu doplo.
0: Ale Jana ostala vonku. Nemôžeme ju tam nechať.
2: Nenecháme, len musíme chvíľu počkať, kým Timur konečne nezaspí.
3: Mal by, bude 11.
0: Riskníme to.
2: Musíme.
3: Niky, môžeme?
0: Chodba je prázdna.
3: Tak poďme za šprintom.
0: Ešte šťastie, že je vecko na opačnej strane ako izba Timura.
3: Nika, tichšie. Tu počíš ako slon.
2: Ja?
3: Ty.
2: No dovoľ, mám papuče.
4: Ale s opätkami.
0: Šššt, nehádajte sa. Timur má už ako netopier. A privrite dvere na vecku poriadne. Peťa, podrž ma. Otvorím okno.
3: Jana!
0: Jana, to sme my!
3: Kam sa podela?
0: Jana, si tam?
5: Hej, tu som.
3: Čo sa neozýváš?
5: Zatvorili ste okno.
0: Museli sme, prepáč.
3: No, okno je otvorené, poď dnu. Jana, počuješ?
5: Počujem.
0: Smelo, neboj sa, zachytíme ťa.
5: Dúfam.
3: Čo robíš? Nelez dolu hlavou. Najprv nohy, potom hlava.
5: Ale teraz nevidím, kam leziem.
0: Au! Vstúpila si mi na hlavu.
5: Držte ma.
3: Neboj, držíme.
0: No, aj je to. Zoskoč.
5: Au, koleno.
3: Čo máš s kolenom?
5: O, ty ho máš rozbité. Spadla som.
3: Kde?
5: Vonku bola tma ako v rohu. Nevidela som ani na krok. Zatvorili ste okno a tak som chcela obísť chatu a zabúchať na vchodové dvere, aby mi Timur otvoril. Urobila som pár krokov, nahmatala dačo, čo mi stálo v ceste. Preložila som jednu nohu, potom druhú, vykročila a spadla do prázdna.
0: A?
5: Rovno na koleno.
0: A?
5: Čo si v ňom pri páde rúplo, až som od bolesti videla všetky hviezdy. Ani neviem, ako som sa v šoku vyštverala nazad.
3: Chúďa.
0: Pánečku, koleno si si riadne dorafala.
5: Au, bolí, nedotýkaj sa ho.
3: I Jani, i nohavice si to odniesli.
0: Sú roztrhané.
5: Och, Danka ma zabije. Dvakrát mi zopakovala, aby som na ne dávala pozor.
0: Skús jej to vysvetliť.
5: Ale ako?
0: Najjednoduchšie. Vysypi jej celú pravdu.
6: Mládež, skontrolujte si, či ste niečo nezabudli na chate. Veronika, Petra, kam idete? Niečo ste zabudli?
3: Nie, len ideme pomôcť Jane.
6: Dobre, bežte, ale ponáhľajte sa. Nemáme zase až tak veľa času. Autobus nepočká. Ak zistíte v autobuse, že ste niečo zabudli, máte smolu. Jana, čo sa ti stalo, že krývaš? Spadla si?
5: Trochu, pošmykla som sa na schodoch.
3: Sú strmé i ja som na nich skoro spadla.
6: Dobre, dobre, postačí nám jedna krivkajúca. Dievčatá, pomôžete?
3: Samozrejme.
6: Mládež, ideme.
3: Jani, vládzeš chodiť?
2: Koleno bolí.
1: Ani sa nepýtaj, v noci ešte viac opuchlo. Aj hlava ma rozbolela. Neviem, či som si ju tiež neobrela.
2: Boli sme ráno omrknúť zvonku chatu. Vieš, odkiaľ si zletela dolu? Z balkóna.
1: Čo?
4: Musela si prepadnúť cez zábradlie a zo slušnej výšky.
2: Vlastne mala si obrovské šťastie, že si to odnieslo len koleno.
1: Len? I to mi Boha to stačí.
2: Lebo keby si bola spadla rovno na hlavu, tá...
4: Peťa, prestaň strašiť. Až mi mráz prebehol po chrbte.
7: Mami, oci, to ste vy?
1: Nie, ja som.
7: Á, výletníčka sa nám vrátila. Vitaj.
1: Ďakujem.
7: Tak, ako bo...
1: Jani, čo si urobila s vlasmi? Skoro som ťa nespoznala. No, dala som sa ostrihať.
7: Fú, naši budú...
1: V šoku. Čo ti to napadlo?
7: Len tak... Rozhodla som sa, že je čas zmeniť účes. Ale pristane ti to.
1: Veď nepostávaj v chodbe, poď ďalej.
7: Idem robiť kávu, dáš si?
1: Rada. Tak, rozprávaj.
7: Ako bolo?
1: Ako na výlete.
7: To mi je odpoveď.
1: Jani? Čo máš s nohou?
7: Spadla som. Pošmykla som sa na schodoch.
8: Naozaj? Neznie to veľmi presvedčivo.
1: Jana, tak hovor. Vykop celú pravdu. Čo sa stalo? Začínam mať zlé tušenie.
7: Dani, no, vieš, večer sme na chate chceli urobiť žúrku. Ešte vo vlaku som sa s dievčatami stavila.
9: Jana napokon sestre priznala celú pravdu. Ako to bolo so strihaním i so stávkou o liter vína. O pláne kúpiť ho na susednej chate. O páde z balkóna a hlavne o osude bordových nohavíc. Sestru zničené nohavice síce vôbec nepotešili, ale bola rada, že sa hlavne Jane nič vážnejšie nestalo a odpustila jej. Na druhý deň lekár na chirurgii vytiahol z boľavého, opuchnutého Janinho kolena asi liter vody. Ani lekárovi, ba ani rodičom, však Jana radšej ozajstnú príčinu zranenia nepriznala. Tak, nie že by sme túžili po ďalších pádoch, ale po dobrých dopadnutiach vašich príbehov, áno. Ak ste také zažili, napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Na poštovú obálku pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Budeme vás o tom informovať a pošleme honorár. Na zaujímavé príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 886. príbeh rozhlasových bakalárov. Námed nám poslala pani Jana Šlachtová z Ružomberku. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Vanessa Felégiová, Miriam Kuchárová, Stanislava Džubáková, Vanda Bernátová, Kristýna Medvecká-Heretiková, Robert Čudík a Beáta Dubielová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Mojou hostkou je dnes pedagogička Michaela Cingeľová, nositeľka krajského ocenenia pre dobrovoľníkov Srdce na dlani 2025. Získala ho za projekt Kolečko, ktorý realizuje vo svojej rodnej obci Malcov pre deti z romského prostredia. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň prajem.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
1: Podstatou vášho projektu, za ktorý ste získali spomínané ocenenie, je súrodenecké učenie detí z romskej komunity a vytváranie priestoru pre komunikáciu a partnerstvo medzi majoritou a minoritou. Projekt vznikol minulý rok a vy ho realizujete na dobrovoľnej báze. Ale vy ste sa tomu dobrovoľníctvu venovali už dávno predtým, ešte počas vysokoškolského štúdia. Boli to pre vás cenné skúsenosti a taký odrazový mostík?
2: Určite áno. Ja som počas vysokoškolského štúdia v Banskej Bystrici doučovala deti v dobrovoľníckom programe Spojivko, ktoré funguje dodnes. A raz do týždňa som sa stretávala s dieťaťom v nízkoprahovom komunitnom centre Kotvička. Čiže už naozaj počas vysokej školy som mala skúsenosť s deťmi žijúcimi v generačnej chudobe, s deťmi, ktoré boli poznačené traumami či zložitými rodinnými situáciami.
1: Vy ste aktuálne učiteľkou na prvom stupni základnej školy na Luniku 9 v Košiciach. V prostredí detí z romskej komunity sa teda pohybujete neustále. Ako prebiehalo to vaše hľadanie si cesty k deťom, s ktorými pracujete? Pretože počas vysokej školy to asi ešte nebolo celkom také, ako už v tom zamestnaní. Darilo sa vám naladiť sa na nich, na to ich vnímanie sveta a tú takú špecifickú komunikačnú líniu?
2: Prvý rok bol dosť náročný. Ja som po skončení vysokej školy sa prihlásila do líderského programu Teach for Slovakia. Teraz je to program Teach. A práve tento program aj cez tie workshopy a cez tie vzdelávania mi pomohol nahliadnúť do škôl s deťmi z generačnej chudoby. A preto som povedala, že ten prvý rok bol dosť náročný, lebo presne to, že ja som sa musela napojiť na tie deti, musela som znižiť svoje očakávania, a musela som s nimi vedieť vytvárať tie vzťahy a dostať sa práve na ich úroveň. Ale práve takými tými postupnými malými krokmi a znižením tých očakávaní a tou mravenčou prácou bolo postupne vidno výsledky. A ja som bola nadšená, keď napríklad som vlastne začala s prvákmi pred tými 5 rokmi, teraz mám znova prvákov. A po tom roku som videla, že to dieťa už vie prečítať aspoň tú jednu vetu. Že hoď sme možno nevytvárali nejaké projekty, ale videla som, na aké úrovni vlastne nastúpilo to dieťa v septembri a na aké úrovni je na konci toho školského roka v júni.
1: Čo vás asi najviac zaskočilo v začiatkoch tej učiteľskej práce, keď ste si možno aj povedali, že tá teória a prax sa akosi rozchádzajú a že je potrebné zvoliť úplne iný prístup?
2: Dosť vecí ma v tom prvom roku zaskočilo a uvedomila som si najmä v tom prvom roku, keďže to bola moja prvá trieda a práve som robila s deťmi z generačnej chudoby, tak uvedomila som si tú zodpovednosť toho učiteľa, ako má v triede, že má vlastne na krku tých 20 detí a nielen zodpovednosť za to, aby sa im nič v tej triede nestalo počas toho doobedia alebo poobedného času, ale zároveň zodpovednosť za to, hlavne v tom prvom ročníku, že to, ako ja ich naučím čítať, písať, počítať, tak to ich ovplyvní tie ďalšie roky. A zároveň zodpovednosť za to, že to, čo ja do nich vložím, ten prvý rok alebo tie celé 4 roky na tom prvom stupni, tak to s nimi sa presunie aj na ten druhý stupeň a učiteľ s deťmi z generačnej chudoby viac naozaj vychováva ako vzdeláva a veľakrát je to práve o tom učení pravidiel, učení hraníc, takého bezpečia, uspokojovanie tých základných potrieb, kedy veľakrát tie deti tie uspokojené základné potreby nemajú.
1: Keď ste sa lúčili teda so svojimi žiakmi, keď boli štvrtáci a končili, čo ste videli v tom momente, keď ste si premietli v hlave celé tie 4 roky?
2: Ja som sa na to pripravovala v podstate celý 4. ročník, že to je ten posledný rok, kedy tie svoje prvé deti odprevádzam na druhý stupeň a bolo to pre mňa také zvláštne vlastne, lebo ja si tedy uvedomila, ako keby sa končí nejaká moja etapa môjho života, že som si to neuvedomujem, keď mám možno narodeniny, že je človek starší, ale práve vtedy, hej, že keď deti v júni odchádzajú na druhý stupeň, že sa niečo končí, že sa niečo končí pre mňa, niečo pre nich, zároveň niečo pre nich nové začína, ale tak my stále vlastne nadväzujeme ďalšie vzťahy. Ja ich chodím navštevovať na druhý stupeň, spolupracujeme aj s triednou učiteľkou na druhom stupni, takže stále to pokračuje, ale je to už iné, iný vzťah.
1: Poďme k tomu projektu. Ktoré okolnosti vás priviedli k myšlienke, že práve niečo také ako projekt Kolečko chcete a budete v Malcove realizovať vo svojej rodnej obci? Pretože som si istá, že ten projekt nevznikol zo dňa na deň.
2: Nevznikol zo dňa na deň. Ja som skôr už plánovala vymyslieť a pripraviť niečo pre práve deti z generačnej chudoby u nás v Malcove a preto som sa prihlásila do

0: Kolečko.
1: Prečo dostal práve takýto názov?
0: Naše logo a náš názov pochádzajú alebo vychádzajú z vozového kolesa rómskej vlajky. A keďže koleso je cyklický, alebo predstavuje cyklický proces, tak ako učenie a vzdelávanie, tak aj my v kolečku sa snažíme o to, aby to bolo cyklické, lebo to vzdelávanie a učenie nikdy nekončí. Ide o učenie naozaj z generácie na generáciu. V našom prípade sa súrodenci učia navzájom, čiže starší súrodenci učia mladších, ale zároveň starší sa veľa aj učia od tých mladších a prepája sa aj tá majorita a minorita.
1: Poďme k tej primárnej cieľovej skupine, pre ktorú ste kolečko vymysleli. Vyšlo vám to z tých informácií, ktoré ste zozbierali, že toto by bola cesta, alebo ste videli, že vlastne žiadnej inej cesty nie, lebo nefunguje to, je potrebné suplovať tento rozmer, ako ste k tomu dospeli?
0: Vybrala som si primárnu cieľovú skupinu detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktorí vytvárali dvojičky so svojimi staršími súrodencami, deťmi vo veku od 8 do 15 rokov. Hlavne tá moja primárna cieľová skupina sú deti, ktoré čas z nich chodí do materskej školy, keďže je povinná predškolská príprava, sú hlavne deti vo veku 5 rokov, ale časť nechodí, čiže sú doma s rodičmi, s mamkami a ja som chcela hlavne o ten plnohodnotne strávený poobedný čas a my keď sme si to potom aj vyhodnocovali, tak nám sa deti posunuli, či už deti, ktoré chodili do tej materskej školy, ten posun bol veľa väčší, ale posunuli sa nám aj tie deti, ktoré do materskej školy nechodia a v podstate sa učili raz do týždňa, to v tú sobotu.
1: Reálne sa však ten projekt dotýka širšej komunity. Ako?
0: Kolečko, našim cieľom nie je len súrodenecké učenie, ale postupne sa snažíme vytvárať aktivity, ktoré prepájajú majoritu a minoritu, čiže rómsku komunitu v Malcove. A naozaj takými postupnými malými aktivitami, kde spolupracujú obe tie komunity. Nespolupracuje alebo nie je aktívna len jedna tá časť, ale obe. A našim cieľom je vytvárať práve tie mosty a nie bariéry, lebo máme skúsenosť aj s tým, že len naozaj to spoluprácou a spoločnými krokmi vieme dosiahnuť ten cieľ.
1: Mali ste o podobe toho projektu naozaj jasnú predstavu, alebo ste ju do istej miery modifikovali a vytvárali aj za pochodu, už keď to všetko bežalo?
0: Predstava bola jasná. Projekt bol súčasťou ročného programu Sokratovho inštitútu, tak my sme si na začiatku pri tom plánovaní projektu robili žiadosť, kde tá žiadosť vychádzala ten projekt z tej vstupnej analýzy, o ktorej som hovorila, že som si preskúmala komunitu rómsku. Zároveň sme si stanovili ciele, ktoré mali byť realistické. Stanovili sme si ukazovatele nejaké kvantitatívne, merateľné, aby sme zistili, či naozaj na konci sme ten cieľ dosiahli. A stanovovali sme si ďalej aj rôzne indikátory, aby sme vedeli potom celý ten projekt popísať. Čiže nám na konci pri vyhodnocovaní projektu sme vlastne ten cieľ splnili a dokonca sme ho aj prevýšili.
1: Vy ste do projektu zapojili pomerne veľa ľudí. Koho každého ste oslovili z toho dôvodu, že ste videli, že môže pozitívne prispieť k jeho realizácii a že tam je nejaký potenciál, ktorý sa vám podarí rozvinúť. Kto sa na ňom podieľal?
0: Áno, zastúpenie nášho tímu je naozaj široké a som veľmi vďačná, že tí ľudia, s ktorými sme začali spolupracovať na začiatku, stále s nami spolupracujú a dokonca sa náš tím pomaly rozrastá. Podľa mňa známkou úspechu kolečka je aj to, že tým tvoria ľudia, ako som spomínala, či už z majority, ale aj z minority, či z rómskej komunity. A obe tie komunity navzájom spolupracujú. Či už je to učiteľka, asistentka z materskej školy a to vnímam ako veľmi dôležité, lebo potom vieme nadviazať tú spoluprácu, že to, čo my vlastne robíme na kolečku v soboty, vedia ďalej postupne rozvíjať v materskej škole spolu s deťmi, ktoré chodia k nám na kolečko. Potom je to aj asistentka zo základnej školy, špeciálna pedagogička, ktorá je našou odbornou garantkou. Taký sme mali grafickú dizajnérku, ktorá nám robila logo kolečka a máme aj dve mamičky, ktoré sú z rómskej osady a oni sú našimi spojkami s rómskou komunitou a nemôžem zabudnúť aj na Adrianu, ktorá je taktiež rómska študentka a momentálne si dokončuje strednú školu.
1: Takže dá sa povedať, že to pestré personálne pozadie prinieslo veľa pozitív do toho projektu a do toho, ako sa vám ho darí realizovať.
0: Áno, veľmi veľa sa učíme rešpektovať názor toho druhého, učíme sa vzájomne počúvať, pretože každý do toho tímu a do kolečka prináša taký svoj pohľad, svoje videnie. Zároveň tým, že nám rómska komunita dôveruje, tak nám vie povedať tie svoje potreby. A máme tam tie spojky, ktoré to nám vedia odkomunikovať. Aj keď my často chodíme na osadu, ale je dobré mať tam niekoho, kto vie byť hneď na blízku pri tom. Zároveň to rozvíja tie vzťahy medzi majoritou a rómskou komunitou. Tie vzťahy sa rozvíjajú naozaj pozitívnym smerom a vieme si delegovať úlohy, čo je veľmi fajn pri tej pestrosti tímu.
1: Nie vždy sú nové myšlienky prijímané s otvorenou náručou. Podarilo sa vám ľudí nadchnúť, alebo ste sa spočiatku popasovali s ťažkými

0: kosťami a rodilo sa to ťažšie možno, ako ste čakali.
1: Ľudí v týme, ktorých máme, tak oni s nami stále pokračujú a práve, že tam vlastne ten projekt ich nadchol hneď od začiatku, pretože ja som si hlavne vyberala ľudí, ktorí majú blízko k rómskej komunite, majú srdce otvorené pre Rómov, čiže je naozaj náročné takých ľudí nájsť, či už v rôznych regiónoch, v komunitách, ale sú. A ja som rada, alebo že som mala to šťastie, že som ich našla u nás v Malcove. A naozaj som vďačná za to, že sú z rôznych spoločenských vrstiev, pretože preto vlastne celý ten tým dotvára tú pestrosť. A čo sa týka toho vonkajška, tak my sme robili rôzne zbierky, sme chceli byť viac aj aktívni na sociálnych sieťach, aby sme ľuďom viac dali najavo, o čom to kolečko je, aby sme im viac kolečko priblížili. A myslím si, že sa nám to podarilo a ľudia sa nás snažia podporovať. Nebolo to jednoduché, pretože nemali s tým skúsenosť dovtedy a je ťažké meniť takto srdcia ľudí. Lebo ten výsledok možno sa uvidí o pár rokov, že možno teraz niečo vidno a možno, hej, vrajím, že nie, určite možno a tým pádom je ťažšie ľudí takto presvedčiť o tom.
0: Vy ste však človeka s otvoreným srdcom pre Rómov mali aj doma a aj taká podpora sa ráta. Je to kľúčová vec.
1: Určite áno. Človekom s tým otvoreným srdcom je moja mamka a vlastne vďaka nej som možno sa prihlásila aj do toho programu Teach a vďaka nej som začala robiť aj s rómskou komunitou, pretože ona vlastne sama teraz tvrdí, že to, čo robím a čomu sa venujem, tak to bolo vždy jej snom. Ona aj veľmi nám pomáhala, pretože ešte pred začiatkom kolečka s rôznymi pomôckami, keďže veľa pomôcok sme si vytvárali a ona rada háčkuje, šie, takže nám veľa pomôcok aj vytvárala.
0: Zvykli si účastníci tohto vzdelávania na pravidelnosť, alebo aj na tom ste spočiatku museli popracovať, aby to bolo pre nich prirodzené a atraktívne zároveň na tej pravidelnej báze sa venovať aktivitám, ktoré ste pre nich pripravili.
1: Kolečko sme si nastavili tak, aby bolo reálne, aby deti pravidelne chodili na to kolečko v soboty, preto sme si to nastavili 3-krát do mesiaca, pretože vždy tam jedna sobota, buď my nemôžeme, alebo deti, bude nejaká oslava, teraz Mikuláš, alebo niečo iné. A práve, že keď nad tým uvažujem, tak my sme extra tie deti nemuseli ani presviečať, že my sme začali najprv s troma dvojicami, potom šiestimi, že postupne sa k nám deti začali pridávať. A asi to ich chcenie, tá ich radosť, odhodlanie, s ktorým každú sobotu chodia na kolečko. A naozaj oni sú aktívne a hlavne tá komunita rómska, že mi mamičky veľakrát píšu, že či bude tento týždeň kolečko, alebo bude zajtra kolečko. Na začiatku každého kolečka zbierame nálepky, čiže za dochádzku majú tú nálepku. Máme to takou formou vonkajšej motivácie, keďže sú to ešte malé deti a postupne vlastne budujeme tú ich vnútornú motiváciu, že dôležité je vzdelávať sa, aby to mohli potom pretaviť do budúcnosti, pretože to nemajú ešte momentálne tak nastavené, ale v podstate sme extra nemuseli riešiť nejakú motiváciu.
0: Uh-huh. Ako funguje kolečko v súčasnosti?
1: V súčasnosti fungujeme, začali sme od septembra a máme 15 súrodeneckých dvojíc, čiže 30 detí. Chceli sa k nám pridať ešte aj iné deti, lenže naša aj personálna kapacita, aj priestorová sa už nevie natiahnuť. Máme prenajatú aj vďaka škole jednu miestnosť, jednu triedu v základnej škole, čiže ten priestor tam potom prispôsobujeme podľa našich možností. Máme to 3-krát do mesiaca v poobedných časoch v sobotu a doteraz vlastne sme mali už viac ako 10 stretnutí od septembra.
0: Opíšte nám, ako vyzerá to také jednosobotné stretnutie, keď sa zídu všetci zainteresovaní, majú tie stretnutia jednotnú štruktúru, začínate tými nálepkami a pokračujete čím?
1: Začíname nálepkami, ale pred nálepkami ešte deti, keď prídu do školy, tak samozrejme prezujú a najprv si spolu so súrodencom starším umýjú ruky, nakrémujú si ich, aby mali ten kontakt s tou svojou pokožkou, čiže učíme ich aj takému poznávaniu tých svojich zmyslov, toho svojho tela. A potom nasleduje taký motivačný úvodný rozhovor, popri ktorom sa dávajú nálepky a súrodenci sa rozdelia na jednotlivé očíslované stanovištia a každé to stanovište je zamerané na inú kompetenciu či zručnosť. Napríklad skladanie puzzle, navlíkanie korálok, priaďovanie číslic, prepájanie tej ľavej pravej hemisféry a tie úlohy sú časovo ohraničené a keď zaznie zvonček, tak tie dvojice vedia, že sa majú presunúť ďalej. Keď sú pripravené, zdvihnú ruku na slniečko, to je pre mňa znak, že môžem zapnúť znova zvonček a znova pokračujeme. Čiže tí starší súrodenci vždy vedia, aká úloha nasleduje, vedia, ako vlastne úlohu tu majú vysvetliť. Aj keď na začiatku v tých prvých mesiacoch je to ešte náročné, pretože veľakrát tí starší súrodenci robia tú aktivitu za tých mladších, ale tak postupne sa učíme, že oni sú tam na to, aby tých svojich mladších súrodencov učili, aby sa ich pýtali otázky, aby im ukazovali, pomáhali, aby boli takými sprievodcami v tom učení.
0: Keď to zhrnieme, v akých oblastiach sa teda snažíte rozvíjať deti z rómskej komunity?
1: Pri aktivitách vychádzame z vývinových štádií dieťaťa, ale snažíme sa, aby na každom kolečku v sobotu bol zastúpená aktivita na rozvoj jemnej motoriky, na rozvoj hrubej motoriky, na rozvoj zmyslov a potom je tam vždy na rozvoj jazyka, reči a taktiež matematiky, čiže matematických predstav.
0: Celý projekt však nie je len o vzdelávaní ako takom. Ktoré jeho ďalšie rozmery je potrebné vnímať a neprehliadať, pretože sú veľmi dôležité?
1: Nie je o vzdelávaní. My sa veľa zameriavame práve na tých súrodencov, že práve kladieme dôraz na to súrodenské učenie, pretože súrodenci, ich vzťahy sú nabité veľkými emóciami a sú charakterizované intimitou a v našom prípade nám to veľmi pomáha pri tom porozumení jazyka, aj keď ja som mala, alebo viem po rómsky v A1 úrovni, ale nie všetko v tom ich dialekte a je to veľa jednoduchšie, keď ten starší súrodenec to vysvetlí tomu mladšiemu tým im jazykom a práve ten starší súrodenec naozaj preberá zodpovednosť za konanie tých oboch aktérov. A aj on je motivovaný sa učiť, aj on sa posúva, že my sa nezameriavame len na toho mladšieho súrodenca, ale rozvíjame toho staršieho v rozvoji tej komunikácie, v rozvoji sociálnych zručností a vidíme, že aj to nám prináša výsledky.
0: Čo považujete za také najväčšie bariéry, ktoré musia deti z rómskej komunity v Malcove prekonávať? A práve to kolečko možno bude to, čo ich rozhýbe a čo to posunie nejako ďalej.
1: To je veľmi náročná otázka. Najväčšie bariéry u detí aj v Malcove a podľa mňa možno aj v iných rómskych komunitách je to, že oni hlavne chcú byť prijaté a príjmané a veľakrát našou majoritnou spoločnosťou nie sú a chcú hlavne, aby si ich niekto všimol, aby neboli videné len v tom negatívnom obraze, ale aby boli videné aj v tom pozitívnom. A my sa o tom snažíme aj v kolečku, že veľakrát hovoríme práve o tých deťoch, hovoríme o tej rómskej komunite, že naozaj chcú a chcú aj tí rodičia, tí mamičky pre svoje deti len to najlepšie. A takou ďalšou bariérou je, že i možno my, majoritná spoločnosť, veľakrát neveríme, že dokážu rozvíjať tie svoje schopnosti, zručnosti a práca s rómskymi deťmi nie je vôbec jednoduchá, veď viem, o čom hovorím, ale je veľmi krásna a keď sa naozaj zameriame na tie malé kroky, tak to raz podľa mňa priniesie ten výsledok.
0: Kedy ste vy začali badať to prvé ovocie alebo takú zmenu, ktorá sa prejavila na tých súrodenských dvojiciach, na deťoch, s ktorými ste pracovali?
1: Prvé ovocie bolo vidno už tedy, keď deti začali chodiť s radosťou na kolečko. A mne to stačilo, že pre mňa je kolečko láska a nepotrebujem, aby je fajn, aj vlastne sme to dosiahli v tým cieľom, že sa naozaj deti posunuli o tú jednu úroveň, ale nie je to môjim takým prvoradným cieľom. Mojím prvoradným cieľom je, aby deti chodili s radosťou, aby chceli, aby oni boli aktívni, aby som nemusela byť ja tá, ktorá ich presvieča a prosí, aby prišli, lebo tak by som ja miňala tú svoju energiu. A preto možno, samozrejme, berie mi to energiu, ale nie je to pre mňa vyčerpávajúca aktivita. Že tým, že oni tam chodia s radosťou, chcú a s tým úsmevom a pýtajú sa, aké to kolečko je, tak mne to dodáva vlastne tú energiu. A potom to bolo asi ovocie tej pozitívnej spätnej väzby zapojených rodín. Že keď idem veľakrát na osadu, tak sa ma pýtajú, že či môžu prihlásiť deti na kolečko a ma tak príjmajú tam v rodinách, tak to je pre mňa tiež takým ovocím. A potom v neposlednom rade sú to presne tie výsledky pedagogickej diagnostiky, lebo sme tam potrebovali mať nejaké merateľné výsledky a sme si práve robili tú pedagogickú diagnostiku.
0: Keby ste to mali tak možno stručne zhrnúť, ktoré tie zistenia z realizácie projektu boli pre vás najkrajšie a najhodnotnejšie?
1: Keď pôjdem po tých dátach, tak práve to, že my sme si za cieľ a to vtedy, keď som si stanovovala cieľ, tak pre mňa to bolo, že možno sa ten cieľ naplnil, lebo my sme si stanovovali v cieli, že 6 súrodeneckých dvojíc sa posunie minimálne o jednu úroveň v tých merateľných ukazovateľoch, kognitívnych a senzorických zručnostiach a dokonca nám sa posunulo 7 dvojíc. Čiže pre mňa to už bolo na konci, že vôbec že ten cieľ naozaj bol realistický a prekonal naše očakávania. To bolo jedno zistenie, ale pre mňa také možno najkrajšie, najhodnotnejšie bolo to, že že naozaj veriť v tento projekt a že aj taký jednoduchý nápad, že súrodenecké učenie a učenie súrodencov navzájom vie priniesť takéto spojenie do komunity a nielen do tej romskej komunity, ale aj do tej majority. A takým druhým zistením je, že nebáť sa možno robiť tie prvé kroky a nebáť sa ísť aj do neznáma, lebo nevedela som, do čoho veľakrát idem, alebo či to dobre vyjde, ale zároveň naozaj to potom vedia aj zreflektovať.
0: Dá sa povedať, že aj vás to posunulo, nielen tie deti.
1: Určite,
0: že ste sa
1: áno.
0: Posúvali spolu s nimi.
1: Áno.
0: Aká je vaša vízia tohto projektu, pokiaľ ide o jeho trvácnosť a udržateľnosť? Podľa toho, čo hovoríte, tak vyzerá to tak, že má predpoklady, aby žil aj ďalej a plnil tú svoju úlohu aj v budúcnosti, ale aj bude?
1: Tak zatiaľ pokračujeme. Minulý ročník bol pilotný ročník a keďže by som bola veľmi rada, aby tento projekt bol udržateľný, tak stále sme v základnej škole, pokračujeme a chceli by sme, aby sme sa vlastne tento rok sa chceme viac zamerať práve na prepájanie detí z majority a minority a chceme sa skôr rozvíjať viac tak lokálne a regionálne.
0: Predpokladám, že ako nadšená mladá učiteľka sa stále snažíte vzdelávať. Napokon aj ste spomenuli programy, do ktorých ste sa už zapojili. Ktoré z tých vzdelávaní alebo nejakých kurzov, do ktorých ste išli so zámerom zlepšiť to vzdelávanie a napredovanie detí z marginalizovaných skupín, boli pre vás mimoriadne užitočné a aj by ste ich odporúčili ďalším kolegom?
1: Áno, absolvoval som veľa podľa mňa kvalitných kurzov a školení, či už to bolo cez ten program TEACH, ale určite by som odporúčila kurzy a školenia zamerané na jazyk a komunikáciu, keďže učím deti, romské deti, čiže hlavne kurzy zamerané pre učiteľov, ktorí učia romské deti, na romský jazyk ako druhý jazyk, keďže je tam naozaj to lepšie pochopenie toho žiaka v tom školskom prostredí. Takéž podľa mňa veľmi dôležité sú mentoringové kurzy, keďže každý učiteľ by mal mať nejakého mentora, ktorý ho sprevádza v tom učení, vie sa s ním pozdieľať, aj ten mentor ho vie motivovať a pre mňa to bolo tiež veľmi dôležité v tých mojich začiatkoch. A napríklad teraz som bola pondelok na jednom školení Mosty z chudoby, ktorý tiež veľmi odporúčam, či už pre učiteľov, ale aj neučiteľov. Práve to školenie hovorí o tom, aké je náročné dostať sa ľuďom z generačnej chudoby. Takže tak.
0: Aké výzvy pred vami stoja dennodenne vo vašej práci, pretože kolečko je vaša dobrovoľnícka činnosť, ale popri tom sa rozvíjate aj v rámci tej svojej profesie učiteľky a každý deň prichádza nový deň s novými výzvami.
1: Pracujem aj ako mentorka v Ceste von a vidím, akú cestu si tie deti musia vyšľapať od toho narodenia až po to obdobie, keď prídu do školy. A bojujú nielen s generačnou chudobou, ale aj s toxickým stresom, bojujú s nenaplnením základných potrieb. A keď prichádzajú do toho prvého ročníka, tak nie sú na rovnakej štartovacej čiare ako iné deti. Deti nie z generačnej chudoby. A ako som spomínala, sa veľakrát stretávajú s nepochopením, s nadmernými očakávaniami, s neúspechom. A to sú výzvy, ktoré každý deň my učitelia čelíme. A zároveň vytvoriť im to bezpečné prostredie, kde vie si to dieťa aj v tej škole oddychnúť a vie sa vzdelávať a kde zažije úspech. A mojou cestou je to ukazovať či už skrze to učenie, alebo aj skrze kolečko.
0: Potešil vás ešte stále horúce ocenenie Srdce na dlani v Prešovskom kraji, ktoré ste nedávno získali?
1: Áno, potešilo nás veľmi. My sme boli tam 4 členky tímu. A vôbec sme to nečakali, zároveň pre nás bola veľká čest, že nás niekto nominoval na to ocenenie a my si tak v ten večer spomínali na to, ako sme začali a vlastne naše prvé kolečko bolo v takej chladnej miestnosti s tými troma dvojicami a tak sme pospomínali, že ako sme sa posunuli za ten rok a čo všetko sme zažili, kam sa deti posunuli, takže sme za to veľmi vďačné a je to pre nás veľká čest.
0: Zavezuje to do budúcna?
1: Určite áno.
0: Tak ja verím, že sa vám tieto záväzky podarí naplniť v tom najlepšom zmysle slova. Za návštevu v štúdiu ďakujem mladej a ako ste počuli nadšenej pedagogičke Michaele Cingelovej, ktorá realizuje dobrovoľnícky projekt Kolečko vo svojej rodnej obci Malcov pre deti z romského prostredia. Všetko dobré aj do ďalšej práce želám.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Za pozornosť pri sledovaní uplynulej polhodinky vám ďakuje dvojica Michal Balaš a Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Je veľa ochorení, ktoré sa navonok nejako neprejavujú a často aj ľudia so závažným zdravotným postihnutím nebudia záujem okolia tak, ako povedzme ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou. V obchode, v električke, na pošte alebo hoci v divadle si nemôžete nevšimnúť tras rúk, nekoordinované spomalené pohyby, šuchotavú chôdzu a občas aj nezrozumiteľnú artikuláciu. Odborníci odhadujú, že na Slovensku je približne 18 000 pacientov so spomínanou chorobou. Ich počet sa pritom neustále zvyšuje a nielen preto, že populácia starne. Parkinsonova choroba totiž vôbec nie je iba ochorením seniorov. Viacerí pacienti, ktorí mi vyrozprávali svoj príbeh, boli v produktívnom veku a strata zamestnania ich poriadne zasiahla.
2: Som sestra povolaním, som pracovala na dializačnom stredisku a tak ako hovoríte, opustiť prácu, to bolo teda veľmi ťažké, ale cítila som, že proste bala som sa robiť chybu a povedala som si, že musím odísť. Ale poviem vám, že prísť o prácu alebo teda sa jej dobrovoľne vzdať v polovici pracovného života je...
1: Koľko ste mali rokov, ktorý
2: ja som mala niečo po 40-ke a prísť o prácu, ja som to teda považovala priamo za tragédiu. Bolo naozaj veľmi ťažké sa s touto skutočnosťou vyrovnať. Viete, máte dve možnosti. Buď ostanete doma zasrčená v kúte a budete plakať, alebo sa postavíte proti tomu a začnete bojovať. Ja som si vzala teda tú druhú možnosť, samozrejme.
3: Keď to poviem, že mám Parkinsona, sa ma prvé pýtajú, to je to, čo zabúdaš? Hovorím, nie, som spomalená.
2: Je to choroba tela a nie choroba
3: duše,
2: alebo mysle, by som povedala. Čiže my sme vlastne stúhty viac menej, ale všetko vnímame. A niekedy máme na verejnosti problémy, alebo napríklad pacient môže aj počas cesty niekde, napríklad aj na prechode môže zastať. Jednoducho dostane sa do stavu, je to veľmi nepríjemné, ale dá sa z toho. Ja mám našťastie teda dobré skúsenosti a dosť veľa cestujem, takže aj mi pomôžu. Ja nemôžem povedať, že by som teda mala nejaké negatívne skúsenosti, ale ak pacient má nejaký problém, treba ho pomenovať. Proste poviem na ulici, buďte taký dobrý, pomôžte mi.
1: Ja sa nazdávam, že o problémoch treba hovoriť a to aj napriek často zdôrazňovanej polarizácii v našej spoločnosti. Zo skúsenosti totiž viem, že ľudia sú ochotní pomáhať iným. Samozrejme tým, ktorí o ich pomoc stoja. A vlastne aj dnešná pohotovosť je o určitej forme pomoci ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Verím, že vás, milí poslucháči, jej obsah zaujme. Nerušené a najmä zmysluplné počúvanie vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Napriek vedeckým výskumom a prelomovým objavom v medicíne ostáva ľudský mozog, jeho fungovanie v zdraví a v chorobe stále akousi veľkou neznámou. No a dnes sa s odborníčkou v štúdiu budeme zamýšľať nad viacerými otázkami súvisiacimi s mozgom a s Parkinsonovou chorobou. Obrazne povedané, nad životom uväzneným v tele, ktoré sa akosi nedá ovládať. Čo je príčinou spomínanej choroby, aké sú jej príznaky a aké možnosti diagnostiky, prípadne liečby, má k dispozícii súčasná medicína? To budú otázky a na moje pozvanie do dnešnej pohotovosti prijala uznávaná odborníčka, neurologička, docentka Zuzana Košucká z 2. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pani docentka, vítajte v Rádiu Regina. Príjemný večer želám aj vám.
2: Dobrý večer všetkým, ďakujem za pozvanie.
1: Nož, začneme tak netradične. Začiatky pracovného týždňa, teda naše pondelky, sú pre mnohých takou trpenou nevyhnutnosťou. Aký bol ten váš pondelok dnes? Prišli ste z práce, je pomerne veľa hodín, 21 hodín, 12 minút, unavená.
2: Tak bol to taký intenzívny pondelok neurológa, čiže som ambulovala a teda mala som viacero pacientov.
1: Boli medzi nimi ľudia, ktorí mali už Parkinsonovú chorobu?
2: Áno, boli ľudia, ktorí mali Parkinsonovú chorobu, boli ľudia, ktorí mali TRAS, boli ľudia, ktorí mali dystóniu, ktorí boli na podaniach. To je také neprirodzené vytáčanie hlavy alebo končatín a vlastne boli na podanie botulotoxínu. Takže boli to tie tzv. Extrapyramidové ochorenia.
1: O tom ešte budeme hovoriť a možno, že keď ste spomenuli ten botulotoxín, tak presvedčíte poslucháčov, že to nie je iba prípravok na udržanie krásnej tváre, ale aj zdravia. Pani docentka, iba pred pár dňami sme si pripomenuli Svetový deň Parkinsonovej choroby. Súdiac podľa počtu ľudí trpiacich u nás touto chorobou, je to v porovnaní povedzme so srdcovo-cievnymi ochoreniami, onkologickými alebo alergickými ochoreniami v našej populácii, obrazne povedané, taká kvapka v mori. Treba vôbec o tomto ochorení hovoriť? A prečo?
2: Ja si myslím, že jednoznačne áno. Práve preto sme aj tu.
1: Áno.
2: A je to z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov, ktorý je teda dôležitý aj pre pacientov, ale teda aj pre mňa, je ten, že často tá Parkinsonová choroba ostáva dlhé až roky, mesiace až roky nediagnostikovaná. Čiže pacienti sa nedostanú včas k tej adekvátnej liečbe. No a ja si myslím, že je dôležité hovoriť o Parkinsonovej chorobe aj preto, aby ľudia poznali príznaky a symptómy Parkinsonovej choroby, aby mali pochopenie pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, aby ich možno že nejako nesúdili a neodsudzovali.
1: To je veľmi závažný dôvod, pretože keď som sa zhovárala s pacientmi, tak presne s týmto sa stretávali. Ona je opitá, veď sa motá, veď nevie ani riadne chodiť.
2: Áno, no. Tak na Slovensku každý si myslí, že každý je opitý a pritom to tak celkom nie je.
1: Hovoríme o diagnóze, ktorú majú, tak povediac, pod palcom najmä neurológovia, pretože tam pristupujú ešte aj iné medicínske odbornosti, ale viacerí laici si zamieňajú Parkinsonovú chorobu s Alzheimerovou chorobou. Pani docentka, vieme povedať rozdiel medzi týmito dvoma ochoreniami a spozná aj laik? Alebo je to už výsostne parketa pre odborníka?
2: Áno, tak ten spoločný menovateľ oboch týchto ochorení je, že sa jedná o tzv. Neurodegeneratívne ochorenia. Tá Alzheimerová choroba je teda najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Parkinsonová choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. A v podstate ide tam o nejakú neprirodzenú patologickú akumuláciu alebo teda zhromažďovanie bielkoviny, ktorá vlastne spôsobí predčasný zánik buniek, hlavne teda nervového systému. No a závisí od toho, že kde sa tá neurodegenerácia deje, od toho závisia aj teda klinické príznaky toho, ktorého ochorenia. Pri Alzheimerovej chorobe je to väčšie

0: Väčšinou sú to najprv diskrétne, potom viac závažné poruchy pamäti, hlavne tie krátkodobé. A pri Parkinsonovej chorobe sú to hlavne ťažkosti s vykonávaním pohybu.
1: K tým príznakom sa ešte vrátime, ale predsa len hovoríme o neurodegeneratívnom ochorení. Ja ako laik si mám predstaviť, že zdegenerujú tie nervové bunky, lebo degeneruje niečo, čo je buď poškodené, alebo veľmi staré. To je moja laická predstava, ako to je v skutočnosti.
0: Je to v podstate urýchlené starnutie, tá neurodegenerácia. A neurodegenerácia, čiže sa jedná naozaj špecificky o nervové bunky. A v podstate ako ten princíp je taký, že v tom nervovom tkanive sa začnú zhromažďovať bielkoviny, ktoré...
1: Tie bielkoviny sa kde zoberú?
0: No tie tam sú, lenže sa začnú v podstate dávať do takých poloh a tvarov, že to je neprirodzené pre vlastne ten nervový systém. A začnú ten imunitný systém hlavne to ako keby detekuje, ako nejaké ohrozenie.
1: Útočí na to, áno.
0: Presne. A snaží sa týchto zlých bielkovín a tých napadnutých buniek zbaviť, hej, vyčistiť. No to je tá neurodegenerácia, alebo to zničenie tej bunky, to predčasné vlastne zničenie tej bunky znamená tú neurodegeneráciu. Čiže tie bunky strácajú svoju funkciu a tým pádom odíde a vzniknú tie symptómy.